Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Aștept răspuns, aștept răspuns în taină, aștept în rugăciune. De ce ai suferit? De ce tu ai răbdat? Am fost oare mai bun când sunt doar un tăciune, ce fumegă stingher de vânturi spulberat? Pe drumul suferinței eu te-am zărit departe, pe cap aveai doar spini și un lemn purtai în spate. Acolo te-am întâlnit și mi-ai șoptit ca frate: mă duc în locul tău, mă duc să scap de moarte. De ce ai privit spre mine cu atâta bunătate, când sunt un praf pe drum, cu slăbiciuni în toate? Ai mers de bunăvoie să fii lovit cu bice, ți-ai pus pe cap cununi și te-au zdrobit pe cruce, și am văzut iubirea ce în lacrime s-a scurs, căci numai pentru mine, de dragul meu, ai plâns. Să suferi printre oameni pe care i-ai iubit și din cuvântul vieții pe munte le-ai vorbit. Ți-am auzit doar glasul ce stins și nevinovat. O, fiul meu, să știi, eu mă jertfesc cu drag și o să mă întorc, să știi, așteaptă-mă în prag. Dar eu eram acel ce moartea a meritat. Cu toți strigau: la moarte, să fie alungat! Dar cât aș fi dorit și cum l-aș fi scăpat, să iau din cap cununa ce fața i-a brăzdat, căci tu erai o Doamne, erai nevinovat. O, cum putut ai, Doamne, să rabzi atâta chin, când tu ești împărat și în univers stăpân? Ai fi putut să spulbe

cu glas poruncitor și mile de îngeri veneau în ajutor. Cuvântul din Scriptură ai vrut să se împlinească și dragostea din mine ca muntele să crească, să am în suflet pace, să fiu un fiu iertat, de tine totdeauna să fiu răscumpărat. Mi-ai spus că vine ziua și tot am așteptat, dar nu cum ai venit, ci fiu de împărat.

tot mai rar auzi cuvântul cel curat și credincios, ce cuprinde adevărul sfânt, cum l-a lăsat Hristos. Tot mai rar îi vezi pe oameni prețuind ce-i luminos și însetând de curăția umbletului cu Hristos. Tot mai rari sunt credincioșii ce, cu un duh adânc, pios, gustă și trăiesc minunia, părtășii cu Hristos. Tot mai rari sunt doritorii care-și strâng curat folos, aurul înțelepciunii din cuvântul lui Hristos. Tot mai rari sunt ochii milei către plânsul dureros, tot mai rari neprihăniți, chinuiți pentru Hristos. Tot mai rari, dar când pe lume cel din urmă va fi scos, va veni grăbit momentul judecății lui Hristos.

Foarte mulți tineri primesc o educație creștină încă de timpuriu, dar slujesc Domnului abia mai târziu, atunci când se desprind de cuibul părintesc. Deși Dumnezeu i-a înzestrat cu multe daruri prin care să-i slujească Lui, chemarea aceasta o pot descoperi doar atunci când îl caută cu adevărat pe Dumnezeu. Așa s-a întâmplat și în viața invitatului nostru de astăzi. Un tânăr pe care Dumnezeu l-a înzestrat cu o voce minunată și cu darul de a compune multe melodii prin care apropie inima ascultătorului de cuvântul lui Dumnezeu. Ovidiu s-a născut în Suceava, dar actualmente locuiește cu familia pe care Dumnezeu a dăruit-o în Bruxelles. Diaspora l-a apropiat de părtășia cu Domnul, descoperind chemarea care îi se făcea. Prin talentul ce Dumnezeu îl sădise încă de mic în inima lui, Ovidiu hotărăște să pună în valoare acest dar, aducând mulți oameni la Dumnezeu prin muzica compusă și interpretată de el. Vă invităm, dragi ascultători, să-l cunoașteți pe Ovidiu Spoială.

0: Bine ai venit la RV, Ovidiu, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a fi prezent în cadrul acestei emisiuni.
1: Vă binecuvintez și eu în numele Domnului nostru Iisus Hristos și eu mă bucur și vă mulțumesc pentru invitație și sper să fie o convorbire care să aducă zidire și chiar îndrumări pentru unii.
0: Am dorit ca și ascultătorii postului nostru de radio să te cunoască. Povestește-ne câte ceva despre tine. Cum a fost viața ta de adolescent? Când te-ai întâlnit cu Hristos și ce s-a schimbat în viața ta în urma acestei întâlniri cu Hristos?
1: Viața mea de adolescent aș putea să pornesc chiar din fragedă copilărie, când eu nu am fost un copil chiar ascultător. Deci, crescând într-o familie de creștini penticostali, părinții mei frecventând, fiind creștini care frecventau des biserica, în schimb eu am ales să nu practic ceea ce practicau ei. Chiar de la 10-11 ani, chiar de la școală, mi-amintesc că mă feream mult să nu se afle că sunt pocăit sau lucruri din astea. Am înțeles altfel viața, deci mi se părea că e o gândire înapoiată. Într-un fel mi-era rușine cu religia mea, cu Dumnezeu. A trecut timpul și mai târziu am părăsit România, nu chiar târziu, la fragi, tot la destul de tânăr. Și acolo am început să mă gândesc la Dumnezeu. Acolo am început să-L caut. Acolo am început să mă gândesc la mesajele care le receptam altădată, le primeam, dar nu țineam cont de ele. Și am început să gust din dulceața care până atunci n-am înțeles-o. Deși am ocolit, Dumnezeu m-a căutat și m-a găsit. La vârsta de 16-17 ani era când am început să-L caut cu seriozitate pe Dumnezeu, să-L înțeleg, să-i înțeleg mesajele prin cântare în special, pentru că Dumnezeu mi-a vorbit mult prin cântare și au fost cântări care le derulam apoi în mintea mea și chiar le ascultam de multe ori și mă miram cum Dumnezeu îmi vorbește. Am plecat din România, am ajuns în Italia prima dată, am locuit acolo. La vârsta de 16, între 16 și 17 ani am hotărât să-L caut pe Dumnezeu. Cu toate că legământul meu cu Domnul a fost la vârsta de 19 ani, hotărârea mea a fost un pic mai devreme, dar așa au fost lucrurile, m-am mai schimbat zona și într-un final am reușit să mă apropii de Dumnezeu în mod oficial.
0: Dacă poți să ne spui câteva cuvinte despre familia ta.
1: Familia mea, tatăl meu a slujit foarte mult în biserică, el fiind plecat și el din România, el a fost plecat în Grecia, încă de când eram noi mici. El acolo a slujit ca și prezbiter, s-a ocupat în mod special de lucrarea de evangelizare. Mama tot timpul era între noi și el, încerca să fie și cu acasă și cu tata. A fost perioada când era greu pentru noi românii, când toți vedeam un viitor acolo, nu în România. Familia noastră a fost o familie și este o familie frumoasă, o familie în care am avut mereu căldură, am avut mereu îndrumări bune, sfaturi bune, dar mai mult de toate sunt sigur că am avut multe rugăciuni, post și o viață aproape de Dumnezeu, care au avut-o părinții mei și ne-au transmis-o nouă mai departe. Și noi suntem de acasă 4 frați, și toți îl căutăm pe Domnul și încercăm să stăm aproape de El, zi de zi, tot mai mult.
0: Cred că un rol primordial au avut și părinții tăi, care au sădit în inima ta încă de mic cuvântul lui Dumnezeu, ca mai apoi acest lucru să te ajute să-L cunoști pe Dumnezeu.
1: Exact, da. Chiar de mici, părinții noștri de dimineață, când eram acasă, aduceau Biblia, ne adunau, deci am avut mereu adunări în casă, deci am avut mereu exemple care mai târziu, atunci probabil erau cât uneori deranjante, probabil, fiind copii, mai târziu am înțeles cât de importante sunt lucrurile astea pe viitor, pentru că și Biblia spune să sădim în inimile copiilor noștri cuvântul Domnului de mici și când vor fi crește mari, nu se vor depărta de el.
0: Știu că ești căsătorit, Dumnezeu v-a binecuvântat cu 4 copii. Dacă dorești să povestești câte ceva despre familia pe care Dumnezeu ți-a dăruit-o.
1: Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție minunată, Rodica. Ne-am căsătorit în 2009 și imediat în anul următor a venit primul copil, Darren. Apoi, după 2 ani, David. După 3 ani, Sephora. Și acum, cea mai mică are 3 ani, Natalia. Ne bucurăm de ei. Suntem o familie binecuvântată. Ne bucurăm de tot ceea ce ne dăruiește Dumnezeu zilnic.
0: Cred că acum tu sădești în inima copiilor tăi cuvântul lui Dumnezeu, dar despre acest lucru vom vorbi puțin mai târziu. Știu că te-ai făcut remarcat în slujire prin muzică. Când ai descoperit că ai acest dar, și anume darul de a cânta, și când s-a născut în inima ta dorința de a sluji lui Dumnezeu prin acest dar?
1: Cum am mai spus, de mic am avut ceva pentru cântare. Am iubit cântarea, Dumnezeu mi-a vorbit mult prin cântare și de asta vreau să fac și eu în continuare lucrul acesta. Eu înțeleg foarte bine cum Dumnezeu transmite mesaje prin cântare, pentru că eu doar de acolo am receptat cel mai bine cuvântul Domnului. Când erau predicele în biserică, nu aveam răbdare cu ele. Eram ca și copii. Dar prin cântare Domnul mi-a vorbit, prin cântare l-am cunoscut și prin cântare am continuat. Prima dată când am compus a fost în 2003, mai exact în 25 decembrie 2003, cântarea care chiar este și pe YouTube acum, cântarea Continui să numere ani. Era o vârstă, aveam undeva la 18 ani atunci și nu mai amintesc contextul, dar probabil, fiindcă am ajuns la o vârstă de 18 ani, am început să realizez că anii trec. Și Dumnezeu mi-a dat toată această cântare, am mai prelucrat-o în timp. Nu prea am cântat-o, acum în ultimul timp când am început să lucrez în instrumentalul ei, am început să mă gândesc la ea, să o aduc, să o audă și alții să înțeleagă.
0: Au fost în jurul tău persoane care te-au încurajat să-ți dezvolți acest dar sau poate chiar te-au ajutat?
1: Nu foarte mulți. În primul rând pentru că nici nu am descoperit foarte mult lucrul acesta. Adică nu, chiar dacă au fost cântări care le cântam în biserică, în slujiri și nu obișnuiesc să fac introduceri înaintea cântărilor, să spun că această cântare am compus-o în urma, cu toate că nu sunt nici împotriva acestui lucru, slavă Domnului. Sunt cântări care au fost primite în urma unor experiențe și binevenite. Nu am obișnuit să prezint lucrul acesta ca fiind compusă de mine sau ca să mă fac cunoscut ca și compozitor. Am cântat cântări de ale mele prin biserică, am cântat chiar de mult. Dumnezeu mi-a pus pe inimă să încep să le distribui, să le înregistrez, mai ales acum, în ultima perioadă, când a fost acest virus, această pandemie, când ne-am gândit un pic mai mult la online pentru că nu mai aveam posibilitatea să slujim în alt fel. Și atunci m-am gândit să investesc un pic, să-mi fac un mic studio, am cumpărat cele necesare și așa am început să lucrez eu, partea acustică, apoi am mai dat altora mai experimentați să le mai prelucreze și așa prin multe colaborări am început să le înregistrez, să le public.
0: Ce reprezintă pentru tine muzica? De unde primești inspirația de a alege cântecele sau de a compune melodiile interpretate de tine?
1: Da, cum spuneam, mai repet, pentru mine muzica, cântarea este totul. Adică înseamnă foarte mult. Pentru mine muzica anticipează cerul. E o parte din promisiunea lui Dumnezeu că acolo vom cânta cu îngerii. Nu știu, probabil predica se va sfârși odată cu venirea Domnului, dar știm că muzica va continua. Un psalm 77 spune undeva, mă gândesc la cântările mele noaptea. Și atât de mult mi-a plăcut această parte din verset, nu e versetul complet. Ce minunat e să poți să te duci la somn și să te gândești la cântările tale. Asta e un lucru extraordinar. Asta înseamnă că ești un om împlinit, un om împăcat cu Domnul. Nu ai cum să te duci în așternutul tău și să te gândești la cântări dacă ai multe probleme, dacă nu lași totul în mâna Domnului. părerea mea că un om care se duce la somn și se gândește înainte să culce la cântările lui, este un om care într-adevăr este binecuvântat și un om care are o legătură cu Dumnezeu. Altfel nu vei putea. Probleme avem atâtea și știm atâția oameni care nu au somn, adică se gândesc la problemele lor, la ceea ce au făcut azi, la ceea ce vor face mâine, cum voi rezolva, cum nu voi rezolva, dar minunat lucru este să te gândești la cântările tale și apoi să le redai. Cântarea este un lucru extraordinar care cu siguranță a fost lăsat de Dumnezeu cu un scop și sigur inspirația vine de sus. Eu nu aș putea să fac ceva singur, nu aș reuși să fac ceva de unul singur decât sunt convins că Dumnezeu, Duhul Sfânt mă ajută să fac lucrurile astea. Chiar una din ultimele cântări care le-am înregistrat, nu o cânt eu solo, un prieten care l-am încurajat să cânte mult, Tatăl nostru, e o cântare care practic m-am pus la pian și am cântat-o. Am cântat-o fără să o scriu. Într-o dimineață când eram în izolare aici în Bruxelles, lucrurile erau se vedeau destul de rău, nu aveam nicio speranță. Într-o dimineață când eram toți acasă, pur și simplu m-am pus și am cântat-o. Asta nu înseamnă decât inspirație de la Dumnezeu și mulțumesc Lui.
0: Să nu uităm că Dumnezeu vorbește în multe feluri și mai ales prin muzică. El a dat glas păsărilor și ele îl slăvesc pe Dumnezeu, iar oamenii văd măreția lui Dumnezeu. Tu ai ales să-i slujești prin acest dar, fiind conștient că Dumnezeu vorbește prin muzică. Ai întâlnit persoane care au fost cercetate sau poate chiar viața lor s-a schimbat prin mesajul pe care tu îl transmiți prin muzică?
1: Nu am avut pe cineva care să-mi spună direct. Eu mai am un frate care cântă și el și am avut unele experiențe când am mai cântat și el prin Cluj sau el a studiat în Cluj și mi-a transmis, uite, am cântat o cântare de-a ta și la urmă mi-a venit cineva și mi-a plăcut foarte mult. Sau am mai avut mesaje indirecte, dar nu am avut pe cineva care să spună, da, cântarea ta, într-adevăr, m-am întors la Domnul. Încă nu, dar știu că cântările, odată ce sunt înregistrate, nu au limită, adică vor pleca de aici până nu știm când. Pentru că sunt multe cazuri când au plecat cei ce au interpretat, dar cântările lor au rămas și ne bucurăm și în ziua de astăzi de ele.
0: Așa cum spune și cuvântul lui Dumnezeu, semănătorul a ieșit să semene semânță. Și la vremea potrivită Dumnezeu va face să aducă rod. De aceea te încurajez să lucrezi în continuare, să pui în valoare darul pe care Dumnezeu ți l-a dăruit și să atingi cât mai multe inimi prin muzica pe care o interpretezi.
1: Da, sunt convins că Dumnezeu va vorbi, dar eu cred că îmi fac partea mea și mai departe Dumnezeu va face partea Lui. Și lucrul ăsta e foarte important.
0: Ai multe melodii care sunt difuzate și la postul nostru de radio. Printre ele este melodia Cunoaște-te. Personal pe mine m-a cercetat acest cântec. Cum a luat naștere acest cântec? Are o istorie în spate?
1: Da, Cunoaște-te, la fel, e un cântec destul de vechi, pus în sertar și scos acum. E compus undeva la 2005. Perioada imediat după ce am făcut legământ cu Domnul, probabil a trecut un an de atunci, eu am luat botezul în 2004. Nu mi-amintesc exact contextul, îmi amintesc că pentru mine botezul, ca pentru mulți alții, avem o viziune diferită, adică uneori luăm botezul și ne gândim că aia e cununa. După un an am înțeles că de fapt botezul e începutul luptei. Și atunci am început să mă analizez, am început să mă gândesc la viața mea, văzând că botezul nu e ceea ce te ferește de ispite, de păcate, de alte lucruri. Ești același om, ești aceeași persoană, ai aceleași anturaje, același loc de muncă, botezul nu schimbă nimic. Botezul doar declară că începe o luptă cu tine însuți, asta e cea mai mare luptă, pentru că, la fel cum spune și cântarea, ai fost și vei fi înconjurat mereu de euul tău. Cel mai mare inamic este euul nostru, pentru că de multe ori reușim cu greu să-l stăpânim. Adică Pentru noi facem orice, noi suntem totul, noi tot timpul avem dreptate. Și eu aveam o impresie foarte bună despre mine. După botez, frecventam biserica, eram implicat în cor, mergeam la seri de rugăciune și uneori aveam starea aia de, și sigur, sunt sigur că mulți creștini au experimentat-o când ai o părere bună și ești foarte mulțumit, adică te simți bine ca și pocăit, adică simți că ești ok, că ești bine, dar de fapt urmează să ieși în lume și urmează să vezi că de fapt greșești, urmează să vezi că de fapt ai de-a face cu lucruri care, și comportamente care nu ți-l imaginai atunci când erai într-o seară de rugăciune și vine starea aia de dezamăgire apoi și mereu urcuși și coborâși și un lucru care pur și simplu îți dai seama că bătălia continuă și cununa, cum spunea și Apostolul Pavel, nu-i la început, cununa e la capăt. Cunoaște-te cuprinde mai multe lucruri. E o exprimare de cercetare mai modernă și transmite o parte din starea mea, transmite și o parte din unele stări care mi le-am imaginat că le au creștinii în general. Domnul să ne ajute să-i facem loc lui în inimă și numai lui, pentru că atunci când el este în inima noastră, vom vedea că când o să ne uităm în oglinda sufletului, o să-l vedem pe el. Pentru că dacă El locuiește în noi, o să ne dăm seama că de fapt, Dumnezeu oglindește în noi. Și atunci când ajungem să vrem să ne cunoaștem, să vedem lucruri bune în noi. Tot timpul vom avea surprize față de noi înșine, părerea mea.
0: Așa este. Dumnezeu să ne ajute să lăsăm pe El să umple toată inima noastră și eul nostru să nu mai aibă loc.
1: Amin.
0: Vedem că se slujește mult în rândul tinerilor prin muzică, și mai ales în mediul online în ultima vreme. Consider că orice tânăr care are o dorință de a cânta o poate face oricum? Sau este nevoie mai întâi să știe dacă această slujire este în acord cu planul lui Dumnezeu pentru viața lui?
1: Oricum nu, în niciun caz. Deci nu putem sluji Domnului oricum. Cu toate că sunt sigur că în atâția ani de slujire, probabil uneori nu suntem vrednici să ridicăm glasul, să cântăm sau... Dar rămânând la întrebarea ta, în rândul tinerilor, nu încurajezi pe nimeni să oprească cântarea. Asta în niciun caz. Încurajezi însă tinerii să pună mâna la treabă, la muncă, să muncească mult pentru asta și cel mai mult post rugăciune, chiar răbdare, așteptare. Adică să nu ne grăbim să facem lucruri de dragul de a le face. Vine Crăciunul, trebuie să scot o melodie de Crăciun. Vine Paștele, trebuie să scot o... Nu. Nu sunt adeptul acestor lucruri. Adică, în primul și în primul rând, există o voce lăuntrică care îți spune și te convinge că este momentul de a sluji și cum trebuie să slujești. Cred că oricine trebuie să cânte, diferit, bineînțeles. Unii vor cânta în comun, în grup. Atunci când ieșim și vrem să cântăm ceva, mai ales când trebuie să facem totul într-o cântare, adică text, muzică și apoi munca de finisaj, de accent, de toate lucrurile, acolo e mult mai mult de lucru. Și Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, adică uneori am mai auzit și în rândul nostru, chiar și la unele repetiții, e ok, nu contează, nu se simte, nu se vede. Nu, Dumnezeu vrea totul. Cum a spus și David, nu vreau să aduc o jertfă care să nu mă coste nimic. Trebuie să ne coste. O jertfă trebuie să ne coste bani, timp, studiu și încurajez orice tânăr care cântă, orice tânăr și chiar și mai în vârstă, pentru că niciodată nu e prea târziu, să învețe să cânte la un instrument. Asta e un sfat care aș vrea să-l las oricine ai fi, dacă cânți, fă orice, investești și încearcă să cânți la un instrument. Asta te va ajuta enorm să înțelegi unele lucruri care nu le înțelegi până atunci. E un lucru să cânți doar și e tot un alt lucru când începi să studiezi, să înțelegi cum funcționează muzica, baza ei și atunci vei avea o bază pentru toate cântările care le vei cânta în viitor. Psalmii încurajează cântarea. Psalmii încurajează pe oricine să cânte. Psalmii încurajează să cântăm cu tot felul de instrumente, așa că și eu vreau să încurajez pe oricine să cânte și să ceară înțelepciune de la Dumnezeu.
0: Cum poate un om să-și descopere talentul ce Dumnezeu l-a pus în el și mai apoi să-l poată pune în valoare. Aici mă refer la toată sfera de slujire, nu doar la muzică.
1: Dumnezeu cheamă în slujire în mai multe feluri. Vedem chiar Domnul Iisus, când a venit pe pământ, a început să-și caute coechipieri, a început să-și caute oameni cu care să poată lucra. Bineînțeles, stând aproape de Dumnezeu, chemările, părerea mea, sunt mai multe. Există chemarea publică când, probabil, într-o predică, predicatorul simte și transmite un mesaj de la Dumnezeu și spune: veniți să slujim Domnului, caută-ți talentul, caută-ți slujirea, nu mai sta, fă ceva pentru Dumnezeu. Cred lucrul ăsta, cred că printr-un predicator, printr-o predică, Dumnezeu te poate chema. Un alt fel de a chema în slujire poate fi un vis, poate fi un mesaj supranatural lăsat de Dumnezeu, poate fi o chemare personală, e asta părerea mea, când, sau chiar printr-un frate care vine personal la tine și spune: vreau să vii să cânti cu noi la grupul de închinare, sau te-am auzit cântând și îmi place cum cânti, sau în alte domenii. Fiecare predicator, cântăreț are ochiul format și își dă seama când cineva e pentru lucrul ăla. Poate fi chemarea personală și Dumnezeu te poate chema chiar prin vocea lăuntrică care o auzi în tine, muncind la muncă, poți lăsa vocea lăuntrică să-ți vorbească și o poți controla dacă e din partea Domnului.
0: Nu este de ajuns doar să ai un vis, ci este nevoie și de acțiune pentru a putea duce la îndeplinire realizarea acelui vis.
1: Sigur. În urma chemării, tot timpul trebuie să existe o acțiune. Trebuie să punem în practică. N-ai cum să slujești stând, adică să așteptând tot timpul și sau spunând că nu-i pentru mine, eu nu-s pentru aia. Nu-s... Eu cred că fiecare, stând aproape de Dumnezeu, își poate înțelege locul unde trebuie să lucreze.
0: Consider că este nevoie de multă rugăciune și cu siguranță Dumnezeu va descoperi fiecăruia în parte latura de slujire la care este chemat. Dar bineînțeles și omul să coopereze cu Domnul și să accepte chemarea în slujire care îi se face.
1: Sigur, ăsta în primul rând rugăciune, chiar zile de post pentru unii. Unele răspunsuri vin mai repede, altele mai târziu. Cred că prin rugăciune, prin post, printr-o viață trăită aproape de Domnul, nu ai cum să nu primești din partea Domnului. Dumnezeu nu ne lasă să fim dezorientați. Deci nu cred că Dumnezeu e un Dumnezeu care ne chinuie. Dacă într-adevăr îți dorești să faci ceva pentru Domnul, 100% sunt convins că Dumnezeu îți va deschide ochii, deschide sufletul, deschide urechile și vei înțelege care este locul unde trebuie să lucrezi. Cu siguranță mulți știu darul, mulți îl au și mulți îl știu, dar pilda talanților. Unii preferă să îngroape, deoarece, cum ziceam adineauri, necesită muncă, necesită cheltuială. Sunt mulți tineri care ar putea să cânte, dar ei cunosc orice detaliu despre PlayStation sau despre alte lucruri. Cred că Dumnezeu, dacă într-adevăr cineva se gândește la slujire și vrea să-L caute pe Dumnezeu să slujească, cred că Dumnezeu negreșit îi va descoperi exact locul și darul și tot.
0: Văd că tu de tânăr ți-ai descoperit chemarea în slujire și anume prin muzică. Ai întâmpinat obstacole în a-ți duce la îndeplinire visul și anume acela de a-i sluji Domnului prin muzică? Și dacă da, cum le-ai depășit aceste obstacole?
1: Au fost perioade când pur și simplu am oprit orice, doar cântam în biserică, mai ales perioada de după căsătorie, când lucrurile s-au schimbat, am schimbat locuința, am început să stăm mai mult împreună cu soția, să ne cunoaștem mai mult. Am avut și eu un minus aici, pentru că locuiam în România, munca care o făceam necesita deplasare, veneam de multe ori obosit. Au fost mai multe lucruri care, toate adunate, m-au făcut pur și simplu, nici nu mai aminteam dacă am vreun instrument pe acasă. Adică nu că nu mi-aminteam, sigur nu mai aveam. A fost o perioadă când instrumentul meu de bază este chitara. Tot timpul am avut o chitară, dar a fost o perioadă când nu m-am mai interesat, a fost o perioadă când nu am mai atins chitara, n-am mai cântat acasă. cum v-am spus, cântam în biserică, eram un practicant. Apoi, după un an de zile, Domnul ne-a binecuvântat cu un copil. Nu era chiar liniștit, cânta el foarte mult. Și toate lucrurile erau noi pentru noi. Erau uneori greu de depășit. Eram în situații în care mulți tineri după căsătorie se întâlnesc cu ele, multe lucruri noi. Dar am depășit ușor, treptat situația aceasta. Soția mea, îi mulțumesc Domnului, am o soție înțeleaptă care tot timpul mă încurajează. Chiar și în achiziționarea instrumentelor, niciodată nu mă las să iau ceva ieftin. Din punctul ăsta de vedere, și ea a fost un sprijin pentru mine ca să reiau. Apoi am reintrat în grupul de închinare, în biserica unde slujeam acolo și treptat am revenit. Dar a fost o perioadă undeva de 2 ani, 2 ani jumate, când pur și simplu n-am reușit să mai țin pasul. Nici compoziții, nici cântare, pur și simplu doar strictul necesar în biserică.
0: În toată această activitate de slujire, ai câteva experiențe în care ai văzut intervenția divină a lui Dumnezeu, poate răspunsuri la unele rugăciuni sau ceva ce a pus o amprentă pe viața ta, dacă dorești să ne povestești câteva?
1: Da, o experiență recentă a fost plecarea noastră din România, ca familie, de data aceasta. Eram destul de bine acolo, nu m-am gândit niciodată și nu acceptam niciodată ideea că voi pleca din România. Eram mulțumit în oarecare sens, dar Dumnezeu așa a lucrat. Chiar mi-a vorbit personal prin lucrul acesta, printr-o împrejurare. Mi-a spus exact ceea ce după aia am văzut, că voi pleca. Mi-a spus perioada grea care voi întâmpina și acolo am avut câteva detalii care m-au uimit apoi. Când am descoperit-o, când am ajuns aici și am întâmpinat o perioadă foarte, foarte dificilă. Eram pe cale să ne întoarcem înapoi. La un moment dat, Dumnezeu mi-a vorbit și asta a fost un lucru foarte, foarte, foarte frumos, pentru că chiar dacă eram greu, aveam acest ecou, acest lucru, pentru că știam că lucrurile sunt îngăduite de El. Cum spuneam, nu acceptam ideea de a pleca, nu acceptam ideea de a pleca cu familia, de a da copiii la o școală străină în Europa, dar Dumnezeu așa a vrut. Așa a vrut El și acum am înțeles bine, pentru că dacă aș fi rămas acolo, probabil aș fi continuat în nepăsare, în relaxare. Aici Dumnezeu m-a chemat să văd lucrurile din altă perspectivă, din alt unghi, și îi mulțumesc Domnului că mi-a fost mereu alături, am văzut mâna Lui, am văzut cuvânt cu cuvânt cum se împlinește, am văzut perioada grea și am depășit-o, dar El mi-a spus apoi că într-un final, după ce va trece perioada grea, mă va binecuvânta. Perioada grea am trecut-o, am înțeles-o, s-a încheiat, acum am intrat în perioada care mi-a promis-o de binecuvântare și sunt uimit în fiecare zi de binecuvântările Lui. E o perioadă, sper, fără termen. Și faptul că suntem aici, în Bruxelles, ne-am obișnuit, copiii s-au acomodat foarte bine, nu știm cât vom mai sta, dar cel mai minunat lucru este când știi că ești acolo unde Dumnezeu a hotărât și ești acolo unde Dumnezeu a vrut să fie.
0: Așa este, Dumnezeu poartă de grijă aleșilor Săi. Acum vrem să mai rămânem puțin în contextul slujirii. Știu că și fetița voastră Sefora a primit din partea lui Dumnezeu un talent în această slujire. Când ai descoperit că și ea are aceeași chemare de a cânta și cum ai ajutat-o să intre în această slujire, dar totodată să înțeleagă că este o responsabilitate mare pentru că ea va sluji Domnului prin melodiile interpretate?
1: Da, Sefora este o fetiță foarte sensibilă și plină de surprize. Nu am reușit să o ascult înainte de a... Vă povesteam de cântarea Tatăl nostru. Când m-am pus la pian să cânt, ea pur și simplu a venit lângă mine. Nu știam nici eu cântarea, nu știa nici ea, dar amândoi o cântam. Și de acolo chiar am o înregistrare, am o filmare, fiindcă ea a venit lângă mine și am început să cântăm. Și am rămas uimit de faptul cum eu cântam, ea cânta după mine imediat și timbrul vocal l-am sesizat atunci. am sesizat dorința ei de a cânta și acum când lucrăm îmi dau seama că lasă mult de la ea, chiar fiind atât de mică, lasă mult de la ea pentru a face lucrurile bine. Chiar și la repetiții și la înregistrat. La înregistrat am avut chiar uneori mult, mult de lucru. Uneori chiar începea să plângă, pentru că fiind mică, depunea foarte mult efort. Te pune mult efort pentru a face lucrurile bine. Am descoperit lucrul acesta atunci și vreau să continui cu ea, vreau să aștept să crească și Natalia, să putem să o introducem și pe ea, fiindcă și ea are o dorință foarte mare de a cânta și cântă oricând e posibil, se alătură și cântă cu noi. Sefora astăzi a fost foarte supărată, fac o paranteză. Ieri a venit pe neașteptate un papagal acolo unde munceam, destul de mare și destul de inteligent. Și fiindcă n-am mai plecat până am plecat eu acasă, l-am luat cu mine. Și l-am ținut peste noapte, iar astăzi o trebuie să-l duc undeva unde sunt animale pierdute. Și a plâns mult după el, dar va uita.
0: Haideți să ascultăm puțin pe Sefora, interpretând melodia Mi-e dor.

0: Poate există printre ascultătorii noștri familii care au copii în care pot investi. Ce ar trebui să facă concret pentru a-i ajuta ca mai târziu să devină slujitori destoinici ai împărăției?
1: În dreptul copiilor, responsabilitatea părinților este primordială. Cred că părinții sunt direct responsabili și ei trebuie să fie primii care trebuie să urmărească copilul, să observe foarte mult în ce este înclinat. Toți copiii sunt diferiți și plini de surprize, adică noi uneori ne uităm la ei și îi potrivim noi așa cum credem noi, dar nu e chiar așa. Important este să-i urmărim. Cât timp investesc în muzică, de exemplu, sau în ceea ce fac. Noi avem băieții care studiază la pian și observăm care dintre ei e mai interesat și pasionat. Și după ce îi observăm, părerea mea că trebuie să investim în ei și investiția constă în primul rând în cumpărarea unui instrument sau în general copiii la muzică îi dăm prima dată. După ce am observat spre ce instrument sunt înclinați sau ceea ce cer ei, trebuie să-i cumpărăm instrument, trebuie să-i punem la dispoziție un profesor bun și să investim mult în ei, să investim timp în ei, răbdare. Uneori trebuie să facem lucruri care sunt peste puterile noastre. Chiar am auzit și am prieteni care iau copilul de la vioară, merg kilometri până în altă parte să-i ducă la canto. Lucruri care uneori ne pun pe drumuri, ne pun la cheltuială, dar merită să cheltuim timp și bani și orice pentru creșterea lor. Dacă nu le dăm noi de lucru acum, ne vor da ei mai târziu, pentru că ceva toți își vor găsi de făcut. N-au cum să stea fără să facă ceva, deci ei tot timpul vor găsi. Bineînțeles, lucruri care îi pasionează cel mai mult sunt jocurile, sunt telefoanele, dar cu multă înțelepciune din partea lui Dumnezeu, acum nu cred că e niciun lucru înțelept să le oprim de tot. Adică un program fix și cu niște condiții, da, poți sta o oră pe telefon, dar o oră repeți la instrument. Nu știu, aici fiecare părinte își poate organiza viața în dreptul lor și în funcție și de copii, pentru că toți sunt diferiți. Dar datoria noastră este să-i observăm, să-i investim în ei. Și multă, bineînțeles, asta în primul rând, multă rugăciune, post rugăciune pentru ei, pentru că e nevoie, mai ales în perioada aceasta când lumea îi vrea pentru ei. Diavolul să lupte, să-i câștige pentru ei. Domnul să ne ajute pe toți să-i ținem sub aripile lui Dumnezeu prin rugăciunile noastre.
0: Deci nicio investiție și niciun sacrificiu nu este prea mare pentru a investi în copiii noștri, ca mai apoi să ne bucurăm de roadele ce le vor aduce slujind Domnului.
1: Nu. Noi avem băiatul cel mai mare care mi-a cerut foarte mult tobe, pentru că l-am îndemnat să înceapă cu pianul ca să-și aseze baza muzicală. Nu, tati, vreau tobe. Am cumpărat un rând de tobe, au funcționat 3 zile, pentru că după 3 zile să văd că de fapt le-a abandonat. L-am avertizat, i-am spus că ți le vând dacă nu mai cânți la ele. Și așa am făcut. Am vândut, apoi după câteva luni, iarăși, acel

0: investească în instrumente ieftine, pentru că atât de descurajante sunt uneori și atât de rău sună și atât de greu se vor acomoda. Haideți să mergem echilibrat, adică nici prea scumpe, nici prea ieftine. Să mergem cu instrumente medii și cu multă încurajare și cred că copiii noștri vor crește în domeniul ăsta.
1: Domnul merită ce este mai bun, să nu uităm lucrul acesta.
0: Amin.
1: Știu că această slujire implică multă muncă. Când îți faci timp pentru tine, pentru părtășia cu Domnul, cu familia, cum păstrezi un echilibru astfel încât să ai perseverență și în slujire, dar și în rolul de tată și soț?
0: Am avut o perioadă când am început să intru în domeniul acesta a creierii muzicii. Eu am început să lucrez cântările mele în primul rând. Am început să le fac baza, partea acustică, am început să lucrez. Mai mult a fost perioada de montare, de achiziție a tuturor instrumentelor și tot ce era necesar pentru a monta acest mic studio. A fost o perioadă grea, când a trebuit să pierd mult timp acolo. Eu nu am avut o bază, n-am avut pe cineva care să mă ajute. Doar un prieten care m-a ajutat telefonic, mai puneam unele întrebări, mă mai ajuta în unele lucruri unde mă împotmoleam. Acolo, la început, a trebuit să pierd mult timp. Chiar și noaptea mă prindea câteodată ora două, trei, a doua zi trebuia să mă duc la muncă. A fost o perioadă grea. Apoi a fost din nou o perioadă când lucram cântările și când mă pun acolo, timpul pur și simplu nu mai există pentru mine. Când mă uit la ceas, mă mir, trec orele fără să-mi dau seama. 4 ore, deci sunt aproape ca jumate de oră când mă pun să lucrez. Mai ales la început, când descoperi lucruri noi în program, descoperi lucruri noi chiar și în cum se leagă instrumentele între ele atunci când le înregistrezi. Acum sunt un pic mai relaxat în privința asta, lucrez doar strictul necesar, nu mă grăbesc. Am învățat un lucru că toate lucrurile se fac încet, fără grabă, fără a lăsa deoparte alte lucruri, toate echilibrate, eu zic că merg împreună. Încerc să fiu și tată în casă, și soț, și la locul de muncă să fiu prezent și odihnit. De aceea, în ultimul timp, încerc să-mi reglez. Perioada de ultimele luni, până luna trecută, cred, a fost un pic mai intens. Lucram mai mult și pierdeam mai mult timp lucrând în domeniul acesta. Pentru compoziții nu cred că trebuie să mă desprind din familie, pentru că oricum nu voi reuși niciodată, cred, să compun ceva în timp ce sunt cu familia, mai ales acum când vârsta lor este vârsta când sunt mai agitați, când trebuie să stau mai mult cu ei. Dar tot timpul Dumnezeu mi-a dat cântări în momente neașteptate, adică nu m-am pus la o anumită oră, hai să compun o cântare despre sau să mă gândesc să fac o cântare. Nu, Dumnezeu a lucrat spontan. Majoritatea din cântări le-am primit fără să pregătesc eu ceva sau să mă pregătesc. Uneori chiar la muncă sau în alte locuri primeam un mesaj în care îl notam imediat sau îl înregistram să nu-l pierd și apoi îl dezvoltam. Și în dreptul compozițiilor nu trebuie să... N-a fost necesar să mă desprind de familie. În schimb, în dreptul înregistrărilor, în dreptul instrumentelor, da, acolo, da. Acum lucrurile sunt mai așezate, o să lucrez în weekend, lucrez după ce se culcă copiii și încerc să nu fac să se simtă foarte mult lucrul ăsta, să nu simtă că sunt absent. Și zic ca Domnul să-mi dea și înțelepciune, să mă organizez mai bine timpul și tot mai bine și să reușesc să lucrez cu înțelepciune.
1: Amin. Domnul să te ajute să ai un echilibru între slujirea pe care trebuie să o faci pentru Domnul și slujirea în familie.
0: Amin.
1: Ce planuri și proiecte ai de viitor?
0: De obicei nu-mi fac foarte multe planuri. Am pe inimă înființarea unui grup aici, dar mă rog și aștept. Nu vreau să forțez nimic, nu vreau să fac ceva care apoi să-mi dau seama sau să ajung în momentul când să spun mai bine nu-l făceam sau hai să

0: renunțăm sau aștept dacă într-adevăr este necesar ca domnul să pregătească el terenul, să pregătească el membrii, să pregătească oameni dornici, oameni care se pun la dispoziția lui. Foarte greu să aduni frații câteodată la repetiții sau la lucruri din astea când toți au o familie, toți sunt implicați. E greu. E greu, dar nu e imposibil. Cred că se poate realiza lucrul ăsta. Cred că sunt oameni înzestrați cu daruri care nici nu sunt descoperite. Cred că sunt oameni disponibili care vor să cânte, dar aș vrea să facem lucrurile în voia Domnului. Adică când voi înțelege momentul potrivit, voi acționa. Deocamdată e la nivel de gând și zic ca Domnul să îmi dea înțelepciune, să înțeleg dacă e voia Lui și când e voia Lui.
1: Cu siguranță că Domnul îți va da și ajutorul necesar ca să duci la îndeplinire aceste vise sau aceste planuri pe care cred că Domnul ți l-a pus în inimă.
0: Amin.
1: Acum spre final, aș vrea să ai câteva gânduri pentru ascultătorii noștri.
0: Rămânând tot în contextul acesta al slujirii, aș vrea să le reamintesc pilda talanților. Au fost trei tipuri de oameni și aș vrea să le reamintesc ca fiecare să-și facă o radiografie, o oglindă a lor însuși, să-și cunoască locul, timpul de slujire. Nu cred că există cineva, cum aminteam, pe care Dumnezeu l-a uitat în domeniul slujirii. Vreau să reamintesc această pildă și să spun că este o onoare, este un lucru minunat și un dar de la Dumnezeu ca să lucrezi în via Lui. Oricine are un talent, oricine trebuie să-l descopere și oricine ești trebuie să-l pui în negoț, ca el să aducă mai mult și mai mult și mai mult rod. Atunci când vei începe să lucrezi pentru Domnul, vei rămâne uimit de lucrurile care le vei descoperi. Așa cum am pățit și eu, așa cum cred că foarte mulți au experiența aceasta. Deodată ce te apuci să lucrezi cu ceea ce ți-a dat Domnul, chiar dacă ți se pare puțin, îți vei da seama cât de mult lucrează Dumnezeu cu tine și vei descoperi lucruri care nu numai că îi vei întări pe alții, vei rămâne tu însăși întărit în urma acestor lucruri. Dumnezeu lucrează cot la cot cu noi, nu ne lasă niciodată singuri.
1: Îți mulțumesc, Ovidiu, că ți-ai luat timp să ne acorzi acest interviu și că am putut arunca o privire în oglinda sufletului tău. Ne luăm aici rămas bun, dar te mai așteptăm în cadrul emisiunii noastre pentru a ne mai povesti din experiențele pe care le vei acumula în activitatea ta de slujire. Dorim ca Dumnezeu să te folosească în continuare ca pe un vas de cinste, să fie o unaltă pentru ridicarea, încurajarea și salvarea multor suflete. Slujirea ta să fie încununată de multe roade. Duhul Sfânt să toarne din belșug ungere divină peste muzica ce o vei interpreta și îți doresc multă binecuvântare ție și familiei tale.
0: Mulțumesc și eu tuturor ascultătorilor. Vă mulțumesc pentru invitație. Este prima dată când particip la o astfel de emisiune, de aceea vă rog să mă iertați pentru emoții. Dar Domnul să ne dea biruință, Domnul să ne dea biruință, pentru toate lucrurile există un început și Domnul să ne dea înțelepciune în toate. Vă mulțumesc pentru invitație, Domnul să vă binecuvânteze.
1: Aici punem punct ediției de astăzi, dragi ascultători, dar nu înainte de a vă invita să ascultați melodia interpretată de Ovidiu Spoială, melodie cu titlul Cunoaște-te. Vă dorim audiție binecuvântată!

Psalmul 137. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnasem harfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând: cântați-ne câteva din cântările Sionului! Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Edomului, care în ziua nenorocirii Israelului ziceau: rade-ți-l, rade-ți-l din temelii! O, fica Babilonului sortită pustirii, ferice de cine-ți va întoarce la fel răul pe care mi l-ai făcut! Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă!

Iisus a plecat de acolo și s-a dus în patria lui. Ucenicii lui au mers după el. Când a venit ziua sabatului, a început să învețe mulțimea în sinagogă. Mulți, când îl auzeau, se mirau și ziceau: de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Nu este acesta tâmplarul, fiul Mariei, fratele lui Iacov, fratele lui Iose, fratele lui Iuda și fratele lui Simon? Și nu sunt surorile lui Iisus aici, între noi? Și găseau o pricină de poticnire în el. Însă Iisus le-a zis: nu este un proroc, nici măcar unul, care să nu fie disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. N-a putut deci să facă nicio minune acolo. De ce? Pentru că erau necredincioși. Doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și se mira de necredința lor.

Puterea mulțumirii. Ce este oare mulțumirea? Mulțumirea este o atitudine a inimii de recunoștință, de bunătate, de bucurie față de Dumnezeu, cât și față de semenii noștri. Mulțumirea este o armă foarte puternică care iese din gura și din inima noastră. O persoană mulțumitoare este o persoană puternică de care cel rău nu se poate apropia cu ușurință, cu atacurile lui. Mulțumirea este ca un medicament care stopează multe boli și neputințe, căci corpul se odihnește în pacea care vine dintr-o inimă mulțumitoare. El este scutit de o travă pe care o poate transmite tulburarea, stresul, invidia și nemulțumirea. Mulțumirea este o convingere, o practică și o disciplină. Nu putem să avem o viață de bucurie dacă nu practicăm zilnic și în cel mai mic detaliu arta mulțumirii. Mulțumirea este o decizie conștientă pe care trebuie să o luăm în inima noastră, apoi să o exprimăm pretutindeni. David ne învață această taină în Psalmul 103, versetele 1 la 5. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale, El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Cu cât ne concentrăm atenția în căutarea motivelor pentru mulțumire, cu atât viața noastră se va schimba. Cu cât ne vom concentra la lipsuri, la probleme, cu atât viața noastră va fi mai mizerabilă. Mulțumirea este un sentiment de bucurie și de apreciere pe care îl exprimăm când primim ceva. O inimă mulțumitoare își exprimă bucuria și când alții primesc și ea nu. O inimă mulțumitoare va găsi întotdeauna motive să mulțumească, căci ea respinge supărarea și nemulțumirea. Inima aceasta este setată, programată ca un detector care caută numai motive de mulțumire, căci asta o hrănește, o bucură, o împlinește și atunci seamănă cu Creatorul ei. O inimă mulțumitoare, chiar dacă este noapte în jurul ei, ea strălucește și va găsi în tot acel întuneric motive de recunoștință și de bucurie. Aceasta e o inimă transformată de bucuria divină, o inimă care nu se mulțumește cu nimic altceva decât să fie în dimensiunile dragostei divine a lui Dumnezeu.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 25. Iată încă vreo câteva din pildele lui Solomon strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Slava lui Dumnezeu stă în ascultarea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Înălțimea cerurilor, adâncimea pământului și inima împăraților sunt nepătrunse. Scoateți gura din argint și argintul va face din el un vas ales. Scoate și pe cel rău dinaintea împăratului și scaunul lui de domnie se va întări prin neprihănire. Nu te făli înaintea împăratului și nu lua locul celor mari, căci este mai bine să ți se zică, suie-te mai sus, decât să fii pogorât înaintea voievodului pe care ți-l văd ochii. Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu știi ce să faci când te va lua la ocări aproapele tău. Apără-ți pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia, ca nu cumva aflând-o cineva să te umple de rușine și să-ți iasă nume rău ca să nu se mai șteargă. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat, așa este înțeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare. Ca răcoreala zăpezii pe vremea secerișului, așa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite. El înviorează sufletul stăpânului său. Ca norii și vântul fără ploaie, așa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. Prin răbdare se înduplecă un voievod și o limbă dulce poate zdrobi oase. Dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți ajunge, ca să nu ți se scârbească și s-o verși din gură. Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine și să te urască. Ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascuțită, așa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. Ca un dinte stricat și ca un picior care șchiopătează, așa este încrederea într-un stricat la ziua necazului. Ca unul care își scoate haina pe o zi rece sau varsă oțet pe silitră, așa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa, aduni cărbune aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Vântul de miază noapte te aduce ploaia și limba clevetitoare aduce o față mâhnită. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare. Ca apa proaspătă pentru un om obosit, așa este o veste bună venită dintr-o țară depărtată. Ca o fântână turbure și ca un izvor stricat, așa este cel neprihănit
care se clatină înaintea celui rău. Nu este bine să mănânci multă miere, tot așa nu este o cinste să alergi după slava ta însuți. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri.

Când și cum a fost alcătuit canonul Bibliei? Termenul canon este utilizat pentru a face referire la cărțile care sunt inspirate divin și astfel aparțin Bibliei. Dificultatea în stabilirea canonului Bibliei constă în aceea că Biblia nu ne oferă o listă a cărților care ar trebui să o alcătuiască. Stabilirea canonului s-a realizat pe parcursul unui întreg proces, la început de către rabinii și învățătorii evrei, apoi de către creștinii din primele secole. De fapt, în esență, Dumnezeu a fost acela care a decis care cărți fac parte din canonul biblic. O carte a Scripturii aparține canonului în momentul în care ea este scrisă sub inspirația lui Dumnezeu. Aceasta s-a produs ca urmare a faptului că Dumnezeu i-a convins pe oamenii care l-au urmat să scrie cărțile care ulterior au fost incluse în Biblie. Comparativ cu Noul Testament, în ceea ce privește Vechiul Testament, au existat mai puține controverse cu privire la canon. Credincioșii evrei și-au recunoscut mesagerii din partea lui Dumnezeu, le-au acceptat scrierile ca fiind realizate sub inspirația lui Dumnezeu. Cu toate acestea, au existat unele discuții cu privire la canonul Vechiului Testament, însă, până în preajma anilor 250 după Hristos, a existat un consens general asupra canonului Scripturii evreiești. Singura problemă care a rămas este legată de cărțile apocrife, pentru care există chiar și astăzi discuții și dezbateri. Cea mai mare parte a liderilor religioși evrei au considerat cărțile apocrife ca fiind documente istorice și religioase valoroase, însă niciodată nu le-au considerat la același nivel ca Scriptura evreiască în ceea ce privește criteriul inspirației divine. În ceea ce privește Noul Testament, procesul de recunoaștere și aducere împreună a canonului a început în primele secole odată

cu formarea Bisericii Primare Creștine. Astfel, la foarte puțin timp de la scrierea lor, unele dintre cărțile Noului Testament au fost recunoscute oficial ca fiind de inspirație divină. Apostolul Pavel a considerat scrierile lui Luca drept având aceeași autoritate divină ca și cărțile Vechiului Testament. 1 Timotei 5 cu 18 vezi de asemenea Deuteronom 25 cu 4 și Luca 10 versetul 7. Petru a recunoscut scrierile apostolului Pavel ca făcând parte din scriptură. 2 Petru capitolul 3 versetele 15 și 16. Unele dintre cărțile Noului Testament au circulat între bisericile nou testamentale. Coloseni 4 cu 16, 1 Tesaloniceni 5 cu 27. Clement din Roma a făcut referire în scrierile sale la cel puțin 8 cărți ale Noului Testament, anul 95 după Hristos. Ignatius din Antiohia a recunoscut de asemenea 7 cărți, anul 115 după Hristos. Policarp, unul din ucenicii apostolului Ioan, a făcut referire la 15 cărți, anul 108 după Hristos. Mai târziu, Ireneus a menționat 21 de cărți, anul 185 după Hristos, iar Hippolytus a recunoscut 22 de cărți, anii 170-235 după Hristos. Cărțile Noului Testament, care au stârnit cele mai aprige controverse, au fost Evrei, Iacov, 2 Petru, 2 Ioan și 3 Ioan. Primul canon a fost realizat în mod oficial în anul 170 după Hristos, fiind cunoscut sub denumirea de canonul Muratorian. Acesta a inclus toate cărțile de astăzi ale Noului Testament, cu excepția epistolelor către Evrei, Iacov și 3 Ioan. În anul 363 după Hristos, Conciliul din Laodicea a stabilit că numai cărțile Vechiului Testament, împreună cu unele cărți apocrife, precum și cele 27 de cărți actuale ale Noului Testament, trebuie incluse în canon și deci utilizate în biserici. Conciliul de la Hippo, anul 393 după Hristos, și Conciliul de la Cartagena, anul 397 după Hristos, au reafirmat aceleași 27 de cărți ale Noului Testament ca având autoritate și inspirație divină. În stabilirea caracterului de carte inspirată de Duhul Sfânt pentru cărțile Noului Testament, conciliile au urmat cam aceleași principii. Astfel, 1. A fost autorul un apostol sau a avut o legătură apropiată cu un apostol? 2. Este cartea acceptată de trupul lui Hristos, biserica, în majoritate suficientă? 3. Are cartea consistență și urmează învățătura și doctrina dreptei credințe? 4. Prezintă cartea dovezi ale valorilor spirituale și morale înalte care să reflecte astfel lucrarea Duhului Sfânt în scrierea ei? Încă o dată, este crucial să ne reamintim că nu biserica a fost cea care a stabilit care este canonul și nici vreunul dintre conciliile bisericii primare. A fost Dumnezeu și numai Dumnezeu cel care a stabilit care cărți aparțin Bibliei și care nu. Dumnezeu a făcut în așa fel încât oamenii au căpătat convingerea asupra a ceea ce el deja decisese. Procesul uman de strângere la oaltă a cărților
Bibliei a fost imperfect, însă Dumnezeu, în suveranitatea sa și în ciuda ignoranței și a îndărătniciei noastre, a făcut ca biserica primară să ajungă ușor la recunoașterea cărților inspirate de el. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Totul la timpul lui. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Eclesiastul, capitolul 3, versetul 1. Pasajul de astăzi ne învață un adevăr profund despre viață. Fiecare lucru are momentul său precis și timpul său potrivit pentru a se întâmpla. Uneori putem simți că lucrurile nu se întâmplă în ritmul nostru sau că rezultatele pe care le așteptăm nu ajung atunci când ne dorim, dar Dumnezeu are un motiv pentru toate. De aceea este atât de important să învățăm să recunoaștem momentul ideal pentru fiecare lucru din viața noastră și din lumea din jurul nostru. Chiar dacă nu înțelegem pe deplin scopul din spatele lucrurilor actuale, totul, dar absolut totul, este în mâinile lui Dumnezeu. Și în loc să ne facem griji că nu vom realiza ce ne dorim într-un anumit interval de timp, mai bine să ne aducem aminte că fiecare lucru are timpul său și că va exista întotdeauna o oportunitate de a ne atinge obiectivele. Așadar, data viitoare când simți că lucrurile nu merg conform planului tău, respira adânc și amintește-ți că există un moment perfect pentru fiecare parte a poveștii tale. Amin.

între praznic și iesle. Creștinii au azi pretutindeni în lume un praznic pe care Crăciun l-au numit. E nașterea celui ce dat un anume, deși al său nume la praznic acum e mai rar, mai încet sau deloc pomenit. De două milenii creștinii serbează cu fast tot mai mare, mai viu, mai sonor, dar cel mai ades, cel serbat, nu contează și încet de la praznic se îndepărtează, iar crezul creștin se transformă în folclor. O iesle, un prunc într-o țară străină, un cântec de îngeri, păstori bucuroși și magii conduși de astele lumină se amestecă încet spre deruta de plină cu sănii, cu reni, cu bărbi ninse de moși. Trezește-te astăzi! Revino-ți, creștine! Visarea plăcută din somnul tău greu te duce departe pe drumuri străine. Privește acum la iesele mai bine și crede că pruncul era Dumnezeu. La iesle începea planul sfânt de salvare, când omul părea pe vecie pierdut și pruncul venit din cerească splendoare se smerea pentru noi, aducând îndurare, o nouă speranță, un nou început. La iesle se acordă un gir mântuirii. O șansă trimisă de Tatăl de sus primește cu pace mesajul iubirii și în inima ta, ca în ieslea smeririi, se va naște din lacrimă sfântă Iisus. Mm-hmm.

0: Ioan, capitolul 18. După ce a rostit aceste vorbe, Iisus a plecat cu ucenicii săi dincolo de pârâul Gedron, unde era o grădină în care a intrat el și ucenicii lui. Iuda, vânzătorul, știa și el locul acela, pentru că Iisus de multe ori se adunase acolo cu ucenicii lui. Iuda, deci, a luat ceata ostașilor și pe aprozii trimiși de preoții cei mai de seamă și de farisei și a venit acolo cu felinare, cu făclii și cu arme. Iisus, care știa tot ce avea să-i se întâmple, a mers spre ei și le-a zis: pe cine căutați? Ei i-au răspuns: pe Iisus din Nazaret. Iisus le-a zis: eu sunt. Iuda, vânzătorul, era și el cu ei. Când le-a zis Iisus: eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut jos la pământ. El i-a întrebat din nou: pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, i-au zis ei. Iisus a răspuns: v-am spus că eu sunt. Deci, dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese: n-am pierdut pe nici unul din aceia pe care mi-ai dat. Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu. Iisus a zis lui Petru: bagă-ți sabia în teacă. Nu voi bea paharul pe care mi l-a dat tatăl să-l beau? Ceata ostașilor, capitanul lor și aprozii iudeilor au prins deci pe Iisus și l-au legat. L-au dus întâi la Ana, căci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela. Și Caiafa era cel ce dăduse iudeilor sfatul acesta: este de folos să moară un singur om pentru norod. Simon Petru mergea după Iisus. Tot așa a făcut și un alt ucenic. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot și a intrat cu Iisus în curtea marelui preot. Petru însă a rămas afară la ușă. Celălalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ieșit afară, a vorbit cu portărița și a băgat pe Petru înăuntru. Atunci slujnica, portărița, a zis lui Petru: nu cumva și tu ești unul dintre ucenicii omului acestuia?
1: Nu sunt, a răspuns el.
0: Robii și aprozii care erau acolo făcuseră un foc de cărbuni, căci era frig și se încălzeau. Petru stătea și el cu ei și se încălzea. Marele preot a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui și despre învățătura lui. Iisus i-a răspuns: eu am vorbit lumii pe față. Totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu, unde se adunau toți iudeii, și n-am spus nimic în ascuns. Pentru ce mă întrebi pe mine? Întreabă pe cei ce m-au auzit despre ce le-am vorbit. Iată, aceia știu ce am spus. La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stăteau acolo a dat o palmă lui Iisus și a zis: așa răspunzi marelui preot. Iisus i-a răspuns: dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău. Dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Ana l-a trimis legat la marele preot Caiafa. Simon Petru stătea acolo și se încălzea. Ei i-au zis: nu cumva ești și tu unul din ucenicii lui? El s-a lepădat și a zis: nu sunt. Unul din robii marelui preot, rudă cu acela căruia îi tăiase Petru urechea, a zis: nu te-am văzut eu cu el în grădină? Petru iar s-a lepădat și îndată a cântat cocoșul.
1: Au dus pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecată. Era dimineața. Ei n-au intrat în odaia de judecată ca să nu se spurce și să poată mânca paștele. Pilat, deci, a ieșit afară la ei și le-a zis: ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Drept răspuns, ei i-au zis: dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Atunci Pilat le-a zis: luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Nouă nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni, i-au zis iudeii. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba prin care arătase Iisus cu ce moarte avea să moară. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și i-a zis: ești tu împăratul iudeilor? Iisus i-a răspuns: de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Pilat a răspuns: eu sunt iudeu? Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este aici. Atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu. Pilat i-a zis: ce este adevărul? După ce a spus aceste vorbe, a ieșit iarăși afară la iudei și le-a zis: eu nu găsesc nicio vină în el. Dar fiindcă voi aveți obicei să vă slobozeți pe cineva de Paște, vreți să vă slobozeți pe împăratul iudeilor? Atunci toți au strigat din nou: nu pe el, ci pe Baraba! Și Baraba era un tâlhar.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Și atunci înseamnă că atașamentul va spune eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premarital ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spunea, se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște desigur din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm și astăzi să abordăm un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă-ți dorești o căsnicie reușită. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am discutat despre consilierea premaritală ca fiind o cale în care cei doi tineri care vor să se căsătorească găsesc contextul potrivit pentru a se cunoaște mai bine unul pe altul, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Deci, consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult cum ați spus la început. Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează, însă

0: discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie.
1: Da, sigur, ați spus foarte bine, putem visa la multe lucruri și putem avea și avem așteptări cu privire la multe aspecte ale vieții, profesional, de semnificație de sine, totuși, pentru că noi suntem ființe sociale și a zis Dumnezeu și ce zice Dumnezeu și rămâne în picioare, și anume, nu poate fi omul singur și nu e bine să fie așa, asta face ca noi fiecare să nutrim spre găsirea unui partener care să ne împlinească, ăla-i visul, ne va face fericit. Sigur, istoria și antropologia biblică ne explică foarte mult cum s-a ajuns la focusarea aceasta atât de puternică pe semen. Da? Când ne-am defocusat din relația cu Dumnezeu, am cam pus totul în responsabilitatea semenului nostru și visăm foarte mult că cineva, iată, o persoană, o ființă umană, ne va împlini pe noi de plin și satisfăcător. Dar e important să clarificăm aceste așteptări și să vorbim foarte deschis despre ele înainte de căsătorie, pentru că avem nevoie să ne le clarificăm. Despre ce așteptări ar fi bine de vorbit? Despre modul în care crezi tu și vrei, te aștepți, îți dorești să fii tratat. Să fii tratat ca persoană, să fii respectat, care crezi că sunt responsabilitățile și drepturile ca persoană căsătorită, de asemenea, ale tale, iată și ale celuilalt, ar trebui să vorbim despre aceste așteptări. De asemenea, care sunt așteptările cu privire la căsătorie ca proiect pe termen lung, nu-i așa? Și așteptări cu privire la, nu știu, unde vom ajunge, care sunt realizările pe care ne le dorim. De exemplu, femeile pot avea așteptări diferite, nu știu, să se vadă tinere și frumoase și apreciate toată viața, indiferent că vor naște, se vor mai îngrășa un pic, că se vor schimba, că prințul ei va fi acela care o viață întreagă va fi absorbit de frumusețea ei. Poate că lucrurile acestea e bine să fie spuse, și anume, îmi doresc să mă simt apreciată, iubită și admirată de tine. De asemenea, și bărbatul are așteptări ca ea să-l admire ca și putere, ca și capacități, ca potențialități, competențe, că e vrednic de dragostea și loialitatea ei. E bine să învățăm să ni le spunem într-un mod cât mai deschis și sincer, încă dinainte. Trebuie discutate, împărtășite. Aceasta va ajuta foarte mult cuplu, tocmai pentru a aborda cu răbdare atunci când ceva din așteptările noastre nu sunt împlinite. Și, de asemenea, un alt aspect cu privire la așteptări. Iată, pot fi așteptări care să fie bune, pozitive și realiste și așteptări mai puțin realiste. Mă aștept să faci din mine persoana care, nu știu, eu nici măcar nu sunt, nu știu, tu să mă duci pe mine la fericire. Emoțiile mele de bine și starea mea de bine să depindă și depinde total de tine. E o așteptare nerealistă. Eu sunt cea care sunt sau sunt cel care sunt responsabil de emoțiile mele. Că vreau să fiu tratată cu respect, ca emoțiile mele să fie pozitive și bune, asta e altceva. Dar ca tu să mă faci să mă simt bine, să mă simt bucuroasă, e responsabilitatea mea cum mă simt. De asemenea, s-ar putea ca unii parteneri înainte de căsătorie să aibă așteptări de genul ok, observ eu niște lucruri care nu-mi plac, dar mă aștept că îl voi schimba sau o voi schimba pe partenera mea. Voi face din ea ceea ce îmi place mie. Există tentația asta majoră, să ne dorim ca celălalt, la un moment dat, deși l-am ales pentru particularitățile lui specifice, poate, totuși în mintea noastră, fără să ne dăm seama, să fie această aspirație și așteptare irațională, de altfel, de a-l face după chipul și asemănarea mea. Și atunci să mă aștept să schimb personalitatea lui, ceea ce va fi o așteptare foarte păguboasă și nerealistă, pentru că noi nu putem schimba noi.

Pe nimeni și nici nu trebuie. Este important să ne alegem partenerul pe care simțim cel mai puțin nevoia să-l schimbăm. Adică ne place cel mai mult așa cum deja și este. Că vom îmbunătăți o grămadă de lucruri împreună despre ce și cum facem, asta e altceva. Dar să schimbăm oameni și personalități este o utopie și este o aspirație sau o așteptare neproductivă și păguboasă.

0: Wow, iată aspecte foarte esențiale, mari adevăruri. Ați spus, un tânăr, o tânără trebuie să-și aleagă acel partener pe care ar vrea cât mai puțin să îl poată schimba. Pentru că, iată, personalitatea celuilalt nu poate fi schimbată. Putem îmbunătăți, fiecare trebuie să lucrăm la caracterul nostru, dar nu, personalitatea celuilalt rămâne. E un adevăr pe care tinerii ar fi extraordinar de câștigați dacă l-ar înțelege. Ei bine, căsătoria, căsnicia este nodul destinului în care se înnoadă rațional firele a două vieți, chiar acolo unde nu mai suntem capabili să înțelegem această rațiune, spunea psihologul american Fritz Kinkel. Și da, căsătoria e unirea celor doi, dar inevitabil familia de origine își păstrează influența. Doamna Ștefania Botez, care este importanța identificării problemelor care vin din familia de origine și cum trebuie abordate acestea înainte de căsătorie?
1: E o întrebare foarte bună din multe puncte de vedere. Practic, noi am fost determinați, creați, influențați, modelați, dacă vrem să spunem așa, de istoricul nostru familial, de cadrul în care ne-am format, de cutumele de acolo, de obiceiuri, de perspectivele valorice. Și atunci venim cu bagajul acesta și influența familiei de origine oricum este prezentă prin aceste elemente. De aceea e foarte important să vedem marile subiecte ale vieții de familie, cum au fost modelate acolo, în familia de origine, marile subiecte, așa, intimitatea, cearta, comunicarea, atribuțiile de rol. Repetăm aceste aspecte, da? Planning-ul familial, câți, cum, copii, cine, ce face și așa mai departe. Toate cele lucruri ne-au format, spuneam, și ne-au creat mentalitatea deja, credințele, ideile despre aceste mari subiecte care vor fi parte din viața de cuplu. Cu cât mai mult ne punem întrebări despre aceste puncte esențiale din căsătorie, aspecte care vor fi acolo prezente, și cu cât mai mult spunem, păi uite, la mine în familie așa s-a văzut, așa, eu cred despre asta următorul lucru, și vedem cum ne putem întâlni undeva într-un teritoriu comun al percepției despre aceste subiecte, unul cu celălalt, va fi foarte important pentru că în felul acesta poate ne vom scuti de o mulțime de dispute, certuri și neînțelegeri și neacceptări ulterioare unul față de celălalt. De asemenea, deci, pentru clarificarea aspectelor esențiale, din punct de vedere valoric, a mentalității, a credințelor, dar și din perspectiva limitelor care trebuie puse între noul sistem format. Se formează o nouă familie, familia nucleară, eu și tu, care, așa cum de la Biblie începând se spune, iar psihologia cuplului și a familiei confirmă în manieră științifică, anume că va lăsa omul pe mamă și pe tată și cei doi vor deveni una, iată și vocea contemporană științifică ne spune că e important ca aceste limite să existe și ceea ce devine prioritar este noul sistem familial format, adică eu și tu, noiul. Noi suntem cei care devenim prioritatea numărul unu în viața noastră. Cuplul trebuie să primeze. În fapt, aceste lucruri nu sunt ușor de trăit pentru că există loialități filiale foarte puternice față de părinți, față de familie, față de obiceiurile de acolo și foarte multe cupluri noi care se constituie aduc, dar nu doar că aduc. Faptul că aducem e un fapt real și poate natural și normal și nu chiar nebenefic, de multe ori chiar benefic să aducem ceva fiecare din tradiția și istoria noastră. Dar atunci când impunem lucrurile pe care fiecare le aduce din spate și vrem să se facă doar în maniera mea sau în maniera ta, pentru că așa se făcea la mine și mama, bunica, străbunicii noștri făceau așa și atunci așa trebuie, asta poate deveni, iarăși spun, contraproductiv și nu ajută la constituirea unei teren comun în care noi doi negociem aceste lucruri, le punem în versiunea noastră și le vom constitui în ceva nou, proaspăt și unic. Deci limite, e foarte important. Până unde va fi și va rămânea influența sistemului din spate? De exemplu, sunt clasice, nu-i așa, disputele, să spunem, sau influența și intruziunea mama în viața băiatului proaspăt căsătorit, deci soacra care vine peste și, cum zice mama lui, și eu n-am niciun cuvânt de spus și îmi subliniază opinia și dorința pentru că mama lui zice. Sunt clasice poveștile acestea și foarte reale și foarte dureroase. Și iarăși spunem că, iată, dacă ar fi o suficientă instruire atât a familiilor de origine, atunci când părinții ajung maturi și copiilor urmează să plece în propriile lor familii, părinții aceștia deja să fie învățat care le sunt limitele, până unde vor putea ei bate la ușa noului cuplu, cât vor avea ei acces în noua familie creată, tare bine ar fi, dar și tinerii, dacă ar fi învățați în această perioadă premaritală și-ar însuși că e nevoie să pună limite sistemului vechi, pentru că, nu-i așa, mama, de exemplu, va rămâne mama noastră toată viața, dar soția noastră în cazul în care, sau soțul în cazul în care, se simte nefericit, nerespectat și că nu are nici o relevanță în viața celuilalt, poate exista pericolul ca el să reconsidere lucrurile. Deci ce trebuie să prezervez eu și să am grijă, să constitui, să consolidez? Relația mea nouă, relația mea de cuplu. Și atunci voi acorda o prioritate absolută partenerului, partenerii de viață. Deci pot să-i spun, de exemplu, mamei, mama mea scumpă și dragă, cu toată iubirea și respectul meu, niciodată nu te voi scoate din inima mea, dar știi, te rog, nu să o iubești poate, ci să o respecti pe soția mea sau pe soțul meu, să-l respecti. Noi doi hotărâm cu privire la aceste lucruri, mulțumim de sfat, e importantă părerea ta sau a voastră, dar noi doi vom fi cei care decidem. Eu împreună cu partenera mea, cu partenerul meu. Deci trebuie puse limite pentru ca să nu se compromită și așa în timida înfiripare și consolidare, nu-i așa? Începuturile sunt timide și șovăielnice poate. Să nu le zdrobim din fașă, ci dimpotrivă să ajutăm ca ele să se consolideze. Cum? Lăsând libertate cuplului să-și găsească făgașul și drumul, să negocieze și să clarifice ei doi cum să facă în propria lor viață de cuplu și dacă ne accesează, cerându-ne un sfat sau un suport sau un ajutor, cu toată dragostea și înțelepciunea acumulată să le-l putem da. Iată, cam în modul acesta ar fi de dorit dacă s-ar înțelege și, bineînțeles, s-ar aplica, dar nu e ușor.
0: Nu e ușor, dar iată, sunt realități zugrăvite atât de clar, de empatic, în cadrul consilierii premaritale, ajutându-i psihoterapeutul pe cei doi să înțeleagă că da, în momentul în care își iau acest angajament de a-și uni destinele, practic un nou nucleu familial se creează, noi fundamente trebuie să se pună pentru această relație care se înfiripă. Ei bine, medicul și dramaturgul rus Anton Chekhov spunea: dacă îți este frică de singurătate, nu te căsători, pentru că singurătatea în doi e cea mai cruntă. Și totuși doi oameni știm că se căsătoresc cu gândul la securitate emoțională și materială deopotrivă. Cum trebuie așadar să abordeze tinerii problema securității emoționale atunci când stau în fața deciziei de a-și uni destinele? Și ce rol joacă securitatea emoțională pentru reușita în căsnicie?
1: Da, este foarte important și mă bucur că puneți întrebarea aceasta în modul acesta clar și explicit, și anume accentul pe securitate. Cert este că noi, din perspectiva constituției anatomo-fiziologico-psihologică, suntem ființe care avem integrat spun peste tot lucrul ăsta. Avem integrat mecanismul acesta al securității. Este un mecanism neuropsihologic. Creierul nostru este constituit în așa manieră încât zone bine structurate și specializate se ocupă de descifrarea contextului încât să ne prezerveze. De aici instinctul nostru de conservare. Și atunci creierul nostru va funcționa de când suntem plămădiți și până la finalul vieții pe pământ, făcând treaba aceasta pentru noi, scanând toată realitatea fizică și relațional-emoțională, pentru a ne păstra în siguranță. Iar siguranța relațională este uneori descifrată de creier mai importantă decât siguranța fizică eventual. Pentru că, de exemplu, nu știu, se clatină lumea, e cu tremur. Dacă știu că pot pune mâna în mâna celuilalt și amândoi ne ținem de mână, traversăm cu tremurul, provocarea, nu știu, zguduirea aceea pe care viața o aduce către noi și știu că am pe cine mi-am bizui, putem face față celui mai grozav cu tremur al vieții. Deci prioritizăm asta pentru că noi am fost creați pentru a fi securizați și a trăi în relații. Deci da, securitatea emoțională e foarte importantă, de aceea trebuie să-i se acorde o atenție deosebită atunci când vrem să creăm, iată, o relație care să devină una de căsătorie și deci de lungă durată. E important să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva, să ne întrebăm și să verificăm, omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc, vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire, știe să mă aline, îl preocupă asta, îl interesează binele meu emoțional. Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat. E blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare. Mă motivează atunci când mă simt descurajat, mă validează încât să-mi crească și să-mi întărească încrederea că pot. E un om deci care mă zidește, mă construiește. Mă încurajează el în momentele mele de descurajare și atunci când nu reușesc? În general, îmi creează o stare de speranță, optimism și încredere că poate fi viața trăită frumos alături de cineva. Deci mă energizează, îmi creează o stare de bine, de bucurie, îmi place să petrec timp cu el. De asemenea, când nu sunt demn, poate că nici în fața mea, mă autoacuz poate de un lucru, mi se pare că sunt inadecvat sau inadecvată. El este cel care poate știe și vede, punctează și aduce în discuție lucrurile frumoase și părțile mele pe care sunt umbrite, nu mi le văd, nu mi le recunosc, deci mă poate ajuta în sensul acesta. Cu alte cuvinte, mă acceptă ca personalitate, vede ceva frumos în mine, dar sigur, un alt lucru este dacă, atunci când totuși sunt greșit, pentru că nu e așa, e imposibil să nu greșim, suntem greșiți în multe feluri, el mă corectează cu blândețe și cu dragoste, mă confruntă, dar într-o manieră în care să nu mă destructureze, ci dimpotrivă, să mă ajută să devin mai bun, mai atent. Într-o sumarizare aș spune, omului acestuia pasă de bunăstarea mea, e devotat stării mele de bine, văd în el dorința și tendința de a mă sluji și de a fi pentru binele meu alături. Sigur, același lucru trebuie să mă întreb despre mine, dacă am disponibilitatea și ar trebui să mă grăbesc, să gândesc în termen de eu să fiu, la rândul meu, omul care să-l slujesc pe celălalt, să-l împlinesc și să-l fac fericit. Deci, iată că e importantă securitatea emoțională și dacă avem indici că securitatea aceasta, starea de bine, e pusă la îndoială prea mult, sunt mulți factori care îmi dau de gândit, poate că da, trebuie să fiu atent și să decodific bine dacă e omul alături de care voi fi în siguranță într-o cursă de lungă durată sau poate că nu.
0: Fantastic, iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, except în cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă nu legea educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui, ne întrebăm, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale? Și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie? Planificarea familială. Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim într-o emisiune în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președintă Asociației Consilierilor Creștini din România. Interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi o invităm pe doamna Ștefania să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.

Dragii noștri, ne dorim tot binele pentru voi, tocmai de aceea am inițiat seria aceasta de discuții pe tema premaritală și am vrea să fiți scutiți de dureri și de suferințe, cât mai mult cu putință. De aceea, iată, ne-am concentrat puțin și pe posibilitățile deloc dorite sau plăcute ale situațiilor în care e mai bine să fim atenți dinainte, dacă e cazul și poate se impune o rupere sau o despărțire precoce decât o despărțire dureroasă în stadiu de căsătorie. Inima ne poate fi deseori în viață îndurerată. E bine să luăm seama, să fim atenți și să gândim lucrurile bine. În situația neplăcută și de nedorit a unei răniri, a unei rupturi, a unei incompatibilități, vreau să-ți aduc aminte, să-ți găsești toate resursele în cel care, atunci când inima noastră s-ar putea să fie frântă, el este motivul pentru care să continuăm să stăm în picioare și să alegem să-l lăudăm, că e alături de noi, să ne avertizeze, să ne ajute sau chiar să ne vindece inimile. Sper să-ți vorbească adagio despre aceste lucruri și despre faptul că inima ta poate fi păzită și reconectată cu speranță și în speranță atunci când îl lauzi pe Dumnezeu în toate circumstanțele.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Întâiul zbor de Cristian Dume. Cât inima în piept mai bate și ochii în lumină ți-s, trecutul-ți poți lăsa în spate cu tot infernul ce-ți stă scris. Viața în tine, ce comoară, ce clipe răsărite în piept, nu pune în gânduri o povară pentru un nesfârșit aștept. Căci și așa te scurgi în toate și în toate te zărești târziu, abia răsari și vezi că-i noapte în sufletul mereu pustiu. Nu lepăda scurta înflorire, nici ca aici ești călător, renaște iarăși din iubire și pregătește-te de zbor.

0: Pace vouă! Astăzi am deosebită plăcere și onoare să o am alături de mine pe sora Lidia Aldea. Este tocmai din Târgu Mureș și astăzi vom avea o temă foarte importantă și foarte necesară în vremea de astăzi, și anume singurătatea. Ce înseamnă să fii singur în Hristos? În Hristos nu ești niciodată singur, dar ce înseamnă să fii singur și să te simți singur? Un bun venit, sora Lidia!
1: Mulțumesc frumos, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru subiectul acesta pe care ați hotărât să-l discutăm împreună.
0: Nu este un subiect care se discută la orice emisiune de radio și de aceea mă gândesc că sunt oameni care ne ascultă și care au nevoie de acest mesaj. Știu că v-ați născut, ați studiat, sau mai bine zis, ați fost la liceu de chimie, ați studiat chimie, iar la vârsta de 20 de ani l-ați cunoscut pe Hristos, v-ați botezat, dar după a intervenit un moment în care, prin căsătorie, l-ați părăsit în oarecare măsură pe Hristos, dar Hristos cred că nu v-a părăsit nici în acele momente. Hai să ne povestiți un pic acest moment.
1: Da, într-adevăr, familia mea m-a crescut în acest spirit de dragoste față de Dumnezeu. În liceu am cunoscut viitorul soț, care mi-a fost coleg, și deși la 20 de ani, după ce am terminat liceu, am hotărât să mă botez și să mă despart de soțul meu, de viitorul soț, adică prietenul care era atunci, totuși acest lucru nu s-a petrecut. M-am botezat, dar după 2-3 luni am reluat prietenia ca în final să ajungem să ne și căsătorim. Acest lucru n-a fost benefic pentru mine, ca să zic, pentru că m-am înjugat la un juc nepotrivit. Aveam viziuni diferite din punct de vedere spiritual, chiar dacă sentimental, emoțional, să zic, eram atrași unul de altul și ne bucuram împreună, totuși această lipsă de unitate în duh automat va duce într-un final la despărțire.
0: Te-ai simțit în primii ani de căsătorie singură, chiar dacă erai lângă el?
1: Erau momente în care realizam că nu este unitatea perfectă. Erau momente în care tângeam după Dumnezeu, aveam o carte de cântări și când nu era acasă, luam cartea și cântam, pentru că mi-era așa de dor în suflet de Dumnezeu, dar erau momente, ca să zic așa, pentru că nu pot să spun că nu mi-a plăcut lumea și viața din lume, că am făcut totuși o alegere, o alegere care m-a costat. Există pentru orice alegere nepotrivită o plată.
0: Într-adevăr, sunt convinsă că, exact cum ați spus dumneavoastră, la nivelul sentimentelor emoționale vă simțeați foarte bine, dar golul acela care numai Dumnezeu îl poate umple, deci golul acela totdeauna a fost, să-i spun așa, gol. Deci sunteți căsătorită, aveți și o fată și un nepoțel, dar ce s-a întâmplat? Deci totuși erați lângă un bărbat, aveați momente de singurătate, cu toate că aveați un soț. Ce s-a întâmplat mai departe? Deci cum v-ați dat seama că omul acela nu este pentru dumneavoastră? Am înțeles că totuși el va părăsi după un anumit timp.
1: Da, nu pot să spun că a fost numai vina lui că m-am părăsit. Am realizat că sunt înconjurată de amăgire și minciună. Deci lucrurile nu au decurs așa până la sfârșit, așa cum eu mi-am imaginat. Ca în orice căsătorie intervine rutina, intervine obișnuința și bărbații din lume nu sunt ca cei care îl cunosc pe Dumnezeu, care să respecte legile lui Dumnezeu. Și m-am simțit trădată, m-am simțit și m-am îndepărtat dintr-un punct de vedere față de el. Moment în care am trecut și printr-o operație, o operație de sân, care n-a fost cancer, dar a trebuit să se intervină, și asta mi l-a apropiat și mai mult pe Dumnezeu, și am văzut că sunt în mâna lui, și am văzut că oamenii din jurul meu nu te poți baza pe ei și că singurul pe care te poți baza este Dumnezeu. Și am hotărât, m-am așezat într-o zi pe marginea patului, am început să văd că nu sunt în regulă, că nu sunt cum trebuie. Și am spus: Doamne, nici viața asta nu este așa cum mi-o doresc, pierd și veșnicia, cu ce mă aleg? Trebuie să fac o schimbare în viața mea.
0: Într-adevăr, cred că acesta a fost punctul forte în care v-ați dat seama că trebuie să faceți, să acționați și să faceți ceva. Și ce ați făcut practic?
1: Și practic am început să caut o biserică unde să mă pot duce. Urmăream un post de televiziune care transmitea, era la început, era după Revoluție și erau începuse să se transmită emisiuni creștine la televizor, și am urmărit aceste emisiuni și într-una din ele zicea: mergeți la biserică, mergeți la biserică. Și am zis: nu-i suficient că mă uit la televizor, trebuie să mă duc la biserică. Dar în tot timpul acesta vreau să vă spun că părinții mei erau sigur nefericiți de alegerea mea, dar nu m-au apostrofat sau să... Tata îmi spunea, da, au fost alături de mine din toate punctele de vedere, dar tatăl meu, de câte ori ne întâlneam, îmi spunea: Didi, Domnul Iisus te iubește. Și era pentru mine, de fiecare dată ziceam: știu, pentru că așa era, chiar mă iubea, chiar dacă eu eram fiica rătăcitoare, risipitoare, știam că mă iubește, și ca dovadă nici nu m-a lăsat să rătăcesc. M-a dus acasă.
0: Vedem firul roșu în care, chiar dacă era singură, în momente foarte grele, vedem că Hristos a instrumentat întotdeauna viața dumneavoastră. Întotdeauna v-a fost aproape. V-ați dus la biserică și ce s-a întâmplat?
1: Inițial am zis: o să mă duc așa o dată pe săptămână. În momentul în care am intrat în biserică, m-am așezat pe ultima bancă pentru că mă simțeam nevrednică să stau într-un loc unde sunt sfinții, unde sunt copiii Domnului, și am fost atât de cercetată, am avut așa o izbucnire de plâns și de regret și de... Deci a fost o cercetare a Duhului deosebită, și din momentul acela am luat hotărârea: eu toate slujbele din casa Domnului vreau să le aud și vreau să particip și vreau să fiu un mădular în trupul lui Hristos. Am luat această hotărâre și din momentul acela nu m-am mai uitat înapoi.
0: Cred că acela a fost momentul în care a simțit că ați fost singură fără Hristos, și din momentul în care a intervenit Hristos, într-adevăr erați o femeie singură la propriu, dar erați o femeie care l-aveați pe Hristos, și cred că ținta dumneavoastră din acel moment a fost Hristos. V-ați întors, ați frecventat biserica, și cum v-ați găsit interior mai departe?
1: Eram atât de fericită din punct de vedere spiritual că aveam impresia că zbor și nici nu mai îmi păsa dacă cineva mă rănește sau cum era soțul meu, care n-ar fi vrut să continui să merg la biserică, ar fi vrut să fiu o parteneră de distracție în continuare pentru el, dar n-am mai putut să fac lucrul acesta, și așa s-a și produs despărțirea dintre noi, pentru că nu mai aveam nimic în comun, nici din punct de vedere spiritual, nici din punct de vedere emoțional. Hai să zicem că poate sentimentul acela te lega, dar din moment ce obiceiurile noastre au fost atât de diferite, automat a intervenit despărțirea.
0: Deci ne aflăm pe platoul în care l-ați cunoscut pe Hristos, v-ați implicat, sau mai bine zis, v-ați întors, apoi ați rămas cu fiica dumneavoastră. Vă simțeați în acele momente singură, chiar dacă l-aveați pe Hristos, sau efectiv gândul de a fi singură n-a mai existat în mintea și gândirea dumneavoastră?
1: A existat o perioadă, nu pot să spun singură, nu m-am simțit, dar a existat o perioadă în care nu am putut să-l iert pe soțul meu pentru această despărțire, ca să zic așa. Și nici nu l-am înțeles pe el atunci că el nu mă putea înțelege pe mine. Deci a fost o perioadă de 3 ani în care pur și simplu nu am putut să-l iert și a fost o traumă cumplită, ca să zic așa. Dar Duhul Domnului, Cuvântul Domnului m-a ajutat să înțeleg că fără iertare nu există nici bucurie, nu există nici pace și nu există nici mântuire.
0: Și cred că acum, în aceste momente când noi discutăm, cred că l-ați iertat 100%.
1: Da, l-am iertat și după ce l-am iertat am putut să intru mult mai adânc într-o relație cu Dumnezeu și iertarea s-a produs într-adevăr. Noi acum discutăm, putem să avem grijă de copilul nostru, de nepotul nostru, nu discutăm chiar și pe teme spirituale, chiar dacă nu suntem de acord, dar discuții mai purtăm și pe această temă. Și nădejdea mea este că Dumnezeu îi se va descoperi într-o zi și va putea să simtă și el această plinătate pe care o ai și această legătură vie cu Dumnezeu. Deci în momentul în care l-ai pe Domnul Iisus în inimă, nu mai poți fi singur. Deci din acel moment, după ce am iertat, cu adevărat nu m-am mai simțit singură deloc, n-am mai avut nici... am învățat să iubesc pe toți oamenii din jur și să înțeleg. După ce am iertat, Dumnezeu a putut să lucreze în viața mea altfel.
0: Cred că aceasta este o condiție necesară și suficientă ca să poți să fii iertat. La rândul tău tu trebuie să ierți. Cred că versetul ni se potrivește foarte bine: iertați-vă așa cum v-a iertat Hristos. Și cred că acesta este punctul de fierbere în care ne dăm seama că suntem iertați în momentul în care ne simțim plini de el. Dacă nu suntem plini de el, la rândul nostru nici noi nu putem să iertăm. Sunt anumite condiții în care sau la care ajungi să fii singur, datorită unui divorț, datorită situației cum a fost dumneavoastră în care v-a părăsit soțul sau datorită unui deces. Haideți să vedem care sunt câțiva pași care trebuie să-i facă o femeie singură pentru a nu se mai simți singură. Mai ales că și în biserică și în societate sunt mulți oameni care, chiar dacă au în jurul lor foarte multe persoane, prieteni, totuși în interiorul lor sunt singuri.
1: După părerea mea, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să... Deci este iertarea, clar, și să te ierți pe tine, pentru că și asta este important, să te poți ierta pe tine și să poți să intri în relații normale cu cei din jurul tău. Cuvântul Domnului este foarte important, pentru mine Scriptura a fost foarte importantă, psalmii m-au ajutat să văd sinceritatea în rugăciune, să văd răspunsul Domnului și speranța pe care o are omul când... Credința pe care, că dacă nu vii cu credință înaintea Domnului în rugăciune, nu se poate întâmpla nimic, deci trebuie să crezi că El face și poate totul. Deci rugăciunea, cuvântul, părtășia cu cei din jurul tău, Este foarte important să ai o relație cu oamenii din jurul tău, cu femeile care te pot ajuta, cu femeile mature spiritual care te pot ajuta, te pot îndruma, care eu chiar am avut în perioada aceea, Domnul mi-a scos în cale o fostă colegă de liceu, care, deși nu era în aceeași localitate cu mine, a trecut printr-o situație similară cu a mea și a putut să mă ajute cu sfaturi, pentru că mai ales în perioada aceea în care ești tulburat la început, a putut să vină și să-mi spună cu versete din Biblie să tempereze revolta și să... Ca apoi, de fapt, am făcut o digresiune acum și am revenit, dar pașii pe care trebuie să-i facem, deci este să studiem cuvântul, să studiem scriptura. Eu în fiecare dimineață când mă trezeam, luam scriptura, următoarea fază era rugăciunea și apoi plecam la locul de muncă. Și am văzut în viața mea, nu numai în plan spiritual, dar și în plan material și profesional, cum Dumnezeu m-a ridicat și mi-a dat putere chiar să depășesc ceea ce mi-am imaginat eu că aș putea să fiu, chiar și profesional. Și am văzut și am știut că este mâna Domnului, pentru că s-au deschis uși pe care eu n-aș fi putut să le deschid. Și Domnul a făcut toate acestea ca să văd că nu sunt singură, că El este Jehova Ire care poartă de grijă și Jehova Rafa care vindecă. Și am văzut această purtare de grijă care mi-a dat în continuare, in bold, ca la rândul meu să văd ce se întâmplă în jurul meu, să ajut, nu neapărat în problema în care eram eu, dar puteam să ajut în alte domenii și m-am implicat în a sprijini alte persoane din jurul meu, ceea ce mi-a dat putere și mi-a dat o creștere spirituală, pentru că Dumnezeu lucrează așa de frumos prin cuvântul Lui și prin ceea ce pune în noi și prin oamenii de lângă noi. Și cu siguranță un rol important este și să faci parte dintr-o biserică, să fii un mădular în trupul lui Hristos. Asta este un lucru extraordinar.
0: Și să faci parte și să te implici activ. Și un pas foarte important este să nu te izolezi. Niciodată. Izolarea nu duce la ceva bun, ci izolarea duce totdeauna la un frust, la o neiertare, duce totdeauna la o parte negativă. Și odată ce ești izolat, nu te poți bucura de lumea din prejurul tău și întotdeauna te vei simți singur. Haideți să vedem o motivație pentru persoanele care probabil în aceste momente sunt singure. Dar să nu uitați, dragi ascultători, niciodată în Hristos nu suntem singuri.
1: Așa este. Eu am văzut mâna Domnului în viața mea. Domnul nu numai că îți poartă de grijă în plan material, dar emoțional, este Domnul sufletului meu, este dragul inimii mele, deci în momentul de față am o bucurie de plină că îl am pe El ca Domn. Și chiar am spus, m-a părăsit un om și m-a primit un Domn și am fost, cum să zic, Domnul pentru mine este tot ce am și nu regret decât că nu am fost tot timpul cu El așa cum sunt acum. Dar poate că a trebuit să trec prin această experiență ca să văd diferența, pentru că e așa o mare diferență între viața trăită cu Iisus într-o viață de bucurie, într-o viață din belșug și viața aceea în care te ancorezi în material, te ancorezi în amăgiri și în iluzii, că de fapt nimic nu este adevărat decât El. Și în El care este adevărul trebuie să fim și noi.
0: Și într-adevăr, până la 48 de ani, Lidia nu l-a cunoscut, oricum Hristos a fost permanent cu ea, dar la 48 de ani s-a hotărât să se apropie de El și să fie o ucenică. destoinică, o ucenică practică. Deci, probabil dacă Dumnezeu nu te trecea prin această perioadă a singurătății, probabil în ziua de astăzi nu cred că puteați să înțelegeți alte femei

Rămâi lângă el pentru că niciodată el nu te va abandona, chiar dacă oamenii te abandonează. Hristos este singurul om care nu te va abandona niciodată. Lasă-te în brațul lui și atunci vei gusta din fericirile și bucurile care el ți le va da. Aici a fost Gabi Buștei împreună cu Lidia Aldea. Fiți binecuvântați de Domnul. Nu uitați, niciodată nu ești singur.

Psalmul 2. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său zicând: să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri, Domnul își bate joc de ei. Apoi, în mânia lui le vorbește și îngrozește cu urgia sa zicând: totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis: tu ești fiul meu, astăzi te-ai născut. Cere-mi și-ți voi da neamurile de moștenire și marginea pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune. Luați învățătură, judecătorii pământului. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în el.

Dumnezeu cunoaște totul. Pricina ta este înaintea Lui. Niciodată să nu te îndoiești de prezența lui Dumnezeu și să nu zici că El nu te vede, că El nu știe prin ce treci. Dumnezeu știe toate lucrurile. Pricina ta este înaintea Lui. Nu e înaintea unui om, ci e înaintea lui Dumnezeu care este atotputernic, care poate să intervină. De aceea, întotdeauna să aduci pricina, necazul, problema ta, înaintea sa și să ceri să se facă voia lui.

Binecuvântarea iertării. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția de astăzi aruncă o privire mai profundă asupra vieții lui David și în special la modul în care își descurcă propriile eșecuri. În cele mai negre vremuri ale vieții sale, David scrie psalmii, iar aceștia ne oferă o fereastră în sufletul său. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Binecuvântarea iertării. David este unul dintre cele mai interesante și complexe personaje din Biblie. Citim despre el în 1 și 2 Samuel, cărți care arată că omul acesta este unul cu adevărat deosebit. El caută să împlinească toată voia lui Dumnezeu, dar cu toate acestea, și el este un om imperfect. El depășește multe dificultăți și suportă multe consecințe datorate păcatelor sale, dar modul în care răspunde la probleme ne învață multe despre ce ar trebui să facem atunci când eșuăm. Acest bărbat, David, este de asemenea un muzician de renume care a scris numeroase cântece uimitoare, cunoscute sub numele de psalmi. Și deși David nu este singurul autor al cărții psalmilor, el a scris aproape jumătate dintre aceștia. Acești psalmi scriși de David ne oferă o perspectivă deosebită asupra vieții sale și, mai important, asupra relației sale cu Dumnezeu. Să examinăm câțiva dintre psalmii lui David și să vedem ce putem învăța despre omul David și despre Dumnezeu prin cuvintele sale. Pe măsură ce citim cărțile lui Samuel, îl putem vedea pe David ca un băiat păstor, un muzician, un războinic, un general, un fugar și în cele din urmă un rege. Cartea a doua a lui Samuel, capitolul 11, prezintă un capitol întunecat din viața lui David, unde îl vedem pe David ca un păcătos. Cum a putut acest om, care mereu a fost un om evlavios, să păcătuiască într-un asemenea mod? Biblia nu încearcă să acopere păcatul lui David. Vedem natura păcatului lui David și ne dăm seama că păcatul acestui om este unul foarte grav. Putem să aflăm cauza păcatului. David ajunge să păcătuiască deoarece s-a îndepărtat de voia lui Dumnezeu. Deuteronom, capitolul 18, cu versetul 9, ne avertizează: după ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după urâciunile neamurilor acelora. Chiar dacă Dumnezeu îl iartă pe David, vedem consecințele păcatului lui. 2 Samuel, capitolele 11-24, se ocupă în primul rând de consecințele păcatului lui David. Mărăția acestui om al lui Dumnezeu este evidențiată în felul în care se căiește de păcatul său și, bineînțeles, în felul în care face față consecințelor păcatului său. În acest timp și în vremurile întunecate care urmează, în continuarea vieții sale, David scrie unii dintre cei mai importanți psalmi ai săi. Psalmii lui David și 2 Samuel, capitolele 11-18, se completează atât de frumos. Vedem că David face față consecințelor păcatului său și își arată credincioșia față de Dumnezeu prin modul în care răspunde la consecințele faptelor sale. În psalmul 55, David primește vestea că prietenul și consilierul său de încredere, Ahitofel, l-a trădat și că fiul său Absalom a comis o teribilă atrocitate. În același timp, David scrie și psalmul 23 și spune: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. În psalmul 55, versetele 4 și 5, David scrie despre stările sale sufletești: îmi tremură inima în mine și mă cuprinde spaima morții. Mă apucă frica și groaza și mă iau fiorii. Dar în mijlocul furtunii prin care el trece în acest moment al vieții sale, David spune: încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Psalmul 55 cu versetul 22. Într-unul dintre cele mai oribile momente ale vieții sale, pe măsură ce experimentează consecințele păcatului său, David ne învață cum să ne ridicăm după ce am căzut sau cum să eșuăm cu succes. În 2 Samuel, capitolele 14-18, Absalom cucerește Ierusalimul și îl alungă pe David în pustie. În timp ce David fuge, el scrie psalmul 3. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei! Ce mulțime se scoală împotriva mea! Cât de mult zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu! David continuă apoi zicând: dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea și Tu îmi înalți capul. Eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară din toate părțile. Scoală-te, Doamne, scapă-mă, Dumnezeule, căci Tu bați peste obraz pe toți vrăjmașii mei și zdrobești dinții celor răi. La Domnul este scăparea,
binecuvântarea ta să fie peste poporul tău. Psalmul 3, versetele de la 3 la 8. În Psalmul 4, îl vedem pe David stresat și obosit. El ne spune că în mijlocul nopții, când nu poate dormi, el cugetă în inima sa spunând: cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. David continuă: mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când îi se înmulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Psalmul 4, versetele de la 4 la 8. Aici, în Psalmul 4, David își pune încrederea în dreptatea și judecata lui Dumnezeu. Abia apoi David este capabil să aibă pace și să poată adormi. În Psalmul 23 cu versetul 3, David spune: îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Atunci când Dumnezeu ne trece prin încercări și ajungem să recunoaștem că noi suntem oile, iar El păstorul nostru, Dumnezeu ne ajută să trecem învingători prin aceste încercări. Dar atunci când uităm cine este păstorul nostru și cine sunt oile, avem nevoie să fim restaurați de către Dumnezeu pentru a ne întoarce pe calea cea bună. David spune: îmi înviorează sufletul. Cum se întâmplă aceasta? Mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Dumnezeu ne spune în esență următorul lucru. Ascultă, când trebuie să fii restaurat, așa aș vrea să procedezi cu tine. Vei umbla pe cărările dreptății timp de câțiva ani. Și pe măsură ce umbli pe cărările dreptății, acele cărări îți vor restabili sufletul. David se hotărăște să facă ceea ce trebuie și să suporte sacrificiile dreptății și să aibă încredere în Dumnezeu. Iar David merge pe acele căi timp de câțiva ani. În timp ce David merge pe cărările dreptății și experimentează pedeapsa și consecințele păcatului său, David primește de la Dumnezeu harul de a face ceea ce trebuie. Când David acceptă pedeapsa lui Dumnezeu, precum și celelalte consecințe ale păcatului său, Dumnezeu îi restaurează sufletul. David a fost rege timp de 40 de ani. El a fost rege cu 16 ani, înainte de cel mai întunecat păcat al său. După ce păcătuiește, el se căiește și apoi merge pe căile dreptății pentru o vreme. Dumnezeu îi restabilește sufletul și, de asemenea, Dumnezeu îi restabilește și împărăția. Dumnezeu îl așează din nou pe David pe tronul său. David domnește și devine cel mai mare împărat pe care l-a avut Israel. Când David decide să meargă pe cărările dreptății, ce înseamnă aceasta mai exact pentru el? Din postura de împărat, nu e deloc ușor pentru David să spună: am păcătuit, am făcut ceva extrem de grav, iartă-mă. Cu toate acestea, până când un om nu va spune aceste cuvinte, restaurarea sufletului său nu poate să înceapă, deoarece el nu merge pe cărările dreptății și nu oferă jertfele dreptății. Acestea încep cu mărturisire și pocăință. În Psalmul 32, David ne vorbește despre mărturisirea și pocăința sa și despre iertarea pe care o primește. În 2 Samuel, capitolele 11 la 18, aflăm că timp de un an întreg, David își ascunde păcatul. Din punct de vedere spiritual, David este neputincios, iar capacitatea sa de a guverna eficient ca rege este fracturată. După ce profetul Natan îl acuză pe David și îi confruntă păcatul, David ne arată cum se căiește. El își mărturisește păcatul, se căiește. El ne vorbește despre rezultatele mărturisirii și pocăinței. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și Tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar dacă s-ar vărsa ape mari, pe el nu îl vor atinge deloc. Psalmul 32, versetele 3 la 6. Ceea ce David vrea să ne spună este că rezultatul mărturisirii și pocăinței duc la absența vinovăției. David spune, când am ezitat să mărturisesc, când am refuzat să recunosc păcatul meu, am fost atât de nenorocit. Am ajuns chiar să fiu bolnav fizic. Vinovăția din inima și sufletul meu mi-a îmbolnăvit trupul. Dar David continuă, atunci când mi-am mărturisit păcatul, totul s-a schimbat. Acum David spune, când am făcut asta, m-am umplut de fericire. Ce bucurie mare! Sunt eliberat! Pentru această binecuvântare a iertării, toți cei evlavioși ar trebui să se roage. În Psalmul 51, David își mărturisește păcatul lui Dumnezeu și primește iertare. Aici vedem că David se roagă lui Dumnezeu arătând sursa păcatului său. David pare să-i spună lui Dumnezeu următorul lucru. Doamne, vrei onestitate cu privire la ceea ce sunt în omul meu interior, în centrul ființei mele? Vrei să fiu sincer în legătură cu asta?
Acum, spune-mi adevărul despre omul meu din interior, inima mea, miezul ființei mele. Ca răspuns la această cerere, Dumnezeu îi dă lui David o revelație. Îl auzim pe David spunând, uită-te la mine, sunt un păcătos. Aceasta este problema mea, am fost întotdeauna un păcătos. Eram păcătos când eram tânăr, am fost păcătos când eram copil, eram păcătos când m-am născut, am fost un păcătos de când am prins contur în pântecele mamei mele, am fost păcătos în clipa în care m-a conceput mama. Aceasta este problema mea, în centrul ființei mele sunt un păcătos. În Psalmul 51 cu versetul 10, David spune, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. David spune în esență, trebuie să faci o minune cu privire la omul meu din interior. Acesta este singurul mod în care am vreo speranță sau o șansă de a trăi o viață care te proslăvește. Noul Testament numește acest miracol nașterea din nou. Iisus a zis în Ioan capitolul 3 cu versetul 6, ce este născut din carne este carne. Și ce este născut din Duh este Duh. Nu trebuie să te amuze când auzi că trebuie să fii născut din nou. Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dumnezeu a creat ceva nou în interiorul unui bărbat sau unei femei care s-a născut din nou. David spune, dacă mă vei ierta, voi învăța din nou pe alții. Voi cânta din nou și te voi lăuda din nou. Păcătoșii vor fi transformați din nou pentru slava ta. David iubește cuvântul lui Dumnezeu. El meditează asupra cuvântului lui Dumnezeu zi și noapte. David iubește să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu, să învețe pe alții cuvântul lui Dumnezeu și iubește să cânte pentru lauda lui Dumnezeu. Restaurarea pe care Domnul Dumnezeu a făcut-o în viața lui David i-a dat posibilitatea să facă din nou toate aceste lucruri. În Psalmul 51, David nu are nicio îndoială că Dumnezeu nu îi va restabili sufletul și că nu va primi toate aceste minunate binecuvântări spirituale. Dacă ai păcătuit și nu știi cum să-ți mărturisești păcatul, dacă ai nevoie să fii restaurat în sufletul tău și nu știi cum să primești această restaurare, citește Psalmul 51 și lasă acest cuvânt al lui Dumnezeu să fie rugăciunea ta de spovedanie și de pocăință. Pe măsură ce citim 2 Samuel, capitolele 11 la 18, vedem măreția lui David chiar și în timpul eșecului său. Nu pentru că a eșuat, ci pentru că a știut să se căiască, pocăindu-se atunci când a fost confruntat. David ne arată și mie și ție ce să facem atunci când păcătuim. Să recunoaștem că am păcătuit și să ne mărturisim păcatul și să îl rugăm pe Dumnezeu să ne restaureze. Cartea Împăraților ne spune că păcatul lui David a fost singurul păcat scos în evidență, singurul lucru pe care David l-a greșit. Mă întreb, vei ajunge la povestea lui David din Biblie în 2 Samuel și în Psalmi și îl vei lăsa pe David să te învețe cum să te ridici atunci când ai căzut? Să te ridici și să mergi pe cărările dreptății care îți vor restaura sufletul? Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să învățăm cu toții cum să ne mărturisim faptele greșite în acord cu Dumnezeu pentru a fi restaurați la părtășie cu Dumnezeu și cu semenii noștri, prin iertare. Ai experimentat tu iertarea lui Dumnezeu? Dacă nu, astăzi poți să te bucuri de binecuvântarea iertării. La fel ca David, pune-te de acord cu Dumnezeu spunând, da, sunt un păcătos. Spune-i greșelile tale și pocăiește-te. Întoarce-te de la nelegiuirea ta și apoi experimentează iertarea lui. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Înțelepciunea și-a zidit casa și-a tăiat cei 7 stâlpi. Și-a junghiat vitele, și-a amestecat vinul, și-a pus masa. Și-a trimis slujnicele și strigă de pe vârful înălțimilor cetății: cine este prost să vină încoace? Celor lipsiți de pricepere le zice: veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț, și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu o cară. Nu mustra pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, și știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. E așa de totuși la ușa casei tale, pe un scaun, pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă: cine este prost să vină aici? Iar celui fără minte îi zice: apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților.

De ce trebuie să citim, să studiem Biblia? Spus mai simplu, noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. 2 Timotei 3,16 spune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Există atât de multe întrebări pe care filozofii și oamenii în general și le pun și la care Dumnezeu ne răspunde în Sfintele Scripturi. Care este scopul vieții? De unde vin eu? Există viață după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Cum aș putea ajunge în rai? De ce este lumea plină de păcate și rău? De ce mă lupt să fac binele? Dincolo de răspunsurile la întrebări vitale, Biblia ne oferă sfaturi și îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte practice din viața noastră de zi cu zi, precum cum trebuie să mă port cu partenerul de viață, cum pot avea o căsătorie reușită și fericită, cum pot fi un prieten bun, cum pot fi un părinte, ce este succesul și cum se poate obține, cum se poate să mă schimb în caracterul meu, ce contează cu adevărat în viața mea, cum aș putea să trăiesc astfel încât să nu privesc cu regret către trecutul meu, cum aș putea să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, cum pot găsi iertarea, cum este posibil să fac față biruitor momentelor grele și circumstanțelor nefericite din viață. Noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este fără eror și oferă încredere totală. Biblia este unică față de toate cărțile așa zis sfinte, pentru simplul motiv că ea nu oferă învățături morale și spune așa să faci. Dimpotrivă, Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de profeții descrise în detaliu care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informațiilor istorice la care ea face apel și prin verificarea lucrurilor care țin de știință pe care ea le relatează. Aceia care spun că Biblia conține erori au urechile închise pentru adevăr. Odată, Iisus a fost întrebat ce este mai ușor să spui, păcatele îți sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. La aceasta, el a dovedit că are puterea să ierte păcatele, ceva ce nu putem vedea cu ochii prin vindecarea unui paralizat, ceva ce a putut fi văzut cu ochii de către cei din jurul lui. În mod similar, noi avem siguranță asupra veridicității cuvântului lui Dumnezeu când prezintă subiecte spirituale pe care de regulă nu le putem testa folosind simțurile obișnuite, însă putem testa veridicitatea prin testarea celor subiecte care ne sunt la îndemână, acuratețea istorică, științifică și profetică. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla, pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că, indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, nu este nimic nou sub soare. Și că, în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei și fericirii, însă în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii desăvârșite. Sfintele Scripturi
Cuvântul său revelat sunt atât de importante încât Iisus a spus despre ele: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetul 4. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a mânca. Trebuie să citim și să studiem Biblia, pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false. Biblia ne oferă abilitățile de a separa eficient adevărul de minciună. Ea ne spune cum este Dumnezeu, pentru că altfel, dacă avem o impresie eronată despre Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la un idol sau la un Dumnezeu fals. Ne-am închinat la ceva care nu este Dumnezeu. Biblia ne spune modul cum oamenii chiar pot ajunge în rai și că aceasta nu se obține nici prin a fi o persoană bună, nici prin a fi botezat și nici prin vreun alt lucru pe care l-am putea face noi. Ioan 14 cu 6, Efeseni 2, versetele de la 1 la 10, Isaia 53 cu 6, Romani 3 cu 10, 6 cu 23, 10, versetele de la 9 la 13. În acest sens, cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Romani, capitolul 5, versetele de la 6 la 8, Isaia 53 cu 1. Și numai prin a înțelege aceasta, putem să îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea lui. 1 Ioan 4, versetul 19. Biblia te va ajuta în a fi pregătit să-L slujești pe Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 17, Efeseni 6 cu 17, Evrei 4 cu 12. Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri. 2 Timotei 3 cu 15. Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține. Iosua 1 cu 8, Iacov capitolul 1, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele. Psalmul 119, versetele 9 și 11. Îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi. Psalmul 32 cu 8, 119 cu 99, Proverbe 1 cu 6. Biblia te ajută să eviți să-ți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare. Matei 7, versetele de la 24 la 27. Citirea și studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentația aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când ești ispitit, așa încât poți învăța din greșelile pe care le-au făcut alții în loc să experimentezi tu însuți. Experiența este un învățător excepțional, însă atunci când ajungi să înveți păcătuind, acest proces de învățare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveți din greșelile altora. Există atât de multe persoane menționate în Biblie de la care putem învăța atât experiențe pozitive cât și negative, uneori chiar din viața aceleiași persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu care, atunci când l-a învins pe uriașul Goliat, ne învață că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva.
1 Samuel, capitolul 17. Același David, comițând adulter cu Batșeba, ne arată cât de grave și îndelungi pot fi consecințele unui singur moment de așa zisă plăcere. 2 Samuel, capitolul 11. Cunoscând Biblia, putem avea speranță și pace atunci când totul pare să se prăbușească în jurul nostru. Romani 15:4, Psalmul 112, versetul 7, Habacuc 3, versetele de la 17 la 19. Biblia este o carte nu numai pentru citit, este o carte care trebuie studiată așa încât să poată fi aplicată în viețile noastre. Astfel, este ca și cum ai înghiți mâncarea fără o a omesteca, apoi ai arunca-o înapoi și tot așa, astfel încât nu obții niciun beneficiu nutritiv din ea. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi de pildă dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă, pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Cu ce haine ești îmbrăcat? Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Isaia, capitolul 61, versetul 10. Numai haina pe care însuși Domnul Hristos ne-a oferit-o ne poate face vrednici să ne înfățișăm în prezența lui Dumnezeu. El va pune această haină, acest veșmânt al neprihănirii sale, peste fiecare suflet pocăit și credincios. Iată ce zice în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 18. Te îndemn să cumperi de la mine haine albe ca să nu se vadă goliciunea, rușinea goliciunii tale. Această haină țesută la războiul de țesut al cerului nu are niciun fir de invenție omenească, pentru că toate faptele noastre sunt ca niște zdrențe murdare înaintea lui. Tot ceea ce putem face pentru noi înșine este totul pătat de păcat. Iată ce spune și Apostolul Ioan. Și știți că el s-a arătat ca să ia păcatele și în el nu este păcat. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 5. Atunci când ne supunem Domnului Iisus, inima noastră se unește cu inima Lui. Voința noastră se contopește cu voia Lui. Și mintea noastră devine una cu mintea Lui. Însă și gândurile noastre îi sunt supuse. Apoi, când Domnul privește la noi, El nu mai vede haina din frunze de smochin, nu mai vede goliciunea din noi, ci vede propria Lui haină a iubirii și a dreptății, care este ascultarea de cuvântul Său. Amin.

Epistola sobornicească a lui Iacov, capitolul 3. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, căci știți că vom primi o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Iată și corăbile cât sunt de mari și măcar că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică, după gustul cârmaciului. Tot așa și limba. Este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc. Este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghienei. Toate soiurile de fiare, de păsări, de târâtoare, de viețuitoare de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba niciun om n-o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna. Este plină de o otravă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pismă amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blindă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pacea.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie, sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care desigur izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, începând cu această ediție, abordăm un nou subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți așadar împreună cu noi. Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat și de această dată invitația de a aborda noi subiecte. Iată, în zilele acestea, Impact.ro a publicat un interviu realizat împreună cu reprezentanta Asociației Furnizorilor din Industria Nunților. Interviu în care au fost evidențiate noile provocări pentru anul 2023 ale acestei industrii, arătând că în anul 2022 s-a înregistrat un record absolut de 200.000 de nunți în România, așteptarea pentru anul acesta fiind la undeva între 100.000 și 120.000 de nunți. Nunta și organizarea ei, în termeni excepționali, fiind focusul absolut al celor doi tineri care spun da căsătoriei. Și din păcate există riscul ca cei doi tineri să reducă mult efortul de pregătire pentru căsătorie la această primă etapă de pregătire a nunții. Doamna Ștefania Botez, care sunt astăzi eforturile cele mai mari pe care doi tineri care vor să se căsătorească le fac și spre ce sunt orientate?
1: Da, așa cum spuneți și dumneavoastră, atracția și visul acesta de a fi eventual îndrăgostiți, nu-i așa, pe care poate l-am așteptat de când eram copii, visul acesta, deci, creează nerăbdare și așteptări foarte multe și există riscul să ne focalizăm pe fastul momentului consfințirii relației dintre cei doi tineri. Deci, într-adevăr, foarte multe dintre eforturile lor se concentrează pe cum să-și organizeze nunta, cât de fastoasă și de poveste să fie. Însă, știm că cele mai mari decizii ale vieții pe care le reportează oamenii ar fi ce profesie să-mi aleg, ce religie să îmi însușesc și, desigur, proiectul căsătorie. Iată, cam acestea ar fi cele trei mari decizii ale vieții. Și atunci, pentru că, da, căsătoria face parte din marile decizii ale vieții, ar fi tare de dorit și este important, dar sigur avem nevoie de mai multă educație, să ne concentrăm, de fapt, atenția spre cine suntem, cine sunt cei doi protagoniști și modalitățile prin care ei pot fi împreună într-o cursă de lungă durată. Cu alte cuvinte, poate este important, alături de emulația aceea frumoasă emoțional a nunții în sine, a evenimentului, a fastului, să ne ocupăm de cine suntem noi, cum ne compatibilizăm, care ne sunt perspectivele cu durată lungă, așa încât această relație pe care o începem să și dureze, dar să dureze într-un mod împlinitor pentru ambii parteneri.

0: Deci pregătirea pentru căsătorie trebuie să fie privită, să fie abordată printr-o lentilă care trece dincolo de momentul de mare, încărcat de mare fast, respectiv cel al nunții. Ei bine, psihologul american Fritz Kunkel spunea că căsnicia este nodul destinului în care se înoadă rațional firele a două vieți. Un nod însă pe care cei doi tineri nu au fost învățați efectiv cum să-l facă. Nu există o școală în care să învățăm cum trebuie să trăim în căsnicie. În schimb, așa cum spuneați, profesia alături de căsătorie fiind, iată, marile obiective ale tânărului, pentru profesie, tânărul trebuie să urmeze cel puțin un curs, dacă nu ani grei de facultate, ca să poată să facă față în profesia pe care și-o alege. E adevărat că mai recent statul român a înțeles că e nevoie totuși de o minimă pregătire pentru a fi părinți, astfel că în legea concediului paternal a fost introdusă prevederea avantajului de 5 zile de concediu în plus pentru tatăl care absolvă cursul de puericultură în momentul în care îi se naște un copil sau un nou copil. Ei bine, cursul de așadar pentru părinți încep să se facă, dar cursuri pentru pregătirea pentru căsătorie se organizează, e adevărat, în anumite biserici evanghelice, așa numita consiliere premaritală, cum o cunoaștem noi în calitate de membri ai bisericilor. Ce este, doamna Ștefania Botez, consilierea premaritală, nu din perspectiva eclesială, ci din perspectiva psihoterapeutului?
1: Da, este foarte bine orice acțiune pe care și statul o întreprinde pentru a veni în prevenție, prin educație, pe diverse criterii și aspecte ale vieții omului și familiei. Apreciem astfel de eforturi. Desigur, mă întorc și spun, dacă tinerii sunt plini de speranțe, năzuințe, vise, e bine să nu lăsăm totuși viața noastră pe mâna viselor și a imaginației. E important să privim cu realism, cu acuratețe, dacă pot să spun în spiritul dumneavoastră așa foarte drăguț, prin care ne introduceți în temă, ar fi de folos să utilizăm și capul și inima. Deci să deschidem mintea, să luăm aminte și nu doar emoțiile să ne conducă în luarea unor decizii, cum ar fi căsătoria. Deci, da, alături de cursuri de educație și prevenție, e foarte important să avem cât mai multe servicii de consiliere premaritală dintr-o perspectivă cât mai holistică, mai cuprinzătoare. E de dorit ca acest stadiu de consiliere și etapă în care cuplul să învețe să atingă atât subiecte de ordin psihologic, emoțional, spiritual, financiar, sexual, tot ce înseamnă viața umană și mai ales viața de cuplu. Cu alte cuvinte, procesul acesta, sau mai bine zis, consilierea premaritală, ar trebui să constituie un demers prin care tinerii, cuplul viitor marital, să aibă parte de ghidaj, de călăuzire, în identificarea poate a unor aspecte care vor fi inerente cuplului, apariția copiilor, viața trăită în doi, într-un spațiu comun, sexualitatea, intimitatea, aspecte financiare, repartiția atribuțiilor de rol, o mulțime de lucruri care țin de autocunoaștere și de cunoaștere reciprocă. De ce să facem un astfel de demers? Tocmai pentru a putea fi informați dintr-un început și pentru a putea să ne dăm seama cât de bine reușim să ne compatibilizăm în o mulțime de aspecte sau chiar de capcane să devenim conștienți înainte ca ele să ne muște, dacă vreți, înainte ca ele să apară și să nu știm să le gestionăm. E important stadiul acesta și cred că ar trebui introdus într-un mod mult mai consistent, poate chiar și printr-o serie de cursuri într-adevăr premaritale, dar prin acea consiliere premaritală a cuplului, într-un mod concret, poate în cabinetul terapeutului, a consilierului pastoral, însă cu implicații adânci, cum am spus, spirituale, psihologice, de ordin mercantil, financiar, strategic și așa mai departe.

0: Da, deci consilierea premaritală este practic un fel de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și are scopul de a spori practic șansele fericirii și a durabilității căsătoriei respective. Și înțelegem că în consilierea premaritală cei doi tineri vor afla mai multe informații despre ei înșiși și unul despre celălalt. Ca atare, care sunt aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul acesta al căsătoriei?
1: Da, specialiștii spun că oarecum rata de succes marital atunci când avem parte de consiliere premaritală crește cu aproape 30%. Sunt multe beneficii. Ce pot ei descoperi cu privire la sine? E important aspectul acesta pentru că, iată, e un alt element care ne lipsește în societate destul de mult și anume încă nu suntem suficient de antrenați să avem o viață de introspecție solidă, consistentă. Adică creștem, da, și nu reușim să învățăm, să ne oprim, să știm cine suntem, să ne autoevaluăm din perspectiva personalității noastre, să ne cunoaștem temperamentul suficient de bine și modalitățile în care îl transpunem în manifestări, în comportamente, pentru că e important cum facem lucrurile. Temperamentul ar fi modalitatea în care noi facem lucrurile. De asemenea, ar putea afla un tânăr atunci când merge la consilierea premaritală despre sine, deci ce tipare de relaționare, de atașament și-a format, de mentalitate, de mesaje cu privire la căsătorie, roluri de soț, soție, de creșterea copiilor, ar putea deci să se întâlnească cu propriile lui tipare și credințe, pe care poate nu le-a conștientizat până acum și care vor fi foarte prezente acolo în dinamica aceasta intimă a cuplului. Poate că va afla despre anumite temeri, blocaje, lucruri care sunt disfuncționale din punct de vedere, eu știu, a modalității de a le înțelege și de a înțelege cum să le și aplicăm. Adică, nu știu, cum să creăm intimitate, cum să o păstrăm, ce atribuții are fiecare. Despre administrarea multor bunuri în comun s-ar putea să nu-și dea seama că are poate niște blocaje, niște înțelegeri care poate nu ajută. Deci, foarte multe lucruri despre sănătatea mentală, dar și sănătatea sexuală, pentru că e foarte important în cuplu să avem grijă de toate elementele acestea. Deci sunt multe lucruri de autoanaliză, dacă este să vorbim despre ce ar putea să descopere despre sine însuși. Iată.

0: Da, deci iată, consilierea premaritală este o ocazie, o oportunitate extraordinară de a învăța despre sine, mai multe despre sine, tânărul, tânăra, înainte de a face pasul acesta important al căsătoriei. Consilierea premaritală fiind practic un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile, iată, învață cum să se pregătească pentru viața de căsătorie. Căsătoria, așa cum știm, fiind o relație, un tip de conviețuire, care, da, aduce renunțarea la independență. Ca atare, ce trebuie să învețe tânăra, tânărul, acum despre celălalt, în condițiile în care vrea să se căsătorească și în condițiile în care știm că celălalt sau tânărul va depinde de tânără și tânăra va depinde de tânăr, deci va exista această relație de interdependență. Ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt?
1: Da, ați adus în atenție termenul de independență ca fiind o posibilitate sau un element iminent care intervine în cuplu, și anume mulți tineri se pot teme de această pierdere a independenței și vreau puțin să fac o mică paranteză până a răspunde la întrebarea dumneavoastră, și anume noi ca ființe umane trecem, dacă vreți, prin patru stadii din perspectiva aceasta a dependenței, independenței. Și anume, primul este acela al dependenței. Sigur, ne naștem și suntem foarte dependenți, fiind atât de mici, neputincioși, vulnerabili, suntem într-un stadiu de dependență deplină, totală, de aparținători, de îngrijitori, de părinți. Apoi, pe măsură ce creștem, există contraponderea, nevoia aceea, la un moment dat, de a căpăta puțin spațiu și reculul resimțit deseori ca și contradependență. Undeva prin adolescență lucrăm în contradependență, ne depărtăm de părinți și de mediul care ne-a ținut atât de proxim și ne-a servit poate toate lucrurile gata gândite, gata considerate. Deci suntem în dependență inițial, apoi în contradependență. Aceste două stadii de cele mai multe ori înseamnă codependența, termenul acela despre care noi am mai auzit, codependența. Deci când sunt legat de ceva sau când trăiesc în contrapondere de ceea ce am fost legat, e codependența. Apoi ajungem tineri, iată, în pragul căsătoriilor și a vieții de adult și simțim imperios nevoia de a fi independenți, practic de a nu mai depinde nici fuzional, dar nici contradependent de nimeni. Ce să mă găsesc pe mine, să știu cine sunt, să am sentimentul acela că eu sunt cineva foarte distinct și bine conturat. Și putem avea mirajul și tendința aceasta a independenței. Cu toate acestea, ființa umană trebuie să și trece prin aceste trei stadii, însă este în esență o personalitate, o ființă interdependentă. Și atunci, de fapt, trebuie să ajungem la starea de interdependență, în care reglajul între proximitate și spațiu personal este echilibrat și îmi împlinesc cele două nevoi imperioase de a fi în raport cu cineva, de a fi legat de cineva, de a depinde într-o anumită măsură de cineva care să-mi facă bine, să mă împlinească, să mă bucure, dar în același timp, instinctiv și foarte puternic, simt și am nevoia de a fi și o individualitate distinctă, care am o libertate personală și o individualitate bine conturată. Sunt individuat, da, ca personalitate. Și atunci, practic, perspectiva creării unui cuplu de cele mai multe ori se zbate pe terenul acestor două forțe, care de multe ori le resimțim ca fiind opuse, și anume dependența, dorința de a fi legat și proxim cu cineva, foarte apropiat și intim, și în același timp dorința de a nu mă pierde pe mine, pentru că spuneați dumneavoastră, bărbații au sentimentul că își vor pierde independența căsătorindu-se și femeile că își vor pierde fericirea. Asta așa, într-un mod de autoconservare și de egocentrare. Sigur, sunt sentimente pe care le trăim și nevoi care pot să creeze un conflict foarte puternic în noi înșine. De aceea, iată, mă întorc la întrebarea dumneavoastră, este foarte important, așa cum am spus deja, în primul rând să învățăm cine suntem noi, să ne înțelegem aceste nevoi atât de intimitate, dar cât și de spațiu personal și individualitate, și ar fi bine să acordăm timp ca să știm cine suntem, în primul rând noi să știm cine suntem, și apoi, în stadiul acesta de premarital, în prietenie, în logodnă, da, în etapa aceasta, să întreprindem acțiunea de a cunoaște și cine este celălalt, potențialul nostru partener pe care deja l-am selectat, l-am ales cumva dintre multe alte posibilități. Ce să învăț despre celălalt, deci? Păi dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber, spațiu personal. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
0: Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine, tânărul sau tânăra, trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciilor. E bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor? Dar la această întrebare și la multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim subiectul acestor noi ediții fiind consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă îți dorești, o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Și așa cum ne-am obișnuit, nu încheiem acest episod înainte de a o invita pe doamna Ștefania Botez să adreseze un dar muzical, o melodie cu un mesaj aparte pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: Pentru că suntem la un început de drum și multe lucruri pot să ne sperie, să pară mai mari decât puterea noastră de a le duce, de a le traversa. Îmi doresc să ne aducem aminte că încă din momentul zămislirii noastre suntem cunoscuți și suntem iubiți, suntem în inima cuiva, am fost în gândul lui. Mie îmi place să spun că locul nașterii mele nici măcar nu este în pântecul mamei, ci în inima lui Dumnezeu. Iată, vreau să vă ofer o melodie care să vă aduc aminte, acum poate în pragul unei decizii atât de importante, când simțiți că și dezlipirea de părinți, de casa părintească poate fi anxietantă și pășirea într-un stadiu nou vă poate speria. Vreau să vă aduc aminte că sunteți într-un loc stabil, într-un loc în care de fapt ați fost gândiți și zămisliți, în inima lui Dumnezeu. Vă dedic piesa aceasta, în inima mea, spune Dumnezeu, vei fi totdeauna în siguranță. Spuneți toate provocările și întrebările și fricile acolo, în prezența mea, și în inima mea vei fi totdeauna pe stâncă. Clarifică toate lucrurile împreună cu mine și vei fi în siguranță.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

de la vecinul meu din Iad. Mi-ai fost vecin și cum se cade, nu ne-am certat, nu ne-am urât, mi-ai fost prieten, chiar ca frate. De ce ne-ai spus că sunt pierdut? Aveam încredere în tine și nu știu alt vecin la fel. Știai de Dumnezeu prea bine. De ce ne-ai spus nimic de El? Vecine bun, vecine dragă, o vorbă doar de mi-ai fi spus. Ce fericit aș fi în slavă și cum ți-aș mulțumi nespus. Dar, vai, stăteam pe aceeași stradă, știai că sunt un păcătos, știai că n-aveam mântuire și din pedeapsă nu m-ai scos. Când te chemam la băutură, ziceai că ești prea ocupat. De ce ne-ai spus atunci în față că ce făceam era păcat? Iar când veneam târziu acasă, dădeai din cap. Când mă vedeai, puteam să strig, ba chiar să urlu. Tu tot nimica nu-mi ziceai și mă gândeam, vecin ca tine, în toată lumea nu găsesc. E bun? Simpatic? Nu se ceartă. Cu așa vecin să tot trăiesc. Ai vrut să fii doar cum se cade, doar respectat și bun vecin. Dar tu mergeai pe calea dreaptă, iar eu pe drumul de venin. Nimic acum eu nu pot face. Primesc pedeapsa cea din iad, dar nu uita că sunt aici, fiindcă m-ai lăsat să cad. Spune de acum la toți să știe că ești iertat și mântuit. Să nu mai faci cum mi-ai făcut mie, să ascunzi că ești un pocăit. Amin.

Vreau să vă întreb ce au fost sau e careva în sală care o gândim măcar așa. Cred că cuvântul ăla care l-am avut atunci nu se mai împlinește. Cred că nu mi-e posibil, cred că lucrurile stau altfel. Știți că intre mine Dumnezeu atunci când vrea El și când consideră că e cel mai bine. Știți cum l-a supărat poporul lui Dumnezeu pe Dumnezeu? Au zis cum a început ei să vorbească, să cârtească, să pună întrebări lui Dumnezeu. Va putea Dumnezeu aici în pustia asta să ne dea mâncare, apă? Dar ascultați altceva mai important. Va putea El să facă rost? Păi cum să facă Dumnezeu rost de ceva când El ține globul așa în mâna Lui? Dumnezeu nu face rost de nimic ca oameni buni. Dumnezeu are tot ce vrea. El cheamă lucrurile care nu sunt și ele vin în fața Lui. Eram în Germania, două somi, descoperit că în biserică este o familie care nu are pâine de câteva zile pe masă. Eram într-o altă biserică, atunci prima de când m-am dus. Am stat de vorbă cu cineva și am zis, uite frate, Dumnezeu mi-a descoperit lucrul ăsta și trebuie să mergem într-o familie. Tu ești tot ca în România, de când ai vin, tot cu ideile tale și cu inima ta, lasă că aici se ocupă. Dacă e accident, vine poliția și lea și... Bine, frate, zic, eu așa am să mor cu inima asta care mi-a dat-o Domnul, nu mi-o schimbă Germania în veci. Și așa vreau să rămân cu ea. Și am luat pe cineva și ne-am dus într-o familie, ascultați-mă bine ce vă spun, o familie din Republica Moldova venită cu 12 copii, nu de multă vreme. Am intrat cu fratele ăsta în casă. Ne-am pus pe genunchi să ne rugăm. N-am să uit niciodată scena asta din mintea mea. Când ne-am pus să ne rugăm și au venit toți copilași și roată, un copil de vreo 9 anișor s-a pus lângă mine. Și l-am auzit, era cu mâinile ridicate. L-am auzit cum striga în gura mare, Doamne Iisuse, îți mulțumim că ne-ai ascultat rugăciunea și ai venit la noi în casă. A rămas așa. Nu știam nimic de situația lor. Ne-au ridicat, am stat de vorbă cu ei, am lăsat ce am putut să lăsăm, am coborât prima scară și a doua scară, să ies din scara blocului cu fratele. Fratele cu un copilaș de vreo 2 anișori în brață, plângând în ușa blocului. Frate Ghiță m-a strigat. M-am întors și am zis, da frate, cu lacrimi în ochi plângând, mi-a zis așa, vreau să vă întăriți în ceea ce vă spun acum. Ia 5-a zi de când stau cu copii în post și rugăciune. Ia 5-a zi de când am mâncat pâine. Și astăzi Domnul vede la noi în casă. E Duhul Sfânt prezent aici. Ascultă-mă bine în seara asta. Poate-s 5 ani la tine. Poate-s 15. Poate-s 50 de ani. Dar dacă Dumnezeu ți-a promis ceva... El nu e nici primar și nici prim-ministru, nu. El este Dumnezeul cel Sfânt. Este Domnul oștirilor. Este Dumnezeul care prin Duhul Sfânt este prezent în seara asta aici. Și El spune, nu te-am mințit, eu intervin pentru tine în seara asta. Și vreau să spun că îți dau vindecare, îți dau eliberare și îți dau mângâierea de care ai nevoie. Slăvit să fie Domnul și binecuvântat să fie numele Lui în veci de veci. Credeți că Domnul în seara asta e aici pentru ca să ridice, ca să învioreze, ca să îmbărbăteze și să plecăm de aici plin de bucurie că Dumnezeul nostru trăiește. Să spunem tuturor ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Slăvit să fie Domnul și binecuvântat să fie numele Lui în veci de veci. Am N experiență în Germania. Le-am spus la mulți, au zis, nu credem. Fraților, am un cuvânt de predicare, Domnul, dar Dumnezeu răspunde la fix. M-ați auzit bine? Dumnezeu răspunde la fix. Hai să vă spun numai o experiență, ca să nu lungim în seara asta, dar îs bune pentru dumneavoastră, pentru că așa îmi pune Duhul Sfânt pe inimă. Soția mea era în pat bolnavă, copiii erau în camere dincolo. În Germania, la ora 8 seara închid magazinele. La 8, nu știu că în România, până la 10 sau la 11, la 8 se închid toate magazinele. Duminica sunt închise. Sâmbătă la 8 sunt închise. Eu stăteam vis-a-vis de Real. La un minut peste drum. Era ora 7 seara fix sâmbăta. Nici un euro în casă,
nimic în frigider, absolut nimic. Oamenii mă stau înaintea lui Dumnezeu. Nu vreau să mă plâng în seara asta, dar vreau să vă spun cu ce Dumnezeu avem de-a face. M-am uitat la ceas exact și am întins mâna la ceas, eram în sufragerie singur, am început să plâng. Și am zis, vreau să văd, Doamne, că la ora 7 fix ție-ți pasă de casa mea și de copiii mei. Vreau să văd că ochii tăi la ora 7 fix sunt peste casa mea. Mai este o oră, eu mâine n-am pâine pentru copii. Tu ai spus că pe tăi nu-i lași niciodată. 7:20, 7:25, sună soneria la ușă. Știți de ce pierdem noi binecuvântările de multe ori? Că nu ne convine de corpul prin care vine binecuvântarea. N-am crezut că persoana asta va veni la mine vreodată. O sună la sonerie, alo, sunteți acasă? Sora Adriana, da. Am deschide să urc un pic până la dumneavoastră. Am deschis, o venit și o zis, nu știu ce s-a întâmplat. Eram în real, îmi făceam cumpărăturile. Și când am încheiat să plătesc, am auzit o voce, nu mi s-a întâmplat așa ceva niciodată. Și mi-a zis așa, e un geschenk card, un card de cumpărături, în germană spune, de 50 de euro și te urci după ce zgați aici, că trebuia să mă intre în 2-3 magazine, să te urci la Ghiță Wagner și duci cardul ăsta pentru care are nevoie de el în seara asta. Ascultați ce a urmat. Eu am înțepenit când am auzit. Cu toate că mă rugam. Și am zis așa. Nu pot să-mi confirm cumva la ce oră s-a întâmplat lucrul ăsta? Când ți-a vorbit Dumnezeu. Deschide poșeta și din poșetă scoate un bon de casă.

Multe ori, nu. Dar tu, dar eu, nu. E aici în seara asta. E aici în seara asta pentru tine și să spună, nu te teme. Ți-am purtat de grijă, te-am purtat pe brațele mele. Nu mai obosi, nu. Sunt aici pentru tine în seara asta. Ca să spun că eu la fix, ai crezut că am uitat de tine? 23 de ani de așteptare, nu au uitat Dumnezeu. Poate este seara asta pentru el și pentru mulți în locul acesta. Trăiască Domnul! Și binecuvântat să fie Dumnezeu nostru. Și eram într-o zi, așa cum spuneam, amărât. Și vine Duhul Sfânt și îmi spune, ce-i cu tine? Și am zis, Doamne, dar am crezut că e altfel prin Germania asta. Și știi ce spune Duhul Sfânt? Ascultați să vă spun. Îmi spune așa, nu simți un miros special? Un parfum? Și eu ca un copil. Dar ce să fac, așa? Nu simți nimic. Nu simți o mireasmă de veșnicie. Și Duhul Sfânt mă continua să-mi spună, voi vă rugați și spuneți că Domnul Iisus e la ușă și gata să vină. Dar Duhul Sfânt Iisus, ascultă, eu spun altceva. Ușa s-a întredeschis și din cer a plecat o mireasmă de veșnicie spre biserica mea. Și hai să vezi oameni marța care se înghesuie la biserică. Hai să vezi oameni care vin vinerea la adunare. Hai să vezi oameni care își doresc apropierea de Domnul, pentru că simt mireasma de veșnicie, sunt parfumul de cer, simt parfumul ăsta că se apropie de ei și vine mirele. Aleluia, mărit să fie Domnul. Și am început în momentul ăla, zis Duhul Sfânt, scrie poezia asta și ascultați. Parfum de cer, parfum de veșnicie, mireasmă ce ne anunță că în curând pe nor de slavă, cu mii și mii de îngeri se întoarce al nostru mire să ia de pe pământ, mireasa, porumbița care așteaptă în taină, strigarea care una va fi un univers și cei găsiți în veche, îndată își vor lua zborul, căci nunta-i pregătită și ea va ține în veci. O, mire, ce m-aș face dacă ai uitat de mine și aș rămâne singur și nu te-aș mai simți? M-aș rătăci pe cale, tristețe m-ar cuprinde, dar Duhul Sfânt e în mine și îmi dă mari bucurii. Mă bucur în necazuri, mă bucur și în lipsuri, mă bucur și în boale, mă bucur că ți-o știi. Și când îmi pierd puterea, tu-mi șoptești, fii tare, ți-am spus, nu te las singur, nu te voi părăsi. Da, ăsta e adevărul. Nu e puterea mea, că de azi stau în picioare, e bunătatea ta, e harul tău cel mare în mine revărsat, îți mulțumesc cu mire, fii binecuvântat, aleluia! Da, ăsta e adevărul, nu e puterea mea, nu e puterea ta, de azi stai în picioare, e bunătatea ta, Doamne! Prea mărit să fie Domnul, da? Bun, în picioare, cu un junghi aici, cu o criză la rinichi, ascultă-mă bine. Mii de oameni nu au harul tău în seara asta, dar harul cel mai mare e că e aici cu noi, Domnul. Aleluia. Și El poate să te ridice, poate să te atingă, prea mărit să fie numele Lui, pentru că El răspunde la fix. Aleluia.

Psalmul 37. Nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jind la cei ce fac răul, căci sunt cosiți iute ca iarba și se veștejesc ca verdeața. Încrede-te în Domnul și fă binele, locuiește în țară și umblă cu credincioșie. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău, fiindcă cei răi vor fi nimiciți, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni țara. Încă puțină vreme și cel rău nu va mai fi. Te vei uita la locul unde era și nu va mai fi. Cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace. Cel rău face la plavă împotriva celui neprihănit și scrâșnește din dinți împotriva lui. Domnul râde de cel rău, căci vede că-i vine și lui ziua. Cei răi trag sabia și își încordează arcul ca să doboare pe cel nenorocit și sărac, ca să junghie pe cei cu inima neprihănită. Dar sabia lor intră în însăși inima lor și li se sfărâmă arcurile. Mai mult face puținul celui neprihănit decât belșugul multor răi, căci brațele celui rău vor fi zdrobite, dar Domnul sprijinește pe cei neprihăniți. Domnul cunoaște zilele oamenilor cinstiți și moștenirea lor ține pe vecie. Ei nu rămân de rușine în ziua nenorocirii, ci au de ajuns în zilele de foamete. Dar cei răi pierd și vrăjmașii Domnului sunt ca cele mai frumoase pășuni. Pierd ca fumul. Cel rău ia cu împrumut și nu dă înapoi, dar cel neprihănit este milos și dă, căci cei binecuvântați de Domnul stăpânesc țara, dar cei blestemați de El sunt nimiciți. Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea, ci el totdeauna este milos și dă cu împrumut, și urmașii lui sunt binecuvântați. Depărtează-te de rău, fă binele și vei dăinui pe vecie, căci Domnul iubește dreptatea și nu părăsește pe credincioșii lui. Totdeauna ei sunt sub paza lui, dar sămânța celor răi este nimicită. Cei neprihăniți vor stăpâni țara și vor locui în ea pe vecie. Gura celui neprihănit vestește înțelepciunea și limba lui trâmbițează dreptatea. Legea Dumnezeului său este în inima lui
și nu îi se clatină pașii. Cel rău pândește pe cel neprihănit și caută să-l omoare, dar Domnul nu-l lasă în mâinile lui și nu-l osândește când vine la judecată. Nădăjduiește în Domnul, păzește calea lui și el te va înălța ca să stăpânești țara. Vei vedea pe cei răi nimiciți. Am văzut pe cel rău în toată puterea lui. Se întindea ca un copac verde, dar când am trecut a doua oară, nu mai era acolo. L-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi. Uită-te bine la cel fără prihană și privește pe cel fără vicleșug, căci omul de pace are parte de moștenitori, dar cei răzvrătiți sunt nimiciți cu toții, sămânța celor răi este prăpădită. Scăparea celor neprihăniți vine de la Domnul. El este ocrotitorul lor la vremea necazului. Domnul îi ajută și îi izbăvește. Îi izbăvește de cei răi și îi scapă pentru că se încred în el.

A venit la el un lepros, care s-a aruncat în genunchi înaintea lui și îl ruga și îi zicea: dacă vrei, poți să mă curățești. Lui Iisus i s-a făcut milă de el. I-a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis: da, vreau să fii curățit. Îndată l-a lăsat lepra și s-a curățit. Iisus, poruncindu-i cu tărie, i-a spus să plece numai decât. Și i-a zis: vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te și arată-te preotului și adu pentru curățirea ta ceea ce a poruncit Moise ca mărturie pentru ei. Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta, așa că Iisus nu mai putea să intre pe față în nicio cetate, ci stătea afară în locuri pustii și veneau la el din toate părțile.

Inima lui Dumnezeu. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom începe să ne uităm la viața primilor câțiva regi al lui Israel. Poveștile din cărțile lui Samuel și cele ale împăraților sau regilor ne oferă multe exemple bune de urmat, dar și multe avertismente cu privire la lucrurile de evitat. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Inima lui Dumnezeu. Pe măsură ce studiem Vechiul Testament, unul dintre cele mai semnificative concepte despre care învățăm este împărăția lui Dumnezeu. Această învățătură prezintă cărțile 1 și 2 Samuel, care au multe de spus despre acest subiect. Aceste cărți introduc ceea ce mulți numesc literatura împărăției în cărțile istorice. Pe măsură ce studiem aceste cărți, ar trebui să ne uităm după împărăția lui Dumnezeu, deoarece când vom ajunge la Noul Testament, acest lucru va fi extrem de important. Dar, ca și în cazul tuturor cărților istorice, Samuel și împărați au multe lecții practice de predat, inclusiv exemple de urmat și avertizări cu privire la lucrurile care trebuie evitate. Să începem prin a ne uita la cărțile 1 și 2 Samuel. Există trei personaje principale pe care ar trebui să le luăm în considerare: Samuel, Saul și David. Primele 8 capitole din 1 Samuel ne vorbesc despre viața și conducerea omului după care este numită cartea, prorocul Samuel. El este un exemplu excelent pentru noi, un model de urmat, și Dumnezeu ne poate învăța multe lucruri prin viața lui Samuel. În capitolele 9 până la 15, personajul principal este primul împărat al lui Israel, adică Saul. Viața lui Saul este o avertizare tragică pentru noi. Pe măsură ce privim în detaliu viața lui Saul, vom vedea că Dumnezeu ne avertizează despre cum să nu trăim sau să conducem. Începând cu capitolul 16 din 1 Samuel și până la finalul cărții 2 Samuel, personajul principal este David. David este cel mai bun rege pe care l-a avut vreodată țara Israel și unul dintre cele mai importante personaje din Biblie. Încă o dată, cele trei personaje pe care vrem să le urmărim în timp ce studiem 1 și 2 Samuel sunt Samuel, Saul și David. Haideți să ne uităm mai întâi la Samuel. Numele lui Samuel înseamnă Dumnezeu a ascultat. El se naște pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea mamei sale pentru un fiu. Mama lui Samuel, Ana, este un exemplu însemnat în Scriptură. Ana este stearpă într-o perioadă în care fertilitatea era considerată un semn sigur al binecuvântării divine, iar sterilitatea un semn sigur al blestemului. Prin urmare, Ana îl imploră pe Dumnezeu să-i dea un copil. Preotul Eli o aude, rugându-se înaintea lui Dumnezeu în templu și, după o mică neînțelegere, imaginându-și că disperarea ei este un semn de beție, Eli este mișcat de situația ei, rostește o binecuvântare peste ea și îi promite că Dumnezeu îi va asculta rugăciunea. Dumnezeu răspunde. După ce Samuel este înțărcat, Ana îl duce la templu și îl pune înaintea lui Dumnezeu, dându-i-l preotului. Ana dedică viața lui Samuel lui Dumnezeu ca slujitor în casa lui. Când Samuel este un copil mic crescut în templu, el însuși aude glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi vorbește tânărului Samuel și îi transmite un mesaj pentru bătrânul preot, Eli, promițându-i că el și întreaga sa familie vor fi îndepărtați de la preoție pentru că nu reușise să-și disciplineze fiii, permițându-le să-l dezonoreze pe Dumnezeu și casa lui. Când Samuel devine bărbat, el continuă să fie un mare proroc care vorbește lui Israel în numele lui Dumnezeu. Scriptura spune în 1 Samuel, capitolul 3, cu versetul 20, că tot Israelul, de la Dan până la Berșeba, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului. Samuel este un exemplu pentru noi în multe feluri. În primul rând, el și mama sa, Ana, sunt exemple de educație creștină. Bătrânul preot, Eli, l-a ținut pe Samuel în templu. El a fost învățat despre lucrurile lui Dumnezeu și despre cuvântul lui Dumnezeu încă de când era un bebeluș. Prin urmare, Samuel este un bun exemplu de ceea ce se poate întâmpla atunci când un copil este cu totul crescut în credință. Viața lui Samuel este un mare argument pentru educația creștină a copiilor. Samuel a adus o mare contribuție la lucrarea lui Dumnezeu. El este un reper în istoria ebraică. El a scos Israelul din epocile spirituale întunecate descrise în Cartea Judecătorilor. A existat un gol în conducerea din acea perioadă a istoriei ebraice. Samuel este considerat de unii cercetători ca fiind ultimul dintre acești judecători, trecând peste decalajul dintre perioada judecătorilor și perioada împăraților. Samuel este o combinație între proroc, preot și judecător, precum și lider politic puternic. El pregătește terenul marilor conducători care îl vor urma, precum David și unii dintre marii proroci. Samuel este reprezentantul uman prin care Dumnezeu îl unge pe cel mai mare rege pe care îl va avea vreodată Israelul, regele David. Viața lui Samuel este, de asemenea, un exemplu important pentru noi. În schimb, viața lui Saul reprezintă o mare avertizare pentru noi.
Saul este omul care are o experiență spirituală autentică, dar nu este transformat cu adevărat de ea. În capitolul al 9-lea din 1 Samuel, citim că Saul era cu capul și cu umerii mai înalt decât oricine altcineva din țară. Saul era și cel mai frumos om din țara lui Israel. Când îl întâlnești pe Saul pentru prima dată, el nu pare să fie un om spiritual. Tatăl său pierduse niște măgărițe, iar tânărul Saul și un prieten merg în lung și în lat să le caute. Nu izbutesc să le găsească. Sunt pe cale să renunțe atunci când prietenul lui Saul spune: știu că există un proroc pe aici pe undeva. Eu zic că îți poate spune exact unde sunt măgărițele acelea. Așa că merg la locul unde se află Samuel pentru a-l plăti ca să le spună unde au ajuns măgărițele. 1 Samuel capitolul 9, versetele 16 la 27 consemnează chemarea lui Dumnezeu pentru Saul prin Samuel. Dumnezeu spune: mâine la ceasul acesta îți voi trimite un om din țara lui Beniamin și să-l ungi drept căpetenia poporului meu Israel. 1 Samuel capitolul 9 cu versetul 16. Deci Samuel știe că Saul vine. Când Saul îl găsește pe prorocul Samuel, el este uimit. Samuel știe deja ce vrea Saul, știe unde sunt măgărițele și îl invită pe Saul la un mare ospăț. El îi dă lui Saul porția de mâncare pusă deoparte. Samuel spune: nu te neliniști de măgărițele pe care le-ai pierdut acum 3 zile, căci s-au găsit. 1 Samuel capitolul 9 cu versetul 20. Când Samuel a spus asta, Saul i-a răspuns: oare nu sunt eu beniamit? Din una din cele mai mici seminții ale lui Israel. Și familia mea nu este ea cea mai mică dintre toate familiile din seminția lui Beniamin? Pentru ce tare îmi vorbești astfel? 1 Samuel capitolul 9, versetul 21. Încă nu vă sună familiar? Atât de mulți dintre acești lideri, când au fost aleși să devină lideri, s-au simțit așa: ai greșit, omul, sunt un zero, sunt un nimeni, sunt cel mai mic dintre cei mai slabi. Așa spune Gedeon, așa spune chiar și Moise. Acest tip de atitudine este una sănătoasă. Saul îi amintește lui Samuel că el face parte din seminția lui Beniamin. Seminția lui Beniamin s-a luptat cu toate celelalte seminții și aproape le-a nimicit complet, până când Dumnezeu a intervenit și a ajutat celelalte seminții să nimicească aproape fiecare om din seminția lui Beniamin. Au mai rămas doar 600 de beniamiți când Dumnezeu a intervenit pentru a doua oară pentru a cruța această rămășiță. În Judecători capitolul 21, Dumnezeu lasă seminția să supraviețuiască, permițând celor 600 de bărbați rămași să-și ia de neveste pe unele dintre fiicele celorlalți. Nu este greu să ne imaginăm de ce Saul spune: eu vin din seminția cea mai mică și sunt cel mai neînsemnat dintre cei mai mici. Chiar și așa, Samuel îl unge ca prim împărat al lui Israel pentru că Dumnezeu îi spune să o facă. Înainte ca Saul să plece, Samuel îi transmite câteva prorocii specifice. El a spus în 1 Samuel capitolul 10, versetele de la 5 la 7: după aceea, vei ajunge la Gibea Elohim, unde se află garnizoana filistenilor. Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci coborându-se de pe înălțimea pentru jertfă, cu lăute, timpane, fluiere și cobze înainte și prorocind. Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-un alt om. Când ți se vor întâmpla semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Deși Israel a păcătuit cerând un împărat, Dumnezeu oferă atât Israelului, cât și noului lor împărat o șansă. Samuel spune în capitolul 12 cu versetul 14 din întâia sa carte: dacă vă veți teme de Domnul, dacă îi veți sluji, dacă veți asculta de glasul lui și dacă nu vă veți împotrivi cuvântului Domnului, vă veți alipi de Domnul Dumnezeul vostru, atât voi cât și împăratul care domnește peste voi. Totuși el adaugă în 1 Samuel capitolul 12 cu versetul 25: dar dacă veți face răul, veți peri și voi și împăratul vostru. În conformitate cu anticipările lui Samuel din capitolul 8, referitoare la cererea lui Israel pentru un împărat, Saul se dovedește a fi un împărat teribil cu un caracter slab. Prin urmare, viața lui devine un avertisment. Saul ar fi putut fi un mare om, cu o dinastie durabilă, conform cu 1 Samuel, capitolul 13, versetele 13 și 14, care spune: ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel. Samuel vorbește aici despre eventualul înlocuitor al lui Saul, care se va dovedi a fi David, spunând despre el în versetul 14: Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului său, pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. Pare că Dumnezeu i-a dat lui Saul a doua șansă, pentru că încă o dată Saul nu se supune lui Dumnezeu. În 1 Samuel capitolul 15 vedem că lui Saul îi se poruncește să meargă să-i cucerească pe amaleciți și să ducă un război nimicitor împotriva lor. Un război nimicitor este un război de exterminare împotriva lor. I s-a ordonat să nimicească totul. Dacă respiră, va muri și va fi ars. Dacă poate supraviețui focului, este topit și dedicat templului.
Dar când armata lui Saul îi cucerește pe amaleciți, Saul și oamenii săi comit păcatul pe care l-a făcut Acan în Iosua capitolul 7. Păstrează pentru ei tot ce este mai bun și lasă în viață și pe împăratul amaleciților. Dumnezeu îi spune lui Samuel în capitolul 15, versetul 11: Îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel se mâhnește și își petrece întreaga noapte strigând către Dumnezeu. Apoi, dis de dimineață, Samuel merge să-l găsească pe Saul și când în cele din urmă o face, are loc o discuție tristă, dar destul de comică. Saul spune în 1 Samuel, capitolul 15, versetul 13 la 15: Fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Samuel răspunde: Ce înseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi pe care-l aud? Saul minte: Le-am adus de la amaleciți pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune și boii cei mai buni ca să-i jertfească Domnului Dumnezeului tău, iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârșire. Samuel se opune cu unul dintre marile texte ale Scripturii spunând: Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. 1 Samuel, capitolul 15, versetele 22 și 23. Împins spre asta, Saul mărturisește: Am păcătuit. Apoi Saul, presupunând fără îndoială că este un lucru simplu, îi cere lui Samuel iertare divină și îi propune să ofere un spectacol bun oamenilor, stând cu el în timp ce se închină. Samuel respinge ambele cereri. Dumnezeu nu va ierta și Samuel nu va merge cu el. Totuși, în timp ce Samuel se întoarce să plece, Saul încearcă un ultim truc pentru a obține ceva. El apucă pulpana hainei lui Samuel, care se rupe, deoarece Samuel se îndepărta de la el cu repeziciune. Prinderea pulpanei îmbrăcămintei altuia este un puternic act de legământ străvechi pe care Samuel nu îl poate ignora. Dacă este în puterea cuiva să accepte o cerere din partea unuia care i-a apucat pulpana, este o mare rușine ca acesta să-i respingă cererea. Astfel, știind că el, Samuel, ca un om demn în timpul și în poporul său, va trebui să se supună cererii lui Saul, Samuel îi mustră lui Saul orice gând că Domnul poate fi manipulat cu astfel de lucruri. Samuel spune: Domnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta și o dă altuia mai bun decât tine. Cel ce este tăria lui Israel nu minte și nu se căiește, căci nu este un om ca să-i pară rău. 1 Samuel, capitolul 15, versetele 28 și 29. În esență, poate că va trebui să fac ceea ce îmi ceri, dar Domnul nu joacă astfel de jocuri. El nu poate fi manipulat așa cum păgânii cred că zeii lor pot fi manipulați. Așa cum s-a rupt pulpana hainei mele, la fel și Domnul a rupt deja împărăția deasupra ta și o dă acelei persoane despre care ți-am spus mai devreme. Ceea ce Dumnezeu a spus s-a și împlinit și nu-l poți face cu trucuri omenești să se răzgândească. Totul o ia la vale pentru Saul de aici. Viața lui este o avertizare că Dumnezeu cere supunere totală și că el nu va fi manipulat. Există un cuvânt pe care îl învățăm în 1 Samuel. Cuvântul este Ikabod, care înseamnă nu mai e slavă. Este folosit pentru a declara plecarea slavei lui Dumnezeu sub forma chivotului legământului, capturat în 1 Samuel capitolul 4. În vremurile Vechiului Testament, Duhul lui Dumnezeu venea peste oameni să îi împuternicească pentru o lucrare divină, precum conducerea și izbăvirea. Dacă ei nu se supuneau Duhului lui Dumnezeu, Duhul pleca. Asta i s-a întâmplat lui Saul. Dumnezeu înlătură ungerea Duhului Sfânt, dată lui pentru a-l ajuta să conducă și să elibereze poporul lui Dumnezeu, și trimite un duh rău pentru a-l chinui pe Saul. Viața lui Saul este o avertizare împotriva neascultării sub ungerea divină. Este posibil să fii folosit de Dumnezeu și să te distrugi pe tine însuți prin neascultare. Dumnezeu poate să te folosească în continuare pentru a-i sluji pe ceilalți pentru o vreme, dar ungerea divină în mijlocul neascultării nu durează niciodată mult timp. Când nu ne supunem, așa cum a făcut Saul, viața noastră devine o avertizare pentru că Dumnezeu scrie Ikabod peste viața noastră. Nu mai este slavă. Pe măsură ce citești și studiezi 1 Samuel, lasă ca viața lui Saul să fie un avertisment pentru tine. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. În fiecare zi ni se oferă posibilitatea de a alege să ascultăm sau să nu ne supunem. Am observat în viața lui Saul că a compromis și nu a ascultat. Și din această cauză a pierdut binecuvântarea lui Dumnezeu asupra vieții sale. Amintește-ți cuvintele lui Samuel: ascultarea face mai mult decât jertfele. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 10. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Este un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos. Am văzut robi călări și voievozi mergând pe jos ca niște robi. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Cine sfărâmă pietre este rănit de ele, și cine despică lemne este în primejdie. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea, la izbândă, ajungi prin înțelepciune. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel din tâi cuvânt care iese din gură este nebunie, și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla. Și cine-i va spune ce va fi după el? Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil și ai cărei voievozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare și ai cărei voievozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda, și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Nu blestema pe împărat nici chiar în gând, și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele.

Mântuirea este numai prin credință sau prin credință plus fapte? Aceasta este probabil cea mai importantă dintre toate întrebările legate de teologia creștină. Întrebarea aceasta reprezintă cauza reformei, despărțirea între Biserica Protestantă și Biserica Catolică. Răspunsul la această chestiune reprezintă principala diferență între creștinismul biblic și cele mai multe dintre așa zisele culte creștine. Este mântuirea numai prin credință sau prin credință însoțită de fapte? Sunt eu mântuit numai prin credința în Isus? Sau trebuie să cred atât în Isus, dar să fac și anumite lucruri ca să fiu mântuit? Lămurirea chestiunii legate de mântuirea exclusiv prin credință sau mântuirea prin credință plus fapte este complicată de o serie de pasaje biblice dificil de pus cap la cap. Comparați Romani 3 cu 28, 5 cu 1 și Galateni 3 cu 24 cu Iacov 2 cu 24. Unii văd o diferență între ceea ce spune Pavel, mântuirea numai prin credință, și Iacov, mântuirea prin credință plus fapte. În realitate, Pavel și Iacov nu se contrazic absolut deloc.

Singurul punct de contradicție pe care unii îl reclamă este legat de relația dintre credință și fapte. Pavel spune din punct de vedere dogmatic că mântuirea este numai prin credință, Efeseni 2, de la 8 la 9, în timp ce Iacov pare să spună că mântuirea este prin credință plus fapte. Răspunsul la această aparentă problemă se găsește în examinarea a ceea ce spune Iacov. El combate credința pe care o poate avea o persoană fără a face fapte bune ca efect al credinței. Iacov 2, versetele 17 și 18. Iacov atrage astfel atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos va conduce la o viață schimbată și la fapte bune. Iacov, capitolul 2, versetele de la 20 la 26. El nu spune că mântuirea este prin credință plus fapte, ci mai degrabă că o persoană care este cu adevărat mântuită prin credință va face fapte bune ca o consecință a mântuirii. Dacă o persoană spune că este credincioasă, dar nu se văd fapte bune în viața sa, atunci este posibil ca acea persoană să nu aibă o credință autentică în Hristos. Iacov 2 cu 14, 17, 20, 26. Apostolul Pavel spune același lucru în epistolele sale. Roadele bunii pe care credincioșii trebuie să le aibă în viețile lor sunt enumerate în Galateni 5, versetele 22 și 23. Imediat după ce ne spune că suntem mântuiți prin credință și nu prin fapte, Efeseni 2, versetele 8 și 9, Pavel ne informează că am fost creați să facem fapte bune, Efeseni 2, cu 10. Apostolul Pavel face referire la aceeași schimbare semnificativă în viața credinciosului pe care și Iacov o aștepta de la credincioșii adevărați, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Iacov și Pavel nu se contrazic în învățătura lor cu privire la mântuire. Ei abordează numai același subiect din perspective diferite. Pavel se focalizează pe mântuirea numai prin credință, în timp ce Iacov atrage atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos are drept consecință facerea de fapte bune. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Busola creștinului. Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Proverbe, capitolul 7, versetul 1. Solomon ne invită să privim ascultarea de poruncile lui Dumnezeu nu ca pe o povară, ci ca pe un dar care ne călăuzește pe calea noastră. Asemenea unui far care luminează țărmul într-o noapte întunecată, cuvântul lui Dumnezeu ne oferă claritate și îndrumare în mijlocul îndoielilor și temerilor noastre. De ce este important să păzim poruncile lui Dumnezeu? Iată ce spune Domnul Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu este o expresie a iubirii față de El și demonstrează încrederea noastră în voia Lui pentru viețile noastre. De asemenea, ne protejează de căderea în păcat și de consecințele negative care vin odată cu acesta. Poruncile lui Dumnezeu sunt un ghid pentru a trăi o viață dreaptă, iubitoare, plină de pace și fericire. Iată dar că trebuie să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu și să-l aplicăm în viața noastră de zi cu zi. Nu este suficient să cunoaștem Biblia, trebuie să o trăim și să o punem în practica vieții de zi cu zi. Numai așa ne putem bucura de o viață plină de binecuvântări și putem evita greșelile și problemele păcatului. Cuvintele acestea sunt ca și cum am avea o busolă după care ne putem orienta în viața pe pământul acesta. Ne amintește că a urma poruncile lui Dumnezeu nu este doar o datorie, ci și o oportunitate de a găsi direcție și scop. Așa cum o hartă bună ne călăuzește, poruncile Domnului ne protejează și ne conduc către o viață plină de pace și sens. Amin.

0: 아멘.
1: 아멘.
2: Fattele apostolilor, capitolul 9. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc ca, dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul. Intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci.
3: Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc.
2: 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți cei care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și a zis: Frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce-l ascultau rămâneau uimiți și ziceau: Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților cei mai de seamă? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare, dar într-o noapte ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniță. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostol și le-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Isus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. Vorbea și se întreba și cu evreii care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la Cezarea și l-au pornit la Tars. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Pe când cerceta Petru pe toți sfinții, s-a pogorât și la cei ce locuiau în Lida. Acolo a găsit un om anume Eneia, care zăcea de 8 ani o log în pat. Eneia, i-a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te și fă-ți patul. Și Eneia s-a sculat îndată. Toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. În Iope era o uceniță numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus. Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii, când au auzit că Petru este acolo, au trimis 2 oameni la el să-l roage: nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și i-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat. Apoi s-a întors spre trup și a zis: Tabita, scoală-te! Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stătut în capul oaselor. El i-a dat mâna și a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domn. Petru a rămas multe zile în Iope la un tăbăcar numit Simon.

În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.

0: Spune-mi, o Doamne, unde ești astăzi? Nu te găsesc. Temple sunt multe și catedrale, dar tu prin altare nu te găsești.
1: Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor, că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi, când cineva te-a ascultat.
2: Da.
1: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
2: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
1: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și Consilierea.
2: E foarte bine,
1: știi?
2: Pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
1: Da.
2: Așa este.
1: Și discutăm despre consiliere. Ce înseamnă consilierea în spațiul nostru? Danubiano, Carpato, Pontic, știi?
2: Da.
1: Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta. Ce e cu consilierea?
2: Deci, te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, în foarte puține cuvinte, cine ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
1: Legat de consiliere, da. Am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, avea dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat dintotdeauna de consiliere. De fapt, în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu, să zic așa, de peste 23-24 de ani.
2: Calitate? Consiliere...
1: Începusem ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
2: Era momentul de observație.
1: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiință de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni

0: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte din, sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să ne spui și ce nu este consilierea, sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere. Este consilierea un mod? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern, pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest instrument, ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă dacă este ceva, o nevoie a zilor noastre, de ce astăzi, de ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
1: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Da. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilieri este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care îi traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Când te-ai căsătorit, când ai te la facultate, când s-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează un om la consiliere? La familia nucleu, nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini. Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali, habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism, să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie. Da? Mănăstirile, practic, să spunem așa, au fost prin excelență centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da? Dacă societatea îi bagă pe un individ în penitenciar, ei se autoizolau pentru un stare de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da? Sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
0: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire,

0: ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
1: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dau sfaturi repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
0: Un medicament.
1: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cu tare, care nu se aplică la un altul dinaintea ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
0: E foarte bine că ai punctat asta.
1: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care ți-o dau vecinii, colegii, prietenii, în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. Te pot susține și dintr-un act de rebeliune, împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori consilierea poate fi hăi sau ce așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem mai să vorbim despre o consiliere care să fie așezată,
0: exact,
1: clară, matură, și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiezi câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu. Să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsidere ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă într-o introspecție a lui. Să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
0: Mm-hmm.
1: Da?
0: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care să te simți primit.
1: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oameni în consiliere și foarte multe ședințe până intrăm în miezul problemei. Foarte multe ședințe trebuie să repar ce-au făcut alții. Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul deraiat, modul în care a deraiat consilierea. Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat, sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiale sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
0: Da, da.
1: Și uneori trebuie să repari ceea ce o stricat alții, ca să spun așa. Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al șaptelea, al optelea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
0: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine că pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul.
1: Obișnuiesc să intre pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce-o însemna ședința asta pentru tine? Cum te-ai simțit?
0: Da.
1: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mulți spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mulți spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, dacă a primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare ca omul ăsta să spună așa ceva? Ești primul om care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara aia în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
0: Da.
1: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclui, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu-ți ia din avânt, ba chiar prinzi aripi. Când cineva te-a ascultat.
0: Da.
1: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
0: Celuilalt, da.
1: Se înjumătățește. Mm. Da? O bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni. Suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți. Da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi. Da? Mm-hmm. Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem ca oameni în societate.
0: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă pluchează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
1: Ce greșeală ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
0: Da.
1: Când nu mai pot. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când
0: doare
1: scrapă măseaua de durere în gură, știi, în cap.
0: Da, da.
1: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur. Nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten, măi, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
0: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea
1: ne
0: să
1: protejăm,
0: cădem
1: în, ne protejăm, dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți ștranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
0: Da.
1: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără membru, fără mână.
0: Foarte frumos spus. Știi? Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Câți dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate, mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta în funcție de terminologia pe care o are și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie. Să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
1: Mm-hmm. Ce este consilierea și ce nu este? Sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră. Cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou, sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, mm-hmm. să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat. Ca atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesor, la un doctor, la un medic. Da. Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consilierea sufletească.
0: Da,
1: de
0: da.
1: Ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, da, în între consiliere de la primărie, consilier în vânzări auto,
0: da.
1: Consilier într-o activitate anume.
0: Mm-hmm. În nutriție, să spunem.
1: Da,
0: în
1: orice.
0: Da, în orice domeniu.
1: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntrice, sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consilierea sufletească este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, pe latină, a anima, a însufleți. Da? Și că îi spui anima, că îi spui psihie, tot la suflet face referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta, să se descopere pe el însuși. Școala generală, de-aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Da?
0: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia, e vorba de o ghidare.
1: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă.
0: Da.
1: Să fie convins de ele.
0: Mă gândeam la ce ai spus tu de la confuzie la claritate și ce înseamnă aici.
1: Da, foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce îți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțuri, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și așa mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
0: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment
1: dat. Da, trecerea de la confuzie e la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație, care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
0: Da.
1: Apoi avem, iată, consiliere maritală, ca că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și motivele sunt de feluri de, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău mai puțin plăcut poate, care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consilierea sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
0: Mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
1: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați. Nu. Pe lângă asta, cred că e momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce-o mai fi și asta? Ea include consilierea, să ajuți pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier. În anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două. Aha. Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut, îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare, ca să devii psihoterapeut.
0: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut are un anumit
1: multe
0: parcurs.
1: Multe cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care per 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune... Ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea? Și pe măsură ce povestești cu el, își dai seama că de fapt toate relațiile au avut același model. Și nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
0: Mm-hmm. Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
1: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atâta, au făcut mai multe școli, să spunem, cu atâta poate să-și dea seama, să fie mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe,
0: de
1: atâta
0: fapt,
1: îți dai seama
0: acolo,
1: câte nu
0: acolo
1: cunoști.
0: Voiam să ajung de anumite.
1: Dar este într-adevăr o trecere în generația asta. Vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă, practic. Deci contează să fii destul de modest.
0: Da.
1: Să accepți că ai nevoie de ajutor. Da, și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală. Soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și cum lucrăm în treaba asta.
0: Ce frumos,
1: în sensul în care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori de la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe nevoie de mai multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
0: Da.
1: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta, trecutul tău, parcursul tău de până acum. Și vorbim de un istoric al persoanei Vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei tale limbi, da, și expresiile, da, pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce mot-a-mot în altă limbă. E ceva de genul ăsta, este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele din felul tău de a vorbi.
0: De care nu erai conștient.
1: Din felul tău de a te purta, deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări, că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie. Da? Folosim termenii ăștia și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om, să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunoști despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri, pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și ce a fac, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
0: E ca și cum aș întâlni cu mine.
1: Ceva de genul ăsta. Da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Că da. Poate să mă sune prea ciudat pentru cineva chestia asta. Dar uite, cum gândeam la 20 de ani fără...
0: Da.
1: Da, la 30, la 15, la 20 și foarte mulți în timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun: Cornelie, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că...
0: Da. Puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
1: Ce frumos da, spus, da. Da.
0: În termeni simpli, fără...
1: Da, și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la... Și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit de timpul ședinței astea? Ce a însemnat ședința asta pentru tine? Măi, îmi dau seama că... Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi. Că așa ar sta lucrurile. Interesant este că până la sfârșitul ședinței el singur spune, nu m-am gândit niciodată la asta. Și pleacă cu o întrebare ruminatoare. Da, da?
0: Se dă drumul la niște motoare, la niște procesoare.
1: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează. Tâmplare știu asta. Lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zografii. Mintea omului lucrează, cugetul cugetă.
0: Da,
1: și când vin de obicei oamenii în următoarea ședință, întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
0: Deci între cele două întâlniri, să spunem, oricare ar fi acestea în istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile se continuă să lucreze.
1: Da, pentru că el se duce cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință. Și viața trece peste el, de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific, unele cu un specific mai aparte, cu diferite mood-uri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făină ansită, îi scuturată și se catalizează diferite lucruri.
0: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă pentru acum, aș vrea să... Ăsta este un gând pentru mai târziu. Iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta, care ar fi modalități valide, modalități sigure, și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstreze într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
1: Cristina, dacă îmi dai voie, ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte, totuși să mai adaug ceva. Pe lângă consiliere și psihoterapie, mai sunt alte servicii sau modalități de interajutorare Și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic neurolog, medic psihiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis sufletească, nu vine sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește, îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pușă. Corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai freși câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mooduri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau
0: și
1: nu am
0: chef. Și când ne este foame sau nu.
1: Exact, exact. Foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, tăi, eu sunt nebun.
0: De ce iar să merg la consilier? Spațiul meuritic, asta o spunem des.
1: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
0: Da, din punctul meu de vedere, e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
1: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuiască să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spunem despre noi și ne, băi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag, te comporți, zice, nu, poate ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești.
0: Da.
1: Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit, dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
0: E ca în cazul medicinei generale, când medicul de familie te trimite la un specialist.
1: Ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări. Știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
0: Asta este de reținut.
1: Da? Ei, dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic, de un fel sau de altul, nu contează. Dar și oamenii știu asta. Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească și să-i explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau, bau, ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, da, nu da. Ce nu este în mod special.
0: În mod special
1: ce
0: cu
1: este psihoterapia.
0: Da,
1: sigur, da.
0: Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea, are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios, o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
1: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa. Nu traversează ce traversezi tu, ți-e doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat, și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
0: Exact.
1: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
0: Da.
1: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simte ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorile. Uh-huh. Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrezi sub strictă confidențialitate.
0: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea.
1: Na,
0: e atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
1: Cristina, și viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
0: Da.
1: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Da. Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
0: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
1: Da. Da, da.
0: Deci confidențialitatea, ai spune că
1: confidențialitatea,
0: ai
1: spune
0: pe primul loc.
1: Aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critica omul, nu-i scoate ochii, lasă-l să-și spună.
0: Chiar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, uh-huh, da? Uh-huh, uh-huh. Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschid sufletul, este fix ce îmi doresc, să nu mă condamn, ci să mă asculți. Așa este?
1: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și după picioare.
0: Da.
1: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință. Are o conștiență de sine care lucrează. Cugetul care cugetă. Da? Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu s-o închizi ca melcul.
0: Da.
1: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi când te cu melc, odobel, scoate coarnei băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ, să înțeleagă de la cap la coadă toată problema, că omul nu-și dă seama unde e rădăcina.
0: Da.
1: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce-i doare, cu ce-i jenează. și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei consevere de tablă, știi? Cu cheițe pe care o învârci și dai deoparte și vezi ce e în interior, în sufletul omului, da.
0: Deci confidențialitatea, apoi spiritul acesta care nu judecă.
1: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
0: Foarte bun ascultător. Da.
1: Da. Aici includ la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, să te asiguri că le înțelegi, nu doar să le înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și îi repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine, nu prea să practică în cultura noastră.
0: Da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
1: Aha.
0: Am înțeles bine. Chiar vorbim cu tine acum.
1: Da.
0: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc!
1: Mulțumesc pentru invitație, Cristina, pe curând!
0: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție! Pe curând!

potolirea futurii. Vă dau din aici noi, în serare, spre asfințitul încă sângele, eu chemând parcă natura la culcare. Iar peste Galileea, dinspre mare, veneau tăceri de plumb și de pustiu. Iisus era pe mal cu ucenicii. Dăduse apă vie la popor, dar cum amurgul îmbrăca finicii și aprindea în taină licuricii, el le-a trimis la locul de lor. Haideți să trecem dincolo de mare, le-a spus Iisus la ucenici trudit. Și barca a pornit, ascultătoare, în obiectiv de vârstă și încordare, iar Domnul, ostenit, a dormit. Era o seară caldă, liniștită, când deodată, ca la un semnal, din nevăzute curi dezlănțuite, furtuna i-a învăluit cumplită și un munte părea fiecare val. În nemaipomenită încreștare, corabia părea un punct infin purtat de vânturi între cer și mare, iar oamenii cuprinși de disperare strigau: nu-ți pasă, Doamne, că pierim! Când marea își deschidea parcă mormântul, Iisus s-a ridicat lângă cârmași. Și peste alarmă, înălțând cuvântul, el a certat cu strășnicie vântul, iar mării împulburate i-a spus: taci! O liniște de început de lume a înghițit pe loc și vânt și val și răpăit și fiecare și spume. Furtuna fără stel și fără nume a dispărut cum trebuie arsenal. Poate că azi vâzlești cu tot avântul, dar când furtuna în larg se va stârni, să-ți amintești că cel ce e cu vântul a plăsmuit și valul greu și vântul și a părut ca lui se vor opri. El e în barcă. Cheamă. Nu doarme, ci așteaptă de la tine rugăciun. Tu roagă doar. Și ale furtunii arme la glasul lui divin o să se spargă, că el și azi și în veci face minuni.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Vreau să precizez că această emisiune este înregistrată în aer liber. Veți auzi mașini trecând, tramvaie, camioane. Suntem în aer liber.
2: Astăzi la Vieți transformate, Nicoleta Cojocea. Nicoleta spune poezii foarte frumoase. S-a întors la Domnul cineva de pe stradă, i-a chemat la biserică. Un slujitor al bisericii. Dar au fost și momente grele în viață. Nicoleta, bine ai venit.
3: Bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație.
2: Ne spui câteva versuri? Te-am luat prin surprindere?
3: Da, ce mi-a venit acum despre Dumnezeu, vrea să-i închinuie. Te port în mine ca pe un vas de preț, ca pe o comoară închisă cu peceți. Asta știu versurile astea la început și asta vrea să-i
2: da,
3: dedic
2: așa lui. Da. Doamne, ajută-ne să-L purtăm pe Dumnezeu în inima noastră ca pe o comoară de preț. Da. Spune-ne.
3: Sunt la medicină dentară. Am făcut înainte și facultatea de asistență medicală de laborator de analize, 3 ani, după care un an am făcut pauză și apoi am reluat studiile în medicină dentară.
2: Ai început în Caransebeș. Ai crescut în Caransebeș?
3: Am crescut, da. Îmi place să zic orașul minunilor mele.
2: Orașul minunilor?
3: Orașul minunilor, pentru că minunea cea mai mare e Dumnezeu și acolo mi s-a descoperit mie. De asta spun așa.
2: Da, da, da. Cum? Cum s-a descoperit?
3: În primul rând, prin educația pe care am primit-o în familie. Provin dintr-o familie mixtă. Din partea mamei mele, să zic, sunt pocăiți, baptiști. Din partea tatălui meu, ortodoxi. Acum, tatăl meu, fiind ortodox, el citea acasă din Biblie și de când era mic, și mie și fratele meu, ne spunea în fiecare seară pilde, ne lua lângă el și ne vorbea de Domnul Iisus. Și în acest mod mi s-a revelat și ne vorbea în modul frumos în care lucrează Dumnezeu și în modul în care noi ar trebui să semănăm tot mai mult cu El.
2: Tata.
3: Tata, da.
2: Da. Frumos.
3: El, nemergând la biserică și având diferite vicii, în sensul că avea patima băuturii, fumatului, pentru unii era mai rău, era scandalagiu și așa, dar ceea ce Dumnezeu i-a pus așa în inimă a fost sensibilitatea pentru el. El știa că ceea ce face nu este bine și ne ruga pe noi să nu luăm exemplu de la el. Și când spune asta...
2: Tu mai ai un frate?
3: Mai am un frate, da.
2: Pe tine și pe fratele tău?
3: Pe mine și pe fratele meu, da.
2: Și era rușine de voi?
3: Era rușine de noi, de modul în care se comportă și știa că nu e bine cum e, doar că nu se poate lăsa și vroia ca noi să nu ajungem ca el.
2: De mama nu?
3: Poftim.
2: De mama nu era rușine?
3: Cu mama, să zic că aveau ei certurile lor, treburile lor, existau certuri în familie. Dumnezeu a ajutat-o pe maică-mea să rămână, să nu divorțeze, pentru că nu i-a fost ușor alături de el, având în vedere că avea patimile de care am menționat. Dar Dumnezeu a făcut minuni și Dumnezeu a dat putere să rămână mai departe. Și pentru asta îi mulțumesc doar lui, pentru că altfel nu am fi crescut. Îi mulțumesc Dumnezeu că am crescut într-un mod așa de frumos, modul frumos în care El mi se revelează. Și spun asta pentru că Dumnezeu m-a făcut să, prin tatăl meu, să îi fac loc tot mai mult lui în viața mea, prin faptul că îmi spunea, uite, Iisus a făcut așa, a făcut așa, vrei să faci și tu așa? Și îmi spunea seara. 5 minute, eu știu, ne aduna lângă el și ne spunea diferite pilde sau făcea cu noi concurse.
2: De exemplu, ce spunea? Ce a făcut?
3: Spunea, Iisus a mers să moară la cruce pentru noi, ne povestea câte o pildă, de exemplu, Bogatul și Lazar sau mai multe pilde și pe aia la sfârșit ne punea întrebări.
2: Deci tata?
3: Tata, da.
2: Cu toate că avea patima alcoolului și așa?
3: Da, avea patima asta, dar el era conștient de chestia asta și...
2: Dar ținea la voi, investea timp în...
3: Da, în fața mea avea curajul să-mi spună exact cum e el, pentru că eu îl primeam așa cum era el și în fața mea avea curajul să plângă, chiar dacă cu alții era rău. În fața mea se descoperea așa cum era el și îmi spunea să nu uit întotdeauna cine sunt și să, atunci când mai pot, primul la care să stric să fie Dumnezeu.
2: Frumos.
3: Și cu asta am crescut. Chiar dacă au fost diferite probleme, au fost diferite certuri, au fost, să zic, nu am pus atât la inimă, nu am rămas cu amprenta asta, mai degrabă am fost un copil vesel și am mers mereu înainte. Am știut că nu, ce mare lucru, dacă nu mai pot eu, ce? Poate Dumnezeu, nu eu.
2: Da. Și fratele tău?
3: Și fratele meu, da, și el este ca aproape 2 ani mai mare decât mine. El a rămas în Caransebe și alături de ai mei. Merge și el la biserică. Știu că este credincios și că este un înger al lui Dumnezeu și că Dumnezeu m-a înconjurat de îngeri. Și îi mulțumesc pentru că de multe ori nu am văzut treaba asta și am dat vina pe unul pe altul, dar nu. De fapt, răutatea e cel mai mult în ochii noștri. Și Dumnezeu ne-a înconjurat numai de îngeri. Și în fiecare zi noi putem să devenim tot mai mult, să ne creștem aripile tot mai mult spre El.
2: Dacă mai avea ochi să vedem ce în jurul nostru.
3: Da.
2: Da. Cum îi spune Ilie lui Elisei, Doamne, deschide ochii să vadă
3: că mai mulți sunt cu noi decât cu ei.
2: Da, frumos.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
2: Tatăl tău a decedat.
3: A decedat, da.
2: Flagedă.
3: Da, când eram în clasa 8, eram chiar în perioada în care aveam examenul de capacitate, să zic. A fost o perioadă de grea, da. Dar am simțit că a căzut, efectiv, am simțit că a căzut cerul peste mine. Și când a căzut cerul peste mine, Dumnezeu m-a ridicat la El, la cer. Spun treaba asta pentru că numai Dumnezeu mi-a purtat de grijă și numai El știe cât am strigat la El și Dumnezeu m-a ajutat fără ca eu să merit ceva. Într-adevăr,
2: cum s-a întâmplat?
3: Da, a fost într-o dimineață când tatăl meu lucra zilier, lucra în fiecare zi unde era de lucru, ba în construcții, la săpat de fântâni, pentru că având studii medii, nu... Na. Și atunci a fost într-o dimineață în care a plecat la lucru într-o sâmbătă și eu ziceam în gândul meu, zic, atunci era o perioadă în care a avusese o pauză.

0: mai salut, nu mă mai trezesc. Și a ieșit pe ușa, a închis ușa și atunci m-am ridicat repede din pat și am simțit așa ceva straniu. Am simțit ca și cum nu l-aș mai vedea niciodată.
1: Straniu?
0: Da. Și atunci și-a luat la revedere la mine și mi-a făcut semn cu mâna că mă pupă. Și a plecat. Și seara eram la neamuri de lui acasă și atunci am aflat vestea că a făcut infarct și că nu...
1: Deci se va o fântână.
0: Da, se va într-o fântână și a făcut infarct, da. Având probleme de sănătate, probabil s-au acumulat mai multe și de la abuzul de alcool și de la fumat și toate au venit una peste alta și neglijența medicală și toate s-au făcut un cumul. Plus că se stresa mult, se... Nu.
1: Cum a fost? A fost ca un fel de prăbușire a lumii pentru tine? Cum a fost atunci? Pentru tine, pentru fratele tău, pentru mama ta?
0: Eu pot să spun cu referire la mine ce am simțit. Într-adevăr și pentru ai mei a fost foarte greu. Dar pentru mine, da, a fost ca o prăbușire, fiindcă îi spuneam efectiv tot. Veneam de la școală, mă întreba ce ai făcut, ce-a fost. Îi spuneam tot din prima. Mă gândeam să mă... Nu mi-era rușine. Nu am fost un copil de nota 10. Dacă nu mă presa și așa să zică învață să iei nota 10. Tati nu-și cere, dar îmi spunea, zice, eu știu că poți să iei notele, eu știu. Zicea, tati nu are cum să ceară mai mult, că nici eu nu sunt un exemplu pentru tine, dar nu vreau să ajungi ca mine. Și atunci mi se întâmpla, într-adevăr. Veneam la școală, se întâmpla să iau, eram în clasa 5, am luat un 4 și mă gândeam să vin, mă gândeam pe drum.
1: 4 la ce, la 4?
0: Nu mai știu exact.
1: Pentru ce? Temă nefăcută? Mamă,
0: nu, s-a dat un test așa și nu m-am pregătit acasă, pur și simplu nu m-am pregătit. Și am venit acasă pe drum și eram necăjită, că eu vreau să le fac fericit, să zic, era clasa 5-a, prima notă, 4 sau câte am luat 5. Și când vin acasă, mă gândeam pe drum să spun, să nu spun. Intru pe ușă, tai că mi-e bucuros, na, tati, cum a fost la școală? Și ea, zic, cum să fie, am luat 4. Și când a auzit, mi-a zis, tati, nu te ceartă, știu că tu poți mai mult. Când am auzit asta, mi-a fost rușine, pur și simplu, am zis că... Zic, doamne!
1: Mai bine te certa!
0: Zic, da, mai bine mă certa. Și asta m-a făcut să mă încred mai departe în Dumnezeu și să nu mă las bătută.
1: Te-au chemat și la biserică, acolo la voi pe stradă, în Caransebeș.
0: Da, da. Eram prin clasa 7-a, ne jucam mai mulți copii pe stradă și eu cu copii mici.
1: Pe vremea respectivă mai erau jocuri pe stradă?
0: Da, noi ne jucam Rațele și Vânătorii, ne jucam Castelul, ne jucam Prinsa, ne jucam multe. Și a venit un frate care mergea la biserică la noi, era o bisericuță mai mică, Biserica Emanuel, la noi pe stradă, vecinul meu pe stradă și zice, era sărbătoarea roade, zice, haideți că o să fie frumos, haide că o să se dea, aveți o surpriză la sfârșit, haideți. Și noi eram mai mulți copii, să mergem, să nu mergem, să nu știu ce. Și zice, da, haide, scumpi, haide, de mână să mă ia, haide. Și m-am dus acolo și, într-adevăr, nu mi-a părut rău. Am fost mai mulți, că ne-am fost atunci în acea zi. Și, pe urmă, fratele a venit și ne-a mai chemat. Venea după mine acasă, dacă nu veneam eu, venea el. Asta e fantastic, de să te ții cu, de cineva așa, să, cu forța să-l iei, să-l scoți din iad, pur și simplu, să nu-l lasă să decadă. Și... am continuat atunci să merg la biserică și, bineînțeles, stai că mi-o întreba când veneam acasă ce s-a întâmplat, cum a fost, da. Ce a fost, ce s-a discutat și așa. Și îi spuneam tot ce se întâmpla.
1: Cum el nu venea?
0: Nu venea la biserică, el citea acasă singur din Biblie. Spunea că vrea să vină și el. Avea melodii de la noi, de la biserică, care le cânta acasă. A bătut la ușa ta cineva și la miezul nopții, asta era unul printre melodiile lui preferate.
1: Și la miezul nopții va veni Iisus cu pas de mol.
0: Da. Și a bătut la ușa ta cineva, iarăși. Și asta de când noi le știam de la el de acasă.
1: A bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimeni.
0: Și spunea că vrea să vină să vadă cum e și așa, dar cel mai mult el stătea acasă și citea el singur.
1: Deci ai început să mergi la biserică?
0: Poftim.
1: Ai început să mergi la biserică?
0: Da, am început să merg la biserică, am mers și perioada liceului, tot așa la biserica noastră Emanuel. Noi eram o bisericuță mică, să zicem, în total eram vreo 30 de persoane, 30 și ceva. Eram copii destul de mulți, eram vreo 15 copii, eram... Da.
1: Jumătate din biserică.
0: Da, se făceau concursuri, se ocupau surorile de noi la grupa de copii, asta mi-a prins foarte bine.

0: În lecțiile de copii care se făceau acolo și concursurile care se dădeau, prin faptul că învățam multe versete și prin asta, și când eram în perioade mai grele, eu mi le reciteam și mi le spuneam mie când... Nu. Când aveam perioade de ale mele.
1: Da. Care a fost momentul când te-ai întors la Domnul?
0: Nu e grea întrebarea.
1: Sau a fost un proces?
0: A fost un proces, dar simt că îl simțeam de mică pe Dumnezeu, îl simțeam așa prin fiecare istorisire, prin fiecare poveste ce mi-o spunea, prin fiecare pildă. Aveam o Biblie de copii și când îl citeam, îl vedeam și mă rugam și noaptea să ajung la el, să fiu cu el, orice, dar să nu fiu fără el. Și atunci a fost practic un proces. Am mai făcut greșeli, într-adevăr, dar căutam să nu stau acolo, să mă ridic înapoi, pentru că știam nu ce pot eu, ci ce poate el. Și a fost, așa să zic, și cu suișuri și coborâșuri, dar Dumnezeu m-a ajutat de fiecare dată, numai prin puterea Lui.
1: Și cum ți-ai descrie viața cu Dumnezeu, comparativ cu viața de dinainte? Ai fost cumva atrasă și tu de patima alcoolului? Nu,
0: taică-miu ne spunea, încă ne și de dea să bem, să vedem cum îi. Zicea, uite, dacă vrei să guși, să nu te duci să iei de la alții sau așa, cu forța, ca să... Zicea, uite, să știi cum îi, să nu te duci la alții. Așa s-a întâmplat la mine, că și fuma și bea și atunci, ca să nu fiu curioasă, zicea, uite, tati, îți dă-ți, ai voie, dar să nu mă minți, dacă tu vrei să fumezi sau așa, să nu faci pe ascuns. Și poți să ai încredere în tati că tu, dacă îmi spui, tati, zice, vorbim și vedem. Și atunci, din cauza asta, nu am fost atrasă, pentru că n-am avut o curiozitate. Să zic, el bea bere sau așa și mi-a dat și mie, am văzut cu mâini, n-am avut nicio treabă. Da. Pur și simplu m-a lăsat trece și la fel cu țigările și cu asta n-am avut probleme. Pentru că nu au fost constrângeri și tăi că mi-o spunea clar, măi, asta sunt, asta pot, asta... Eu nu sunt un exemplu bun, dacă tu vrei să faci asta, ești liberă, dar nu-i bine. Da. Și atunci, din cauza asta, nici nu m-a atras, să zic, celelalte lucruri. Pentru că știam că n-am ce să-mi dea, ce să-mi dea.
1: Și cum se descrie viața înainte de a-L cunoaște pe Domnul, comparativ cu viața de umblare cu Domnul Iisus? Chiar pe pământul acesta.
0: Nu pot să o disec, nu pot să o disec, fiindcă e toată o minune. E doar o minune a lui Dumnezeu și, cum am spus, El mi-a purtat de grijă. Am avut și accidente când fost mai mică. Am avut accidente de mașină. Am avut două accidente, una prin clasa 1, una prin clasa 4.
1: Ce s-a întâmplat?
0: O încăpățânare de-a mea, pe care mă rog ca Dumnezeu câteodată să mi-o scoată, că uneori sunt așa încăpățânată. Și noi am fost o familie mai săracă și așa, și aveam o masă sponsorizată de călugărițe și așa. Și eu, după școală, după ce terminam orele, pe la ora 12, mergeam acolo la cantină. Și mergeam singură pe stradă și așa. Și după ce am venit la masă de acolo, mi-a mai rămas un colț de pâine. Și mă gândeam, am văzut păsări găini pe acolo vis-a-vis și m-am gândit, na, hai că trec strada să le dau lor. Și mă pun să trec strada și trec până la jumătate și după aia nu mai știam ce să fac.
1: Și în mijlocul străzii.
0: Eram în mijlocul străzii. Venea din față, venea o mașină. Deci nu aveam timp să mai trec. Din spate venea un camion cu butelii. Și fai, mă gândeam, zic, ce mă fac? Că nu aveam cum să trec. Mă gândeam, mă trec înapoi, asta mă prăbușește. Și după aia zic, Doamne, ce să fac? Și am trecut înainte și, într-adevăr, a dat mașina aia peste mine.
1: Camionul cu butelii?
0: Nu, cealaltă mașină. A mers, nu m-am mai întors înapoi, că era mai grav și a mers înainte și era o mașină mică. Și așa am zis, Doamne, ce să fac? Eram așa într-o stare de criză. Și atunci am trecut și a dat mașina peste mine și m-am dus la spital și Dumnezeu la cap. Am avut așa puțin stare de amnezie, de inconștiență și după aia Dumnezeu mi-a ajutat și mi-am revenit.
1: Dar nu ți-au picioare, mâini, ceva?
0: Nu, n-am avut nimic.
1: Ce a fost un accident oarecum ușor, dar ai dat cu capul de asfalt?
0: Da, am dat cu capul de asfalt. Bineînțeles, la ei mei a ajuns vestea gravă, că cine știe cum sunt,
2: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
0: Și pe urmă eram în clasa 4. Noi venisem de la o nuntă. Eram eu, maică-mea, frate-miu, taică-miu și mai un prieten de-al lui taică-miu. Și veneam pe jos de la nuntă de acolo și la un moment dat zice să luăm un taxi. Și eram eu cu maică-mea, cu frate-miu și taică-miu zice că el merge pe jos cu prietenul lui. Și ne-am apropiat de taxi, taximetristul dormea. Era o mașină mică, Tico. Și îi zic eu la maică-mea, zic să vezi că o să facem accident. Dacă fii de somnoros, zic să vezi că să facem accident. Și eu mă duc râzând, mă duc, mă pun în față. Eu, deși fiind copil, n-aveam voie să stau în față. Mă duc, mă pun în față și zic, na, ce poate să întâmple? M-am pus în față și am trecut de primul semafor și a fost un accident. A venit cine, nefiind vina taximetristului. Taximetristul a condus regulamentar, a venit din lateral un matiz și pur și simplu a dat peste noi. El s-a rostogolit, dar noi nu, am rămas. Și mulțumesc Dumnezeu, adică tot la cap m-am lovit și puțin la genunchi. Și numai el m-a scăpat.
1: Și cel din matiz?
0: Nu a avut nimic, n-a doar nimic, că na, s-a rostogolit cu mașina, dar Dumnezeu a scăpat și pe ei.
1: Da.
0: Și așa, asta a fost experiențele, să zic așa, în care nu știu cum se întâmplă la mine, cred că îmi doresc să nu fac rău, știu că îi... Și tot acolo mă bag să văd dacă e așa, să văd dacă e așa că... Nu știu, câteodată mă sunt așa de încăpățânată că mă rog ca Dumnezeu să lucreze la chestia asta.
1: Da. Deci, unele lucruri putem să le influențăm.
0: Mai ales dacă Dumnezeu te anunță dinainte și de ce să nu asculți?
1: Da.
0: De ce să nu asculți de El? Că mai mult face ascultare decât o mie de jertfe și...
1: Da. Cum este viața ta de umblare acum cu Domnul?
0: Plină.
1: Ce presupune? Bine, sunt convins.
0: Plină.
1: Da. A, plină?
0: Plină.
1: A, am înțeles, bine.
0: Plină.
1: Da.
0: Ah, da, plină de experiențe, plină de încercări. Dumnezeu vrea să mă învețe multe, mai trebuie să mă las modelată de El. Și iarăși așa am încăpățânarea mea, dar știu că Dumnezeu mă scoate la capăt, că știe că, că fac din neștiință lucrurile astea și că nu știu de ce, dar nu știu cum, dar eu după mine tot le gafez și după tot la Dumnezeu mă întorc și tot văd că varianta lui era cea mai bună.
1: Întotdeauna e cea mai bună.
0: Cea mai bună. Așa e viața mea de acum și mă rog ca Dumnezeu să mă facă să ascult de la început de El, nu să-mi dau cu capul și după aia să văd.
1: Toți suntem la fel. Doamne, ajută-ne să ascultăm de la început de Tine, nu după ce am dat cu capul. Doamne, păzește-ne.
0: Și atât de simplu, că altfel Dumnezeu te și scutește.
1: Da.
0: Nici nu mai treci prin atât de... Fiecare încercare e grea sau fiecare... Poate să-ți lase o amprentă așa mai urâtă sau să te facă... Eu tot asta mă rog. Doamne, vreau numai Tu să fii în inima mea și să fie tot mai mult loc. Să nu port ură sau să nu port dușmănie sau chestia asta... Recunosc că am avut perioade de conflicte și de neînțelegeri în care credeam că mi se întâmplă din cauza lui X, Y sau Z, dar nu era așa.
1: Da.
0: Răutatea e în inima noastră, de fapt, în ochii noștri. Și știu că Dumnezeu are îngerii Lui și m-a ajutat până acum, fai, de mult prea multe ori m-a ajutat.
1: Și nu cred că suntem noi chemați să scoatem răutatea din inima altora.
0: Corect.
1: Ci din inima noastră.
0: Numai Dumnezeu poate.
1: Da. Ai și o poezie pregătită?
0: Da.
1: Te rog, citește-ne o poezie. Recite-ne o poezie.
0: E poezia preferată? Iisuse, Iisuse, ce mult te iubesc! Izvorul de viață în Tine găsesc! Ești dorul, ești pacea din inima mea! Revarsă-mi în suflet din dragostea Ta! Te văd pretutindeni, te văd necurmat! În norul ca spuma ușor dantelat, în pia de aur a caldului soare, în ziua fierbinte, în nopți răcoare, în râul de munte strumos cristalin, în rugă, în cânt, în plâns și suspin. În noapte de mai, în parfumul de flori întrilurii vrășite de priveghetori, în tunet, în trăsnet, în fulger, în rouă, în mirosul jilav al brazdei când plouă, în somnul cu vise ce se împlinesc. Iisuse, Iisuse, ce mult te iubesc! Când văd primăvara zăpada pierind și blând ghiocelul timid răsărind, când văd cum câmpile cu toate rodesc, când ramura crapă și mugurii zbucnesc, când seara pământul încet a cuprins, când cerul făcrile și le-a prins, când besna sfâșie perdeaua de nori, când mă amețește parfumul de flori, zefirul când mângâie blând fruntea mea, când crinul deschide potirul de nea, când clopote sună prelung, depărtat, când în rugăciune am îngenunchiat. În inimă simt un foc mistuitor și-mi vine să strig, te ador, te ador, atunci cât de largă e inima mea, o lume întreagă aș îmbrățișa și piatra pe care ai călcat o iubesc și-s fericit că simt că trăiesc. Iar când mă înveți din cuvântul cel sfânt, eu simt că plutesc între cer și pământ. Chiar când sufăr și toți mă lovesc, iar prigonitorii mă batjocoresc, chiar dacă vărs lacrimi amare, fierbinți, chiar dacă o să-mi spună că-ți ieși chiar din minți, nu-mi pasă. În tine plăcerea îmi găsesc. Iisuse, Iisuse, ce mult te iubesc. Amin.
1: Amin. Îmi doresc din toată inima să poți să spui și tu, Iisuse, Iisuse, ce mult te iubesc. Dumnezeu să te ajute și să te binecuvânteze.
3: Probabil ați auzit, această emisiune de astăzi a fost înregistrată în aer liber. Ați auzit trecând camioane, mașini, tramvaie, am înregistrat-o în aer liber.
2: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Psalmul 13. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrăjmașul meu, l-am biruit, și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inimă veselă din pricina mântuirii tale, cânt Domnului, căci mi-a făcut bine.

Dacă suntem cinstiți, vom admite că, de multe ori, ne punem încrederea în alții în ceasul nostru de mare încercare. Ne îndreptăm spre pastori, consilieri, prieteni, soțul, soția, pentru a primi răspunsuri. Petrecem ore, zile, chiar săptămâni, încercând să ne dăm seama cum s-ar putea rezolva problema noastră. Și dacă soluția nu se grăbește să vină, noi continuăm să manipulăm, lucrând în toate modurile posibile, până când resursele noastre pământești sunt epuizate. Mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ajutorul primit de la ceilalți, dar noi nu trebuie să așteptăm să apară un înger sau ca totul să se schimbe în favoarea noastră. Pavel declară: ne bucurăm în Hristos Iisus și nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Filipeni 3:3 în traducere engleză. Este pentru binele sufletului nostru faptul că Dumnezeu așteaptă până când noi privim dincolo de resursele umane și îl căutăm doar pe El pentru a ne veni în ajutor. El, într-adevăr, folosește oameni, dar trebuie să lăsăm pe El să orchestreze totul. Mai bine este să te încrezi în Domnul decât să te încrezi în om. Psalmul 118:8, versiunea engleză. Nu crede pe un prieten. Nu te încrede în ruda cea mai de aproape. Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Mica 7, versetul 5 și 7. Pavel știa totul despre neputința firii pământești. A recunoscut că nu era isteț. Cei care îl criticau spuneau că predicarea lui era demnă de dispreț. Prezența lui era josnică. Cu alte cuvinte, ei spuneau că era plictisitor. Dar Pavel nu avea nicio problemă cu așa critici, deoarece el nu se încredea în firea lui pământească. El știa că Iisus nu și-a purtat bătăliile bazându-se pe istețime, abilitate sau carismă, ci cu toată încrederea în Tatăl. 1 Corinteni 1, versetele 27 la 29. Există o slăvită promisiune în Evrei 3:14 pentru toți cei care se țin cu tărie de încrederea lor în Isus. Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Aceasta înseamnă că atunci când noi ne menținem încrederea nezguduită în Domnul, El devine singura și adevărata resursă. Nu avem nevoie să căutăm în altă parte.

Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Psalmul 119, versetul 11. Binecuvântat să fii tu, Doamne, învață-mă orânduirile tale. Psalmul 119, versetul 12. Când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Psalmul 119, versetul 14. Ferice de cel ce se îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește. Psalmul 41, versetul 1. Cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 14, versetul 31. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 19, versetul 17. Omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 22, versetul 9. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 28, versetul 27. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 7. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. A doua epistola a lui Pavel către Corinteni, capitolul 9, versetul 7. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 4, versetul 20. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 5, versetul 1. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le de gât. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 6, versetele 20 și 21. Inima voastră să fie în totul a Domnului Dumnezeului nostru, cum este astăzi, ca să urmați legile Lui și să păziți poruncile Lui. 1 Împărați, capitolul 8, versetul 61. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Psalmul 51, versetul 10. Eu, Domnul, cercetez inima și cerc rărunchii ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Ieremia, capitolul 17, versetul 10.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 16. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Prin dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea și prin frica de Domnul se abate de la rău. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva,
1: îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui.
0: Mai bine puțin, cu dreptate, decât mari venituri cu strâmbătate. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Hotărâri dumnezeiești sunt pe buzele împăratului. Gura lui nu trebuie să facă greșeli când judecă. Cântarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul. Toate greutățile de cântărit sunt lucrarea lui. Împăraților le este scârbă să facă rău, căci prin neprihănire se întărește un scaun de domnie. Buzele neprihănite sunt plăcute împăraților și ei iubesc pe cel ce vorbește cu neprihănire. Mânia împăratului este un vestitor al morții, dar un om înțelept trebuie să o potolească.
1: Seninătatea feței împăratului este viața și bunăvoința lui este ca o ploaie de primăvară.
0: Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai mult de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Mândria merge înaintea puterii și trufia merge înaintea căderii. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are, dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. Cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Multe căi îi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Cine muncește, pentru el muncește, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. Omul stricat pregătește nenorocirea și pe buzele lui este un foc aprins. Omul neastâmpărat stârnește certuri, și păritorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Omul asupritor amăgește pe aproapele său și îl duce pe o cale care nu este bună. Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine-și mușcă buzele, a și săvârșit rău. Perii albi sunt o cunună de cinste. Ea se găsește pe calea neprihănirii. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul.

Ce spune Biblia despre a te ierta pe tine însuți? Biblia nu vorbește niciunde despre a te ierta pe tine însuți. Ni se spune să iertăm pe alții când păcătuiesc împotriva noastră și să căutăm iertarea. Când îi cerem iertarea lui Dumnezeu pe baza faptului că Hristos a plătit deja pentru păcatele noastre și că ne-am pus încrederea în El ca Salvator și Domn, El ne iartă. Atât e de simplu, 1 Ioan 1:9. Totuși, chiar dacă suntem eliberați din robia păcatului, după cum se vorbește în Romani, capitolele de la 6 până la 8, putem totuși alege să ne bălăcim în păcat și să ne purtăm ca și când nu suntem eliberați de el. La fel, în ceea ce privește sentimentele de vinovăție, putem accepta faptul că suntem iertați în Hristos sau putem crede minciuna diavolului că încă suntem vinovați și, prin urmare, trebuie să ne simțim vinovați. Biblia spune că atunci când Dumnezeu ne iartă, El nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Ieremia 31:34. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeul atotștiutor uită pentru că ne iartă, ci că alege să nu mai aducă păcatul nostru în fața Lui și a altora. Când păcatele noastre din trecut ne vin în minte, putem alege să insistăm asupra lor, lucru care va produce sentimente de vinovăție, sau putem alege să ne umplem mintea cu gânduri despre mărețul Dumnezeu care ne-a iertat și să-i mulțumim și să-l lăudăm pentru aceasta. Filipeni 4:8. A ne aduce aminte de păcate este benefic numai când ne aduce aminte de măsura iertării lui Dumnezeu și face mai ușor pentru noi să iertăm pe alții. Matei 18:21-35. Din păcate, sunt mulți oameni care nu se iartă pe ei înșiși, adică nu își depășesc trecutul, fiindcă chiar nu vor să-și uite păcatele trecute. Unii aleg mai degrabă să continue să obțină o emoție indirectă din retrăirea în mintea păcatelor din trecut. Și acesta este un păcat care trebuie mărturisit și lepădat. Un bărbat care poftește în inima lui o femeie e vinovat de păcatul adulterului, Matei 5:28. În același fel, de fiecare dată când retrăim în minte păcatul nostru, îl comitem din nou. Dacă se întâmplă acest lucru în viața de creștin, tiparul păcat-vinovăție, poate fi distrugător și fără finalitate. Amintirea faptului că păcatele noastre sunt iertate ar trebui să facă mai ușor de iertat păcatele altora. Matei 7:1-5, 1 Timotei 1:15. Iertarea trebuie să ne amintească de mărețul Salvator care ne-a iertat, chiar dacă nu vom merita acest lucru.

niciodată și să ne aducă mai aproape de El în ascultare din dragoste. Roman 5 cu 10, Psalmul 103, versetele 2 și 3, 10 până la 14. Dumnezeu va îngădui ca păcatul nostru să ne vină în minte. Satan îl poate avea în plan pentru un scop rău, dar Dumnezeu îl permite pentru un scop bun. Dar vrea ca noi să acceptăm iertarea Lui și să ne bucurăm de harul Lui. Așadar, data viitoare când îți vin în minte păcatele din trecut, schimbă canalul, alegând să te bazezi pe îndurarea Lui. Poate fi de ajutor să faci o listă de versete care te încurajează să-i aduci laudă și să te gândești la felul în care trebuie să detestăm păcatul. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

importanța păcii lui Hristos în inimile noastre. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Coloseni, capitolul 3, versetul 15. În mijlocul tumultului vieții de zi cu zi, pacea lui Hristos nu este doar o stare emoțională, ci o legătură profundă cu El. Această pace care sfidează logica umană înflorește în inimile noastre atunci când ne apropiem de El cu sinceritate și recunoștință, transformând anxietățile noastre în încredere. Permițând acestei păci să ne călăuzească, găsim alinare în propriile noastre lupte și încercări cu care ne confruntăm. Adevărata pace spirituală poate fi găsită doar în Dumnezeu. Pentru a experimenta pacea Lui în inimile noastre, trebuie să fim în comuniune constantă cu El prin rugăciune și citirea Bibliei. Numai în El găsim o sursă inepuizabilă de iubire și har. O altă lecție pe care o învățăm din versetul acesta este importanța de a fi recunoscători în orice moment. Faptul acesta ne permite să vedem viața dintr-o perspectivă diferită și ne ajută să ne concentrăm asupra binecuvântărilor pe care Dumnezeu ni le-a dat. Când suntem recunoscători, pacea lui Dumnezeu poate domni în inimile noastre, pentru că știm că El deține controlul asupra tuturor lucrurilor. Iată câteva modalități practice de a aplica acest verset în viața noastră. Unul dintre ele: petrece timp singur cu Dumnezeu, zilnic, pentru citirea Bibliei și rugăciunii. 2. Fii recunoscător Domnului pentru tot ce face în dreptul tău în fiecare zi. 3. Amintește-ți că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor și pune-ți toate temerile și problemele pe care le ai în mâinile Lui. Și 4. Caută și fii și tu un instrument al păcii pentru cei din jurul tău. Așadar, a învăța să avem încredere în controlul Lui nu este doar un act de credință, ci o cale către o viață mai pașnică. Fie ca aceste cuvinte să ne încurajeze să-L căutăm pe Domnul din toată inima noastră și să menținem o atitudine de recunoștință în viața de zi cu zi. Amin.

Crăciun românesc. Seamină țurțurii de calendar și ultima safilă stă să cearnă omăt, când cai crivățului iar mușcă zăbala nechezând a iarnă. O fi zăpadă și prin alte țări, la fel de rece și de luminoasă, dar scârțâitul ei nu-i nicăieri cum este al omătului de acasă. Până și zurgălei de la cai și lemnul când mușcat de ger trosnește, sună la noi pe acest picior de plai ca nicăieri în lume, românește. Dar decât toate astea, mai presus, chiar steaua magilor ce luminează la sărbătoarea pruncului Iisus, tot românește ne îmbrățișează. Căci chiar dacă pruncul sărbătorit prin naștere pământul întreg cuprinde, nici unde nu-i mai călduros primit ca-n țara ce grăiește prin colinde. Veniți, români, acasă de Crăciun, acel acasă care se cunoaște prin mai frumos, mai luminos, mai bun, și toți să colindăm: Hristos se naște!

Marcu, capitolul 3. Iisus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să-l poată învinui. Și Iisus a zis omului care avea mâna uscată: scoală-te și stai la mijloc. Apoi le-a zis: este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau să o pierzi? Dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului: întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodianii cum să-l piardă. Iisus s-a dus cu ucenicii săi la mare. După el a mers o mare mulțime de oameni din Galileea și o mare mulțime de oameni din Iudeea, din Ierusalim, din Idumeea, de dincolo de Iordan și din prejurul Tirului și Sidonului, când a auzit tot ce făcea. A venit la el. Iisus a poruncit ucenicilor să-i țină la îndemână o corăbioară ca să nu fie îmbulzit de norod, căci el vindeca pe mulți și de aceea toți cei ce aveau boli se înghesuiau spre el ca să se atingă de el. Duhurile necurate, când îl vedeau, cădeau la pământ înaintea lui și strigau: tu ești Fiul lui Dumnezeu! Dar el le poruncea îndată cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut. În urmă, Iisus s-a suit pe munte, a chemat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimeată să propovăduiască. Le-a dat și puterea să vindece boalele și să scoată dracii. Iată cei 12 pe care i-a rânduit: Simon, căruia i-a pus numele Petru, Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerges, care tălmăcit înseamnă fiii tunetului, Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, Tadeu, Simon Cananitul și Iuda Iscarioteanul, care l-a și vândut. Au venit în casă și s-au adunat din nou norodul, așa că nu puteau nici măcar să prânzească. Rudele lui Iisus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, căci ziceau: și-a ieșit din minți. Și cărturarii care se pogorâseră la Ierusalim ziceau: este stăpânit de Beelzebul, scoate dracii cu ajutorul Domnului dracilor. Iisus i-a chemat la el și le-a zis în pilde: cum poate Satana să scoată afară pe Satana? Dacă o împărăție este dezvinată împotriva ei însăși, împărăția aceea nu poate dăinui. Și dacă o casă este dezvinată împotriva ei înseși, casa aceea nu poate dăinui. Tot astfel, dacă Satana se răscoală împotriva lui însuși, este dezvinat și nu poate dăinui, ci s-a isprăvit cu el. Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare și să-i jefuiască gospodăria, decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare. Numai atunci îi va jefui casa. Adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor rosti oamenii li se vor ierta. Dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac, ci este vinovat de un păcat veșnic. Aceasta pentru că ei ziceau: are un duh necurat.
Atunci au venit mama și frații lui și, stând afară, au trimis să-l cheme. Mulțimea ședea în jurul lui când i-au spus: iată că mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. El a răspuns: cine este mama mea și frații mei? Apoi, aruncându-și privirile peste cei ce ședeau împrejurul lui, iată, a zis el, mama mea și frații mei, căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră și mamă.

Aleyni mi kurs? Deși au fost rupt în mii de bucățele, dar știu că și oftatul e cântat. Când nu te lăs pe portativ îndurerat, portativul, da, portativul vieții mele.

0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am găsit și astăzi la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Invitatul meu de astăzi a fost de 3 ori într-un accident mortal implicat, 3 accidente mortale. O poveste de viață care bate filmul. Stăm de vorbă cu Robert Boldiș. Robert, bun venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Robert, unde, cum ai reușit tu să fii de 3 ori pe muchia dintre viață și moarte și totuși să te întorci de acolo?
2: Cred că a fost o lucrare a lui Dumnezeu care El a avut în plan ca să mă treacă pe aici, pentru că eu, din pruncie, am fost ales ca să fiu un copil care să slujesc bisericii lui Dumnezeu și fraților din biserică.
1: Adică ai crescut într-un context creștin?
2: Da, da. Familie de creștini.
1: Te-ai regăsit acolo?
2: Da, până la vârsta de 13-14 ani. Uh-huh. Am crescut în biserică și după, ca un adolescent, am luat-o pe alte cărări și am încercat să-mi găsesc fericirea în alte locuri, crezând că în biserică nu e ceea ce căutam eu la un moment dat. Și am plecat în lume cu prieteni, cu oameni care m-au distras de la biserică și am plecat în lume și nu am mai fost la biserică. Am părăsit părinții, am părăsit pe Dumnezeu și am plecat. Dar totuși Dumnezeu a avut...
1: Am plecat de acasă? Erai plecat departe de casă?
2: Da, am plecat în Arad, în județ, și acolo am locuit, în Arad. Eu crescând într-o zonă mai periferică cu părinții, am plecat de la oraș, crezând că fără Dumnezeu pot să fac ceva sau că o viață fericită este fără Dumnezeu, dar nu a fost așa. Totuși, referitor la întrebarea care mi-a spus dumneavoastră, Dumnezeu iubindu-mă, am înțeles că El este pe urmele mele și mă iubește și, cum este vorba între noi, a avut o mică nuia pentru mine și tot vrea ca să mă întorc. Eu n-am vrut nici de voie bună, n-am vrut nici că Dumnezeu m-a chemat prin accidente, m-a chemat tot felul de... N-am vrut să...
1: Zi-mi despre accidente.
2: Primul accident...
1: Conduceai mașina?
2: Nu, conducea altcineva. La primul accident conducea un taximetrist, plecasem noaptea undeva de la... unde eram eu batigar, de acolo, prin timpul acela, de la un club. Am plecat de acolo și el, fiind, de fapt, amândoi eram sub influența alcoolică și...
1: Taximetrist nu era...
2: Da, păi, buse cu noi toată noaptea și am plecat de acolo și odată în centru, în Arad, plin de tramvai, într-o dată într-un copac și copacul, efectiv, a ieșit din rădăcini. Eu n-am prins nimic nici el, dar mașina a fost zdob, nu prea, era șlot, efectiv, nu prea să fac nimic cu ea. Și Dumnezeu m-a salvat, nu m-am gândit să mor atunci. Efectiv,
1: te-ai gândit atunci că e Dumnezeu?
2: Da, mi-am dat seama. Dar a fost o fracțiune de moment. Am zis în gândul meu, Doamne, îți mulțumesc că n-am murit și am continuat din nou.
1: Tu în inima ta te gândeai că îți vei continua toată viața în felul acesta sau că vei avea un moment în care te vei întoarce înspre Dumnezeu?
2: Aveam un moment, era în mintea mea, în gândul meu, era acel moment de întoarcere din lumea aceasta. Nu aveam putere, efectiv nu aveam putere. Încercam să mă rog multe, dar nu puteam. Efectiv nu puteam până nici pe genunchi să mă rog Dumnezeu.
1: Și cel de-al doilea?
2: Și cel de-al doilea accident, pe Valea Mureșului, între Lipova și Săvârșin, dat într-un, de fapt, nu eu am condus, altcineva a derapat mașina, a intrat într-un gard frontal, am întors cu mașina invers peste partea cealaltă și n-am puțin nimică.
1: Niciunul?
2: Nimeni care era mașină, doar cineva, eu căzut niște dinți și doar atât. Mașina, efectiv, nu mai a fost bună de nimic, Dumnezeu ne-a salvat pe toți și pe mine la fel.
1: Și? Această a doua întâlnire față în față cu moarte te-a zdruncinat puțin?
2: Da, foarte mult. Atunci am stat atunci, m-am căsătorit cu nevastă mea și am început de drum cu partea asta căsătoriei și am dat seama că Dumnezeu mă iubește și vrea să mă întorc înapoi. Chiar era vis-a-vis de biserica penticostală Șoimoș, era la undeva la 7 metri de... Am văzut că atunci ei aveau curce sus acolo, aveau ușa la intrare și am știut că e biserică și mi-am adus aminte de Dumnezeu și am zis, Doamne, îți mulțumesc. În același timp, când am zis, Doamne, îți mulțumesc, din primul tir care venise spre noi și am făcut cu mâinile să oprească ca să nu omoare pe cei din mașină, eram singurul care am ieșit din mașină, o femeie de acolo s-a dat jos din camion și a venit la mine și mi-a prins de haine și mi-a spus pe următor, tu trebuia să fii mort. De fapt, voi toți trebuia să fiți morți. Și am început să urle foarte tare și am spus, voi trebuia să fiți morți cu toți. Cine v-a salvat? Acum, cu siguranță, probabil că cel rău, cum se spune, a vorbit în gura ei. Dumnezeu a avut milă de noi a doua oară.
1: Și s-a schimbat viața ta în urma acestui celui de-al doilea?
2: Nu s-a schimbat.
1: De ce nu? N-aveai putere, mi-ai spus.
2: Am fost o piatră foarte tare. Am fost... Diavolul m-a prins atât de tare, am mărarea lui în plasa lui, cum se spune, între noi, încât am început să gust din toate lucrurile astea și lucrurile astea, murdarele lui, am început să-mi aduc o oarecare satisfacție. Spre exemplu, oriunde mergeam, că era o discotecă, că era un bal, că era orice, eram primul care făcea scandal, eram primul care eram agresiv, eram foarte, foarte rău.
1: De ce? Era supărare în tine sau de ce?
2: Eram...
1: Pus pe ceartă.
2: Eram tot timpul pus pe ceartă, de ce? eram și o influență, adică mă spet în jurul meu, eram foarte puternic așa,
1: fizic
2: și de multe ori asta mi-a dus un câștig, o să spun, și cu cei care aveam altercații, câștigam întotdeauna. Și văzând chestia, lucrul acesta, m-au împins la spate, du-te cât poți, tu știi, tu faci. Și oarecum eram primul care făceam scandal. Și până asta m-am câștigat un nume și am început să am 2, 3 prieteni, 10, 20, care mergeam pe oraș și prietenii aceștia au știut toate chestiile, că cum numai să nu lucrez cinstit și să faci bani în lucruri murdare. Și am zis că asta e viața.
1: Și cel de-al treilea accident?
2: Și al treilea accident, am avut la intrare în Arad, a venit cineva din spate și m-a lovit frontal, a dormit, era un om care venise din Germania de cursă lungă, era șofer de tir, s-a luat mașina mică, a venit, a dormit în mașină și a venit și m-a luat din plin, din spate, am făcut carambol cu alte mașini și efectiv...
1: Atunci erai la volan?
2: Da, la al treilea. Era mea. Dar n-am pățit nimic din nou. N-am pățit nimic și nicio zgrietură, nimic.
1: Și atunci? Din momentul sunt trei în succesiune, mă gândesc că cel de-al treilea e cel care te-a pus pe drumul cel bun.
2: Cred că nici al treilea. De ce? După ce s-a întâmplat acest accident, se îmbolnăvise fetița mea, care se născuse cu bronșită astmatisformă și fiind foarte bolnavă, a fost mult în spital și a mea fiind plecată, mami nu a vrut să meargă cu ea să stea, trebuia să ajung eu, așa a fost hotărât de Dumnezeu și acolo am un băiat tânăr, a intrat în salon cu mine, a pus o Biblie pe masă și mi-a zis, de fapt l-am întrebat, ești creștin? Și l-a zis, da. Și am zis, ce fel de creștin? Bine, eu, intenția mea era să iau la mișto puțin. Și am zis, ce fel de creștin ești? Pentecostal, ortodox, spune, baptist, mator, de la ce ești? Și mi-a zis, nu, eu sunt un urmaș al lui Iisus. Eu slujesc pe Iisus și doar atât. Și o să termine trei zile la rând, vrei să te rogi cu mine? Și am zis, nu, să mă rog cu tine. Și tot a insistat în fiecare zi și am zis, nu să mă rog niciodată cu tine. De ce să mă rog aici? Să vină asistentele, să vină doctorițele, să mă calci pe mine pe picioare pentru că eu mă rog cu tine. Și am zis, nu să fac niciodată lucrul acesta. Dar la un moment dat, când se ruga el undeva la a treia seară, dacă nu mă înșel, m-am pus în spatele lui, pe genunchi, și crezând că el nu mă vede, dintr-o dată s-a întrebat înspre mine și mi-a spus, ai câteva zile ca să te întorci la mine, eu sunt Dumnezeu care te iubesc și te-am ales din pântece mamei tale să fiu un slujitor și vreau să te smul din brațul diavolului. Pentru că te iubesc mult. Este timpul în care trebuie să te întorci. Dacă nu te vei întoarce, eu sunt Dumnezeu care îți vorbesc. Iată câteva zile și vei ajunge într-o groapă unde mâna de mult te va scăpa și eu voi fi acolo. Și n-am înțeles, nu mi-am dat seama nici o clipită că voi ajunge să fiu a șasea zi în plindegearul, de fapt în arestul din plindegearul Arad. În urma
1: te
2: faptelor...
1: așteptai să fii arestat?
2: Nu, pentru că făcând fapte după fapte, nefiind prins, am crezut că va merge la...
1: Nesfârșit. În felul
2: da.
1: Și până la urmă ai fost prins.
2: Da.
1: Care a fost reacția ta când ai auzit acest, eu știu, cuvânt profetic?
2: Da, aici a început să, din momentul acesta a început să lucreze Dumnezeu la inima mea.
1: L-ai crezut?
2: Da, am crezut, dar n-am crezut 100%. Dar așa să zic, când am ajuns în arest...
1: Dar nu te-ai întors în momentul ăla? Dacă te-ai fi întors, probabil că n-ai fi ajuns în arest.
2: Nu, n-am vrut. Mă gândeam oarecum, l-am întrebat, vrei bani, vrei ceva? Care e scopul? Care? Și am zis, eu nu fac lucrarea aceasta pentru bani și pentru niciun absolut lucru. Eu sunt doar un lucrător la Domnului și vreau să spun că mi se te avertizează să te întorci la El. Dacă nu te vei întoarce în zilele astea, nu știu câte sunt, 5 sau 6, dar vreau să spun că Dumnezeu vrea să te întorci. Și dacă vei alege ca să te întorci în săptămâna aceasta, vei scăpa. Și noi ajungem în groapa aceea. Dar nu m-am întors. Așa, să zic cum am spus, am ajuns în arestul din plindegeară Arad.
1: Când ai ajuns acolo, ai știut că s-a împlinit profeția?
2: Da, 3 zile și 3 nopți n-am mâncat și n-am băut apă. Și n-am vrut să vorbesc cu nimeni nimic. Nici cu un gardian, nici cu un polițai, nici cu niciun avocat, n-am vrut să cu nimeni. Vreau să spun, este greu ca să mă țin și acum. În momentul când am dat seama de... În acele 3 zile mi-am văzut filmul cu toate lucrurile care le-am făcut, cu toate greșelile față de Dumnezeu, cu tot ce am greșit față de El. Că eu știu că prima dată am greșit înainte lui Dumnezeu. Și am început să plâng. Era doar un pat de fier, o pătură și o gată unde se făcea nevoile fiziologice. Am văzut că voie să ieși afară de acolo și am început să plâng. Am pus pe... Era un beton în mijlocul camerei și am pus acolo și am început să plâng. Și undeva 10-15 minute n-am putut să spun niciun cuvânt. Doar am plâns, am plâns.
1: Erai singur?
2: Singur, da. Eram singur în celula aceea. Și eu tot plângând undeva la 15 minute, la un moment dat, am zis, Doamne, acum vine înainte ta. Știu că singura șansă ești doar Tu. Nu mi-ai vorbit atât de clar că să mă întorc la Tine. Și n-am înțeles. Și am zis, acum mi-e rușine să vin ultima 100 de metri. Credeam că nu mai mă iubește Dumnezeu. Credeam că nu mai simt nimic așa. Credeam că sunt pierdut. Dar el a fost acel care l-am rugat și am zis, Doamne, dacă Tu existi și cu adevărat mă iubești atât de mult, vreau în momentul acesta să Te simt lângă mine. Și în momentul acela s-a făcut în cameră un rece undeva la mine, probabil așa am simțit eu. Am simțit prezența lui Dumnezeu și simțeam că în spatele meu îmi ține mâna așa pe căștitul capului și simțeam că e prezența lui Dumnezeu. Și toate cuvintele care le spuneam, știam că El aude. Și am zis, Doamne, eu vin sincer, nu mă aude nimeni. Eu acum am rămas fără prieteni, fără faimă, fără numele care l-aveam în societate, fără mamă, fără tată, fără soție, fără fetiță. Nu mai am pe nimeni, știi, am doar pe tine. Te rog acum să mă asculți. Și Dumnezeu a fost cel care m-a ascultat.
1: Cum? Ce s-a întâmplat?
2: În momentul când mă rugam, nu știu ce am zis, ce am făcut, dar la un moment dat s-a deschis acea mică vizetă de acolo, mușuța micuță, și era un gardian care era creștin, nu știu ce religie era, dar știu cum ăla plângea împreună cu mine. Și eu zis,
1: plângeai tare, se auzea?
2: Probabil că da, nu știu, asta nu pot să spun cât de tare sau cum mă rugam.
1: Dar nu, îți curgeau doar lacrimile.
2: Și vorbeam, adică, efectiv,

0: Am stat 29 de zile pe arest. În aceste 29 de zile, fac o mică paranteză, m-a sunat nevastă mea și mi-a zis, nevastă mea se numește Estera, și mi-a zis, Robert, vreau să spun ceva, am vorbit cu avocatul și pedeapsa și tot ce ai făcut, deci judecătorul, când s-a dus, la judecătorul, mi-a dus dosarele, aproape că nu ne putea duce un om singur atât, trebuia dus cu un cărucior, câte fapt am avut, câte dosare penale. Și,
1: de-abia atunci îi smucnise, poliția știa de toate lucrurile astea și de-abia atunci au adunat deci, probe, cum
0: fapte care recunoscut și care mai erau pe rol, care între timp s-au și contopit. Și nefasta mea mi-a zis, Robert, vreau să spun ce am avut cu avocatul și puteam te așteaptă undeva la 25 de ani de detenție. O să fim
1: încarcerat. Câți ani aveai?
0: Atunci aveam 28 de ani.
1: Prin urmare, cei mai buni ani urma să ți petreci în închisoare.
0: Da.
1: Și ce a zis Estera după ce ți-ai zis? Ce pedeapsă te așteaptă?
0: Și mi-a zis, încadrarea ta e de la 7 la 25 și pentru faptele care o ai, 18-20, poate chiar maxim.
1: Asta pentru că erau contopite, ca așa mulți ani se dau pentru crimă.
0: Da, ultima faptă care am făcut-o a fost o faptă, ne-am avut-o cu cineva, am intrat peste ei în casă, prea pot să spun prea multe, dar am luat niște bunuri de acolo, bani, cred că și un telefon, dacă nu mă înșel.
1: Și ai fost prins atunci?
0: Da, pentru fapta asta am fost prins. Uh-huh. Și ne-au încadrat la tâlhărie, pe temori corporale, viola de domiciliu și au fost de multe încadrări.
1: Uh-huh. Am înțeles.
0: Pentru că doar un obiect, dacă le iei deza, este tâlhărie, când dat într-un imobil la cineva în casă sau...
1: Bun, ce s-a întâmplat mai departe? S-a pronunțat sentința, cât ai primit?
0: Mi-a zis, Robert, tu știi că nu sunt, mi-a zis nevastă, nu sunt o credincioasă foarte, foarte mare, nu m-am prea la lui Dumnezeu, dar vreau să fac rugăciune la Dumnezeu, prima dată în viața mea. Și am zis, ce vreți, eram curios. Și mi-a zis, dacă există Dumnezeu și Dumnezeu are un plan cu noi și Dumnezeu vrea ca eu să rămân nevasta ta și pentru tine, eu îi spun lui Dumnezeu, dacă îți dă sub 5 ani, eu te voi căuta și te voi părăsi. Și când m-am dus din nou la tribunal și am fost judecat. Judecătorul vine aici în față, m-a chemat acolo și mi-a zis pentru faptul ce ai făcut-o, vei fi încarcerat pentru o perioadă de 4 ani și o lună, exact sub 5 ani, încât nevastă noastră nu mă părăsească. Ca noi, ca astăzi, să fim una dintre cele mai închegate familii și laudă să Dumnezeu ca și exemplu în societate.
1: Bun, s-a pronunțat sentința și te așteptau 4 ani. Te-ai bucurat că ne-ai zis 4 ani,
0: da. Am venit apoi la cameră, deci eram cu alții deținuți. Și am pupat pe toți de bucurie că am primit 4 ani și o lună.
1: Ce-a zis soția ta?
0: A fost foarte bucuroasă și a zis, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, te voi căuta și nu te voi părăsi. Și m-a căutat până m-am eliberat, în ultima zi.
1: Ce înseamnă perioada de detenție din punct de vedere al relației tale cu Dumnezeu?
0: O școală care a făcut Dumnezeu cu mine.
1: Ai început să-ți iei în serios viața ta cu Dumnezeu de credință?
0: Da, primul lucru care pe mine m-a făcut să înțeleg viața a fost să învăț să muncesc. Și aproape 3 ani de zile am muncit fără niciun leu. Pentru că credeam că fără muncă poți să, în lumea aceasta poți să-ți faci bani cât vrei tu, fără să muncești. În tot felul de lucruri, cu exactitate că nu putem face dacă nu muncim cinstit.
1: Bun, și acolo cred că ți se socoteau acele zile, ți se scădeau din pedeapsă.
0: Într-o lună de zile, ți se scădea undeva. Eu am avut cel mai bun câștig, Dumnezeu a hotărât așa, undeva la 8 zile pe lună aveai câștig. Atât aveai câștig.
1: Și ce lucrai?
0: Îmi scoteam deținuții afară, eram, pot să spun, ca un lider pentru ei, uh-huh. Îi scoteam la muncă și îi păzeam să nu evadeze, să nu se are oameni pe stradă. Oamenii le mai dădea un pahar cu apă, le mai dădea fie țigări, uh-huh. Fie o sticlă de suc sau ce vreau oamenii. Și atunci ei se îndepărtau foarte tare și le atrăgeam atenția să nu se departe de grupul care era.
1: Am înțeles. Bun, deci cei 4 ani pentru tine au fost, ei executat integral sau ți s-a mai scăzut?
0: 2 ani și 9 luni am făcut.
1: 2 ani și 9 luni.
0: Din tot.
1: Ai învățat în primul rând să muncești, spui tu.
0: Da, a fost primul. Să citesc Biblia și ca să înțeleg.
1: Fiecare... A venit cu schimbare reală?
0: Da, foarte. Plinteciarul pentru mine a fost ceva foarte frumos. Pentru unii poate a fost un coșmar sau este un coșmar care este acolo. Dar pentru mine a fost o bucurie, doar faptul că nu eram liber, era o durere pentru mine. Dar am știut că Dumnezeu acolo are școala care a făcut-o cu mine aproape 3 ani de zile. Ca și cu genicii de altă dată, uh-huh. Ca și cu Moise, ca și cu ceilalți.
1: Ce ai învățat acolo din punct de vedere a relației tale cu Dumnezeu? Ce ți-a spus Dumnezeu?
0: Acolo, eu fiind un om agresiv, eu am înțeles, eu citind Biblia, mi-am dat seama că nu am voie să fiu agresiv. Mi-am dat seama că Dumnezeu a avut un singur fiu și l-a dat pentru noi, pentru toți. Și atâta dragoste a oferit Dumnezeu pentru noi și Iisus Hristos a dus până la moarte, fiind bătut, scuipat, toate acestea care s-au făcut, tot procesul acesta. Eu am înțeles cât de mult ne-a iubit Iisus pe noi și am înțeles că doar prin dragoste vei ajunge ca să fii ceea ce Dumnezeu vrea să facă din tine. Și am început să iubesc pe cei din... De lângă mine și am început să le citesc Biblia, am început să stau

0: de vorbă. Și de câte ori erau atercați, încercam ca să fiu cel primul pățuitor. Haideți că se poate, haide, hai nevoie cetă, haide să vedem, găsim ceva, facem noi cumva să fie bine. Erau neajunsuri, erau jocuri de noroc, erau tot felul, se urcau cărți, parbute, remi și se luau la ceartă și eram primul, fiind și șef de cameră, am încercat să planez toate lucrurile astea, asta am învățat de la Biblie, să fiu iubitor, să fiu mai bun, mai blând și spune într-o ferice de cei împăciuitori.
1: Povestește-ne puțin despre conceptul acesta de o zi cu tata. Despre ce e vorba?
0: Marea mea bucurie și surprinderea a fost când acest grup care se numește O Zi cu Tata, care fac o mică paranteză, acum sunt și eu implicat în acest grup și slujesc, pentru că a fost grupul care m-a ajutat pe mine. Eu după ce am citit Biblia, am citit Dumnezeu, ei au fost cei care m-au format mult mai mult și mult mai bine. Adică ei când au venit, au început să predice Evanghelia și m-am dus la grupul acesta. Când am auzit de ei, m-am dus, eram și curios, nu știam despre ce vorba. Și prin ei am trăit mult mai mult. A fost Alin Pădurean, care a fost acolo, Ovidiu Stoica, mai mulți frați, nu vine numele acum, care mi-au vorbit și, bineînțeles că eu plângeam. Eram la masă și îmi curgea lacrimi de bucurie și de că auzeam ce transformări a făcut Dumnezeu în viețile lor. Că și eu fost încarcerat, a fost și în penitenciar ca și mine și Dumnezeu i-a ajutat. Și ce bine sunt ei acum în societate. Cât de mult a binecuvântat Dumnezeu. Și îmi doream și eu această binecuvântare de la Dumnezeu.
1: Deci O Zi cu Tata e un concept care pune copii împreună cu tații care sunt în penitenciare, îi pune împreună și aceștia pot să petreacă, să ia masa împreună, da?
0: Da, da.
1: Ce să aibă câteva activități împreună.
0: Cea mai bucurie a fost când mi-a adus nevastă la mine cu fetița mea și în Timișoara, nu știu, mai țin bine locul, dar știu că a fost pe un câmp, era și poliția cu noi, erau toți, eram supravegheați, ne-au dus de mâncare, apă, suc și am stat să stăm pe pătru undeva așa, în aer liber. Și atunci mi-am dat seama ce importantă e familia, ce importantă e libertatea. Să fii liber, să nu fii cu cătușele la mâini, să nu fii legat la picioare, la mâini, să fii cu gratia tot timpul în spatele tău, să fii ca o pasăre într-o colivie. Atunci mi-am dat seama ce înseamnă libertatea și să prețuiesc familia. Și așa ușor, ușor am început din toate să văd și să mă echilibrez cât mai repede și mai bine.
1: Când ai ieșit din penitenciar, care au fost lucrurile pe care tu ți-ai dorit cel mai mult să le faci?
0: Cel mai mult, înainte ca să mă eliberez, a fost faptul ca să slujesc pe Dumnezeu. Chiar m-am rugat mult lui Dumnezeu și am ținut multe zile de post și am zis, Doamne, când voi ieși afară de aici, pe mine mă cunoaște multă lume. Eu am spus tuturor că m-am schimbat, că m-am întors la tine. Eu sunt un om pocăit că de astăzi te slujesc pe tine. Eu vreau că nu numai vorbe, eu vreau și fapte. Când ies afară, vreau să muncesc, vreau să fiu cel mai bun, pentru că am fost de rău, vreau să fiu atât de bun, să fie o schimbare radicală. Și oamenii din jur au văzut lucrul acesta. M-am eliberat și am plecat. De fapt, dacă îmi permite să vă spun, într-o noapte, la ora 3, am avut o revelație din partea lui Dumnezeu, care îmi spunea, învață limba engleză de aici, din penitenciar, pentru că eu, Dumnezeu, vreau să te binecuvânt atât de mult încât nu se vorbim pe tine. Și scrie tot ceea ce îți spun eu. Și am auzit vocea care îmi spunea. Și tot noaptea la 3 eram în foișor undeva în colțul penitenciarului și scriam pe foaie tot ceea ce spunea acolo în scrisoarea aceea. Ce am scris, eu voi trimite un înger care el te va ajuta înspre binecuvântarea care o am pregătită pentru tine. Și cu siguranță s-a împlinit în Londra după 4 luni de zile. Tot ce am scris în scrisoarea aceea și l-am plecat de penitenciarul Timișoara, trimis la nevastă mea acasă, s-a împlinit exact.
1: Ai ajuns în Londra. Ai lucrat acolo sau ce ai vrut?
0: Da, am ajuns pentru că așa au trebuit Dumnezeu, n-au vrut să plec. Am ajuns acolo, ceea ce mi se promisese de la început. Ideal nu era adevărat, era oarecum o minciună și aveam de ales să vin acasă sau să-mi caut în altă parte. Era 3-a zi în care rămăsesem fără bani, nu mâncasem nimic, dar eu cum eram învățat dinainte să mă duc oriunde și să aveam tuturor acela, să mă duc să mănânc de oriunde și să mă certe cineva, nu aveam nicio treabă, sau să fur, sau să fac lucrurile astea, țin minte că era 3-a zi și am zis, Doamne, mi se atât de foame. Ce fac? Nu am bani, nu am nimic. Acasă nevasta știe că eu sunt bine, iar eu aici sunt. Nu am nimic, de a 3 zile care n-am mâncat nimic. Și pe marginea, în centrul Londrei, era un raft așa cu fructe și în mintea mea era să mă duc să-mi iau un măr. Și am auzit vocea la Dumnezeu care îmi spunea, tu n-ai voie să mai furi. Tu ești copilul meu. Tu mi-ai promis că o să mai furi. Și atunci am înțeles că Dumnezeu mă iubește și am început să plâng. Și mergeam așa pe drum. Eram în centrul Londrei, într-un oraș, Ealing se numește. Și-o vin un om înalt, undeva aproape 2 metri, 1,95 m, înspre mine și mi-a spus în engleză, hey brother, tu ești omul din vis, care mi-a arătat Dumnezeu, vreau să spun ceva, Dumnezeu te iubește mult pe tine. Eu vin din America, din New York, am venit pentru tine. Mi se mi-a arătat în vis și am venit ca să te ajut. Uite, vezi colțul ăla de acolo. Și am zis, dar văd acolo de lucrat. Și au zis, ca dovadă, ca să crezi mai profund și mai adânc lucrarea lui Dumnezeu, pentru că mulți nu mai cred în Dumnezeu, mi-a zis, sunt oameni care nu mai au nici credință în Dumnezeu, dar tu ești unul ales de Dumnezeu. Este a treia zi care ne-am mâncat nimic. Vino cu mine la McDonald's, vei mânca și te vei duce acolo și vei lucra. Pentru că Dumnezeu toate le-a pregătit pentru tine.
1: Excelent.
0: Am dus cu el, foarte frumos. Mm-hmm. Plângeam la masă cu el și mă uitam la el, pentru că în scrisoarea în care am scris-o prin picioare în urmă cu câteva luni, mă duceam aminte că Dumnezeu că va trimite un înger. Și mă uitam la mâinile lui, mă uitam la ochi, la păr și am zis, Doamne, așa arată un înger. Mă întrebam eu cu Dumnezeu și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu, de fapt, poate să lucreze și prin noi, prin oameni. Poate să fie un înger pentru oricine.
1: Așa e. Robert, suntem la finalul emisiunii. Îmi pare rău că am ajuns așa de repede și așa pe final să-mi spui, cine e Dumnezeu acum pentru tine? După ce ai trecut prin toate astea?
0: Dumnezeu este acel care nu este și tată și mamă. Nu este acel la care orice problemă am, este primul la care apelez și care mă rog. Prin orice greutate trec, ca orice care creștin, la el apelez prima dată și el este pentru mine totul. Și singura mea dorință este ca să pot să-l slujesc pe el până va veni Iisus Hristos pe nori de slavă.
1: Trecutul tău?
0: Trecutul meu.
1: Se mai toarce supra ta? Te mai gândești? Te mai apasă vreun sentiment de vinovăție?
0: Doar când merg în biserică și mărturisesc de unde m-a scos Dumnezeu. Doar atunci mi-aduc aminte, dar în rest nu mai mă gândesc.
1: Nu mai e rușine, nu mai e iertat, e achitat 100%
0: da,
1: de Dumnezeu.
0: Așa mă văd eu, da.
1: Ți-ai mărturisit păcatele,
0: spălat de Iisus,
1: spălat. E foarte important lucrul acesta. Pentru că mulți oameni trăiesc cu povara vinovăției, când de fapt această povară a fost achitată de Iisus Hristos când a murit.
0: Da.
1: Ești un om liber.
0: Exact.
1: Interesant, te-ai eliberat în închisoare, nu din închisoare, ci în închisoare, între zidurile acelea, tu ai fost eliberat de păcat, de vinovăție.
0: De altă dată, alții sunt mulți încarcerați în sufletul lor.
1: Uh-huh.
0: Pentru că singurul element din Dumnezeu este sufletul. Și este mort atât timp cât la suflet nu-i dai rugăciune, nu-i dai apropiere de Dumnezeu, zile de post, faptă bună, el este mort și puterea de fapt, sufletul e mort.
1: E mort.
0: Nu poți să nu faci cu Coca-Cola, cu zahăr, cu fructe,
1: cu nimic, așa
0: este. Doar cu puterea de Dumnezeu. Asta nu înțeleg mulți.
1: Mulțumesc, Robert.
0: Cu mare plăcere.
1: Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit, fie ca Dumnezeu să vă sature sufletul, uneori uscat, uneori plin de întristare și vinovăție, uneori plin de necredință, să spulbere aceste îndoieli și așa cum invitatul meu a spus că a fost eliberat, această eliberare să o cunoașteți fiecare. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
2: Amin. Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

În tranșeul de Costache Ioanid. În tranșeul cămăruței tale, tu te rogi și te păstrezi curat. Dar cum ieși în lume, ce rafale, câte gloanțe șuieră turbat. Zboară în jurul tău priviri deșarte, zvârle pofta, schije pe asfalt, lăudărășenia vieții moarte dă năvală în care de asalt. Dacă porți pe mână și pe frunte semnul că ești liber de cel rău, mii de demoni sar să te înfrunte, mii de pofte bat în trupul tău. Cad alături cei ce n-au putere, 10.000 în partea dreaptă cad, clănțănesc în duh de mitraliere, trag obuzierele din iad. Dar tu ține calea ta prin gloată, chiuind ca cei ce dau de larg, când Hristos îți este cazemată, în fărâme gloanțele se sparg. Fii ca Iosif cu priviri senine, fii ca Lot cu sufletul curat. Nu uita că în lupta pentru tine, iad întreg în mielul sfânt a dat. Să-ți încingi cu adevăr ființa, să te încalți cu râfna cea de sus. Pavăză să-ți fie în mers credința, sabie cuvântul lui Iisus. Orice pată de păcat mărșavă, spală un har și vii bărbat de fier. Fără luptă, nimeni n-are slavă, fără slavă, n-ai cuvânt în cer.

0: Cred că un verset care se potrivește foarte bine familiei Dohan este din Filipeni 4:13, pototul în Hristos care mă întărește, și chiar la începutul anului sunt cu această familie minunată, împreună cu mama Lenuș, cu tata Vali și împreună cu unul din frații lui Ovidiu Dohan, și anume cu Adi Dohan. Pace, și mă bucur pentru că ați acceptat să facem această mărturie, pot să spun, zguduitoare pentru familia dumneavoastră. Cum s-a întâmplat? Care a fost începutul vieții lui Ducu?
1: Ducu a fost un copil cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat într-un moment din viață în care ne-l doream foarte mult. Aveam 30 de ani când l-am născut și l-am primit cu atâta bucurie. A fost un dar de la Dumnezeu pentru noi, copilul acesta. Toată familia a fost încântată că Dumnezeu ne-a dat așa o binecuvântare și a crescut iubit de toți cei din jur și de noi, de frații lui, de bunici. A fost deosebit. A avut o copilărie normală, a fost un copil foarte vesel, râdea tot timpul și ne dădea o stare de bine, așa, eram așa de fericit doar uitându-ne la el.
0: Ca și tată, știu că sunteți mai emoționat, știu că Ducu înseamnă pentru dumneavoastră, nu pot să vorbesc despre trecut foarte mult. Puteți să ne spuneți o experiență care v-a marcat copilăria lui Ducu?
2: Ducu, așa cum spunea și soția, a fost un copil deosebit. Nu pentru că a fost copilul nostru, dar într-adevăr era un copil deosebit. I-a dăruit Dumnezeu toate darurile posibile. Când aveam câte o discuție cu el, că îmi plăcea foarte mult să discut cu el, să mă joc cu el, totdeauna îl provocam, îmi dădea niște răspunsuri care pe mine mă lăsau mască. Și vorbeam cu soția așa când eram doar noi doi, zic, mai copilul ăsta e deosebit, sunt și ceilalți doi inteligenți, dar ăsta e peste ceilalți doi. Pe lângă toate acestea, daruri, Dumnezeu i-a mai dat un lucru pe care nu l-am cerut, nu l-am vrut. I-a dat o boală incurabilă, tumoare la creier.
0: Haideți să revenim la subiectul nostru și știu că Ducu are o cântare foarte frumoasă pe YouTube care este interpretată cu tine, Adi. Amintirea cu Ducu cred că îți provoacă multă poveste, multe amintiri frumoase sunt aici. Cum ai ajuns să cânti cântarea respectivă? Pentru ascultătorii noștri, Ducu a fost înzestrat de Dumnezeu cu darul muzicii și chiar a cântat în biserică de mai multe ori împreună cu frații lui și una din cântări a cântat-o chiar cu tine, Adi.
3: Am ajuns să înregistrez această cântare cu Ducu în cadrul unui concurs la care el participa la grădiniță și avea o voce foarte frumoasă, avea un dar deosebit în ce privește slujirea prin cântare și eu împreună cu Dani, celălalt frate al meu, ne-am chinuit mult să-l învățăm să cânte și la pian. Și noi nu înțelegeam de ce nu poate să își folosească amândouă mâini în același timp la pian și noi ne-am fi dorit ca el să cânte și la pian în videoclipul de pe YouTube, la grădiniță. Și nu știam de ce nu reușește.
0: Și ce ai gândit atunci?
3: Nu știu ce să gândesc, eram un copil, eu aveam 11 ani, nu știam ce înseamnă asta, nimeni nu s-ar fi gândit ce se ascunde în spatele acestui simptom, că nu își poate folosi amândouă mâinile în același timp la pian.
0: Și totuși, Ducu a fost un băiat foarte inteligent. Să ajungem la treapta întâi, în clasa întâia a fost printre primii din clasă și a urmat clasa a doua și cred că aici a fost punctul forte de unde a început tragedia vieții lui Ducu. Cum s-a întâmplat?
1: Începuse clasa a doua de vreo 2 săptămâni și când venea acasă să-și facă temele, se plângea mereu că îl doare capul. Noi, având doar băieți care nu au fost super conștiincioși la învățat, ne-am gândit că îi caută el o scuză să nu facă temele. Dar am văzut că lucrul ăsta se repetă o zi, două, trei. Am văzut că își apropie caietul prea tare, nu își apropia ochii către caiet și ne-am gândit, îi trebuie ochelari. Sigur, de asta îl doare capul. Și am vorbit cu soțul, i-am făcut o programare la oftalmolog Și am fost împreună la oftalmolog când i-au făcut analizele acolo și pe fundul de ochi doamna doctor a văzut și a știut exact despre ce e vorba, dar nu ne-a spus. Ne-a zis, Lenuș, după, pentru liniștea ta sufletească, du-te și fă-i în tomograf, că, așa ca să stai tu liniștită. Am ascultat-o pe doamna doctor, care mă cunoștea de când eram copil. A doua zi am făcut programare la tomograf și i-am făcut tomografia. În momentul în care medicul interpreta rezultatul și ne-a spus ce e acolo, am simțit că se prăbușește pământul sub noi. Nu ne-a venit să credem. Mă uitam la soțul meu, el se uita la mine, nu mai aveam cuvinte. Nu puteam nici să vorbim. Am venit acasă, ne-am gândit ce să facem. Prima dată ne-am pus pe genunchi și ne-am rugat. Apoi am zis, hai să vedem ce ușă ne deschide Dumnezeu, ce să facem, încotro să o luăm. Nu vă povestesc, că e prea lungă povestea, dar am ajuns la București, la Spitalul Bagdazar Arsenie, acolo unde e un profesor foarte bun, domnul profesor Ciurea. Am ajuns la dânsul foarte greu, cu mari intervenții, și s-a uitat la ducul. L-a văzut ce vesel era și i-ar fi plăcut să se joace cu doctorul. Și a spus, da, copilașul este bolnav și am să fac tot ce pot să-l salvez.
0: Ce simțiți în momentul în care v-a spus diagnosticul?
2: Nu știam ce reprezintă sau cât de grav este. Tumoare la creier. Și așa am fost crescut și știam că Dumnezeu poate face minuni. Și întotdeauna am crezut că Dumnezeu poate face minuni. De aceea nu ne-am pierdut cu firea, ca să spunem așa. Ne-am rugat Domnului și am mers cu credință înainte. Am spus, Domnul știe de ce ne trece El pe aici, dar El ne va scoate biruitori. Nu știu cât va dura, nu știam ce presupune treaba aceasta. Dar am mers înainte cu credință. A fost operat la București. După aceea, doctorul neurochirurg care l-a operat mi-a spus, domnul Dohan, după aceasta trebuie să ducem la laborator probe să vedem de ce natură este tumora aceasta. Între timp, cât soția era internată cu el în spital, am început să mă documentez. Am intrat pe internet, am văzut și diagnosticul care l-a pus doctorul acela a fost meduloblastom. Am citit pe internet și după aceea m-am documentat, am luat cărți de specialitate, am vorbit cu doctorul. Când era liber, mă lua la el în birou și stăteam de vorbă și îl întrebam. Eu îl întrebam așa ca unul care nu se pricepe la medicină și îi spuneam doctorului de la început. Mă scuzați că întreb, dar întreb ca un om care nu se pricepe. Zice, nu e nicio problemă, de aceea sunt eu ca să vă explic, să vă lămuresc.
0: Și ce vă spunea medicul de fiecare dată?
2: Doctorul de fiecare dată îmi spunea că, zice, la noi sunt rare cazuri, dar dacă după o perioadă de 5 ani nu apare, nu recidivează boala, atunci se consideră că ești vindecat. Și prognosticul de supraviețuire la 5 ani, undeva în România, este, mi-a spus, este undeva de 30%. Oh, când am auzit de 30%...
0: Da, deja un procent destul de mare.
2: E bine, am zis eu, Dumnezeu poate face, minun. Și am mers înainte cu credință, ne-am rugat, am luat zile de post, am avut o susținere deosebită a fraților din biserică, care mereu au fost de partea noastră. Când eram în spital, primeam deseori telefoane și spuneam, uite, acum ne-am rugat pentru Ducu. Și totdeauna așa am fost susținut de frații din biserică. Pentru că Ducu, așa cum am spus la început, era un copil deosebit. El nu era numai al nostru. El era copilul pe care îl iubeau toți frații din biserică. El cânta în corul de copii, el spunea poezii, cânta în biserică, era iubit de toți.
0: Hai să vedem după ce a fost operat, treapta numărul 2. Deci a fost operat la București. Ce s-a întâmplat mai departe?
1: După ce a fost operat, ne-au recomandat să ne internăm tot în București, la Spitalul Fundeni, pentru a începe curele de chimioterapie. Ne venise deja rezultatul de la biopsie, știam că este tumora cea mai malignă posibil, gradul 4 de malignitate, și ne-am mutat acolo. Ne-am plimbat prin spitale 2 ani și 3 luni.
0: Ați rămas în București, ați făcut chimioterapia respectivă, s-a simțit mai bine?
1: Da, chiar după primele cure, întâi am început cu radioterapia, s-a terminat radioterapia, am început chimioterapia, care se făcea odată la 6 săptămâni, și în perioada asta, între două cure, venea acasă, a mers la școală, a terminat clasa a treia foarte bine, a recuperat tot ce... Da, se putea recupera și a recuperat materia pe care a pierdut-o în timpul cât a lipsit. N-a rămas cu goluri, deci chiar a ținut pasul cu colegii lui la școală. A terminat și clasa a treia, totul mergea spre bine.
0: Da, și frate Adi, cum l-ai văzut tu? Deci în viziunea ta de adolescent, pot să spun, la 11 ani, 12 ani, ce tablou aveai asupra fratelui tău?
3: L-am considerat că e un copil inteligent, așa cum am amintit și părinții mei adineauri. Mergeam împreună la concursul de matematică, el pentru categoria lui de vârstă, la clasele 1-2, și dintre toți colegii lui, el a obținut cel mai mare punctaj. A obținut el la clasa a doua un punctaj mai mare decât am obținut eu la clasa a șasea. Și oare, nu era o gelozie, dar oarecum așa o concurență între noi, cine obține un punctaj mai mare. Și l-am considerat un copil foarte inteligent și eram mândru că e fratele meu, mă bucuram de el.
0: Când ai auzit că totuși este bolnav, ce te-ai gândit?
3: Pentru mine parcă n-a fost așa un șoc de mare, pentru că probabil nu înțelegeam, dar am trăit tot timpul cu speranța că va fi bine, că nu se va întâmpla nimic rău, va fi fratele meu toată viața. Am crezut că o să fie vindece.
0: După ce a făcut chimioterapia, ce s-a întâmplat?
2: După ce a terminat perioada de chimioterapie, la fiecare perioadă de tratament, cam la 3 luni de zile, trebuia să facem câte un RMN. A făcut RMN. De fiecare dată când mergeam la RMN, tot la 3 luni de zile, ne spuneau rezultatul. S-a micșorat, am omis să vă spun, în urma operației, a intervenției chirurgicale, medicul neurolog nu a putut scoate în totalitate tumora. A mai rămas un rest tumoral și a spus că urmează tratamentul cu radioterapie și chimioterapie. Și am urmat acest tratament oncologic. De fiecare dată mi se spunea tumora s-a mai redus cu atâția milimetri, s-a mai redus, până în final rămăsese cât un bob de mazăre. De la o tumoră care era, la început, înainte de operație, era mai mare decât o nucă. S-a redus până a rămas cât un bob de mazăre.
0: Cred că ați avut speranță în momentul în care ați văzut, ați auzit mărimea tumorii, nu v-ați gândit niciodată că s-ar putea să se mărească vreodată, ci totdeauna ați crezut că se va micșora până la maxim.
2: Așa este, și ultima dată după ce am terminat tratamentul oncologic, am făcut remeneu și mi s-a spus acolo în creierul mic unde a fost tumora, nu mai exista niciun urmă de tumor. S-a redus complet, a dispărut. Dar în următoarele 3 luni, când am mers să facem remeneu, mi s-a spus că au apărut metastaze pe coloană.
0: Ce s-a făcut mai departe?
1: Prima dată am plâns. Am plâns de la mai știu de noi, că vedeam că se apropie sfârșitul. Văzusem în spital atâtea cazuri, eu sunt permanent cu el în spital. Vedeam în jurul meu cum mor copiii unul după altul, cu același diagnostic pe care l-avea și ducul. Dar am spus nu, nu ne lasă Dumnezeu pe noi. Nu se poate, Dumnezeu poate. Dumnezeu o să-l ridice oricât de rău ar fi și oricât de jos ar cădea. Dumnezeu are putere și îl ridică. E un test pentru noi. Mergem mai departe. Am mers la doamna doctor de la oncologie și am spus așa, doamna doctor, dacă ar fi copilul dumneavoastră, ce ați face? Unde ați merge cu el? Mergem și în China dacă trebuie, mergem oriunde, facem orice. Doar spuneți-ne ce posibilități avem. Și ea mi-a spus, dacă ar fi copilul meu, m-aș duce la o profesoară din Viena, de la AKH. Nu știu cum ajungeți la ea. Eu pot să vă spun doar cum o cheamă. E treaba voastră cum ajungeți acolo, se ajunge foarte greu la tânsa. Bineînțeles că ne-am dat peste cap și am ajuns. Am ajuns la Viena. Asta se întâmpla în vara anului 2014.
0: Știu că am fost împreună cu adolescenții noștri la AKH, deja Ducu era acolo și mi-aduc aminte de fiecare dată de câte ori mergeam noi acolo la spital să-l vizităm pe Ducu, mama lui era prezent acolo. Știu că m-am întâlnit și cu fratele Vali, cred că o dată sau de două ori, și ce mi-amintesc cel mai mult, îi plăcea foarte mult să cânte. De fiecare dată ne cerea să cântăm împreună cu copiii de la biserică cântări. Asta era pasiunea lui. La început era foarte vesel, foarte activ, cânta împreună cu noi, se ruga împreună cu noi. Dar în 2015, dacă nu greșesc, totuși l-am văzut mai trist, mai abătut. Ce s-a întâmplat?
2: În toată această perioadă, cât Ducul a fost bolnav, eu a trebuit să fiu piesa tare din această ecuație. Și fiind capul familiei, stâlpul casei, cum spune, a trebuit să-i încurajez pe ceilalți din jur. Și fiind crescut într-o familie creștină, știam că Dumnezeu poate să facă minuni. De aceea am sperat până în ultima secundă că Dumnezeu ne va da biruință. Când trăiești cu speranța în suflet, când crezi cu adevărat, când te rogi din tot sufletul și îți dorești din toată ființa ta ca Dumnezeu să-ți dea izbândă și în final nu se întâmplă cum vrei, te simți dezorientat, zdrobit, nu știi încotro să apuci, nu știi ce să mai crezi, se prăbușește, cum am spune, și ultima speranță.
0: Știu că ați avut speranță până la sfârșit. Totdeauna aveați o speranță care n-a murit, cred că nu mai e momentul în care a murit și Ducul. Și 2 ani, exact ce a spus dumneavoastră, 2 ani și 3 luni, a fost din spital în spital. V-au anunțat sau v-au spus medicii de la AKH că va muri?
1: Da, după 6 luni de tratament, când l-au evaluat din nou, i-au făcut remene, au constatat că nu avea niciun efect tratamentul. Au venit o echipă de medici, asistenți, psihologi la mine, că eram doar eu în spital cu el, și mi-au spus, ne pare rău, nu știm de ce nu reacționează, nu știm de ce nu are efect, dar nu mai putem face nimic. Să știți că Ducul nu să mai trăiască mult.
0: Ce simțiți atunci?
1: Știți ce am simțit? Pentru că soțul meu m-a încurajat de mult și tot îmi spunea, nu dispera, Dumnezeu poate. N-am fost așa disperat atunci. Am zis, ăsta e momentul când Dumnezeu trebuie să intervină. Am ajuns în punctul cel mai de jos, mai jos de atât nu se poate. I-au întrerupt tot tratamentul, nu-i mai dădeau nimic, nici antibiotice, îl hrăneau doar pe venă pentru că Ducul era în pat, nu mai vorbea, nu mai mânca, doar respira, atât. Și am zis, acum am ajuns în punctul cel mai de jos. Cu credință, înainte Dumnezeu, acum va lucra. Așa am crezut.
0: Iar tu, Adi, știu că erai deja un băiat 13 ani, când ai fost anunțat că fratele tău nu va mai trăi mult, credeai lucrul respectiv sau nu?
3: Am refuzat să cred lucrul ăsta și asta se întâmpla undeva în preajma sărbătorilor și când am aflat de ce ar trebui să urmeze, am mers și eu cu tatăl meu și am stat ultimele zile în care Duc a trăit, am fost acolo la Viena. Am fost în momentul în care Ducul a murit, eu am fost lângă patul lui, l-am ținut de mână. Și atunci, pe loc, nu am realizat ce se întâmplă. Eram prea băgați în priză, să zic așa. N-am realizat chiar ce se întâmplă, că Ducul a murit, ce urmează de acum, că pur și simplu nu o să mai fie printre noi. Și am venit acasă, luat toate formalitățile. După 2-3 săptămâni, cred că am realizat și eu ce s-a întâmplat. Când a început să-mi fie dor de el, chiar am realizat, nu o să-l mai văd niciodată pe pământul ăsta.
0: Cum ați reacționat dumneavoastră? La momentul în care medicii v-au spus, Ducul a plecat la cele veșnice.
2: Nu mai știam ce să cred. Am zis, Doamne, dacă ai știut că n-avem nicio șansă, de ce ai îngăduit atâta suferință? De ce în toată perioada aceasta am simțit sprijinul lui Dumnezeu. Vedeam că lucrurile încep să meargă bine, mergeau o perioadă bine. A fost o perioadă așa cu urcușuri și coborâșuri. Mergea o perioadă bine, simțeam și se vedea și pe el că se simte mai bine, credeam și atunci în noi se aprindea speranța și credința că totul va fi ok, totul va fi bine și vom ieși la capăt și Dumnezeu ne va da izbândă. Și urma o perioadă de cădere imediat și așa a fost toată perioada asta de 2 ani și aproape jumătate. Urcușuri și coborâșuri. Și când s-a întâmplat ca Duhul să plece, n-am mai știut. Eram dezorientat și așa, ca să fiu sincer, am revoltat împotriva lui Dumnezeu și am spus, dacă ai știut că ai să-L iei, pentru ce mi l-ai mai dat? Am stat de multe ori și m-am gândit, să fi știut de la început, poate să fi născut cu ceva deficiențe, să fi fost un copil mai plăpând, mai bolnăvicios, mai puțin dotat intelectual, aș fi acceptat, așa s-a născut, m-aș fi împăcat cu situația, cu ideea. Dar a fost un copil excepțional și atunci n-am înțeles de ce Dumnezeu ne-a trecut prin această situație.
0: Știu că Dumnezeu vă mângâie și vă iubește chiar după moartea lui Dugu. Și înainte de a începe interviu, știu că Lenuș mi-a povestit un vis pe care l-a avut fratele lui, Dani, mai mare. Dani, cred că e foarte emoționat și nu cred că ne poate spune visul, dar cred că mama ne poate spune visul. Cred că asta a fost prima mângâiere a voastră din partea lui Dumnezeu pentru voi.
1: Da, într-adevăr. Ducu avea cu Dani o relație specială. Erau foarte apropiați. Aveau același caracter blând amândoi și se înțelegeau foarte bine. Între ei n-au existat certuri. Și a doua zi după înmormântare, Dani a venit în cameră la mine și mi-a povestit. Mama l-a învisat. Cum, Dani? S-a făcut că a venit la mine în cameră și s-a așezat în brațele mele așa cum obișnuia el să facă. Și eu l-am întrebat, Ducu, ce faci? De unde ai venit? Dani, eu sunt într-un loc atât de frumos. Aici sunt o mulțime de copii care se joacă. E frumos aici și știi ceva? Am scăpat de teme. Aici nu ne pune nimeni să facem teme. Aici doar ne jucăm și cântăm toată ziua și așa de bine. Și în visul lor am apărut și eu. Și Dani mi-a spus în vis, mame, uite-l pe Ducu, dar eu nu vedeam nimic. Și atunci Ducu i-a spus, o să mă arăt și lor. Stai liniștit, acum ei nu mă pot vedea. Dar am să mă arăt la toți cei care cred cu adevărat că într-o zi se vor întâlni cu mine.
0: Și așa s-a întâmplat. De multe ori l-ați visat pe Ducu și acum după 4 ani, știu că lipsa lui este profundă în familia voastră, se simte că și la început chiar această lipsa lui, dar sunt convinsă că trăiți cu nădejdea revederii. Aveți această speranță care vă ajută să treceți în fiecare zi. Și cred că un lucru care ați putea să le spuneți ascultătorilor noștri care poate în aceste momente trec prin momentele pe care le-ați petrecut voi acum 5 ani, 6 ani. Ce le puteți transmite lor?
2: Ce aș putea transmite? Evident că fiecare om se manifestă într-un mod aparte, dar una, că am sperat că poate cu timpul durerea va trece, dar nu trece, doar ne obișnuim să trăim cu ea. Și pe măsură ce trece timpul, parcă se aprinde în noi speranța că într-o zi ne vom revedea. Și trăim cu această speranță, care uneori e mai tare decât durerea. Asta ne face să putem merge înainte.
0: Sunteți foarte emoționat. Ca și mamă, ce pot să le transmitem mamelor care trec prin aceste situații?
1: Eu vreau să le spun familiilor care trec prin această dramă că eu am învățat două lucruri din toată povestea asta, două lucruri importante. În primul rând, când Ducu s-a îmbolnăvit și veneau frații din biserică și ne vizitau, toți ne spuneau, roagă-te să se facă voia Domnului. O, cum să mă rog eu așa? Nu se poate. Nu se poate. Cum să mă rog să se facă voia Domnului? Eu știu că Domnul poate. Și am să-L implor și am să mă rog cum n-am mai făcut-o niciodată, niște rugăciuni din acelea pe viață și pe moarte. Și eu știu că Dumnezeu poate, nu mă pot ruga să se facă voia Domnului, nu. Și m-a dus Dumnezeu într-o stare După 2 ani și ceva de chin, când eram în spital la Viena și mă uitam la Ducu în pat, legumă, încerca să vorbească cu mine și nu putea. Și știți ce am ajuns să fac? Am ajuns să mă rog să-l ia Dumnezeu mai repede. Mă puneam pe genunchi, eram doar eu cu el în salon. Mă puneam pe genunchi lângă patul lui, plângeam și îi spuneam: Doamne, dacă asta e hotărârea ta, așa e planul tău cu familia noastră, atât te rog, nu-l mai chinui atât. Fă să plece mai repede, măcar să se sfârșească chinul lui. Rămân eu cu chinul în suflet, dar să știu că el a scăpat. Și le-aș recomanda părinților, știu că e greu, să nu spuneți că nu-i greu, că eu știu că e foarte greu, dar rugați-vă să se facă voia Domnului, pentru că e cea mai bună, chiar dacă noi nu vedem asta. Și chiar dacă nu o să fim niciodată în stare să-i mulțumim lui Dumnezeu: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat încercarea asta. Nu pot, uitați-vă, sunt 4 ani și eu încă nu pot să mă rog așa. Dar el știe mult mai bine decât noi ce avem noi nevoie. Și eu sunt convinsă că moartea lui Ducu are un scop anume. Dumnezeu nu face lucrurile la întâmplare. Și un alt lucru pe care vreau să-l spun mămicilor în situația asta, să știți că Dumnezeu ne întărește și în momentele astea. Eu am avut o perioadă foarte grea cu Ducu, ultima perioadă a vieții lui, ultimele 2 luni să spun. Ducu făcea mereu crize și îi se oprea respirația, pentru că nu mai dădea creierul comanda plămânilor să respire și rămânea fără aer. Și chestia asta se întâmpla de 2, 3, 4, 5 ori pe zi și de câteva ori pe noapte. În momentul ăla, în liniștea nopții, începeau să sune toate sirenele de la aparatele unde era conectat Tucu, veneau o mulțime de medici, asistente, veneau în jurul lui, îl resuscitau, îi dădeau oxigene, îl aduceau din nou la viață. Și chestia asta s-a întâmplat de 10 de ori. Și de fiecare dată când se întâmpla lucrul ăsta, mie mi se făcea rău. Mi era rău, eram slăbită, tremuram din toate încheieturile mele, eram terminată. Trebuiau asistentele să-mi dea mie primul ajutor, pentru că eram praf, nu mai știam ce-i cu mine. Și Dumnezeu m-a adus în starea în care, în clipa când Duc a plecat, eu îl țineam de mână, n-am avut nimic din toate stările astea. S-a stins așa cum stinge o lumânare și eu eram lângă el și n-am avut nimic. Am simțit așa o ușurare, pentru că s-a terminat chinul lui. Nici măcar n-am putut să plâng atunci imediat. L-am mângâiat doar, l-am sărutat și am luat așa cum este. Spre deosebire de soțul meu, eu nu m-am războit cu Dumnezeu. Pentru că știu că n-ar ajuta la nimic și știu că dacă Domnul mi-a dat durerea asta, tot El mă ajută să trec prin ea. Și pe asta mă bazez și cu asta merg înainte.
0: E foarte frumos și exact ce spunea Lenuș, copiii ne sunt dăruiți în familiile noastre doar pentru o perioadă de timp ca să-i administrăm și ca să-i pregătim pentru cer. Și cred că familia Dohan l-au primit pe Ducu pentru o perioadă de 10 ani, s-au bucurat de experiențele lui, de părtășia pe care el a avut-o în mod special cu Dumnezeu și pentru darul pe care Dumnezeu l-a pus în el. Așa că eu cred că la sfârșitul acestei mărturii, cred că amândoi părinții pot să spună versetul cu care am început, Filipeni 4 cu 13, pot totul în Hristos care mă întărește.
4: În continuare, vă las să ascultați una din melodiile preferate ale lui Ducu, interpretată cu fratele lui la pian, care l-a făcut celebru la concursul din București, ocupând locul întâi. O voce superbă, dar pentru o perioadă scurtă de timp aici pe pământ.
0: Fiți binecuvântați de Domnul, deci din Rădăuți, Gabi Bușdei împreună cu familia Dohan.

Psalmul 64. Ascultă-mi glasul, Dumnezeule, când gem. Ocrotește-mi viața împotriva vrăjmașului de care mă tem. Păzește-mă de uneltirii de celor răi, de ceata gălăgioasă a oamenilor nelegiuiți. Ei își ascut limba ca o sabie, își aruncă vorbele lor amare ca niște săgeți, ca să tragă în ascuns asupra celui nevinovat. Trag asupra lui pe neașteptate, fără nicio frică. Ei se îmbărbătează în răutatea lor, se sfătuiesc împreună ca să întindă curse și zic: cine ne va vedea? Pun la cale nelegiuiri și zic: iată-ne gata, planul este făcut. O prăpastie este lăuntrul și inima fiecăruia. Dar Dumnezeu aruncă săgeți împotriva lor. Deodată, iată-i loviți. Limba lor le-a pricinuit căderea și toți cei ce-i văd clatină din cap. Toți oamenii sunt cuprinși de frică și mărturisesc: iată ce a făcut Dumnezeu, și recunosc că aceasta este lucrarea Lui. Cel neprihănit se bucură în Domnul și în El își caută scăparea. Toți cei cu inima fără prihană se laudă că sunt fericiți.

Pentru a început să-i zică: iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus a răspuns: adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau soție sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum, în veacul acesta, de 100 de ori mai mult. Case, frați, surori, mame, copii și holde, împreună cu persecuții, iar în veacul viitor, viața veșnică. Mulți din cei din tâi vor fi cei de pe urmă și mulți din cei de pe urmă vor fi cei din tâi.

Când s-a născut Isus. Când s-a născut Isus în Betleem, au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Matei, capitolul 2, cu versetele 1 și 2. Împăratul slavei s-a înjosit să ia natură omenească, iar îngerii care au fost martorii splendorii sale în curțile cerești, când toate oștile cerului se închinau, erau decepționați să-l vadă pe comandantul lor într-o poziție atât de umilitoare. Iudeii s-au depărtat atât de mult de Dumnezeu prin faptele lor rele, încât îngerii nu le puteau comunica vestea Mântuitorului ca prunc. Dumnezeu i-a ales pe magii din răsărit să facă voia lui. Acești magi au văzut cerul iluminat de strălucirea care învăluia oștirea cerească ce a adus păstorilor umili vestea venirii lui Hristos. Această lumină era un grup îndepărtat de îngeri strălucitori ce părea ca o stea luminoasă. Apariția neobișnuită a acestei stele mari și strălucitoare pe care nu au văzut-o mai înainte le-a atras atenția. Magii au călătorit înspre locul unde părea că îi conduce steaua. Când s-au apropiat de cetatea Ierusalimului, steaua a fost învăluită în întuneric și nu i-a mai călăuzit. Ei s-au gândit că iudeii nu puteau fi în necunoștință de evenimentul măreț al sosirii lui Mesia și au întrebat în vecinătatea Ierusalimului. Magii au fost surprinși că nu au văzut un interes deosebit asupra subiectului venirii lui Mesia. Ei s-au mirat că iudeii nu erau interesați și bucuroși cu privire la marele eveniment al sosirii lui Hristos. Bisericile timpului nostru caută preamărire lumească și nu sunt doritoare să vadă lumina profețiilor și să primească dovezile împlinirii lor, care arată că Hristos va veni în curând, după cum iudeii nu doreau aceasta cu privire la prima lui apariție. Ei așteptau împărăția trecătoare și triumfală a lui Mesia în Ierusalim. Pretinșii creștini ai timpului nostru așteaptă prosperitatea trecătoare a bisericii, convertirea lumii și bucuria unui mileniu trecător. Amin.

Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe, îl nesocotește. În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înțelepți îi păzesc buzele lor. Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală, dar puterea boilor aduce belșug de roduri. Un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni. Batjocoritorul caută înțelepciunea și n-o găsește, dar pentru omul priceput știința este lucru ușor. Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi știința. Înțelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoință. Inima își cunoaște necazurile și nici un străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin necaz. Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui și omul de bine se satură și el de ce este în el. Omul lesnecrezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. Înțeleptul se teme și se abate de la rău, dar nesocotitul este îngânfat și fără frică. Cine este iute la mânie face prostii și omul plin de răutate se face urât. Cei proști au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiți sunt încununați cu știință. Cei răi se pleacă înaintea celor buni și cei nelegiuiți înaintea porților celui neprihănit. Săracul este urât chiar și de prietenul său, dar bogatul are foarte mulți prieteni. Cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Oriunde se muncește este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește, este lipsă. Bogăția este o cunună pentru cei înțelepți, dar cei nesocotiți n-au altceva decât nebunie. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost în el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții. Mulțimea poporului este slava împăratului.
lipsa poporului este pieirea voievodului. Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute face multe prostii. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar și la moarte trage nădejde. Înțelepciunea se odihnește într-o inimă pricepută, dar în mijlocul celor nenorociți ea se dă de gol. Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Un împărat are plăcere de un slujitor chibzuit, dar pe cel de ocară îl atinge mânia lui.

Care este rostul vieții? Cum pot să am o viață cu scop, împlinită și cu satisfacții? Voi avea vreodată posibilitatea să realizez ceva care să aibă semnificație în viața mea? Există atât de mulți oameni care nu au încetat să se gândească la rostul vieții lor. Ei se uită înapoi în timp și se miră de ce relațiile lor cu alte persoane au fost rupte sau de ce se simt atât de goi chiar și după ce au obținut tot ceea ce și-au propus. Un jucător foarte celebru de baseball a fost întrebat ce și-ar fi dorit să îi spună ceilalți atunci când a început să joace baseball. Acesta a răspuns: îmi doresc ca să fie existat cineva atunci care să-mi fi spus că nu voi găsi nimic în momentul când voi ajunge în top. Multe țeluri își descoperă goliciunea numai după ce au fost irosiți ani de zile pentru a fi îndeplinite. În societatea umanistă de astăzi, oamenii urmăresc multe scopuri, gândindu-se că în ele își vor găsi împlinirea. Unele dintre aceste scopuri includ succesul în afaceri, sănătatea, relațiile bune, sexul, distracția, filantropia, etc. După ce și-au văzut împlinite aceste scopuri cu privire la sănătate, relații sau plăceri, mulți oameni au mărturisit că golul adânc din interiorul lor s-a păstrat, având un sentiment de goliciune pe care nimic nu poate să îl umple. Autorul cărții biblice Eclesiastul a descris acest sentiment atunci când a spus: deșertăciune, deșertăciune, deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Acest autor a avut bogății peste măsură, înțelepciune peste cea a oamenilor din timpul său, palate și grădini de invidiat pentru orice regi, cele mai bune bucate și cel mai bun vin, și s-a bucurat de orice formă de distracție existentă. La un moment dat, el a spus că orice și-a dorit a avut și iată-l, trăgând linia după viața sub soare, ajungând la concluzia că totul este deșertăciune. De ce o astfel de goliciune? Întrucât Dumnezeu ne-a creat pentru ceva dincolo de ce putem noi experimenta în sensul de aici și acum. Solomon a spus despre Dumnezeu astfel: El a pus de asemenea gândul veșniciei în inimile oamenilor. În inimile noastre, noi suntem conștienți că acest aici și acum nu înseamnă totul. În Geneza, prima carte a Bibliei, descoperim că Dumnezeu i-a creat pe oameni după asemănarea sa. Geneza 1:26. Aceasta înseamnă că noi suntem mai aproape în asemănare de Dumnezeu decât de orice altceva, orice altă formă de viață. De asemenea, descoperim că înainte ca oamenii să cadă în păcat și ca blestemul să vină pe pământ, următoarele lucruri erau adevărate. 1. Dumnezeu a făcut omul o ființă socială. Geneza 2, versetele de la 18 la 25. 2. Dumnezeu i-a dat omului o ocupație. Geneza 2, versetul 15. 3. Dumnezeu a avut comuniune cu omul. Geneza 3, cu 8. Și 4. Dumnezeu i-a dat omului stăpânire asupra pământului. Geneza 1, cu 26. Ce semnificație au toate aceste lucruri? Eu cred că Dumnezeu a intenționat ca fiecare dintre aceste lucruri să împlinească reușita în viața noastră, însă toate acestea și în mod special comuniunea omului cu Dumnezeu au fost afectate de căderea omului în păcat și de blestemul care astfel a căzut asupra pământului,
Geneza, capitolul 3. În Apocalipsa, ultima dintre cărțile Bibliei, la finele mai multor evenimente care marchează sfârșitul lumii, Dumnezeu arată că El va distruge pământul și cerul actual, așa cum le cunoaștem noi, și va aduce starea veșnică prin crearea unui nou cer și a unui nou pământ. În acel moment, El va reface comuniunea deplină cu omenirea răscumpărată. Însă unii dintre oameni vor trebui să fie judecați și declarați nedrept și astfel să fie aruncați în iazul de foc. Apocalipsa 20, versetele de la 11 la 15. Și astfel, blestemul păcatului va fi îndepărtat. Nu va mai exista păcat, suferință, boală, moarte, durere, etc. Apocalipsa 21 cu 4. Cei credincioși se vor bucura și Dumnezeu va locui împreună cu ei, iar ei vor fi copiii Lui. Apocalipsa 21 cu 7. Iată, am ajuns să închidem cercul. Dumnezeu ne-a creat să avem comuniune cu El. Oamenii au păcătuit, întrerupând această comuniune. Dumnezeu reface în totalitate comuniunea într-o stare veșnică pentru aceia pe care El îi consideră vrednici de aceasta. Acum, a merge prin viață obținând orice și oricum, numai pentru a muri despărțit de Dumnezeu pentru eternitate, ar fi mai mult decât inutil pentru oricine. Însă Dumnezeu a creat o cale nu numai pentru a face posibilă obținerea fericirii veșnice, Luca 23:43, ci și pentru a face și viața aceasta plină de satisfacție și sens. Cum se poate obține deci fericirea veșnică și acest rai pe pământ? Rostul vieții restaurat prin Iisus Hristos. După cum am punctat mai sus, scopul adevărat, atât acum cât și în veșnicie, se găsește în restaurarea relației cu Dumnezeu care a fost pierdută din momentul în care Adam și Eva au căzut în păcat. Astăzi, această relație cu Dumnezeu este posibilă numai prin Fiul Său, Iisus Hristos. Faptele Apostolilor 4:12, Ioan 14:6, Ioan 1, versetul 12. Viața veșnică este obținută când cineva se pocăiește de păcatele sale și nu mai dorește să continue viața astfel, ci dorește ca Hristos să-l schimbe, făcându-l o nouă persoană, și apoi se încrede în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Vezi de asemenea întrebarea: ce este planul de mântuire? Astfel, scopul adevărat în viața unei persoane se găsește în a-L avea pe Iisus Hristos ca mântuitor. Apoi, scopul adevărat în viață este descoperit atunci când o persoană începe să-L urmeze pe Hristos ca ucenic al Său, învățând despre El, petrecând timp cu El în cuvântul Său Biblia, comunicând cu El în rugăciune și pășind cu El în ascultare de poruncile Lui. Dacă ești un necredincios sau poate credincios de curând, poate că îți vei spune: asta nu sună foarte interesant ori satisfăcător pentru mine. Însă aș vrea să te rog să citești numai câteva paragrafe în plus. Iisus a spus următoarele lucruri: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, versetele de la 28 la 30. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan 10, cu versetul 10. Dacă voiește cineva să vină după mine,
să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Matei 16, versetele 24 și 25. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmul 37, versetul 4. Ceea ce vor să spun aceste versete este că trebuie să facem o alegere. Putem continua să ne ghidăm în viață după propriile noastre idei, cu rezultatul trăirii unei vieți lipsite de sens, sau putem să alegem să-L urmăm pe Dumnezeu și voia sa în viețile noastre din toată inima, ceea ce va conduce la o viață trăită din plin, la dorințe ale inimii împlinite și la a găsi mulțumire și satisfacție în viață. Acestea sunt posibile pentru că El, Creatorul nostru, ne iubește și dorește tot ce este mai bun pentru noi, nu în mod necesar cea mai ușoară viață, însă cea mai împlinită. În încheiere, aș dori să împărtășesc o analogie făcută de un păstor. Dacă ești un suporter al unui sport anume și decizi să te duci la un meci profesionist, poți cheltui câțiva bănuți pentru care primești un loc pe ultimul rând al stadionului sau poți să cheltui ceva mai mulți, dar să beneficiezi de un loc în față, cât mai aproape de câmpul de joc. Tot astfel este în viața creștină. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând nu este pentru creștinii de duminică. Ei nu au plătit un astfel de preț. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând este pentru ucenicii adevărați, dedicați din toată inima lui Hristos, care au renunțat în a-și urma propriile dorințe în viață, astfel încât să poată să urmeze scopurile lui Dumnezeu în viețile lor. Aceștia au plătit prețul pentru a sta în față, supunerea completă către Hristos și către voia sa. Aceștia sunt cei care experimentează viața din plin, aceștia sunt cei care se pot privi în ochi pe ei înșiși, îi pot privi în ochi pe ceilalți și pe Creatorul lor fără regrete. Ai plătit și tu acest preț? Dorești să-l plătești? Dacă da, atunci te asigur că nu vei mai tânji din nou după rost sau un scop în viața ta. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

De ce trebuie să-l laud pe Domnul? Domnul m-a mântuit, de aceea în toate zilele vieții noastre vom suna din coardele instrumentelor noastre în casa Domnului. Isaia, capitolul 38, versetul.

20. Lauda și închinarea sunt o parte importantă a vieții noastre creștine. Prin cântare ne putem exprima recunoștința față de Dumnezeu pentru dragostea și bunătatea Lui în viețile noastre. De data aceasta, motivul laudelor pe care îl înălța Ezechia Domnului era faptul că El l-a mântuit. Mântuirea este o teamă majoră în Biblie, deoarece Domnul Iisus a venit în lume pentru a ne salva din păcat și de la moartea veșnică. Acceptând lucrarea sa de pe cruce și încrezându-ne în El, suntem mântuiți și primim viața veșnică. Atunci când îl lăudăm pe Domnul, ne exprimăm recunoștința și aprecierea pentru lucrarea pe care El a făcut-o în viețile noastre. Mai mult, putem găsi alinare și speranță în momentele dificile, știind că Dumnezeu deține controlul asupra vieții noastre și ne poate salva din orice situație. Însă, lauda nu ar trebui să fie doar o activitate pe care o facem în timpul închinării, ci ea trebuie să facă parte din viața noastră zilnică. Îl putem lăuda pe Domnul în orice moment, amintindu-ne de dragostea și de credincioșia Lui în viețile noastre. Așadar, din toată inima, laudă-L și tu împreună cu mine, căci Domnul ne-a mântuit și ne-a asigurat un viitor măreț împreună cu El în slavă. Amin.

Întâia epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 4. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca la vremea care va mai rămâne de trăit în trup să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morții. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar, și vegheați în vederea rugăciunii. Mai pe sus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă sufere pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu, și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos? Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovi, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că să încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare, și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc, devotat fiind, oricărui, ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să-i întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi le-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și soția mea iar făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers la, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo într-adevăr Dumnezeu există pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam una pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001 m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când soția...
1: Povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
2: Înțelegerea, n-a fost mai greu, nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
2: acum...
1: Nu înțelegeai Scriptura? Nu înțelegeam Scriptura
2: pentru că n-am fost învățat, eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel de troc, m-ai ajutat, eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
2: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calc în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu, treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Că dacă le descopeream toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite. Sigur. Pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
2: Nu regret nimic. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovi, dar tu ai fost nu știu cum și nu, ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu el și dintr-o dată începe o căutare.
2: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce e bine, ce nu e bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine, dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jipuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
2: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai înțeles despre ce e vorba.
2: Da, am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început aproape chiar un an de zi, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței, nedescoperind tainele lui Dumnezeu încă toate și am zis, nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final, cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui ca să vină să moară pentru mine, să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept. Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu 2 luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi vărs urgia peste ceea ce fac când ascuns lucruri și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe care îl facem.
1: Oprește, dă-ne detalii. Deci. Ești arestat.
2: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
2: Pentru ceva ce n-am făcut, de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
2: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit că n-am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat, am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte, în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce își săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi, acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
2: Nu.
1: Tu lucrezi cu, încă cu deținuții, te duci acolo?
2: Nu.
1: De ce nu?
2: Cu
1: Hai să vedem, dăm detalii, povestea e din ce mai interesant.
2: Am un prieten foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții în care unul dintre ei vine și spune: domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el: de ce? Zice: pe Ovidiu-l cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune: da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus: într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua când eu nu știu ce înseamnă durere de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui, cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor
2: probelor sau absenței. S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
2: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
2: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo în... N-aș putea să descriu peisajul, pentru că
1: cum
2: e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
2: Prima noapte în arest a fost... am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis: aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea: Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis: hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis: nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
2: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau odată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca să nu cumva să tragă filtru pe buze, să facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
2: Da, sigur. Există.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
2: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate... Na. Așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sinceră să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu-mi dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
2: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filmele se
1: bătăile
2: fac după...
1: de acolo, abuzurile, violurile, absolut tot.
2: Da. Eu țin perioada aia minte când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau. Sunt situații de genul ăsta. Nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. Mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit și am recitit și am recitit, mi-am dat seama că dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
2: Anume, un exemplu concret, șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual. Încă au problema de a fi, dacă zice unul care e cel mai tare. Din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare, sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră. Și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau 4 minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și 4 dintre ei conduceau camera. Adică 4 dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, 4 tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuia, dacă le distribuia cuiva, mâncare. Mm. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică înjosire, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei 4 care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă. Și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei 4, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu, am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe din și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
2: Aici o chestie mai de administrație. Administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri. Un adult cu ei, da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea un vileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
2: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
2: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic a secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
2: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le au în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Tsurai Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi. Iar celălalt, de la capitan de cercetări penale, a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în primă instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat? Sentința e definitivă?
2: Într-unul e definitiv, are 3 ani cu suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București, a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În a doua instanță are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez și am să-i spun.
1: Te-ai
2: și probabil
1: cu el de atunci?
2: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-am mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voie Dumnezeu.
1: Și-a
2: amintit cum să nu mă ține minte, are și cum să nu. Nu există, așa ceva nu se uită. Așa cum Țurea Armando...
1: În momentul respectiv nu le-a crezut, așa este.
2: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă lucrările, prorociile. Mătușa lui fiind de factură protestantă, și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia? Stai aproape de ei?
2: Cu acest prim comandant, Țurea Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, i-am zis, ridică-te, te rog frumos, în picioare, se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-a dat seama că, într-adevăr, lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin. Și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că într-adevăr a fost o comandă pentru a putea să mă alăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el. Mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, Alatea, pe considerentul că într-adevăr Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciară?
2: Din 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am

0: Colunchis participam la slujbele de, în care veneau frații. Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel. Și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul îți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorn apoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce, ca să simți cu cei ce sunt acolo, ca să înțelegi, pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se regăsesc sau sunt acolo între ziduri și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi.
1: Am înțeles.
0: Pentru că nu aș fi simțit, nu, n-aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă sută de metri să-mi zici cine e Dumnezeu pentru tine, cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari, cine e acum Dumnezeu pentru tine?
0: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Orice ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum mă manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar ceea ce, la ce m-a chemat, vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta 100% e plină de suspans și...
0: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu, dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea Duhului.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
0: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
0: Am renunțat la confortul meu. Am renunțat la confortul meu pentru că am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășani, să zic așa, mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. Lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior, beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi, să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta, să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Aș vrea să îmi vorbești în orice clipă. Și atunci când râd, și atunci când plâng. Aș vrea să simt că viața mea nu-i risipă. Că sunt purtat pe-a Duhului aripă. Cuvântul tău în inimă să-l strâng. Aș vrea să îmi șoptești, tu, Domn Iisuse, atunci când trist pășesc prin această lume. Să nu privesc spre vremurile apuse. Și să nu uit ce bucurii nespuse. Tu îmi vei da, crezând în altă lume. Aș vrea ca Duhul tău să îmi aline durere și suspin, lacrimi și dor. Aș vrea ca să mă lepăd azi de mine, să te slăvesc așa cum se cuvine. Sfințenia ta s-alunge orice nor. Aș vrea să mă înveți ce e iubirea. Și atunci când sunt lovit, să pot ierta.

Dacă ai falimentat în viața de familie, tu n-ai făcut nimic pentru Dumnezeu din tot ceea ce ți-a poruncit. Tu ești părinte și trebuie să lași în urma ta iubirea pe care Hristos ne-a lăsat-o tuturor. Pentru că în anturajul în care ești, tu nu vei putea să te salvezi singur. Dar dacă mă urmezi pe mine, dacă te pocăiești și te întorci să mă slujești pe mine, eu, Domnul, am putere să te eliberez. Pace sfântă tuturor! Mă numesc Stoica Ionuț și vin, adică îl însoțesc, de fapt, pe pastorul Doru Neamțu. Și în această seară suntem aici ca să vă vorbim despre Dumnezeul nostru. Nu despre Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob pe care îl citim din Biblie, ci Dumnezeul nostru personal. Și ceea ce a făcut Dumnezeu în viața noastră, mărit să fie Domnul. Eu m-am născut la Constanța, deși actualmente locuiesc la Onești. Sunt căsătorit, am 4 copii, împreună cu soția mea. Dumnezeu ne-a binecuvântat și de 12 ani suntem căsătoriți. Și slujim Domnului cu darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Aproape 15 ani în urmă am plecat de la Constanța, deși am crescut într-o familie de creștini ortodoxi, așa cum spunem fiecare dintre noi, când până să-L cunoaștem pe Dumnezeu și până ne dăm seama cum ajungem să fim creștini. Și părinții mei, tatăl meu a apucat-o pe calea alcoolului, a început scandaluri în fiecare seară, eu eram undeva la vârsta de 6 ani, când începusem școala și veneam acasă, aproape că mi-era frică în fiecare zi să mai pășesc când auzeam că el s-a îmbătat din nou și o bate pe mama și ne teroriza pe fiecare din noi în fiecare zi și aproape că nu-mi doream să mă mai întorc acasă, să rămân undeva la prietenii mei și mă întrebam mereu, de ce eu nu pot să am o familie normală? De ce părinții mei, de ce tatăl meu în felul acesta? De ce nu poate să fie un părinte care să-mi fie drag să mă întorc acasă? Nu mi-a zis niciodată că mă iubește. Ascultați ce vă spun în seara asta și luați-o ca din partea Domnului. Dacă ai falimentat în viața de familie, tu n-ai făcut nimic pentru Dumnezeu din tot ceea ce ți-a poruncit. Tu ești părinte și trebuie să lași în urma ta iubirea pe care Hristos ne-a lăsat-o tuturor. Mă rog pentru fiecare din noi în seara asta. Nu mi-a zis niciodată că mă iubește. Au divorțat la un moment dat pentru că mama s-a întors la Dumnezeu, a avut harul să-L cunoască pe Domnul și într-o noapte i-a zis, în fața lui Dumnezeu și în fața mea, tu nu mai ești soția mea. A divorțat de ea și mai mult decât atât i-a interzis să ne mai poată vedea. Mama a plecat de frică să nu o urmărească, să își pusese gânduri în mintea lui să-i facă rău și atunci ea de frică a plecat, a părăsit localitatea Năvodari, unde locuiam noi și el după o vreme a plecat în Turcia, cum se pleca atunci în 96-97, ne-a lăsat acasă, eu am crescut cu fratele meu, era mai mic ca mine și una dintre surori. Apoi a venit rândul în care ele s-au căsătorit și am rămas doar eu cu el. Aveam 13-14 ani, m-am angajat, am început să lucrez, să câștig, să pot să plătesc întreținerea apartamentului unde locuiam. Și când am ajuns la vârsta de 22 de ani, am zis, vreau ceva mai mult. Nu pot să trăiesc în felul ăsta. Și am intrat într-o bandă de interlopi și am plecat în Germania și am început să facem tot felul de lucruri rele. Dar în tot timpul acesta, mama mea înălța rugăciuni pentru noi. Și într-una din zile, în povestea mai târziu, după ce am reîntâlnit-o, a zis, nu era zi, nu era minut, nu era noapte în care să adorm și să nu mă rog înaintea lui Dumnezeu și să mă întreb, Doamne, ce-o fi cu copiii mei? Și într-o noapte, când a ajuns la capătul puterilor, de aia în seara asta vreau să vă încurajez pe voi care sunteți părinți și să vă spun, nu încetați să ridicați rugăciuni și să înălțați rugăciuni pentru copiii voștri care acum poate sunt în locuri în care nu vă doriți și vă aduc durere în suflet. Iisus se duce și merge după ei și îi cucerește acolo unde voi nu puteți să ajungeți. Vă spun din propria experiență. Și Dumnezeu într-o noapte i-a apărut în vis și i-a zis așa, ascultă femeie, crezi că pe mine nu mă doare? Și eu n-am ascultat rugăciunile care le înalți de atâta vreme pentru copiii tăi? A spus, zice, scurtă-i vremea când voi lucra cu cel pe care îl iubești cel mai mult dintre copiii tăi. Era o noapte de mai, eram în Germania și când am venit de la treburile noastre pe care le făceam, eram în camera mea unde dormeam
și am pus capul pe pernă să dorm, într-un minut mi s-a părut că am adormit, s-a făcut o lumină puternică, mai puternică decât cea a soarelui, în camera aia unde dormeam. O persoană îmbrăcată în haine albe strălucitoare venea spre mine și când a pășit în fața mea și am văzut că piciorul lui era găurit de cui, am căzut cu fața la pământ ca mort înaintea lui. Și am spus, Doamne, sunt un om păcătos. Dar Domnul mi-a zis, zice, eu n-am venit să te judec, eu am venit să spun că am pus preț pe sufletul tău la Golgota. Și am venit să-ți descoper o taină. Zice, diavolul a făcut un plan împotriva ta și vei intra la pușcărie, pentru că în anturajul în care ești, tu nu vei putea să te salvezi singur. Dar dacă mă urmezi pe mine, dacă te pocăiești și te întorci să mă slujești pe mine, eu, Domnul, am putere să te eliberez. Și am spus, Doamne, sunt aici, sunt al tău. După o vreme, când le-am spus celor din anturajul meu că vreau să mă întorc să-l slujesc pe Iisus, a spus, zice, noi, în ghilimele de rigoare, vrăjeală de asta mai auzit. Zice, dar uite cum facem, tu știi că noi suntem bărbați puternici. Erau vreo 20 și ceva în total în grupul nostru și a zis, zice, vii în fața noastră, facem judecată cu tine, îți băgăm 10 cuțite în cap și te duci și te pocăiești după aia. Și atunci am îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, în Biblie scrie, eu așa am citit, că dacă cineva se ia de unul dintre acești micuți ai tăi, se ia de lumina ochilor tăi, mama nu putea să mă ajute, tata nu putea, relațiile mele, prieteni, nu puteau să mă ajute. Eram eu acolo și cu cei care mă amenințau. M-am ridicat de pe genunchi și am mers în numele lui Iisus acolo. Și cât erau ei de puternici, pentru că trăgeau de fiare, făceam sporturi de astea pentru a amenința oamenii, pentru a câștiga, pentru că a băgat teama în oameni. Când am ajuns la 100 de metri înaintea lor, s-au desumflat mușchii de pe ei. Au început să plângă și să-și ceară iertare că m-au jignit la telefon. Și a spus, Ionuț, oriunde vei fi vreodată în Europa, dacă ai probleme, dai un telefon și trimit băieții să te apere. Și am spus, ascultați, Biblia spune așa, ce este în voi este mai tare decât ce este în lume. Și astăzi Dumnezeu mi-a arătat și mi-a dovedit că El îmi poartă de grijă. Binecuvântat să fie numele Domnului. După 2 ani și jumătate, după ce m-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție. Într-o zi, când am venit de la servici, mama m-a sunat și a spus, zice, soția ta, zice, a fost internată de urgență la spital pentru că i-au găsit un chist ovarian contorsionat pe ovarul drept și zice, trebuie să fie operată de urgență. A doua zi m-am dus la spital. Medicul mi-a spus, zice, am operat-o azi noapte pe soția ta. Vreau să-ți dau o veste foarte tristă. Știu că sunteți proaspăt căsătoriți. Nu o să puteți să aveți copii niciodată. Și mai mult decât atât, dacă o vreodată cu mari intervenții veți putea să aveți un copil, băieți, niciodată nu o să aveți. După ce soția a fost operată, m-am dus împreună cu ea la o seară de rugăciune și acolo era un om al lui Dumnezeu și s-a ridicat. Eu stăteam necăjit undeva într-un colț acolo și a spus, așa vorbește Domnul pentru tine, tânărul, zice, care stai acolo și ai inima zdrobită. Oare nu sunt eu Domnul care dau viață? Acum vreo 3 ani de zile, când slujeam la noi în biserică, Duhul Domnului mă oprește și spune, Ionuț, uită-te la balcon. Zice, cine este acolo? Zic, Doamne, sunt 3 din copiii mei. Și zice, în sală cine? Soția și fiica noastră mai mică. Ți-am promis că o să vă dau copii. M-am ținut de promisiune, da, Doamne. Ești pregătit să mă slujești în continuare? Și am spus, Doamne, oriunde și oricând, la orice oră, sunt aici pentru Tine. Slăvit să fie numele Domnului. Și Domnul a spus, zice, eu mă voi duce prin sate, prin cătune, prin piețe. Mă voi duce să vestesc. Vii cu mine să slujim împreună? Și Dumnezeu mi l-a scos pe omul lui Dumnezeu aici și de aproape 11 ani mergem împreună, împreună cu Iisus și vestim Evanghelia la orice făptură, așa cum ne-a poruncit El. Și în seara asta suntem aici să vă vorbesc nu de minunile care le-a făcut Dumnezeu cu Avram, Isaac și Iacob sau cu înaintașii noștri, ci minunile pe care le-a făcut Dumnezeul meu care s-a plecat în mocirea păcatului și m-a smuls de acolo. Măriți să fie numele Domnului! Continuați să mijlociți înaintea lui Dumnezeu pentru copiii voștri. Astăzi stau în picioare nu prin puterea mea, ci pentru că Dumnezeu a avut un plan cu mine. Pentru că mama mea a înălțat rugăciuni către Dumnezeu pentru mine și astăzi sunt mântuit datorită lui Iisus Hristos. Că și-a dat viața pentru mine și a încăpătat trecere înaintea lui Dumnezeu și m-am putut întoarce. Dar la vremea potrivită, pentru că există
această ispită să nu ne mai putem întoarce, pentru că noi tot tragem de timp și spunem, mai e timp și mâine. Nu mai este timp, astăzi este ziua mântuirii. Slăviți să fie Dumnezeu, să vă binecuvinteze. Glorie Domnului Iisus.

Psalmul 114. Când a ieșit Israel din Egipt, când a plecat casa lui Iacov de la un popor străin, Iuda a ajuns locașul lui cel sfânt și Israel stăpânirea lui. Marea a văzut lucrul acesta și a fugit. Iordanul s-a întors înapoi. Munții au sărit ca niște berbeci și dealurile ca niște miei. Ce ai tu, mare, de fugi? Și tu, Iordanule, de te întorci înapoi? Ce aveți munților de săltați ca niște berbeci și voi, dealurilor, ca niște miei? Da, cutremură-te, pământule, înaintea Domnului, înaintea Dumnezeului lui Iacov, care preface stânca în iaz și cremenea în izvor de ape.

Versetul zilei 197, Psalmul 35, versetul 22. Doamne, Tu vezi, nu tăcea. Nu te depărta de mine, Doamne. Vede Dumnezeu zilnic cum se comportă cei din jur cu tine, câtă nedreptate îți fac, cum te iau în râs și cum te vorbesc pe la spate. Însă Dumnezeu mai vede și cum reacționezi tu la toate acestea. Poate uneori simți că ai ajuns la capătul răbdării și simți nevoia de o descărcare. Nu asculta de îndemnurile firii pământești. Singura ta descărcare să fie în rugăciune, în odăița ta, când, într-o atitudine de smerenie, dragoste și îngăduință, îi povestești tot necazul tău Domnului. Nu descuraja, rabdă în continuare și fii bucuros că biruința finală îți aparține.

cu pași repezi către final. Nu cred că viața e cel mai mare dar pe care îl primește omul, ci libertatea de a face ce vrea cu ea. Numai că liberul arbitru este totodată și cel mai mare blestem al omenirii. Dumnezeu nu ține în lesă pe nimeni, nu intră cu bocancii în sufletul nimănui, nu pune piciorul în prag, nu este musafir nepoftit. Dacă nu-l accepți, nu insistă. Dumnezeu nu este negustor de suflete, El e făuritor de suflete. Nu oferă vieți la reducere, nici măcar 2 la 10 lei, nici nu dă mai multe celui ce face mai mulți kilometri în genunchi sau celui ce stă în vârf de munte. Ni se dă deci șansa de a ne trăi viața după bunul plac. Problema este ce alegem să facem cu șansa asta. Singura șansă. Foarte, foarte puțin oameni o mai primesc pe a doua. Nu îți irosi viața bazându-te pe ideea că ești unul din ei. S-ar putea să ratezi singura șansă de a trăi cu adevărat. Nu trebuie să stai între 4 scânduri, lipsit de vlagă, pentru a fi un om mort. Există și morți care merg pe stradă. Unii din ei se dau cu rolele, alții claxonează la semafor, pe lângă care trecem zilnic, cu care interacționăm deseori. Morții se ascund și în spatele zâmbetelor false, ale costumelor, Armanii, ba chiar dincolo de zidurile bisericilor. Ambalajul exterior trădează rare ori cimitirul din interior. Doar dacă îi privești adânc în ochi, începi să simți miros de suflet degradat. Și cel mai greu e când îți moare sufletul. O viață irosită e una în care alergi după plăceri, după bani, după faimă. Viața nu este ca matematica, degeaba tot aduni, la sfârșit îți va da tot cu minus. O viață irosită e o viață petrecută căutând fericirea de la capătul pământului, când, de fapt, ea e la o atingere de mână distanță de noi. O viață irosită e o viață în care încerci să amâni sfârșitul, tot fugind de ce va fi. Uiți să te bucuri de ce este. O viață irosită e o viață în care nu lupți pentru nimic de teamă să nu pierzi, în care te lași purta de valuri cu speranța că poate într-o zi te vor duce ele la țărmul făgăduinței. Viața adevărată e o viață trăită pentru alții, o viață în care legi răni, în care bandajezi aripi, în care reclădești ceea ce alții dărâmă. O viață în care aduci bucuria în ochii cerșetorilor, zâmbetul pe fețele scăldate în lacrimi. Idealul în viață e că pe oriunde treci să lași lucrurile mai bune decât erau înainte ca tu să ajungi acolo. Un om înțelept spunea că adevărații visători nu sunt cei care visează, ci aceia care îi ajută pe alții să-și vadă visul în podul palmei. Tot așa, cred că adevărata viață nu înseamnă să trăiești căutând fericirea personală, ci căutând să faci pe alții fericiți. Căutând să fii motivul pentru care altul să vrea să meargă mai departe. Cât timp trăiești pentru alții, viața va curge de la sine. Bogatul a trăit atâta vreme cât a trăit Lazar, pentru că datoria lui era să-l ajute pe sărac să îl întrețină, chiar dacă el nu a realizat asta. Când Lazar a murit, a murit și el. Își încheiase misiunea. Se spune că adevărata integritate înseamnă să faci ce e corect, chiar știind că nimeni nu va afla niciodată ce ai făcut. Într-un minut, mor aproximativ 107 persoane pe tot globul. Dacă ai reușit să termin de ascultat eseul ăsta, înseamnă că ești mai norocos decât alte câteva sute de oameni din întreaga lume. Ție ți s-a prelungit firul vieții,
mulțumește-i pentru asta. O poți face schimbând mai mult sau mai puțin scopul vieții tale.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 17. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Un argat cu minte stăpânește peste fiul care face rușine și va împărți moștenirea cu frații lui.
1: Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul.
0: Cel rău ascultă cu luarea minte la buza nelegiuită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun, cu cât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc. Ori încotro se întorc, izbândesc. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea. Dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. Mai bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei decât un nebun în timpul nebuniei lui.
1: Celui ce întoarce rău pentru bine nu-i va părăsi răul casa.
0: Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea curmă cearta înainte de a senteți. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea? Dar n-are minte. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Omul fără minte dă chezășie, se pune chezaș pentru aproapele său. Cine iubește certurile, iubește păcatul. Și cine își zidește poarta prea înaltă, își caută pieirea. Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericire, și cel cu limba stricată cade în nenorocire. Cine dă naștere unui nebun va avea întristare, și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Înțelepciunea este în fața omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. Un fiu nebun aduce necaz tatălui său și amărăciune celei ce l-a născut. Nu este bine să osândești pe cel neprihănit la o gloabă, nici să lovești pe cei de neam ales din pricina neprihănirilor. Cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința. și cine are duhul potolit este un om priceput. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ține gura.

Ce înseamnă că Biblia este inspirată de Dumnezeu? Atunci când oamenii spun despre Biblie că este inspirată de Dumnezeu, ei se referă la faptul că Dumnezeu a influențat în mod divin pe autorii umani ai Scripturii într-o astfel de modalitate încât ceea ce ei au scris reprezintă chiar cuvântul lui Dumnezeu. În contextul Sfintelor Scripturi, cuvântul inspirație înseamnă pur și simplu insuflat de Dumnezeu. Inspirația ne comunică faptul că Biblia este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, așa încât aceasta face Biblia unică față de toate celelalte cărți scrise vreodată. Deși există puncte de vedere diferite cu privire la cât anume din Biblie este inspirată de Dumnezeu, nu există niciun dubiu că Biblia însăși pretinde că fiecare cuvânt din fiecare capitol al ei este inspirat de Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 12 și 13, 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Acest punct de vedere privind Sfintele Scripturi este adesea asociat conceptului de inspirație verbală plenară. Acesta are sensul că inspirația se extinde la cuvintele în sine, inspirația verbală, și nu doar la concepte sau idei, precum și că toate părțile Scripturii și toate temele abordate de Scriptură sunt de asemenea inspirate de Dumnezeu, inspirația plenară. Există oameni care cred că numai anumite părți din Biblie sunt inspirate sau că numai anumite idei ori concepte care sunt legate de religie sunt inspirate. Aceste puncte de vedere cu privire la inspirație contrazic însăși ceea ce Biblia pretinde. Inspirația deplină, atât verbală cât și plenară, reprezintă o caracteristică esențială a cuvântului lui Dumnezeu. Gradul de acoperire al inspirației este precizat foarte clar în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Acest verset ne arată că Dumnezeu a inspirat întreaga Scriptură și că acest lucru face Biblia folositoare pentru noi. Iată că nu doar părți ale Bibliei care țin de doctrine religioase sunt inspirate, ci fiecare parte a Bibliei, de la Geneza până la Apocalipsa, reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât este inspirată de Dumnezeu, Sfânta Scriptură are autoritatea necesară în ceea ce privește doctrina și este suficientă pentru ca oamenii să învețe cum să aibă o relație corectă cu Dumnezeu. Biblia nu numai că pretinde a fi inspirată de Dumnezeu, ci ea are și puterea de a ne schimba și a ne face compleți, echipați pe deplin pentru orice lucrare bună. Un alt verset reprezentativ în ceea ce privește inspirația divină a Sfintelor Scripturi se găsește în 2 Petru, capitolul 1, versetul 21. Acest verset ne spune că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Acest verset ne ajută să înțelegem că deși Dumnezeu a folosit oameni pentru a scrie Sfintele Scripturi, cuvintele pe care ei le-au scris sunt în fapt chiar cuvintele lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu a folosit oameni cu personalități și stiluri diferite de scriere, El i-a inspirat în mod divin pentru a scrie exact ceea ce El a dorit să ne transmită. Domnul Iisus însuși a confirmat inspirația verbală plenară a Sfintelor Scripturi atunci când a spus: „Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc.
Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Matei 5, 17 și 18. În aceste versete, Iisus a întărit acuratețea Sfintelor Scripturi până la cel mai mic detaliu, pentru că ele reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât Sfintele Scripturi reprezintă cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, putem concluziona și că ele sunt de asemenea pline de autoritate divină și infailibile, perfecte. O imagine corectă asupra lui Dumnezeu ne va conduce întotdeauna la o imagine corectă asupra cuvântului Său. Deoarece Dumnezeu deține toată puterea, toată cunoștința și este întru totul perfect, cuvântul Său, prin natura Lui, are aceleași caracteristici. Aceleași versete care arată inspirația divină a Sfintelor Scripturi arată și că Biblia este plină de autoritate și infailibilă. Așadar, fără niciun dubiu, Biblia este ceea ce pretinde a fi, cuvântul lui Dumnezeu către omenire, incontestabil și plin de autoritate divină. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Fii o binecuvântare pentru semenii tăi. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Proverbe, capitolul 11, versetul 25. Înainte de toate, merită să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările care vin în viața noastră. Pentru fiecare răsărit de soare, pentru sănătate și pentru bunăstarea celor dragi ai noștri. Atunci când dăruim altora cu o inimă sinceră, nu numai că facem bine, ci semănăm și semințe de folos pentru propriile noastre vieți. Termenul acesta, sufletul binefăcător, se referă la cineva care este generos în a dărui și a împărtăși din ce are cu semenul său. Când spun din ce are, nu fac referință doar la lucrurile materiale, ci și la cele spirituale. Faptul că o astfel de persoană va fi săturată înseamnă că va avea o viață prosperă și de succes material, emoțional și spiritual. Partea a doua a versetului spune: cel ce udă pe alții va fi udat și el. Se referă la satisfacerea unei nevoi specifice, fie ea fizică, fie emoțională. Atunci când putem fi de folos semenilor noștri, contribuim la fericirea și bunăstarea lor. Adevărata bogăție nu se măsoară prin ceea ce posedăm, ci prin capacitatea noastră de a împărtăși ceea ce avem. Dăruind cu iubire, într-o zi totul se va întoarce la noi, umplându-ne viața cu binecuvântări neașteptate și momente de profundă fericire. Așadar, Dumnezeu este atent la fiecare din acțiunile noastre. El va ști cum să răsplătească fiecare dintre actele noastre de generozitate. De aceea, să nu păstrăm binecuvântarea doar pentru noi, ci să o împărtășim și cu alții care au nevoie de ea. Amin.

din mine un altar de piatră, de jertfă presărată cu iubire, și așa să ard, să nu uit niciodată că una ne-am făcut în contopire. Mă fă o stea pe boltă ce răsare să lumineze calea celor mulți, un om care se frânge și dispare să încalțe în dragoste pe cei desculți. Să-ți fiu un instrument ce cântă în zorii zilei sau freamătă spre tine în apus. Un ton

poartă în pace, în pacea sfântă ce mi-ai dat-o tu. Iar tu să fii mereu acel ce face din suflet să-mi răsară flori de cânt, să-ți fie un vas de preț în care tu vergi harul și-l prelucrezi cu măiestrie pentru cer. Lut frământat ce știe că olarul lucrează aur în al lumii fier, să fie un ceas ce așteaptă nerăbdare să sune clipa când te va vedea, când s-a sfârșit a vieții căutare. Și cufundat în tine.

Încolo, fraților, rugați-vă pentru noi ca cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit cum este la voi și să fim izbăviți de oamenii nechipzuiți și răi, căci nu toți au credința. Credincios este Domnul. El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Cu privire la noi, avem încredere în Domnul că faceți și veți face ce vă poruncim. Domnul să vă îndemne inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne am muncit zi și noapte ca să nu fim povara nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic și se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legătură cu el ca să-i fie rușine. Să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș și să-l mustrați ca pe un frate. Însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toți. Urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă, așa scriu eu. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Invitata mea de astăzi, Geta Mateiu, este una dintre persoanele pe care mi-am dorit cel mai mult să le aduc în emisiunea noastră. Bine ai venit, Geta!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Cam toți o știu drept Mama Geta. Mama Geta pentru că gătește sarmale incredibile, pentru care o inimă de mamă și foarte mulți se regăsesc bine primiți în preajma ei. Și pentru că de ani de zile este un fel de mamă pentru oamenii pe care majoritatea îi marginalizează, deținuții. O lucrare impresionantă pentru o femeie singură care s-a dedicat trup și suflet să le facă bine acestor oameni. Geta, povestește-mi de unde și până unde ideea aceasta a mersului în penitenciar.
2: Ideea nu a fost a mea la început. În 90, primul botez în biserică, m-am botezat aici. Și era Livia Căpușan, care acum este la Domnul. Și ea credea că eu sunt din străinătate. Și-a venit la mine în curte și m-a întrebat dacă n-aș vrea să lucrez când vin în țară cu ea, dar zic unde? La penitenciar, dar eu zic sunt de aici. Nu ești din Germania? Nu. Nici din America? Nu. Sunt româncă. Și din 92, din august, am început lucrarea în penitenciar.
1: Concret ce?
2: Deci am mers la femei. Atunci erau femei în
1: deținute.
2: Da. Și cu poezii, cu așa ceva, adică nu predică pentru că nu sunt așa ceva, dar cu ajutor am început să scoatem la diferite biserici, am început să cumpărăm unele lucruri care aveau nevoie și nu și le puteau procura singure. Și am lucrat 6 ani la femei. Și după 6 ani, preotul care era atunci, Busuioc era, a zis, nu vrei să vii la bărbați, că n-am pe nimeni astăzi. Era o zi de sâmbătă și nu avea cine trebuia să vină, n-a venit. Păi la bărbați, zic eu, ce să fac? La bărbați, încă mai erau femeile. Și m-am gândit, zic, hai să încerc, ce o fi, o fi. Și bineînțeles, eram și mai nou în credință, nu aveam atâta experiență, dar cu rugăciunea mă descurcam. Și m-am dus cu versete din Biblie, cu rugăciune, ascultam ce îmi spuneau ei, unde știam le răspundeam, unde nu am spus scrieți, data viitoare când voi veni cu un păstor care știe să vă răspundă. Și așa am început la bărbați. Și domnul director a spus, Mama Geta de atunci, cine era, zice, ar fi cazul să rămâneți la minori. Am fost prima dată, încă minori erau în Timișoara. Și a mers câtva timp, a fost extraordinar, o lucrare foarte faină. Am putut să cunosc băieți care, de exemplu, nu știu, li s-au luat televizorul din cameră că s-a stricat. Și când a intrat a fost atât de nervos, tânăr de vreo 16-17 ani, și am cerut voie la gardian, pot să vorbesc cu el, zic, undeva, da, zice, mergeți în spate. Și am rămas foarte surprinsă, spunea că sunt mai mulți copii, vreo 6, familie dezbinată, și se face pele de căi. În momentul când am pus mâna pe el, eu am simțit ceva, că se scutură sau nu știu, și o lăsa capul jos și mi-a spus, zice, știți, pot să vă spun, Mama Geta, zice că văd că mulți vă spun așa. Zic, da, mama mea niciodată n-a pus mâna cum a spus dumneavoastră acum pe mine. Niciodată nu mi-a spus că sunt bun de ceva. Niciodată nu mi-a spus că pot să fac ceva cu viața mea. Eu sunt cel mai mare dintre frații mei. Eu numai cuvinte urâte am auzit, numai că nu ești bun de nimic. Și de multe ori mă gândeam la chestia asta cu acest tânăr. Pentru că de multe ori părinții greșesc. Dacă zici unui copil, azi, mâine, poi mâine, nu ești bun de nimic, nu știi să faci nimic, nu te poți descurca, până la urmă, lui se întimpărește minte, măi, nu sunt bun. Și la o săptămână când m-am dus din nou, când acest tânăr a intrat, a venit și gardiana care se ocupa cu ei, mă, ce-o țipat, vrea televizorul. Și atunci am spus, hai cu mine să vorbim noi doi. Spune-mi, tu fără televizorul ăla nu poți. Poate. Hai să încercăm. Ți-o spus clar. Ți-l repară și ți-l aduce. Dar nu se poate astăzi până mâine. Când a venit la o săptămână, mi-a zis, Mama Geta, nici nu mai am nevoie de televizor. Gata. M-am liniștit. Și nu știa să citească. Când m-am dus la minori ca să pot să-i acaparez în cuvânt, am zis, măi, care îmi spuneți un cuvânt, ceva, un verset din Biblie, eu vă dau ceva. Ori un semn de carte, ori o carte care o să citiți când o să știți să citiți, sau

0: ceva. Și așa am făcut ca foarte mulți tineri să-mi spună câte un verset.
1: Să înceapă să învețe.
0: Da. Și domnul director Bâl a fost atunci, am spus, dacă pot să duc ceva dulciuri. Și pe urmă i-am ademenit cu dulciuri. Cumpăram, dar nu, bineînțeles, o evoginie.
1: I-am ademenit.
0: Da. Da, i-am ademenit ca să poată să citească. Și un timp a mers vreo 3 ani și după aia i-o muta la Buziaș și atunci am rămas la bărbați, la bărbați.
1: Deci, la deținuți, în fiecare săptămână mergeai și alături de tine chemai pastori, lideri, oameni care știau să cânte. Ți-ai făcut practic o echipă cu care să mergi în fiecare sâmbătă, mai mult decât atât. Ai găsit fonduri habar n-am de unde, pentru că nu dispui de resurse de
0: nu sunt sponsorizată.
1: Așa, ai găsit de unde numai Dumnezeu știe și cu tine. Și de fiecare dată le-ai dus ceva.
0: Da.
1: Cam ce le duceai?
0: De obicei, totdeauna le duceam oricâte o ciocolată, dar lângă ciocolata se era totdeauna o revistă creștină, cărți creștine, deci niciodată la cei care știau să citească și îi întrebam și Biblii. Erau Claudiu Marițan, Cristi, care îmi procurau Biblii, nu știu de unde. Am cumpărat foarte multe Biblii. Mi se duceau de la, nu știu, undeva o librărie creștină și luam Biblii și le duceam. Adică totdeauna am căutat ca să le dau ceva. Era pe timpuri Proverbe, o cărticică atât de frumoasă și era și ceva poze în ea. Era micuță și am luat-o. Aia până și gardienele mult timp mi-au spus, mama Geta, noi o avem aici, în poșetă. Deci căutam totdeauna să le duc ceva. Și bineînțeles, când erau sărbători, cum era înainte de pandemie, mă rog, când era Petru și Pavel, atunci căutam să le duc ceea ce au ei nevoie. Întrebam pe domnul director ce să le cumpăr la cei necăutați. Deci, în special, ăștia este mai problema, care sunt necăutați, pentru că nu vin nimeni. Și de multe ori când ies și când le spun, să încerce dacă primesc pachete, să le împartă și cu cei care n-au, chiar dacă nu dau mult. Și am rămas surprinsă când de multe ori spune, mama Geta, să știți că colegul meu a primit pachet de acasă, dar mi-a dat și mie ceva. Adică încerc ca în camere unde sunt și dacă vin toți, sau dacă chiar nu vin toți. Adică când merg înapoi să nu se poarte urât
1: cu cei care sunt acolo.
0: Pentru că, da, într-adevăr, să fac schimbări. Deci nu mulți stau într-o cameră, aceeași grup. Am avut când m-au rugat de ținuții. Mama, Geta, încercați să nu ne mute, că ne înțelegem, suntem 4. Nu, ei mută și de multe ori ei mergeau la lucru și când veneau, asta este ordinea în interior.
1: Am înțeles. Geta, în cei aproape 30 de ani...
0: 31
1: de ani de mers în penitenciar. L-ai văzut pe Dumnezeu intervenind în viața acestor oameni? Ai văzut rezultate?
0: Am
1: meritat? Dă-ne, caută-mă o poveste.
0: Am fost cu păstorul Daniel Cocaru, deci era biserica lui. Eu am mai multe biserici, nu merg numai cu Betel. Și a venit un om, prima dată un om în vârstă, dar era înainte de sărbătoare, nu mai știu ce sărbătoare era. Și acel om în vârstă, că era cu părul alb, zice, mama Geta, pot să vorbesc ceva? Zic, da, te rog, nu avem voie să-i întrebăm, dar dacă ei vor să ne spună, e ok, putem să le răspundem, putem să vorbim cu ei. Și zice, vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, anii ăștia aici. Vine Sfintele Sărbători și vreau ca Dumnezeu să vă binecuvinteze casa, copiii. Și atunci l-am întrebat, după ce a terminat el, zic, dar tu ești pocăit? Nu, sunt ortodox. E ok, zic, n-am nicio problemă, dar zic, felul tău de a vorbi, mi se pare că probabil ai prins ceva de pe la noi. Zice, s-ar putea să pune jos și să ridică un... Era din Ploiești, Petroșan, de pe undeva, un tânăr, la vreo 30 ceva de ani. Și în momentul când se ridică, vine în fața mea. Eu stăteam în picioare, îl prezentam, am prezentat biserica și după aia am vorbit că ei și-au cerut voie să vorbească cu mine. Și să se pună în genunchi. Și l-am ridicat sus, stai omule, de ce te pui în genunchi? Eu nu sunt sfântă. Și zice, știi ceva, m-am agitat. Când am venit prima dată, m-a dus, a arătat unul din colegi. Când am ieșit, atâta v-am înjurat. Atât v-am, zice, nu știu ce cuvinte mi-au ieșit din gură. Prima dată când am fost. Când am fost a doua oară, păi, am stat eu și m-am tot uitat și am văzut cum vorbiți cu oamenii. Am văzut cei care erau cu dumneavoastră, toți zâmbind, tot așa, și m-am gândit, măi, oare n-am făcut o prostie. Dar, bineînțeles că v-am înjurat din nou. Și zice, acum este a treia oară și vreau să-mi cer iertare în fața lui Dumnezeu, dar și în fața dumneavoastră. Aici cine a fost? A fost Duhul lui Dumnezeu. Pentru că altceva nu se poate. Că dacă stai să te gândești, da, ei zic că poate nu sunt vinovați, poate că nu știu ce, dar acolo tot ceva ai făcut dacă ai ajuns. Dar din moment ce tu recunoști că cineva te-a atins și ceva, este puterea lui Dumnezeu.
1: Când deținuții își spășesc perioada lor de detenție, după ce s-au întâlnit cu tine, te-ai mai întâlnit cu ei, pe unii i-ai ajutat să-și găsească servicii, pe unii i-ai ajutat.
0: Am ajutat.
1: Dar unii te-au invitat chiar la botezul lor și ai văzut viața lor transformată.
0: La nuntă, am făcut nuntă aici, la doi care au fost închiși.
1: Povestește-ne.
0: Prima nuntă a fost la un băiat de la Gelu. Surorile lui erau femei de serviciu aici. Și când au auzit că eu lucrez la bucătărie, când s-au eliberat, au zis, mama Geta, visă că te-și bineînțeles. Și fiica mea, fiind cu apeză cea mare, o aranjat o mireasă. Și am făcut aici nunta. Irinel, ca majoritatea acum nu știu să spun, nu știu. Deci a fost închis 14 ani, deci a fost destul de mult pentru tentativă, crimă. Nu mă interesează că niciodată nu întreb și nu l-am întrebat nici acum dacă a ieșit. Și iară, m-a ajuns la nuntă, da, și am făcut nuntă aici. A fost nuntă aici. Deci, plus binecuvântări. Plus am căutat și cu frați din biserica noastră și de la Pentecostal, am mers la Lipova, la unul care s-a eliberat și avea 4 copii. L-am ajutat foarte mult, s-a pocăit, este un om extraordinar. Acest deținut, steretibil cheamă, trăiește prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu are teamă de nimica, scrie niște poezii extraordinar, dar totdeauna spune, măi, avea 4 copii, soția era mică, slăbuță. La ei, dacă ți-o picat pâinea jos, cum zice la țară, ai putut să iei să o mănânci. Deci o femeie cu 4 copii putea să țină o curățenie extraordinară. Ne-am dus, nu spuneam că venim. Numai gata suntem, în Șiștarvă, lângă Lipova, o stat, acum este în Timișoara. Sunt care mă caută, dar spun o întâmplare foarte drăguță. Eu cum merg la penitenciar, merg cu autobusul, n-am mașină. Și acolo, noi la fântână arteziană, mă pun, dacă e mai repede, zic să nu mă duc să stau în ușă. Și m-am pus pe scaun, era nimeni, în stânga, în dreapta. Și scot cartea de poezii și zic, hai să mă uit o poezie. Și în timpul ăsta vin vreo 8 romi, dar dă-ia, pălării. Mă zic, Doamne, mă uit, nu-i nimeni, mă, nimeni nu era. Și când ajunge la parculețul ăla mic, trebuie să îndreaptă înspre mine. Mă zic, Doamne, ce vrei tu? N-am nimic, telefonul, n-am bani, n-am nimic. Și în momentul când au ajuns lângă mine, erau din Târgu Mureș. Să rămână mama Geta. În momentul când o zic mama Geta, măi, zic, numai de aici, mă, zic, de aici mă cunoaște, m-a dat în penitenciar, da, nu vă aduceți aminte. Mami, zic, eu vin de 3 ori pe lună. Sunt mulți, nu pot să-i amintesc. Ce și să știți că ne-am dus acasă în Târgu Mureș și ne-am pocăit. Și și-o scos pălăria și mi-o mulțumit.
1: Extraordinar, ce extraordinar.
0: Dumnezeu a lucrat la ei și sunt mulți. Era un caz cu ani în urmă. Un tânăr a murit în penitenciar și cu Mia și cu Costel ne-am dus acolo și atunci domnul director ne-a chemat la el. Și zicea că dânsul a fost foarte încântat pentru că o i-a chemat pe toți. Nimeni nu a spus nimica și, măi, venind într-o dimineață, să știți că domnul director Bâla, eu zic că Dumnezeu l-a atins așa cum este el și îl iubesc enorm de mult, el știe. Și zice, venind ultima zi, m-am gândit, mă, mai am un deținut din camera respectivă. Atunci erau camere cu câte 40... și cu 80, erau cu mult. Și zice, hai să-l mai chem și pe ăsta. Și l-a chemat. Măi, ce ai văzut? S-au bătut. Ca deținuții. Dar zice, să știți că când s-au bătut, s-au dat pumni. Ce, nu s-au bătut, dar el când să se urce sus, o pica și-o dat cu capul de patul de vis-a-vis. Și aia a fost și cauza morții la autopsie. Și zice, păi de ce spui asta? Zice, știți ceva? O singură dată am fost la mama Geta. Și zice, am auzit acolo că nu-i bine să minți. Și nu mint, spun adevărul. Și atunci domnul director mi-a zis, zice, mama Geta, dumneavoastră, n-ar putea să vă mulțumească părinții deținuților sau soții sau oricine, ci societatea. Pentru că din ăștia câți noi avem aici, precis, nu toți, pentru că nici afară nu-ți toți sfinți, dar vor ieși oameni care îți schimbați. Și asta este pentru societate. Majoritatea care vin la noi, furt, viol, prime și altceva. Dar dacă el i-a schimbat, societatea e destul dacă la câțiva câștigă un om. Este ceva.
1: Ce să mai spunem? Împărăția lui Dumnezeu.
0: Da, și asta este. Este. Viețile lor sunt extraordinare. Mai era iar odată un deținut de pe lângă Arada undeva și spunea că soția era foarte bolnavă și i-a dat-o acasă. Și niște pocăiți din sat se duceau și o ajutau, că ea nu se putea ridica și avea un copil de vreo 4 anișori. El o mărturisit, spun ce o mărturisit el. Și zice, am zis, a fost atât de ciudă pe pocăitele alea care veneau la ea. Și ea nici nu putea să ridice pentru ea afară, deci trebuia ajutată. Și zice, m-am apropiat și am spus, nu mai vreau pocăite în casă. Și ea zice, dar cine mă ajută că tu ești la lucru? Cine mi ajută copilul? Ce mamă? Și au trecut, o zis că vreo 6 luni, că doctorii au dat-o că nu mai trăiești. Și după 6 luni zice, vin acasă de la lucru. Și zice, văd un cap prin curte de femeie. Cine e asta? Cine crezi că era? Soția lui. Acele pocăite care au mers acolo, s-au rugat, au ajutat-o. Și zice, Dumnezeu a făcut minuni cu soția mea. Astăzi am al doilea copil cu ea, chiar cu câteva zile înainte de a merge noi, i-a născut al doilea copil. Nu este minunea lui Dumnezeu?
1: Categoric, da.
0: Și nu numai cei care sunt închiși. Și dacă auzi ceva și ajuți un pic, eu de atâtea ori le spun și la ei, măi, când ieșiți, n-am bani, am o pensie mică, dar cu ce pot vă ajut? Pot să vă dau de mâncare, pot să vă fac o mâncare sau altceva, nu cu bani. Și de multe ori ei și ei spun, mama, Geta, e destul că veniți la noi și vorbiți așa cum vorbiți. Și asta face foarte mult.
1: Dumnezeu ți-a deschis uși incredibile în acest spațiu, de la director, ofițeri, psihologii penitenciarului, ce să mai spunem de deținuți, toți oamenii ăștia, într-un fel sau altul, Dumnezeu ți-a dat trecere, ți-a deschis uși nebănuite.
0: Nu-i meritul meu, Cristina, puiul meu. Cred că Dumnezeu a fost pe lângă mine, știi? Înaintea mea și așa, pentru că nu-s. Acum îmi amintesc chiar cu câțiva ani, a fost o ședință de-a lor, cum fac fiecare an, mărește gradele, mă rog, și am fost invitată. Și domnul director Bâla zice, vezi că o să vorbești. Domnul director, nu știu să vorbesc nimic. Dar erau numai deputați, parlamentari, la Continental s-a făcut. Erau pregătit. Eu cred că eram singura, fără nicio pregătire. Și zic, nu, lasă că m-am ascuns acolo să nu... Vorbește un deținut de la noi, de aici, în Timișoara, de la penitenciar. Și după aia zice, și acum zice, vrem să o ascultăm pe cea mai veche colaboratoare a noastră. Doamna Matei, dar în momentul ăla când m-am ridicat sus Cristina, am simțit că nu mai am picioare, că nu mai am nimic, dar pentru mine a fost ceva foarte ușor pentru că a vorbit băiatul ăsta înainte. Și el a spus unele lucruri și cum i-a ajutat de noi și așa și cum iasă la biserică și m-am putut descurca, știi? Dar când m-am pus jos, toată tremura. Și directorul mi-a arătat. Ok.
1: Mama Geta, Dumnezeu ți-a deschis ușile acestea spre inimile lor ca să le arăți dragoste, să le arăți că pot să fie și iubiți, nu doar respinși, nu doar, eu știu, tratați de sus. Au găsit în tine înțelegere și acceptare. Au simțit că nu sunt priviți de sus de tine.
0: Cred că asta este și încă ceva. Totdeauna spun și la cine merge cu mine, măi, la ușe vă lăsați problemele. Dacă aveți, eu știu, ceva probleme, intrăm fără probleme. Intrăm așa senin, pentru că ei și așa sunt toată ziua acolo închiși. Acum au, iar au revenit la... libera, adică poți să plimbe și prin curte și prin oriunde. Și totdeauna le spun. Și cred că și din asta, acum de când am început de luna trecută, când mi-au zis fetele de acolo care lucrează, zice, mama Geta, nu știu, poate o să fie numai 5-6, zic, Ramona, dragă, dacă o să fie și 4. Stăm mai mult de vorbă cu ei. Și când m-am dus, te rog să mă crezi. Tot veneau și am întrebat pe gardianul cu mine, mai vin? Da, mai vin. Deci de la 4, 6, 8 am ajuns la 30 și ceva. Și când să plecăm, s-a terminat, o spus, dar mama Geta, când veniți? Atunci era a doua și a patra la început. Acum mi-o dat și a treia, că zic că sunt prea multe biserici. Și am 3 sâmbete pe lună.
1: Pe lună.
0: Da.
1: Geta, n-ai avut o viață ușoară și Dumnezeu te-a învățat multe. Nici acum nu poți să zici că e o viață ușoară, ești chiar ai avut destule. Ce te-a învățat Dumnezeu prin toate câte ai trecut, despre el?
0: Să știi că cel mai mult, acum, după atâția ani, a fost primul botez aici, m-am botezat, a fost acum, când era prima pandemie, primul an, și sânul meu cu problemă, mi-a dat niște medicamente, mi-a fost foarte, foarte rău, Nu dormeam deloc. Sunt, nu știu, medici stagiari care nu știu de ce au câte un salon unde dorm noapte. Probabil n-au, nu știu. Și cum eu sunt cam vorbăreață, vorbeam și cu tineri, și cu doctorițe, fete. Mi-a fost foarte greu. Cam jumătate de oră, de multe ori și o oră după tratament, intravenos făceam, în continuu vomitam, deci nu mă puteam. Frică mi-era tot. Și n-am putut să mă rog. Seara, pe la vreo 11, așa ceva, m-am pus pe geam și mă uitam afară din spital și zic, Doamne, Tu știi că sunt un om, dar nu pot să fac nimic. Fă ceva. Nu știu, liniștește-mă. Tu poți, eu nu pot. Eu vreau, dar nu pot. Și știu cine e în spate, zic. Dar Tu poți să mă faci. Și m-am pus în pat, după ce mi-a făcut injecția de 12, și dimineața, la 7, vine una din fete care mai venea noaptea și zice, Doamna Matei, m-am speriat de dumneavoastră. Zic, de ce? De 4 ore am venit azi noapte. Am deschis ușa și zice, prima dată m-am uitat, doarme. Aveam patul, nu vedeam ușa. Dar eu totdeauna când se deschidea ușa spuneam, intrați că nu dorm, intrați că nu dorm. Și ele știau. Și zice, când am intrat și a treia oară, am venit până lângă dumneavoastră și dormeați ca un bebeluș. Și a fost puterea lui. Numai el a fost acolo. Nu puteam altfel. De atunci mi-a mai dispărut frică. Dar mai este. Dar știu că Dumnezeu e cu mine și știu că mă ajută. Știi că și cu inima am și mai multe chestii. De multe ori câteodată mi-a atât de rău și zic, vai Doamne, dar nu mă pot duce sâmbătă, dar cum să anunț că nu mă duc? Te rog să mă crezi, nu mai am nimic sâmbătă dimineața. Fetele îmi spun, mama, ți-a fost rău, nu mai am nimic. Și îmi pare rău că uneori chiar și dintre frații noștri îmi spune, ce merge acolo că sunt cei mai răi oameni? Nu e adevărat. Să știi că acolo sunt oameni foarte buni dintre ei. Și încă ceva, e în Matei, nu? 25 parcă. A fost închis. Păi când ai fost, Doamne, închis și noi te-am căutat? Uite, când ai fost la cei mai neînsemnați oameni. Cu ani în urmă aveam nepoțelul la mine și erau niște tineri care s-au eliberat și veneau duminica după ceva să le dau de mâncare și n-am fost acasă și era numai nepotul meu. Și când intru, nu aveam interfon atunci, era acasă de la biserică, mama zice, o veni Nicola și, păi am dat, ce am găsit în frigider? Bine, zic, nu e nicio problemă că i-ai dat. Și m-am împățit o dată tot cu acest băiat, vine la mine într-o sâmbătă, era ziua unei fete, nu știu care, și m-a cerut de mâncare, zic, puiul meu, azi nu pot. Sau mai târziu, nu știu, zic, acum nu pot. Făceam carne panea. Te rog să mă crezi. În momentul când m-am dus la ragaz, Doamne, dacă ai fost Tu. Și nu ți-am dat o bucată de pâine. Am luat tava și am ieșit după el. Măi, nu, a intrat în pământ. Pur și simplu nu l-am găsit. M-am întors înapoi și am început să plâng, dar am făcut. Și s-a terminat. Și duminică vin la biserică și era pe scări. Când l-am văzut, mi s-a luminat inima, măi copile, unde ai dispărut ieri? Păi mama zice, m-am băgat printre blocuri și am ieșit afară. Zice. Am văzut că sunteți ocupate și n-am mai vrut să vă deranjez. Măi, dați că am coborât, iartă-mă. Și l-am dus acasă și i-am dat. Deci, nu știu, pot să dau copiii care vin la mine tineri acasă, ei pot să spună, fiecare. Pot să dau chiar tot, nu-mi pare rău. Dar dau cu drag, nu dau că... Eu știu, îmi pare rău. Cât am, atâta dau.
1: Geta, ești o minune. Poate că întâlnirea de gradul zero despre care am vorbit astăzi e chiar acum pentru cei care ne urmăresc, care pot să vadă în tine dragostea lui Dumnezeu. O femeie simplă, cu un venit mic, nici nu te întreb cât ai pensie, dar din pensia pe care o ai, tu ai bani să duci ciocolată și mâncare și daruri deținuților pe care nu-i caută nimeni, din pensia ta. O femeie văduvă, o femeie bolnavă, o femeie care găsește putere și sănătate și voință să meargă sâmbătă, chiar dacă a avut o săptămână în care s-a simțit îngrozitor. E Hristos.
0: Da, e puterea Lui, eu nu pot face. Și nu sunt singură, să știi că totdeauna când astea, uite de exemplu cum e și acum. Eu am o grămadă de plase acolo, cu unele lucruri pentru cei care nu sunt căutați. Ce mi s-a spus, să nu cumpăr nimic ce nu am voie. Dar aici eu cer. Păi, vezi că trebuie să luăm niște cadouri, dăm. alții îmi dau, alții să facă, uite, dar uite și eu, altă dată, nu mai zic, deci odată. Și să știi că totdeauna, îmi amintesc când sora Vica și bătrâna era și spunea, eu mă plângeam cu pușcăria aia, ban, trebuie unguiente pentru picioare, ba ceva cremă pentru mâini, ba avea mulți care aveau cu stomacul probleme, medicamente pentru stomac și totdeauna ziceam, nu mai pot, sora Vica, și cum să fac? Mama Geta zice, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu scoate. Și să știi, nu pot să zic, dacă eu nu știu, n-am încercat niciodată pentru mine, dă-mi Doamne sau ajută-mă să fac un lucru în casă, nu, niciodată. Dar dacă zic ceva pentru ei, la Dumnezeu, nu știu. Vine, vine.
1: Cam câți deținuți crezi că ai întâlnit în viața ta? Sute?
0: Mai, nu, mii? Străiești ceva de ani.
1: Mii de deținuți.
0: Mii de deținuți.
1: Mii de deținuți, ai avut ocazia să întâlnești în cel mai vulnerabil și critic moment al lor și să le arăți dragostea lui Hristos.
0: Mulți.
1: Nu trebuie să fii nici cu școală, nici cu bani, nici sănătos, ca să faci, nici tânăr măcar, ca să faci lucrurile astea, ci trebuie să ai inimă doar.
0: Am mai fost o dată cu păstorul nostru, cu Alex, și mi-a fost foarte rău. Și m-am dus în spate la camera lor, unde au, că ei au circuit închis cu televiziunea. Și când am venit înapoi, ei s-au rugat pentru mine, erau toți în picioare, după ce mi-am revenit, și se rugau pentru mine. Și-o zis Alex, că dacă așa s-ar ruga oamenii noștri și în biserică, s-a fost cu câțiva ani în urmă, ar fi extraordinar.
1: Oamenii ăștia simt dragostea ta, Geta. De fapt, e dragostea lui Dumnezeu în tine.
0: Și nu numai, că și cei care vin cu mine, pentru că eu singură n-aș putea să fac. Sunt bisericile care trimit oameni care, adică, au o plăcere să vină. Am avut și oameni care au venit o dată să vadă sau, nu știu, iartă-mă, Doamne, care să dea mare că merge la pușcărie. Dar nu-l mai veni după aia. Deci vine pentru un timp și după aia gata, nu. Lucrarea asta, de câte ori n-am vorbit și cu fratele păstor Petrica, Petrica, spune-mi și mie un om de la noi din biserică, nu sunt păstor, nu am teologie, care merge de mine ca mine de 30 de ani în același loc. Și mai este o problemă, că aici dacă mergi pe sate, misionar, în biserici, dacă cineva nu-i place, vine din sat, iasă și pleacă. Ei, acolo nici nu poate să plece.
1: Acolo trebuie să te asculte.
0: Acolo trebuie să stea. Vrei, nu vrei?
1: Geta, suntem la finalul emisiunii și aș vrea să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Uite, nici nu a fost așa greu cum te-ai așteptat.
0: Mi-a fost...
1: Aș fi trecut repede, mai repede decât te-ai fi așteptat. Îți mulțumesc.
0: Îți mulțumesc
1: și mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere în continuare, să-i molipsești pe toți cu care mergi de pasiunea asta și dragostea asta pentru Dumnezeu și oameni.
0: Vă mulțumesc și eu și nu este o lucrare ușoară, dar să știm că nu suntem singuri. Dumnezeu e cu noi.
1: Și rezultatele sunt extraordinare.
0: Îți mulțumesc. Vom vedea duminică.
1: Ne vedem. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi și sper ca provocarea pe care invitata mea, mama Geta, sper că ați reținut numele, să vă rămână în suflet și să faceți ceva cu ea. Să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Îndumnezeirea firescului. Autor: Doru Sătmărean. Cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea, să nu mai fie morți în păcat primind mântuirea, din morți în păcat să învieze în neprihănire și să aducă roada Duhului prin a lor rodire. Pavel, de exemplu, bobul de grăunte în rodire, pentru a înțelege ce înseamnă moarte și înviere. Învierea neprihănire ne îndumnezeiește ființa, răstigniți împreună cu Isus, dar trăind biruința. Isus a fost răstignit, fizic n-a mai trăit pe pământ. Noi am răstignit numai firea, dar fizic încă n-a murit. Imoralitatea, nebunia omenească le-am răstignit. Iisus trăiește în noi, biologic doar trăim. Firea a murit. Iisus cu firea păcătoasă nu pot împreună locui, așa cum leul cu mielul nu pot împreună viețui. În noi trebuie omorât leul pentru a ne schimba. Firea leului cu blândețea mielului nu pot corela. Să poată mielul intra înăuntrul inimii fără greutate, trebuie răstignit mai întâi leul și dat la moarte. Orice om e un păcătos, un leu în sine, răutăcios, răzbunător, orgolios, ca el nu-i nimeni. Condiția îndumnezeirii noastre e a firii moarte, căci firescul de om pe cel duhovnicesc în înghite. Să răstignim firea salvând-o din păcat ne doare. Era morți în păcat și față de păcat se moare. Să fim scoși din a păcatului sclavie, Iisus a murit. Omul singur n-a putut, oricât în luptă s-a chinuit. Omul se poate, într-o anumită măsură, disciplina. Eliberat total de păcat, numai Domnul îl va putea. Iisus zdrobește puterea păcatului în totalitate, primind puterea când a murit pentru păcate. Dacă suntem fii în neprihănire, prin El suntem. Botezați în moartea-i, îngropați cu El, doar trăim. Prin mântuire, ridică Domnul pe om din păcat, îl scoate din blestem și experiența ce păcatul i-a dat. Eliberat de puterea păcatului ce l-a ținut legat, să poată trăi în neprihănire, răscumpărat și iertat. Umblând călăuziți de Duhul și morți față de fire, aceasta-i starea, o experiență, un fenomen, o minune, să fii ridicat la stare de dumnezeire, undeva sus, unde omul lumesc n-are parte și n-are acolo acces. Duhul mai are și roadă, ce pune în credincioși, acestea se manifestă prin îndumnezeirea însăși, calități spirituale recunoscute și respectate de toți, îndumnezeirea caracterizată de cum tu te porți. Prin vorbire înțeleaptă și sfântă comportare, de asemenea firea de nu-i moartă e rău făcătoare. Firea umană în sine nu-i nici bună, nici rea, dar prin sfințire se produce îndumnezeirea. Adeseori omul, închinător cu firea amestecată, între mândrie și smerenie, viața e oscilantă, rânduită pentru năzuințe spre o altă lume. Necesară e îndumnezeirea spre ea anume. Îndumnezeirea omului e unirea cu Dumnezeu. Prezența lui în noi desăvârșește trupul rău. Prin lucrarea Duhului, nașterea din nou se face. Ne umple ființa de har divin, prin care sfințește. Îndumnezeirea omului nu-i imposibilă închipuire. Omul se trage din Dumnezeu după zămislire. După chipul și asemănarea lui, omul este creat. Omul nu-i evoluată ființă, cum Darwin a afirmat. Cum afirmă și astăzi biologii cei atei, fără credință, că omul n-ar fi creat de Domnul o inteligentă ființă.
prin îndumnezeire, omul se întoarce la originea stare, la starea perfectă de unde a căzut prin neascultare. Prin îndumnezeire, omul e participant la lucrare, la Domnului lucrare pentru a păcătosului salvare. În fierea, ce Dumnezeu ne-a făcut-o ne face fii. Ca să ne îndumnezeiască, El și-a făcut Fiul om ca noi. Îndumnezeirea se manifestă în omul salvat, prin ascultarea și supunerea ce Fiul a arătat. Acest proces, aici pe pământ, începuturi are, desăvârșit va fi când vom ajunge la mântuire.

Atunci când dorim să-L experimentăm pe Dumnezeu mai mult în viața noastră, El se lasă descoperit doar acelora care îl caută din toată inima. Și când ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dorința noastră este aceea de a împlini voia Sa în viața noastră, astfel încât să fim plăcuți Lui în toate domeniile vieții noastre. Dar când Dumnezeu alege să prelucreze acel vas, El îl bagă în cuptor pentru a îndepărta zgura păcatului și a firii noastre pământești. Și noi nu putem înțelege de ce a trebuit să trecem pe acel drum al suferinței, doar atunci când cuptorul suferinței se sfârșește, abia atunci înțelegem că acea curățire a fost benefică pentru viața noastră spirituală. Cerem lui Dumnezeu de multe ori lucruri, dar uneori nu știm ce cerem. Aceasta a fost și dorința invitatei noastre de astăzi, Rogojan Marilena, de a-i se pune la dispoziția lui Dumnezeu, indiferent care era prețul și la ce trebuia ea să renunțe pentru a auzi vocea Domnului. Dumnezeu nu a stat nepăsător la dorința ei arzătoare și atunci când Dumnezeu a ales să lucreze în viața ei mai profund, Rogojan Marilena a avut de dus o luptă cu eul ei și despre această luptă și prin ce suferințe a trebuit să treacă, ne va spune chiar ea la emisiunea Oglinda Sufletului. De aceea vă invit, dragi ascultători, să rămâneți alături de noi pentru a asculta experiențele pe care ea le-a trăit cu Dumnezeu, experiențe care au schimbat total gândirea și viața ei nu a mai fost aceeași ca înainte de a intra în cuptorul suferinței. Dar acum, când privește în urmă, recunoaște că ceea ce a lucrat Dumnezeu în viața ei a fost benefică pentru viața ei spirituală.

0: Îți spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului.
1: Bine v-am găsit!
0: Dacă dorești să te prezinți și pentru ascultătorii noștri și să ne spui câteva cuvinte despre tine.
1: Aș vrea pentru început să mă prezint, Slobojan Marilena Norica. Am 43 de ani, locuiesc în Viena de 6 ani și am 9 copii, din care 3 sunt căsătoriți.
0: O familie într-adevăr binecuvântată de Domnul.
1: Da, o familie mare și binecuvântată de Domnul, asta pot să spun cu adevărat.
0: Prin viața de credință trebuie să trecem și prin testele credinței, în urma cărora Dumnezeu vrea să vadă dacă dorim să-i slujim Lui, indiferent de situația în care ne aflăm. Știu că și tu ai trecut prin acest test. Povestește-ne, te rog, despre aceste experiențe pe care tu le-ai trăit și ce schimbare a adus acestea în viața ta.
1: Vreau să vă spun din cea mai apropiată experiență, adică cele două mai apropiate experiențe, pentru că de-a lungul anilor de credință nu pot să le spun pe toate, asigne prea mult ascultătorii, dar cea mai mare experiență pe care eu am trăit-o cu Domnul alături de El a fost în 2014, când Dumnezeu mi-a schimbat sensul vieții mele.
0: Ce s-a întâmplat mai concret?
1: În 2014, la o stăruință după Duhul Sfânt, Dumnezeu m-a îngăduit să trec prin grea încercare de viața mea. Și acea încercare pot să spun acum că a fost un test al credinței mele, o prelucrare a eului meu, care într-adevăr era spre formarea mea să devin cu adevărat un creștin, așa cum Dumnezeu cerea să mă încredințez cu adevărat în brațul Lui, să am pe deplină încredere în El atunci când Îl chem, atunci când apelez la El, să apelez ca la un tată. Și aveam foarte mare nevoie de acest lucru. Și imediat după ce am primit Duhul Sfânt, nu știu dacă a trecut mai mult de o săptămână, a început cea mai grea încercare, zic eu, din viața mea. Am avut o lucrare în care Domnul m-a avertiza să fiu foarte atentă, să nu fie frică, că o grea încercare și un mare cuptor îmi stă în față. Dar să nu fie frică că Domnul va fi cu mine și El mă va scoate biruitoare din toate aceste încercări, dar în momentul ăla, când treci prin ele, cred că uiți totul. Sau așa fi vrut Domnul să uit totul și să mă abandonez cu totul în brațul Lui, să nu mă agăț de nimic decât de El, nu știu. Dar așa au fost, în martie am început să trec prin grele încercări și am simptome pe care nu le-am avut niciodată, să am dureri cumplite de coloană, începând cu piciorul stâng, cu șoldul, cu absolut totul și nu știam ce se întâmplă. Starea mea s-a agravat de la o zi la alta și mergând de la doctor la doctor, făcând analiză și RMT-uri, tomografe, tot ce e posibil omenește, doctorii dădeau nepăsători din numeri și într-una îmi spuneau, bănuiesc că eu am o tumoare canceroasă, dar totul era o bănuială. Totul era ceva ce nu se putea confirma în hârtie. Era simptomele că aveam durerile, era tumoarea care a apărut așa din senin și creștea de la o zi la alta, găuri în oase. Deci doctorii spunea totul indică că boala ta se duce în direcția aia. Dar problema era că nu îmi găsea.
0: Domnul pregătea un cuptor ca să prelucreze vasul tău. Ce ai gândit în acele momente? Ce sentimente te-au trecut în acele momente grele din viața ta? Te-ai temut pentru viața ta?
1: Mi-a fost frică ca la orice om, dar de data asta nu mai era frica pe care era înainte de a primi Duhul Sfânt. Era o frică ca mama, dar nu ca persoană. Ca mamă mi-era frică că geamenii mei aveau doar 3 ani și mă uitam cu durere în ochii lor, dar frica de moarte nu era.
0: Numai o mamă poate înțelege prin ce momente grele ai trecut tu gândindu-te la familia ta, dar din punct de vedere spiritual tu erai pregătită să pleci la Domnul.
1: Eram. Dacă atunci nu eram pregătită, nu mai eram niciodată. Deci era momentul în care eram așa de plină de Domnul, încât chiar nu-mi păsa ce vrea să facă cu viața mea. Dar atunci când mi-a luat biopsia și trebuia să stau 10 zile acasă, Satan a încercat cu tot felul de gânduri să mă tulbure. Dacă e așa negativ, dacă e așa pozitiv, dacă... Mă tot gândeam în ce direcții va decurge lucrurile de acolo încolo. Dar nu-l găsi nimic nici la biopsie. Și derutați, doctorii continuau mai departe cercetările. Singurul simptom real ce era că mie durerile îmi creșteau îngrozitor de la o zi la alta. Până am ajuns în care să nu mai pot să stau pe scaun, să mai pot să dorm, era ceva ce era zi și noapte. Nu era o oră, nu două, nu trei zile, ci era zi și noapte și lunile se scurgeau una după alta și aveam niște dureri îngrozitoare. Deci tumoarea care aveam la șoldul stâng nu îmi găduia să stau pe scaun. Deci piciorul mi-a înțepenea, mă dorea, nu-l mai simțeam, trebuia să lovesc tot timpul și trebuia să mă plim prin casă, dar nu puteam nici să mă plim mult, că și așa oboseam. Să stau culcată nici așa nu puteam, deci era durerile care era zi și noapte, zi și noapte.
0: Te gândeai la situații mai grele care urmau să vină, dureri mai mari sau ce întorsătură vor lua lucrurile?
1: Așa, în momentul ăla nu puteam să înțeleg în ce direcție va decurge. Dar era un moment de prelucrare atât de intens în viața mea, în care, când doctorul i-a zis în august, deci de martie până în august, încerc să trec fugitiv, sunt multe luni, în care eu tot așa am dus. Ba analiză, ba RMT-uri, ba biopsie, ba totul să vadă și totuși nu găseau. Când credeau doctorii că au atins și că gata, acum au aflat, parcă Dumnezeu iar le întorcea, iar îi punea o mână în care nu se mai vedea. Deci stăteau mărmuriți și spuneau, nu mai știu ce să fac, doamna, nu știu ce să mai facem, nu știu ce să mai, în ce direcții să alergăm, pentru că nu-i dăm de capă. Dar eu înțelegeam, eram așa de calmă și înțelegeam în tot tumultul ăsta, înțelegeam că e o mână care conduce lucrurile și când va fi îngăduit de Domnul, se va afla, dacă e îngăduit să se afle. Dacă nu, asta îi.
0: Te încredeai în Domnul indiferent ce hotăra El pentru tine.
1: Exact. Și atunci când durerea și-a atins punctele culminante, zic eu, când m-au operat în august, atunci Dumnezeu a fost cel mai profund în viața mea. Atunci nu m-am mai agățat de nicio șansă, m-am abandonat cu totul. Deci nu mă mai agățam în doctor, nu mai împuneam speranța în nimic, ci atunci m-am lăsat cu absolut cu totul în mâna Lui. Atunci mi-am dat viața cu adevărat, vreau să spun, soarta mea în mâna Lui. Atunci am zis, Doamne, fă ce vrei. Știu că dacă vei decide să mă iei, va fi decizia cea mai importantă și decizia cea mai bună în viața mea, chiar dacă eu în momentul ăsta nu încerc să te întreb, că nu înțeleg. Nu înțeleg ce poți să ai important să iei o mamă dintre copii. Dar știu un lucru, tu știi totul și tu ia decizia cea mai bună în viața mea. Și abia apoi m-am vindecat, din senin. Din senin am început să mă vindec, am început să durerile să micșoreze, deci așa o minune.
0: De fapt, în urma acestei încercări, tu ai experimentat o minune pe care altfel nu aveai cum să o experimentezi.
1: Eu pot să spun că n-am văzut în viața mea cu ochii mei. Și asta pot să spun ascultătorilor doar când te încrezi cu adevărat în mâna Lui și lași pe Domnul să iei decizia în viața ta, abia atunci vine rezultatul.
0: De fapt, omul, atunci când ajunge în încercarea cea mai mare, se recunoaște neputincios și vede că este dependent în totalitate de Dumnezeu.
1: Exact. Poate că eu n-am recunoscut, nu că n-am vrut și nu mi-am dat seama, că probabil îmi puneam și eu speranțele ca orice om, poate nu va afla, poate nu am, poate nu știu ce, și mă agățam de ceva. Dar în momentul ăla nu m-am mai agățat de nimica și nu m-am mai păsat de nimica. În momentul ăla am înțeles că Dumnezeu e cel mai important în viața mea și cel mai important e să las pe El să conducă El lucrurile.
0: De fapt, din acel moment ai hotărât să te abandonezi cu totul în brațul Domnului și să-L lași pe El să lucreze, ca tu să-L poți cunoaște și să-i vezi puterea brațului la lucru.
1: Exact. Și Dumnezeu îmi vorbea, începând în zilele alea când eram internată pe pat, au început prima dată să-mi vorbească și eu să-i aud glasul. Dumnezeu a îngăduit un har pe care eu nu l-am meritat. Și prima dată mă speriam, aveam impresia că e halucinație, aveam impresia că dorința mea prea mare, ca Domnul să stea de vorbă cu mine, probabil că aia e în imaginația mea. Și n-am cunoscut vocea Domnului, glasul Lui, pe moment, dar treptat am început să o învăț, pentru că El a început de acel moment să-mi vorbească și nu s-a oprit. Egal că m-am dus acasă, egal că m-am făcut bine, Domnul vorbea.
0: Domnul dorea să ți se descopere ca tu să-L cunoști mai mult și tu să devii o creștină autentică, așa cum de fapt dorește de la noi toți. Cum ai început să-L cunoști?
1: Atunci am început să învăț ce înseamnă încrederea, ce înseamnă credința cu adevărat, ce înseamnă să nu mă biziesc pe forța mea, pe puterile mele. Nu, sunt doar om și chiar dacă n-am fost niciodată bolnavă, Dumnezeu putea într-o fracțiune de secundă să-mi ia viața, chiar dacă am fost sănătoasă.
0: Practic a fost un test al credinței ca tu să-L cunoști pe Domnul mai mult, dar și să te descoperi pe tine însăți.
1: Și tind să cred și că au fost cuvintele mele pe care le-am spus și mulți frați care m-au auzit, mi l-au reamintit când eram bolnavă. Norica, adu-ți aminte că tu când stăruiai după Duhul Sfânt, în dorința ta arzătoare de la avea, ai zis, Doamne, îl doresc cu orice preț. Nu mă interesează prețul vieții, nu mă interesează dacă va trebui să-mi dau viața, dar îl doresc.
0: Și Domnul te-a pus la încercare să vadă dacă rămâi credincioasă cuvintelor pe care tu le-ai rostit.
1: Da, exact, să vadă acum ce fac.
0: Cum au decurs lucrurile în continuare? Ce s-a întâmplat după aceea?
1: Lucrurile au decurs bine pentru că am o familie binecuvântată și ca frați, ca părinți, care toți m-au sprijinit în rugăciune, în post și rugăciunile lor le simțeam. Am frați tari în credință din biserică care se rugau din toată inima pentru mine și contează foarte mult când ești încercare să fii sprijinită de cei din jurul tău. Dar familia mea, Dumnezeu a întărit-o. Doar El a întărit-o, soțul meu, copiii mei.
0: Bănuiesc că lor le-a fost cel mai greu.
1: Când privim în urmă toți ca familie, soțul zice, numai Dumnezeu m-a ținut, numai mâna Lui mă întărea, numai El îmi dădea putere și forța să merg mai departe.
0: În urma acestei încercări, cred că ai avut foarte multe lucruri de învățat. Așa cum spune și cuvântul Scripturii, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
1: Da, i-a fost benefic pentru mine și dau un sfat tuturor creștinilor să nu mai fugă de suferință, nu-i plăcută, nu înțelegi pe moment, dar atât de benefică pentru sufletul tău. Mai mult decât îți poți imagina, abia atunci devii un creștin cu adevărat, când ai trecut cât se poate de jos, cât se poate de greu, atunci vezi adevărata valoare a unui creștin și adevărata ta credință abia atunci se naște. Te poți numi creștin dacă n-ai fost încercat. Văd acum ce departe eram de Domnul, chiar dacă eu mă credeam aproape.
0: Tot cuvântul Scripturii ne spune că noi suntem lutul în mâna olarului și Dumnezeu ne bagă în cuptor ca să ne curățească și să ne modeleze, ca să facă din noi niște vase de cinste de care El să se folosească mai târziu.
1: Exact, e foarte adevărat. Modelarea asta e foarte dureroasă și nu-ți place pe moment. Și vreau să mai spun un lucru. Eu mi-am dorit din toată inima ca Domnul să-mi vorbească tot restul vieții mele. Și aici vreau să dau un sfat. Sunteți dornici să vă călcați pe eu vostru? Sunteți dornici să renunțați la voi?

0: totuși contează foarte mult de noi dacă îți dorești să te lași prelucrat sau rămâi în încăpățânarea ta. Pentru că eu până acolo ce am făcut, m-am războit cu Domnul, m-am certat cu Domnul, de câte ori am trecut prin încercări. De ce, Doamne, tot eu? De ce tot eu? Și niciodată nu ieșea ceva bun, pentru că nu mă lăsam prelucrat. Încăpățânarea mea nu mă lăsa să văd adevărata valoare a încercării. Nu mă lăsam.
1: Cel mai mult poți cunoaște bunătatea lui Dumnezeu atunci când te afli în încercare, să vezi că Dumnezeu este acolo cu tine și nu te-a părăsit și El îți dă putere să treci prin încercare.
0: Exact.
1: După ce Domnul te-a scos biruitoare din această încercare, bănuiesc că nu s-a oprit aici cu prelucrarea vasului tău. Cred că El a continuat să modeleze caracterul Lui în tine. La ce lucru ți-a cerut Dumnezeu să renunți ca să fii cu adevărat pe placul Său? Pentru că știm că un creștin are de luptat toată viața cu firea lui pământească ca să o biruie.
0: Dumnezeu nu s-a oprit pentru că dorința mea era tot mai mare. Odată ce guști în Domnul și odată ce simți adevărata putere, adevăratul sens a cuvântului Dumnezeu și îl simți ca tată și trăiești cu El, nu poți să te oprești acolo. Nu mai poți să fii același om și nu poți să te limitezi la viața pe care ai avut-o înainte. Nu mai poți. Îți dorești același lucru. Și eu, după ce m-am făcut bine și am fost acasă, mi-era frică ca Domnul să nu se îndepărteze de mine. Și veșnic, în fiecare zi, vineam înaintea Lui și ziceam, Doamne, dacă m-ai făcut bine, te rog frumos, stai cu mine acasă, stai în inima mea, stai în sufletul meu, trăiește cu mine. Nu m-a abandonat, nu m-ai făcut bine ca să mă lași, să fiu înapoi omul care am fost, atunci mai bine mă luai, să fiu cu tine. Doamne, vreau în fiecare zi să mă înveți să trăiesc cu tine. Și tot ce a fost vechi în mie, tot ce ție nu ți-a plăcut, nu mă lăsa să le repet sau să le trăiesc în intensitatea mea, în orbirea mea de om, să nu-mi dau seama și să trăiesc același om.
1: Asta era dorința inimii tale. De fapt, era rugăciunea care izvora din inima ta în acele momente.
0: Bineînțeles că ceea ce eu i-am cerut Domnului, El a fost credincios și dacă L-am chemat, a venit. Și așa cum am spus mai înainte, cerem lucruri și nu știm ce cerem. Pentru că Domnul a venit și primul lucru care a făcut în viața mea, prima schimbare a fost nu mă mai lăsa să mă vopsesc. Deci eu mă vopseam pentru că eram căruntă și aveam motivele mele, justificarea mea, da, sunt căruntă și o fac ca toate femeile. Nu fac de plăcerea de a-mi schimba culoarea, ziceam ea, dar cred că era motive ascunse, pentru că toate ne dorim să fim într-un chip a veacului, într-un chip în care să arătăm cum arată toți în jurul nostru, fără să ne dăm seama. Probabil nu o facem intenționat. Eu spun sincer, nu cred că am făcut-o cu intenția de a supăra pe Domnul. Am făcut-o cu intenția de a face pentru că o făcea toată lumea în jurul meu.
1: Nu doreai să atragi privirile celorlalți către tine, nu-i așa?
0: Nu, o făceam pentru că vedeam că eu cred că totul mergem într-o cursă a vieții în care mergi cu o viteză, tot ce fac cei din jur faci și tu. Și pentru că o făceam, o făceam și eu, dar simțeam în inima mea și e ciudat că n-am simțit până acum. Simțeam că nu pot să mai fac lucrul ăla și nu știam de ce. Ce se întâmplă și de ce n-am puterea să o mai fac. Și atunci mi-am dat seama că nu e ceva regulă. Am venit înainte Domnului. Așa cum am învățat fiecare lucru să-L întreb, ți-ar place? Oare te-ar supăra lucrul ăsta în viața mea? M-am trezit de multe ori stând în fața oglinzei și mă îmbrăcam într-un anumit stil și fără să-mi spună nimeni, fără să vină vocea Domnului, fără să aud vreun glas, Duhul meu îmi spunea, nu-i ok, portul ăsta nu-i ok, nu-l mai lua, nu-i plăcut Domnului, nu i-ar place Domnului să arăți așa și singură încercam să renunț la unele obiceiuri și la unele haine, pentru că conștiința mea mă mustra. Nu era nevoie să vină însuși Domnul să-mi vorbească, dar cu vopsitul mă tot gândeam. Ce să fac, Doamne? De ce simt așa o neliniște ca și cum n-aș face ceva bine? Simțeam că-L supăr pe Domnul. Și atunci am zis clar, vin înaintea Lui, sunt copilul Lui, sfica Lui, El e tatăl meu. El trebuie să-mi spună și trebuie să mă învețe, așa cum învăț eu copilul când el mă întreabă un lucru. Mami, pot să fac lucrul ăsta? Te-ar supăra? Eu nu stau nepăsătoare, îi răspund cu dragoste. Exact așa m-am pus eu în situația, sunt copilul Domnului și te rog frumos, tată, răspunde. Mă rugam, nu-mi răspunea Domnul. Atunci am zis o să stau în jertfă, o să postez și o să rog stăruitor. E o dorință atât de arsătoare să nu-l supăr? Trebuie să-mi răspundă în vreun fel în care să mă convingă, da sau nu.
1: Vroiai cu orice preț să fii plăcută Domnului, indiferent la ce trebuia să renunți.
0: Cu orice preț vreau să trăiesc o viață plăcută de Domnul. Simțeam că ceea ce Domnul mi-a dat mie e un har pe care eu nu l-am.

0: meritat. Un har pe care eu nu l-am apreciat. Dacă mie mi se părea că așa de grea e viața de creștin sau așa de greu să fii o mamă între atâția copii și atât de obositor și stresul, na, de acolo încolo nu mi s-a mai părut așa. Mi-a deschis Domnul ochii și de fiecare zi așa de mult mă bucuram. Plângeam, mă rugam, cântam prin casă. Ziceam, ce har că astăzi am putut să fac mâncare. Ce har că copiii mei când vin casa e curată. Ce har ca copiii mei să aibă o mamă. Și plângeam de bucurie că trăiesc în mijlocul lor. Ceea ce nu cred că am realizat până acolo niciodată. Pentru fiecare lucru mă bucuram. Dar cu o bucurie, cu o intensitate. Puteam să fac lucrurile necesare pe care îl face un om. Și nu le-am apreciat până acolo.
1: Atunci realizasei ce har primisei din partea Domnului și lucrurile care ți se păreau normale până atunci, abia acum vedeai că sunt binecuvântări primite din partea Domnului.
0: Da, și Dumnezeu m-a apărut în vis. Visul de noapte a fost decât o singură zi. Eu am zis, Doamne, o să postez până îmi răspund. Dar Dumnezeu nu a îngăduit, pentru că îmi vedea dorința arzătoare. Și exact în prima zi, noaptea, am visat. Am visat că eram într-o locuință veche, într-o locuință în care eu am locuit, deși n-am locuit niciodată realitate pe pământ. Dar în visul meu eram atât de convinsă că eu am locuit acolo și mergeam prin un hol foarte lung și la un moment dat m-am oprit în fața unei uși și am vrut să intru. În visul meu zicea că e salonul unde eu mă vopseam pe păr și am zis, a, sunt căruntă, o să intru și o să mă vopsesc. Dar nu am realizat până acolo că o femeie îmbrăcată în alb exact ca o asistentă, exact cum să plimbă ele prin spital, exact așa avea o planșetă, avea prins în cap, deci exact așa ca o asistentă. Mi-a pus mâna pe mână și a zis, nu deschide ușa, uite-te atentă ce scrie pe ea. Și atunci m-am uitat atentă și scria cu litere roșii ca de sânge, deci litere care mi-au pătruns atât de atânc în inimă și am zis, vai, ușa care Dumnezeu a închis-o în trecutul tău, niciodată să nu mai deschis.
1: Aceste cuvinte erau scrise pe ușă.
0: Asta scria pe ușii și am zis, dar n-am văzut de unde a apărut. Și m-am speriat pe moment. Și atunci am văzut și mi s-a deschis ochii. Și ea a zis, am să-ți deschid un pic și tu ai să privești. Era oameni, erau femei care le făcea la păr, le vopsea, dar dintr-o dată a zis, am să-ți deschid ochii credinței și ai să privești dincolo de ceea ce vezi. Și acele ființe erau, ce nu am cuvinte să descriu, niște monștri înfiorători. Și era îngrozitor toată puterea lor, era ca și un curent care mergea prin ființele alea, prin femeile alea. Și a zis, Domnul, ai văzut ce putere are asupra lor? Pentru că întrebuințează lucrurile lor. Și atâta timp cât tu ai lucrurile lor și faci lucrurile lor, are putere asupra ta. Și atunci eu m-am speriat groaznic și am dat să închid eu ușa. Și am zis, mi-e destul, n-am să fac niciodată lucrul ăla. Și a zis, nu-i destul, privește, eu am în mâna mea niște întrebări care trebuie să le duc înainte Tatălui și tu trebuie să răspunzi la ele. Și mi-au pus multe întrebări, multe din ele am uitat. Multe dintre ele mi s-au întâmplat deja și atunci mi-aduceam aminti, vai, asta era întrebarea care mi-a pus-o Domnul atunci. Pentru că mă întreba, vreau să spun în scurte cuvinte ca să înțeleagă cei ce ascultă. M-a pus întrebarea dacă cei din jurul tău te vor ocărâ, dacă îți va cere propriul tău soț, dacă, deci întrebări atât de simple cu care mă voi lovi în viață și toate mi se vor întâmpla azi, Domnul, una câte una, pentru că vor fi o cursă a celui rău, în care va încerca să mă convingă să mă vopsesc. Vei ceda? Și eu am plâns și am zis nu. Dar pe ce îmi punea întrebări, le plângeam tot mai tare și mi era tot mai greu să le răspund, pentru că erau tot mai grele. Erau lucruri de care mi era și mie frică, oare nu o să cedau vreodată?
1: În acele momente erai hotărâtă să nu cedezi, indiferent dacă ți se cereau lucruri tot mai grele.
0: Da, dar i-am asigurat că odată ce voi lua hotărârea, fiecare cuvânt, dacă îl voi asculta pe Domnul și mă voi ține de promisiunea care am făcut-o, îmi va da Domnul putere, nu forțele mele. Și după ce am răspuns la toate întrebările, o pus o mână pe umărul meu și n-am să iau niciodată privirea caldă care m-a privit. Și o zis, ferice va fi de tine dacă le vei duce la îndeplinire absolut toate și nu vei ceda niciodată.
1: În urma acestei hotărâri pe care tu ai luat-o, cum a primit soțul tău vestea că tu nu o să te mai vopsești la păr?
0: Nu prea ușoară, ca orice bărbat. Își punea și el întrebarea, dar dacă o să încărunțești mai tare? Da, dacă, parcă el mă ispitea, dar nu-și dădea seama, deci nu-și dădea seama săracul că era glasul celui rău care vrea să-mi înclatine credința. Și Eu m-am uitat sincer în ochii lui și am zis, Dumnezeu să-ți dea putere să mă poți iubi așa cum sunt. Și el a zis, te iubesc mai mult decât crezi tu. Și sper și cred, făcea el cumva îndoielnic, că mă va ajuta să trec și eu și să mă obișnuiesc.
1: Ți-a fost ușor să duci la îndeplinire această hotărâre?
0: Nu mi-a fost ușor. Satan a venit în multe direcții, în multe feluri și a încercat atât de mult, dar dacă a văzut că nu-i dau ascultare și nu fac ceea ce el mă tentează, așa a plecat de la mine, încât nu mai simt nimic pentru lucrul ăla. Mă privesc și nu mă afectează, nu mă doare că sunt căruntă. Deci nu mă mai doare.
1: Tu tocmai ai împlinit cuvântul Scripturii care spune, împotriviți-vă tare diavolului și el va pleca de la voi rușinat. Ce au spus ceilalți din familie, din anturajul tău de prieteni? Au fost persoane care au încercat să te descurajeze în hotărârea pe care ai luat-o?
0: Oia, și din partea surorilor a mele, de surorile mele de mamă, deci și alea și surori din biserică, surori cu care eu am crescut toată viața mea de România, deci absolut multe lovituri prin care Satan a încercat să mă izbească prin ele și chiar m-am rugat pentru ele că nu și-o dar seama ce fac. Îmi zicea de multe ori, acum chiar nu vrei să cedai, uite cum arați, vai, dar tu erai femeia așa de elegantă, așa de aranjată, vrei să te delași?
1: Primeai cât mai multe sfaturi așa zise bune în ghilimele, care să te facă să renunți, care să te facă să te răzgândești.
0: Deci absolut multe așa subtile care să te facă să te îndupleci.
1: Ce poziție luai tu în fața acestor lovituri pe care le primeai?
0: Când simțeam că încercarea e prea grea, știi ce făceam? Mă rugam. Mă rugam și vineam înaintea Tatălui și ziceam, Doamne, dă-mi putere să nu cedau. Nu vreau, Doamne, să cedau, dă-mi puterea aceea de care am nevoie să nu cedau.
1: Domnul îți promisese că dacă tu te vei ține de hotărâre, El îți va da putere să o poți duce până la capăt.
0: Exact. Și Dumnezeu chiar îmi dădea. Așa îmi dădea o pace în sufletul meu înapoi, pentru că fără pace nu poți să înaintezi. Dajaba te războiești tu cu tine și spui ambiția și credința, nu, nu o să cedau, dacă nu-ți vine pacea lăuntrică, n-ai putere să o duci. Dar Dumnezeu îmi dădea acea pace.
1: Cum a mai continuat procesul transformării pe care Domnul începuse în viața ta?
0: Am așteptat 3 ani de zile ca Dumnezeu să-mi vorbească, să mai îmi spuie ce nu-i plăcut în viața mea, să mai aducă, pentru că El a spus, voi înlătura tot ce-i vechi și voi pune tot ce-i nou și te voi modela așa cum eu vreau. Și eu credeam cu toată intensitatea în El, dar tot așteptam și nu, Domnul nu mai aducea nicio schimbare în viața mea, deci vizibil ca eu să o văd. Până când după 3 ani, așa din senin, Dumnezeu hotărât să intre din nou în viața mea și de data asta a fost așa o lovitură în care atât de rău îmi pare acum, așa de prost mă simt în fața Domnului și știu că El mi-a dat iertarea, dar mă rușin cum am putut să mă războiesc așa cu Domnul.
1: Ce a dorit Domnul de la tine, de fapt, ce ți-a cerut să împlinești?
0: Mi-a cerut să port batic. Și asta pentru mine, ca femeie, a fost, vai, nu puteam imagina, Doamne, așa ceva nu o să pot, așa ceva nu, deci să port eu batic în cap, tot timpul cer, Doamne.
1: Cum ți-a cerut Domnul acest lucru? De unde ai știut că este vocea Lui? Ce s-a întâmplat?
0: Într-o zi când am postit, ca orice femeie că se roagă, nu se roagă în capul gol. Și eu am luat baticul și eu m-am rugat și am zis, Doamne, îți încredințez eu, ajută-mă să postez. După ce eu m-am terminat rugăciunea, Domnul a spus foarte clar, ia baticul în cap. Prima dată am crezut că mi se pare și am dat să ies afară din camera mea. Copiii erau la școală, eram singură. Doamne, ce mi s-a părut, ce am auzit, am zis eu, ce batic să iau în cap? Eu nu port niciodată batic în cap. Dar Domnul a zis din nou, ia baticul în cap. Niciun alt cuvânt, nicio altă explicație. Doamne, am zis, probabil de ce sunt jertfă. Ca să fie jertfa plăcută, probabil, eu n-am știut că trebuie să ai baticul în cap. Am să-l iau baticul în cap.
1: Tu purtai batic doar la biserică sau doar atunci când te rugai?
0: Exact, mă rugam sau în biserică și îl puneam înapoi. Și am zis, probabil, Doamne, că niciodată nu mi-am dat seama că atunci când sunt în jertfă trebuie să am capul acoperit. Am să-l port pentru că sunt în jertfă. După ce am mâncat și m-am rugat, bun înțeles, spre rușinea mea o spun, abia am așteptat să dau baticul ăla jos de cap. N-aș fi ieșit afară din casă doar pentru că aveam batic. Îți dai seama cum m-a întunecat, ce rău. Doamne, mă gândeam, ce bine că am terminat și nici soțul nu a venit încă ca să nu dau explicații și totuși s-a terminat, am zis eu.
1: Să înțeleg că tu urai baticul. Ce te făcea să nu-ți placă să porți batic pe cap? Ai avut experiențe negative în copilărie sau...
0: Am avut o experiență în copilărie că tăticul meu era un om foarte credincios și acum am dat seama că era un om după placul Domnului, dar că eu nu-l înțelegeam. Mă obliga să port batic tot timpul și obligându-mă să-l port, o pornit o ură în inima mea față de batic. Nimic nu ura mai mult decât baticul. Orice înțelegeam și puteam să concep că e spre binele meu ca creștină, dar să port un batic în cap, asta era peste... Tot timpul îi spuneam, tati, în Biblie scrie să port capul acoperit când mă rog. Dă-mi o altă justificare că trebuie eu să-l port tot timpul. Dar problema era că eu ceream explicații, dar nu le mai ascultam. Închideam mintea, urechile, tot ce se poate, din respect față de el stăteam, dar nu că vreau să-l înțeleg. Și m-am căsătorit cu dorința să am un soț care să mă înțeleagă și să nu mă oblige să port baticul. Și Dumnezeu mi-a dat dorința inimii, nu? Mi-a dat un soț care nu-i plăcea baticul.
1: Atunci te-ai bucurat că ai scăpat în sfârșit de batic.
0: Atunci m-am bucurat că în sfârșit am scăpat de povara aia grea. Dar acum mă gândeam, parcă totul să trăiam înapoi copilăria și totul, Doamne, am scăpat de tot stresul ăsta, am scăpat odată pentru totdeauna de baticul ăsta, acum ce vrei în viața mea? Mi-era groază să mă gândesc, dar Dumnezeu nu s-a oprit acolo. El nu mi-a cerut doar un cuvânt și să oprească. Era atât de intens în cererea lui, încât am rămas singură a doua zi și eu am zis, na, acum o să mă duc să-mi fac o cafea și cer tuturor celor, fac o paranteză care mă ascultă, să nu mă judecați că eu am băut cafea, că am întâlnit persoane care au zis, na, în fine, despre cafea. No, eu m-am dus să-mi fac cafea. Și în timp ce mă îndreptam spre aparatul de cafea, Dumnezeu a zis, azi stai din nou în jertfă înaintea mea, pentru că vreau să-ți vorbesc. Vă dați seama că am ascultat și mă gândeam eu dacă ieri mi-a cerut atât de autoritar baticul, de data asta eu m-am gândit, am să-l pun apoi pentru că probabil trebuie când postesc. Și mi l-am pus de voi bună. Tot așa până am gătat ziua de jertfă. Deci nu mi-era foame pe cât așteptam să scăp de batic. După ce am rămas singură, am zis eu în casă seara târziu, înainte de a vine toți de afară, că era vara, am zis, o să-mi pun o predică și o să ascult o predică. Dar vă imaginați că nici prin gând nu-mi trecea să pun una despre batic. M-am uitat foarte atent ce titlu are și să recreez un pic creiere și să alung cumva gândul ăla, că două zile îmi vinea într-una și într-una intens, așa, trebuie să porți batic. Și eu am zis, probabil din imaginația mea și de stresul că o trebuie să-l port, numai mi-a șed în cap. Dar în timp ce ascultam predica, Dumnezeu totul îndruma spre batic. Și predica acelui om se întorcea spre batic. Și eu, așa nervoasă, cu o repulsie, am ieșit afară după internet. Am să pun alta. Următoarea era o mărturisire a unei sore, nici într-un caz despre batic. Și am să pun asta și încep să mă recrea. Și foarte relaxat ascultam. Când e la mijlocul mărturisirii, iar începe despre batic. N-am stat să aud multe cuvinte, că am ieșit cu o viteză mai mult speriată deja. Am înțeles, Doamne, că tot ce vrei să faci, mă îndrum spre batic, dar n-am să ce dau, am zis eu în gândul meu. Poate fi o coincidență. Încercam să găsesc tot felul de justificări. Dar Dumnezeu nu s-o oprea acolo. Îmi cerea zi de zi. Am ajuns să mă supăr așa de rău. Am ajuns să îmi dau seama că Dumnezeu nu pot să mă joc. Îl iubesc atât de mult pe Dumnezeu și dacă Dumnezeu îmi ceare lucrul ăsta, va trebui să-l port. Dar cealaltă parte îmi spunea, dar n-ai să poți niciodată să-l porți baticul. Și eu ziceam, da, așa e, n-am să-l pot. Și iar plângeam și iar sufeream.
1: Urma iar o perioadă de luptă cu eul tău.
0: Și tot așa am dus toată săptămâna. Unde a fost sâmbătă seara. Am zis, Doamne, mâine o să merg la biserică. Ce să mă fac? Doamne, am niște cearcăni, arat cumplit, nu mai pot să dorm, nu mai pot să mănânc. Doamne, ce să mă duc să stau de vorbă cu un frate? Nu pot să mai am liniște, nu mai am pace. Nu știu, Doamne, ce să mai fac. Nu știu încotro să mă duc, am zis eu. Mai vorbește, mai spune-mi, lămurește-mă, nu mă lăsa așa în dilema mea. Dar eram așa de războită și așa de supărată, încât n-aveam pacea și liniștea să stau să ascult glasul Domnului. Sunt 100% că mi-ar fi vorbit, dar eram prea războită cu mie ca să mai stau și să-L aud pe Domnul. N-a fost duminica la biserică. Primul lucru, când m-am pus pe genunchi, Domnul îmi cerea să mustru duhurile străine care au intrat în casa Domnului Iisus. Că azi, fiica mea, vreau să-ți vorbesc. Și eu am crezut că tot așa încuge. Domnul să... Da, deci eu trebuie să ajung la biserică și să mă mai și rog, dar ce caută duhurile străine în casa Domnului? Eram așa de speriată că nu știu dacă am putut să leg două cuvinte. La a doua rugăciune, atât de autoritar, Domnul spunea înapoi, ca și cum ar fi o urgență, care nu sufere amânare. Atunci, în secunda aia, roagă-te, fiica mea, exact cuvintele ce Domnul mi le-a spus, am să le repet. Roagă-te, fiica mea, și mustră duhurile străine care au intrat în casa mea de rugăciune, că azi vreau să-ți vorbesc. Și exact asta am făcut. Dar pur și simplu de data asta Dumnezeu a văzut necesitatea și Duhul Sfânt a preluat lucrarea. Așa plină de Duhul Lui m-am simțit, așa de o putere supremă, de ceva supranatural în care eu n-aveam cum să vin înaintea Tatălui și să mă rog așa cum Duhul Sfânt mă învăța. Și momentul ăla în care eu eram eu și Domnul și așteptam să-i aud glasul și să-mi vorbească, pentru că eram ferm convinsă că îmi va vorbi așa cum îmi vorbea acasă, am auzit de sus, de lângă frați: suflet de femeie, așa-ți vorbește Domnul.
1: Tu te așteptai probabil să-ți vorbească la nivelul cugetului, așa cum o făcea de obicei.
0: Exact, nu mi-am putut imagina altfel. Eu am crezut că Domnul să-mi vorbească atunci, în momentul ăla, cum îmi vorbea tot timpul. Dar de sus a auzit un glas așa de tare strigând: suflet de femeie, așa-ți vorbește astăzi Domnul. Și a venit până acolo spate la mine. Deci pur și simplu îl vedeam cum se îndreaptă, l-auzeam pașii și Domnul spunea să-ți continui mai departe și să mă rog în gândul meu. Și nu m-am putut opri nici de frică, nici de dorința de a asculta pe Domnul. Eu mă rugam și ceream mai departe ca Domnul să-și facă lucrarea și Duhul Lui să-mi vorbească. Dar Domnul a fost atât de scurt, puțini cuvinte, deci nu. Domnul mi-a spus clar: fă ceea ce ți-am cerut. Vă dați seama că eu am cerut ca Domnul să mai facă ceva, să mai îmi spună ceva, pentru că eu puneam pe mulțimea gândurile, puneam pe cauza stresului, imaginația, o coincidență că am ascultat. Doamne, sunt atâtea lucruri care pot justifica, dar cum am eu martor și cum am să-ți spun eu că tu 100% îmi ceri lucrul ăsta? Cum?
1: Care au fost cuvintele care ți le-a spus Domnul la momentul acela?
0: Atunci prin fratele alea o zis: suflet de femeie, așa-ți vorbeaște Domnul, fă ceea ce Domnul ți-a cerut. Și nu mi-aduc aminte motamof, cuvânt cu cuvânt, dar am să spun esențialul pe care o pătruns mai adânc decât își poate cineva imagina. Fiecare cuvânt era pentru mine ca și un balsam în inima mea. Și Domnul spunea atât de clar: nu-mi cunoști tu glasul. Deci mi-era rușine că eu am pus justificările alea înaintea Domnului. Eu îl înțelegeam de ce m-a întrebat: nu-mi cunoști tu glasul? Nu știi tu când îți vorbesc?
1: Domnul a vrut să-ți confirme că ceea ce îți ceruse venea din partea Lui, dar tu practic L-ai pus pe Dumnezeu încă o dată la încercare. Vroiai să fii sigură că este vocea Lui.
0: Dar chiar și-o spus: ai cerut să-ți vorbesc, să ai martori. Azi îți vorbesc în miile de oameni. Ascultă-mi glasul. Fă ceea ce ți-am cerut, că ferice va fi de tine. Și Domnul mă întreba o întrebare care așa de rău m-a durut. M-a zis: n-am făcut eu atât de mult bine sufletului tău, femeie? Vă dați seama că înainte v-am mărturisit că Domnul m-a scăpat de o boală care doar mi-a arătat-o, nu îngădui să trec prin ea, nu îngădui să fac citostatice, nu îngădui să mor de ea, nu, doar o arătat, ceea ce ar fi putut să decurgă în ce direcție lucrurile. Și probabil că a îngăduit suferința intensă ca să o simt că e reală, dar Dumnezeu a făcut atât de mult bine sufletului meu. Și asta era o durere cumplită, că am întors eu spatele Domnului, că m-am războit. M-am dus acasă și spre rușinea mea o spun, nu știu dacă cineva o mai dus atâta luptă cu el. Încă 2 săptămâni n-am ieșit afară din casă. Am plâns și mă și rugam. Și mă războiam cu Domnul și erau momente în care nu aveam cuvinte, doar stăteam proștenită, așa, aplecată în fața Domnului în genunchi și plângeam cu suspine și ziceam: Doamne, nu pot, nu pot, nu pot.
1: Acum erai convinsă că Domnul își ceruse acel lucru, dar nu aveai puterea să le împlinești.
0: Nu mai era îndoială, nu mai era nimic. Domnul a îndeplinit tot ce eu i-am cerut. Vreau martor, Domnul mi-a dat martor. Vreau, deci chiar în biserică, ca să vadă toți că Domnul mi-a cerut un lucru. Pur și simplu, nu mai puteam să pun la îndoială. Dar problema era, nu puteam să fac. Pentru că orgolul meu era atât de puternic, atât de rău rănit, eu meu nu vrea să cedeie nicicum și nici în imaginație eu să port batic nu puteam. Deci nu puteam, pur și simplu. Și în ale două săptămâni în care eu plângeam și mă rugam și pe zi ce trecea, Duhul Sfânt creștea în mie și dorința cealaltă era mai mare să fac voia Domnului. Chiar dacă nu pot, am să cer să fac voia Lui. Chiar dacă nu vreau, îmi doresc să ascultă El. Chiar dacă nu-mi place, trebuie să fac. Și era o luptă atât de cumplită și Domnul a apărut din nou la mie. De data asta a apărut în vis. Și atunci când a apărut în vis, chiar și soțul meu s-a trezit. Chiar și el a auzit că ceva se întâmpla în visul meu. Pentru că era momente în care plângeam, era momente în care vorbeam. Dar nu într-una, dar lui i-a dat de gândit că e ceva. Și probabil că Domnul a apărut din nou, pentru că știa că Domnul meu mai a apărut de multe ori în vis. Și Domnul a zis, fica mea, am venit să stau de vorbă cu tine, dar era așa de blând. Nu era ca noi părinții când îi cerem un lucru la copii și ne ascultă, vai ce răi suntem cu ei, ce autoritari, ce rău îi pedepsim. Domnul nu a fost așa cu mine. Bunătatea Lui nu mă făcea decât să mi se umple ochii de rușine și de lacrimi și să plâng și de durere cumplită că de ce n-am făcut ceea ce Domnul m-a cerut? Pentru că mă rușinam înaintea Lui. Bunătatea Lui era ceva ce nu meritam în momentul ăla. Meritam să vină să se certe cu mine. Dar El a venit să stea de vorbă. Și El a zis să-ți cunosc caracterul. Pentru că eu cu mâna mea te-am creat. Dar vreau să-L îndrum spre ceva bun și folositor. Dar știu că dacă eu îți vorbesc, tu vei asculta. Sunt cuvintele pe care tu le-ai spus. Dacă Domnul va cere, dacă Domnul va spune, voi face. Și știam că încăpățânarea ta nu va ceda decât dacă îți vorbesc eu. Și zicea Domnul, privește fica mea. Mă ducea ca și cum ar fi un capăt de lume. Era ca și cum ar fi o plajă, dar fără apă. Pentru că nu mai erau nimic, era doar o întindere de pământ. Și nu înțelegeam ce vrea să-mi arate și Domnul, fără cuvinte, probabil așa vom fi în fața Lui. Nu știu, eu doar mă gândeam ce vrea să însemne și Domnul deja îmi răspundea. Pentru că Domnul zicea, privește și eu în gândul meu ziceam, băi, dar nu înțeleg nimic. Și Domnul zicea, știu. Deci nu trebuia să-L mai întreb, El știa. Zicea, privește, ridică ochii sus, fica mea. Nu mă scotea din fica Lui.
1: Domnul își manifesta cu adevărat dragostea de tată față de tine.
0: Deci nu mă lepăda că nu l-am ascultat, nu, pentru el era fica lui. Și când îmi ridicam ochii, mă chineam să înțeleg ce sunt ființele alea atât de minunate. Pentru că n-avea trup de om, era ca o lumină orbitoare, era ceva în culori, ceva atât de frumos, ceva ce n-am văzut în viața mea. Și mă chineam să înțeleg și ce are mâini, ziceam eu. Toți aveau o mână ca o scrisoare, absolut toți. Și zicea, acestea sunt solii mei. Ei vin cu mesajul pe pământ. Zice, acum pleacă ochii spre pământ și eu mă uitam spre pământ. Și dintr-o dată Domnul separa femeile de bărbați. Nu pot să-mi dau seama dacă Domnul separa doar femeile care nu respectau voia Lui, pentru că mama mea a purtat batic toată viața ei. Dar n-am văzut nicio femeie cu batic. Dar am înțeles că Domnul vrea să mă facă să înțeleagă că sunt femeile cum eram și eu, fără batic. Și Domnul zis, privește, toate sunt fiicele mele amestecate printre lume. Tu arată-mi-le, care sunt fiicele mele? Cu durere spun, mă uitam și mă chineam să văd vreo fiica Domnului și nu puteam să o deosebesc. Și Domnul zis, vezi, voi nu mai trăiți în lume, ce lumea trăiește în voi. Dar îmi spunea cu atâta durere fiecare cuvânt, pentru el era atât de profund. Și eu am spus clar, deosebiți-vă de cei de lume. Nu vă asemănați cu ei și v-am mai dat o poruncă atât de clar pe care voi o ignorați și spuneți că n-am scris în cuvântul meu. Și eu ziceam, Doamne, care poate să fie? Și Domnul a zis, în casa mea să ai capul acoperit, vii în fața sfinților, eu mă cobor acolo. Și sfinții și herufine și se apleacă înaintea mea și se ascopere cu aripile și voi veniți, scrie clar, să vă păziți piciorul când intrați în casa mea. Deci e clar și eu ziceam, Doamne, știam lucrul ăsta, n-am intrat niciodată în casa ta în capul gol. Și Domnul zis, da, știu, dar eu știam și mai departe ce Domnul vrea să-mi spună, fără cuvinte. Aplecam capul și mă rușinam și ziceam, da, Doamne, dar Tu îmi ceri și în rest, așa e, Doamne. Deci Tu vrei și în restul zilelor ca eu să mă deosebesc de cei de lume. și l-o zis, privește, și atunci mă uitam la solii Domnului. Urcau, coboreau și mereau cu același lucru înapoi. Și zicea Domnul, am dat o poruncă să aveți un semn al stăpânirii voastre din cauza îngerilor. Vă mirați că nu vă ascult? Voi asta spuneți că urechea mea e surdă? Că nu vă ascult rugăciunile? Ei vin cu răspunsul, dar tot așa și pleacă, pentru că n-ai un semn al stăpânirii tale. Eu am dat porunca sfântă, voi toți intrați în porunca neascultării. Și zicea Domnul, dar nu durea, era secunde ca și cum aș întoarce capul. Și zicea, acum am să te duc în Egipt, dar eram deja în Egipt. În fracțiunea de secunde eram deja în alt loc. Și Domnul îți privește, aici au fost două tabere. Nu erau deloc amestecați, nu erau deloc împreună. Egiptenii erau într-o parte, Israel în altă parte. Și eu am zis clar, unji cu sângele mielul ușitorii ușii. Și eu deja vedeam ceea ce Domnul spunea. Și zicea Domnul, puteam să spun solului meu, nu te duci în tabăra Israelului, du-te doar în egiptenilor, când am trimis solul morții să moare întâi născut. Dar știi ce am vrut să spun? Și înțelegeam perfect, nu mai era nevoie de cuvinte. Domnul a zis, am vrut să vă învăț să ascultați. Am dat o poruncă ascultării, să te deosebești din cauza îngerilor mei. Și acum înțelegi și eu am zis, da, Doamne, înțeleg, dimineața când te vei trezi, eu am să-ți deschid Biblia în două locuri și tu ai să înțelegi mai mult decât eu ți-am spus acum. Și când m-am trezit dimineața și m-am rugat, am deschis Biblia, n-am tremurat niciodată în viața mea cum am tremurat cu Biblia atunci în mâini. Mi-era frică că Domnul să-mi dea o sentință din cauza neascultării mele. Mintea mea nu putea să pătrundă ce vrea să-mi spună în ale două versete. El a zis, eu îți voi pune versetul fața ochilor. Nu vei citi decât versetul ăla. Vei închide Biblia și vei deschide din nou celălalt verset. Și eu mi-am adus aminte, am luat Biblia și am deschis-o. Și în momentul ăla, versetul a fost în fața mea și înțelegeam clar ce mi-a spus în vis. În casa Domnului, când te rogi, să ai capul acoperit. Am închis Biblia. Doamne, am înțeles, ziceam eu, și azi noapte. Am înțeles, dar îți mulțumesc că încă o dată mi-arați că îi scris. Nu-i ceva ce mi-ai cerut doar în vis. Și când am deschis de nou, cea să ai un semn al stăpânirii tale din cauza îngerilor. Niciun cuvânt în plus sau în minus. Am închis Biblia și am început să plâng în hotie și am zis, Doamne, de ce până acum niciodată nu le-am văzut? De ce până acum nu le-am înțeles?
1: Cred că citise de multe ori acel cuvânt din Scriptură, dar nu înțelegeai la ce se referă.
0: Am citit, dar nu mi-am dat seama ce semn al stăpânirii mele, să mă înfrânez de la lucrurile care lumea le face sau ce semn al stăpânirii poate să fie. Niciodată nu l-am înțeles în sensul în care Dumnezeu vrea să-l înțeleg. Dar Domnul m-a zis un cuvânt foarte greu și cu asta vreau să închei. Domnul zis, spune fiica mea, tuturor celor care ai posibilitatea să le spui că cele ce le am în planul meu, le voi schimba inima și gândirea și le voi da putere să facă ceea ce le-am cerut. Dar pe cele care nu le am în planul meu, vor auzi și tot așa vor trece și pe lângă ele. Pentru că vor fi multe care nu vor asculta, vor fi multe care vor lua în derâdere și Domnul m-a avertizat. Și am zis, vai mie, Doamne, o să mă desconsidere multe prietene și multe sori. Și Domnul a zis, eu cum am fost? Primit cu drag sau am fost alungat cu pietre? Și asta am înțeles că e soarta pe care Domnul a rânduit-o pentru noi creștini. Nu suntem încununați cu laude, nici cu aplauze, nu. Trebuie să aplecăm capul și să spunem ceea ce El ne cere și voia Lui să se facă. Dar eu mă rog din toată inima mea, în primul rând în casa mea, fetele mele, surorile mele și apoi tuturor celor din jur, să le dea Domnul inima să facă ceea ce El a cerut. Pentru că toate se vor include într-un singur păcat, neascultării, Domnul, neascultării de cuvântul Lui.
1: După hotărârea pe care o luase înainte de a nu-ți mai vopsi părul, acum venea o altă schimbare în viața ta. Ce-a spus soțul tău despre această hotărâre a ta? Cum a primit această schimbare?
0: Da, vreau să încheiu și da, mi-a adus aminte de un lucru foarte important pe care l-am uitat să spun. În ziua când Dumnezeu mi-a dat inima, a fost după ale două săptămâni, aș vrea să știu ce am visat în noaptea aia, dar nu pot să-mi aduc aminte nici măcar un cuvânt. Și vă spun pentru că am visat, pentru că m-am trezit. Ceva ce nu m-am trezit în viața mea. Eram un fulg. Toată durerea și ceea ce eu mi-am pricinuit-o, eu mi-am făcut-o mie, absolut totul a dispărut. Eram atât de ușoară, eram atât de fericită, eram atât de plină de Domnul, încât aveam impresia că a murit și sărai și tot ce-a fost tot trecut. Pentru că nu mai puteam de bucurie și cântam și exclamam slavă Domnului într-una și nu puteam să-mi explic. Era ceva ce nu se pot explica niciodată nici mie, dar pe altora. Și atunci m-am dus fără să-mi ceară nimeni, fără să mă gândesc de data asta voi face, nu. Meream totul de la mine. M-am dus, mi-am luat, mi-am pus în cap, dar Duhul Domnului îmi spunea într-una să nu te amăjească cerul vreodată, să nu-ți pui vreodată vreo cordeluță, zicând că și aia va fi bine. Și eu mă gândeam, Doamne, cer un semn al stăpânirii mele. Deci nu-mi ceri un batic învălit-t capul sau o să mi-l ceri pe parcurs? Probabil o să mi-l ceară pe parcurs. Inima mea o simte lucrul ăsta, că Domnul nu forțează și ia lucrurile treptat. Nici la un bebeluș nu-i dau mâncare tare din prima. Și Domnul a văzut ce greu mi-a fost, dar Domnul m-a avertizat să nu mă las dus în eroare de ce rău și să nu mă las amăgită. Să nu-mi pun o cordeluță, deci am înțeles și cu bucurie am acceptat. Mi-am pus o banderolă destul de lată în cap și m-am uitat surprinsă și spre bucuria mea am zis, Doamne, nici nu-mi stă atât de rău pe cât mi-am imaginat. Nici măcar, dar am zis, Doamne, m-am aplicat așa de rapid pe genunchi și am plâns de bucurie și am zis, Doamne, ultimul lucru pe care am să ți-l mai cer, fă ca soțul meu când va intra în casă să spună, ești atât de frumoasă așa, ești mai frumoasă cu banderolă. Pentru că în urmă cu o seară, parcă așteptam așa o convingere din partea lui să mă ajute cumva și am zis, tu-ți imaginezi cum să arate eu cu batic? Și l-a zis, Doamne, ferește, nu! Pentru că nu și-o dat seama ce-o spus. Și am zis, Doamne, ai văzut ce mi-a spus aseară? Ce rău m-a durut? Cuvintele lui erau atât de grele. Te rog, fă tu inima lui să se schimbe, cum ai schimbat inima mea asta și nu am cuvinte și nici nu pot să-mi explic eu mie, pot să schimb și pe lui, Doamne. Și nu alte cuvinte, ce aștea. Și să fie martor cum vin fetițele mele de la școală, 16 și 17 ani, am să le spun, pentru că va trebui să dau explicații că am luat hotărârea, dar vreau să fie și martori. Întotdeauna vreau martori, Doamne, ca cuvântul tău să fie primit cu bucurie de cei din jur. Și am să uitați ce am cerut Domnului Iisus. Și tati trebuie să se apropie, ora 4:30 trebuie să vină de la lucru. Vă rog frumos să stați lângă mine până când tati intră. Dar mami, tu ești convinsă că exact așa va spune? Parcă nimic nu m-a lăsat să mă îndoiesc. Eram convinsă, dar vreau și să le aud. Și exact așa s-a întâmplat. Exact ceea ce eu am repetat. Și am început să plâng și am zis, Doamne, tu îți dai seama ce ai spus? Și zice, l-am spus ceva rău, pentru că el deja plângea. Era atât de atins de lucrurile alea, încât parcă îmi era greu la amândoi să acceptăm că chiar s-a făcut transformarea aia. Și i-am spus ce am cerut Domnului. Și bun înțeles că am dat slavă Domnului împreună.
1: Tu aveai credința că Domnul și de data aceasta îți va asculta rugăciunea și soțul tău va rosti acele cuvinte. De aceea ai chemat și copiii tăi lângă tine, dar totodată ca ei să poată învăța o lecție a credinței, să vadă că Dumnezeu răspunde la rugăciuni și când vor fi ei puși în situația să-L întrebe pe Domnul, să aibă credința că Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Tu, de fapt, ai urmat exemplu văduvei din Sarepta care și-a chemat copiii lângă ea atunci când Dumnezeu a înmulțit un de lemnul, o lecție demnă de urmat de fiecare dintre noi.
0: Cred că și asta. Să vadă puterea lui Dumnezeu și să vadă și ceilalți când eu voi spune, am fetele mele martore. Ele, dacă îi spuneam doar soțului meu, poate altă lume ar fi zis să poate a inventat. Nu, eu vreau ca cuvântul să fie întărit.
1: Prin toate aceste experiențe prin care ai trecut, tu l-ai pus pe Dumnezeu de multe ori la încercare și El a fost credincios și de fiecare dată ți-a răspuns la rugăciuni.
0: A fost ca Gedeon, l-am pus ca și cu lâna, dar nu numai de două ori, despre rușinea mea spun, am pus de multe ori, doar ca să pot să accept un lucru.
1: Dar Domnul, în bunătatea Lui, de fiecare dată ți-a răspuns.
0: Da, slavă Lui! Slavă Lui!
1: Ce sfaturi ai pentru ascultătoarele noastre sau pentru ascultătorii noștri care au frământări în inima lor cu privire la unele lucruri pe care nu știu dacă e bine sau e rău, dacă le fac, sau poate unele versete pe care nu le înțeleg, așa cum nici tu nu le-ai înțeles la început? Ce sfaturi le dai?
0: Să nu se lase de Domnul. Să se încreadă cu adevărat în Domnul, pentru că eu plângând ziceam Domnului, Doamne, nu pot, vreau, dar nu pot. Știți ce mi-a spus Domnul? Știu, dar eu pot. N-am să-ți cer niciodată un lucru să nu-ți dau putere. Așa că niciodată nu să-l lase Domnul dacă el își doresc să-l găsească pe Domnul. Dacă el își doresc să facă ce ceare Domnul, nu o să le lase Domnul. Chiar dacă soților ar să le fie împotrivă, Domnul tot o să le dea biruință. Pentru că când meri în numele Domnului și faci pentru Domnul, Domnul e cu tine, nu e singur. Nu-i lupta ta.
1: Acum tu ești deplin încredințată că dacă cineva are anumite întrebări sau frământări cu privire la unele lucruri și dacă vine înaintea Domnului, Domnul nu întârzie să răspundă și îi va aduce lumina asupra acelui lucru.
0: Dacă ești dornic să faci ce-ți cere, pentru că dacă ești dispus doar să-i auzi glasul Domnului ca să te poți lăuda că Domnul ți-a vorbit, Domnul se limitează doar la tău și nu o să-ți vorbească. Dar dacă ai inima dornică să spui viața la picioarele Domnului și să faci ce Domnul îți cere, cu siguranță, pentru că absolut toți suntem copiii Domnului și cum eu nu fac deosebire între copiii mei, nici Domnul nu face, nu-i după merite, doar o inimă sinceră să o ai înaintea Domnului.

0: Îți mulțumesc că ai fost alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului și că ai dorit să ne împărtășești din experiențele pe care tu le-ai avut cu Domnul. Îți doresc în continuare ca Domnul să te binecuvinteze pe tine și pe familia ta, să fii o luptătoare și o mărturie pentru alții. Iar nouă tuturor, Dumnezeu să ne dea putere să trăim adevărata pocăință pe care El ne-o cere, să nu ne fie greu să renunțăm la ceea ce ne cere Dumnezeu, pentru că știm că El ne va da putere să putem împlini și orice schimbare din viața noastră va lucra spre binele nostru veșnic, ca noi, într-o zi, să putem fi cu toții în împărăția lui Dumnezeu.
1: Amin. Asta îmi doresc să fie absolut toate, nu numai eu. Să fiți binecuvântați de Domnul, ca să puteți să auziți glasul Lui.

Căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi, chemați-L câte vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Dumnezeu care îi va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile mele nu sunt căile voastre, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Nădăjduiesc, dragi ascultători, că mărturia pe care ați ascultat-o astăzi v-a întărit în credință și v-a dat o nădejde că și atunci când suntem în suferință, Dumnezeu are un plan cu viața noastră. Noi să ascultăm de glasul Lui, să împlinim poruncile Lui și să lăsăm pe El să transforme viața noastră, să lucreze caracterul Domnului Iisus Hristos în viețile noastre și într-o zi cu toții să ne putem vedea în Împărăția Lui Dumnezeu. Până la o nouă întâlnire cu emisiunea Oglinda Sufletului, vă doresc ca protecția Domnului să rămână în viețile dumneavoastră. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 112. Lăudați pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile lui. Sămânța lui va fi puternică pe pământ. Neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. El are în casă bogăție și belșug și neprihănirea lui dăinuiește în veci. Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric. El este milostiv, îndurător și drept. Ce bine-i merge omului care face milă și împrumută pe altul și care își rânduiește faptele după dreptate. Căci el nu se clatină niciodată. Pomenirea celui neprihănit ține în veci. El nu se teme de vești rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. Inima îi este mângâiată. N-are nicio teamă până ce își vede împlinită dorința față de potrivnicii lui. El este darnic, dă celor lipsiți, milostenia lui ține în veci, capul îi se înalță în slavă. Cel rău vede lucrul acesta și se mânie, scrâșnește din dinți și se topește. Poftele celor răi rămân neîmplinite.

Versetul zilei 63, Evanghelia după Matei, capitolul 21, versetul 22. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi. Lucrul pe care îl dorești tu cel mai mult poate fi căpătat fără îndoială doar dacă nu renunți la rugăciunea prin credință. Lucrul acesta nu îl spune oricine, ci însuși Domnul Iisus Hristos. Îți reamintesc că unul din lucrurile pe care nu le poate face Dumnezeu este să mintă. Așadar, tot ceea ce spune El este cât se poate de adevărat. Orice întăritură de la nivelul minții tale, care te împiedică să te mai rogi și să mai crezi, o declar înfrântă în numele Domnului Iisus Hristos. Crede numai!

rugăciunea imorală și dușmanii credinței. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția de astăzi explorează practicarea credinței. Aceasta include nu numai succesele, ci și eșecurile israeliților, pe măsură ce Iosua și poporul se luptă cu păcatul în mijlocul lor și consecințele grave care urmează acestuia. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Rugăciunea imorală și dușmanii credinței. Studiind cartea Iosua, vei întâlni multe imagini diferite ale credinței. Vei afla multe despre credință. Ea este practică, este o credință care trebuie pusă în aplicare. Cu toate acestea, credința în sine cere practică. Vom vedea că uneori poporul Israel dă dovadă de mare credință, dar credința lor este departe de a fi perfectă. În Iosua, capitolul 7, există o poveste care poate fi numită pervertirea credinței. Imediat după ce Ierihonul e cucerit în mod miraculos, copiii lui Israel merg în cetatea Ai. Pentru că Ai este o cetate mică, ei trimit un grup mic de soldați ca să o cucerească. Dar ei nu îl întreabă pe Dumnezeu și nici nu caută să îi afle planul. Par să creadă că o astfel de cetate mică poate fi cucerită ușor, fără să mai fie nevoie să-l deranjeze pe Dumnezeu. Cu toate acestea, soldații israeliți sfârșesc prin a fugi dinaintea acestor câțiva inamici. Când se întâmplă lucrul acesta, Iosua cade cu fața la pământ pentru că își dă seama de greșeala lui. Au câștigat bătălia de la Ierihon pentru că Dumnezeu era cu ei și pentru că făceau tot ce le spunea Dumnezeu. Într-adevăr, singura nădejde a acestor oameni slabi și greșitori era că Dumnezeu era cu ei. Aceasta este unica nădejde pe care o avem și noi. Iosua a știut că a făcut o mare greșeală. Nu va fi ultima. Au pierdut la Ai pentru că Dumnezeu nu era cu ei. Iosua știe că aceasta este o problemă spirituală și nu una militară. Atunci când copiii lui Israel cuceresc cetatea Ierihonului, Dumnezeu plasează această cetate sub un fel aparte de blestem. Fiindcă depravarea era mare, Dumnezeu dorea ca cetatea Ierihonului și locuitorii ei să fie anihilați. Cuvântul în ebraică este herem. Un lucru care este hotărât ca fiind herem este un lucru care e urât de Dumnezeu și care este destinat distrugerii totale. Regulile herem sunt detaliate în Deuteronom, capitolul 7. Tot ce putea fi ars era distrus prin foc. Dacă exista ceva care putea supraviețui flăcărilor, acesta era topit și oferit templului. Atunci când o persoană ia un lucru care este socotit herem, acea persoană devine ea însăși herem. Pentru că herem este o categorie specială a sfințeniei. Pentru că herem este o categorie specială a sfințeniei, a lua ceva care era sub blestemul herem înseamnă o directă insultă la adresa lui Dumnezeu, care este un păcat mare. Când ei sunt în mijlocul bătăliei de la Ierihon, un om numit Acan vede o mantie babiloniană care este atractivă pentru el. De asemenea, vede niște aur și niște argint. Acesta cade într-un șablon cunoscut în ceea ce privește păcatul. Văd, poftesc, iau, ascund. Acan ia mantia, aurul și argintul și le ascunde sub cortul lui. Acesta este un păcat grav, chiar mai grav decât furtul. Ei fuseseră instruiți în mod explicit să nu ia nimic din Ierihon. Dar Acan sfidează porunca herem direct a lui Dumnezeu. Din cauza păcatului lui mare, el aduce întreaga tabără a poporului sub blestemul herem a lui Dumnezeu. Iei ceva herem, devii ceva herem. Din cauza aceasta au fost înfrânți ei în prima bătălie la Ai. Iosua cade cu fața la pământ și Dumnezeu îi spune lui Iosua în capitolul 7, versetele de la 10 la 12, scoală-te, pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit, au călcat legământul meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor, căci sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. La acest moment, Iosua îi aduce înaintea lui pe toți copiii lui Israel. Întâi pe seminții, apoi pe clanuri, apoi pe familii, apoi pe case și apoi pe indivizi. De fiecare dată, Dumnezeu descoperă seminția, clanul, familia, casa și în cele din urmă pe Acan care stă acuzat înaintea lui Dumnezeu. Iosua spune în capitolul 7, versetul 19, Fiule, dă slavă Domnului Dumnezeului lui Israel, mărturisește și spune-mi ce ai făcut. Acan mărturisește, am văzut, am poftit, am luat și am ascuns.
cortul lui Acan devine herem, conform cu legea din Deuteronom, capitolul 7, versetul 26. El este distrus prin foc, ca și toate lucrurile și persoanele care se aflau în casa lui. Prin faptul că a luat ceva herem din Ierihon, casa lui Acan devine o mică parte a Ierihonului, întocmai cum credința lui Rahav a făcut ca ea să devină o mică parte a Israelului. Apoi Dumnezeu spune în Iosua, capitolul 8, versetele 1 și 2, nu te teme și nu te înspăimânta. Iată că îți dau în mâinile tale pe împăratul din Ai și pe poporul lui, cetatea lui și țara lui, să faci cetății Ai cum ai făcut Ierihonului și împăratului lui. Aplicația devoțională este clară. Păcatul săvârșit în mod voit scurt-circuitează relația ta cu Dumnezeu și afectează binecuvântarea lui în viața ta. Întocmai ca și Acan, tu trebuie să expui atitudinile și faptele din viața ta înaintea ta și înaintea lui Dumnezeu până când Dumnezeu îți scoate în evidență păcatul. Apoi mărturisește-l și pocăiește-te de el. Lucrul acesta înseamnă că tu cauți o schimbare. Lucrul acesta nu garantează că tu vei scăpa fără consecințe în urma acțiunilor tale, așa cum Acan a înfruntat consecințe severe. Dar adevărata pocăință va face ca lucrurile să fie bune între tine și Dumnezeu. A doua bătălie de la Ai este mai reușită. Dumnezeu oferă un plan de bătălie inteligent și merge cu ei ca să le binecuvânteze eforturile. Atacă așa cum au făcut și mai înainte, dar de data aceasta ei se prefac că sunt înfrânți și încep să se retragă ademenindu-i pe oamenii cetății Ai departe de porțile cetății. Restul Israelului iese din ascunzătoare, pătrunde cu ușurință în Ai și o distrug. Bătălia de la Ierihon arată că uneori Dumnezeu îți poate oferi un plan ridicol doar ca să îți testeze credința. Dar lucrul acesta nu este o regulă, este o excepție. Bătălia de la Ai arată că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, un Dumnezeu care proiectează lucrurile. Te poți aștepta ca Dumnezeu și omului Dumnezeu să aibă un plan. În capitolul 9, vezi un alt moment când Iosua eșuează în a se încrede în Dumnezeu și în a-L asculta. Oamenii cunoscuți ca gabaoniți își dau seama că poporul Israel se mișcă în mod sistematic prin Canaan, nimicindu-i pe toți. Ei știu că o să fie nimiciți, așa că își fac hainele și încălțămintele să pară învechite și uzate. Iau pâine mucegăită cu ei. Chiar și când se află la o distanță destul de mică, aceștia, cananiți nativi, dau impresia că vin dintr-un ținut îndepărtat. Comentariul trist în ce privește această scenă este că israeliții din nou eșuează în a sta de vorbă cu Dumnezeu. Aparența ne adeverește ce credem, gândesc ei. Gabaoniții îi imploră, faceți un legământ de pace cu noi, nu suntem din țara Canaanului, suntem veniți de departe. Deși Dumnezeu poruncește poporului să nu facă niciun legământ cu vreo națiune cananită, Iosua face un legământ de pace cu vecinii aceștia înșelători. Când Iosua își dă seama de greșeală, este prea târziu. Juraseră să nu le facă rău. Această greșeală continuă să afecteze poporul Israel timp de mulți ani. În restul cărții Iosua găsim câteva exemple excelente de ceea ce putem numi perspectiva pozitivă a credinței. Un personaj cu o credință mare este Caleb. Adu-ți aminte, Caleb este una dintre cele două iscoade care aduce vești bune din Canaan. Caleb nu își pierde niciodată perspectiva credinței, nu își pierde viziunea, chiar și când ceilalți care se întorc din aceeași misiuni vorbesc și se gândesc la uriași. După cum un imn spunea, unii au văzut uriași, Caleb l-a văzut pe Domnul. Desigur, și Caleb vede uriașii, vede toate obstacolele, dar el are un Dumnezeu care este mai mare decât aceste obstacole. Atunci când ei intră în țara Canaanului, Caleb cucerește și ia în stăpânire cetatea Hebronului, cetatea promisă lui de către Moise. El merge în prezența lui Iosua și reclamă această cetate și este dată permisiunea de a merge și de a o cuceri. Caleb este o imagine frumoasă a perspectivei pozitive a credinței. Apoi, există și perspectiva negativă a credinței în cartea Iosua. Aceasta este găsită în capitolele 14 la 23. Se spune de mai multe ori în această parte a cărții că poporul Israel a eșuat în a alunga popoarele din țara Canaanului. Dumnezeu poruncise să se facă războaie herem pentru a le nimici. De mai multe ori în cartea Iosua găsim afirmații recurente, similare, cele găsite în Iosua, capitolul 13, cu versetul 13, care spune: dar copiii lui Israel n-au izgonit pe gheșuriți și pe macatiți, care au locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi. Sau în Iosua, capitolul 15, cu 63, fiii lui Iuda n-au putut izgoni pe iebusiții care locuiau la Ierusalim. Și iebusiții au locuit cu fiii lui Iuda la Ierusalim până în ziua de azi. Într-adevăr,
Copiii lui Israel niciodată nu au cucerit complet Canaanul și acest eșec îi va afecta timp de secole. În următoarea carte a Bibliei, Cartea Judecători, vei vedea că aceleași popoare îi cuceresc pe copiii lui Israel și îi iau robi. În ceea ce privește aplicația, unii oameni spiritualizează dinamica de aici. Ei se referă la cucerirea Canaanului care mai rămâne în viețile noastre. Când oamenii spun încă mai trebuie să cuceresc din Canaan, ei fac o analogie din această poveste. Egiptul reprezintă viața noastră de păcat, înainte de Hristos și înainte de eliberarea pe care Dumnezeu o face. Dar Dumnezeu, de asemenea, vrea să îți dea binecuvântare. Acest loc de binecuvântare este Canaanul tău personal, propria ta țară promisă. Ca să te bucuri pe deplin de binecuvântare, trebuie să înfrângi multe lucruri în viața ta, să devii tot mai asemănător cu Hristos și firea ta veche să nu mai iasă la iveală. Atunci când eșuezi să înfrângi păcatul din viața ta, este ca și cum i-ai lăsat pe cananiți vii să locuiască alături de tine și să te influențeze. Atunci când Dumnezeu dorește ca tu să îi nimicești din viața ta. Dacă nu înfrângi aceste lucruri, acești cananiți îți vor influența existența, îți vor slăbi abilitatea de a primi pe deplin bucuria pe care Dumnezeu o are pentru tine. Deși Iosua eșuează ocazional în a se încrede în Dumnezeu și în a-L asculta, el este aproape mereu un mare exemplu de credință. Găsim un astfel de exemplu în capitolul 24, la sfârșitul cărții, unde găsim ceea ce noi putem numi poziția credinței. Iosua îndeamnă poporul să ia poziție în ceea ce privește credința. Ca exemplu, el spune în Iosua 24 cu versetul 15: și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu? Sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți? Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Iosua îi avertizează cu privire la consecințele rezultate în urma eșecului de a se încrede și de a asculta. Ei insistă spunând: nu, căci vom sluji Domnului. El îi provoacă la sfârșitul cărții Iosua, ca și Moise la sfârșitul cărții Deuteronom și al cărții Leviticului. Îi provoacă să aleagă să îl slujească pe Dumnezeu, să aleagă să îi implementeze, să aplice, să își însușească credința ilustrată în multe feluri în cartea Iosua. Acum la final să medităm. Cartea Iosua se sfârșește cu o alegere care presupune adoptarea unei poziții în ceea ce privește credința. Ai adoptat tu acea poziție? Aceasta este marea aplicație devoțională a cărții Iosua. Ai decis tu ca împreună cu familia ta să slujiți singurului și adevăratului Dumnezeu? Dacă nu, ia această decizie azi. Chiar acum, spune în inima ta ca Iosua: cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Ce mare provocare pentru tine și familia ta! Ai de ales! Puteți alege partea Domnului sau să încercați să supraviețuiți singuri. Dacă nu ați luat niciodată decizia de a vă pune încrederea, credința în Domnul și de a-L urma, nu lăsați să treacă încă o zi. Biblia vă spune că astăzi este ziua mântuirii, pentru că ziua de mâine nu vi se garantează. Alegeți astăzi să aveți încredere și urmați-L pe Dumnezeu. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 4. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericiți decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur-singurel, n-are nici fiu, nici frate și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu îi se satură niciodată de bogății și nu se gândește: pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul. Dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă. Și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el, și totuși cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vântul.

Există Dumnezeu? Există dovezi în sprijinul existenței lui Dumnezeu? Există Dumnezeu? Am găsit foarte interesant faptul că se acordă atât de multă atenție acestui subiect. Ultimele statistici spun că peste 90% din populația lumii de astăzi crede în existența lui Dumnezeu sau a unei puteri superioare. Totuși, discuția este cumva generată de cei care cred că Dumnezeu există în dorința de a demonstra că El există cu adevărat. În ceea ce mă privește, cred că discuția ar trebui să aibă o direcție cu totul opusă. În orice caz, existența lui Dumnezeu nu poate fi demonstrată sau negată. Chiar Biblia spune că noi trebuie să acceptăm prin credință că Dumnezeu există. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11:6. Dacă ar dori Dumnezeu, ar putea pur și simplu să apară în fața întregii lumi pentru a demonstra că El există. Însă dacă ar face acest lucru, nu am mai avea nevoie de credință. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ioan 20:29. Aceasta nu înseamnă, totuși, că nu sunt dovezi cu privire la existența lui Dumnezeu. Biblia spune: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri, El a întins un cort soarelui. Psalmul 19:1-4. Privind la stele, înțelegând mărimea universului, văzând minunățile naturii și frumusețea unui asfințit de soare, toate acestea arată către un Dumnezeu creator. Și dacă aceste motive nu sunt de ajuns, există dovezi ale lui Dumnezeu în propriile noastre inimi. Eclesiastul 3:11 ne spune: a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Există ceva în adâncul ființei noastre care recunoaște că viața nu se sfârșește aici pe pământ și că nu aparținem acestei lumi pentru totdeauna. La nivelul intelectului putem respinge această cunoaștere, însă prezența lui Dumnezeu în noi și prin noi își face încă simțită influența în interiorul nostru. Biblia ne avertizează că, în ciuda acestui lucru, unii oameni vor nega totuși existența lui Dumnezeu. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. Psalmul 14:1. Întrucât peste 98% din oamenii care au trăit de-a lungul istoriei pe pământ, din toate culturile, toate popoarele și de pe toate continentele, au crezut în existența lui Dumnezeu sub diferite forme, trebuie să existe ceva sau cineva care să fi generat această credință. În plus, față de argumentele Bibliei cu privire la existența lui Dumnezeu, există și argumente logice. În primul rând, există argumentul ontologic. Cea mai cunoscută formă a argumentului ontologic utilizează conceptul de Dumnezeu pentru a demonstra existența lui Dumnezeu. Se începe prin definirea lui Dumnezeu drept cineva sau ceva mai presus de care nimic nu poate fi conceput. Apoi,
Este clar că a exista înseamnă mai mult decât a nu exista și astfel, cel mai mare lucru care se poate concepe trebuie să existe. Dacă Dumnezeu nu ar exista, atunci El nu ar fi cea mai mare ființă care ar putea exista. Însă asta ar intra în contradicție chiar cu definiția lui Dumnezeu. Cel de-al doilea argument este cel teleologic. Argumentul teleologic constă în aceea că întrucât Universul ne arată o concepție atât de uimitoare, încât trebuie să existe o persoană divină care să îl fi conceput. De exemplu, dacă Pământul s-ar situa la numai câteva sute de kilometri mai aproape sau mai departe de Soare, nu ar fi în măsură să aibă viața pe el așa cum se întâmplă acum. Dacă elementele din atmosfera terestră ar avea proporții diferite cu numai câteva procente, orice viețuitoare de pe Pământ ar muri. Probabilitatea de apariție a unei singure molecule de proteină este de 1 la 10 la puterea 243, adică 10 urmat de 243 de zerouri. Pe de altă parte, o singură celulă este formată din milioane de molecule de proteine. Al treilea argument logic cu privire la existența lui Dumnezeu este denumit argumentul cosmologic. Fiecare efect trebuie să aibă o cauză. Universul și orice există în el reprezintă un efect. Trebuie, deci, să existe ceva care să fi cauzat apariția și existența acestuia. În sfârșit, în acest șir, trebuie să existe ceva necauzat, care să fi fost sursa a tot ceea ce a apărut și există. Acest ceva necauzat nu poate fi decât Dumnezeu. Al patrulea argument este cunoscut și sub numele de argumentul moral. Fiecare popor din istorie a avut o formă sau alta de norme sau legi. Toți au avut o percepție asupra binelui sau răului. Crimele, minciuna, hoția și imoralitatea sunt pretutindeni asociate cu răul. De unde am putea să avem acest simț al binelui și răului dacă nu de la un Dumnezeu sfânt? În ciuda a tot ce am prezentat mai sus, Biblia ne spune că există și vor exista oameni care vor refuza aceste argumente clare și de netăgăduit cu privire la Dumnezeu și vor crede minciuni în locul lor. Romani 1:25 declară: căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Biblia arată de asemenea că oamenii nu au nicio scuză pentru necredința în Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Romani 1, versetul 20. Oamenii își justifică lipsa credinței în Dumnezeu pentru că nu ar fi științific sau pentru că nu ar exista dovezi. Adevăratul motiv este că odată ce oamenii ar recunoaște că Dumnezeu există, ei ar trebui să recunoască și că există o relație de responsabilitate față de Dumnezeu și în felul acesta că au nevoie de iertare din partea lui Dumnezeu. Romani 3:23 și 6:23. Dacă Dumnezeu există, atunci suntem responsabili pentru faptele noastre înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu există, atunci noi am putea să facem orice dorim fără să fie cazul să ne îngrijorăm în privința judecății lui Dumnezeu.
Eu cred că acesta este motivul pentru care evoluționismul este atât de puternic promovat de către atât de multe persoane din vremurile noastre, pentru a le da oamenilor o alternativă la credința într-un Dumnezeu creator. Dumnezeu există și toți știm, la urma urmei, că El există. Simplul fapt că unele persoane promovează atât de agresiv necredința în existența lui Dumnezeu este de fapt un argument al existenței sale. Dăm voie să îți ofer un ultim argument pentru a arăta că Dumnezeu există. Cum știu eu că Dumnezeu există? Știu că Dumnezeu există pentru că vorbesc cu El în fiecare zi. Nu îi aud vocea efectiv prin sunete, dar îi simt prezența, îi simt călăuzirea, îi cunosc dragostea pentru mine, îi doresc harul. Au existat lucruri care s-au petrecut în viața mea și care nu au altă explicație posibilă decât că sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu m-a mântuit și mi-a schimbat viața într-un mod atât de miraculos, încât nu pot face altceva decât să recunosc și să laud existența lui. Totuși, niciunul dintre aceste argumente nu pot să convingă pe nimeni dintre cei care refuză să recunoască ceea ce este atât de clar. În final, existența lui Dumnezeu trebuie acceptată prin credință. Evrei 11 cu 6. Credința în Dumnezeu nu reprezintă un salt în întuneric, ci este un pas sigur într-o zonă bine luminată unde 90% din oameni deja locuiesc. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Fii om înțelept. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Proverbe, capitolul 9, versetul 12. Dacă suntem înțelepți, beneficiul va fi doar pentru noi înșine. În timp ce dacă suntem batjocoritori sau îi criticăm cu răutate pe ceilalți, noi vom fi cei care vom suporta consecințele. Înțelepciunea este capacitatea de a lua decizii corecte, este capacitatea de a înțelege realitatea și de a acționa într-un mod rațional. Un om înțelept

învață din propriile greșeli și experiențe, dar și din greșelile altora. Înțelepciunea este crucială în fiecare etapă a vieții noastre, de la copilărie până la bătrânețe. Ea poate fi aplicată în tot felul de situații, de la luarea deciziilor la locul de muncă, în familie, până la relația noastră cu noi înșine. Dacă căutăm înțelepciunea și o vom aplica în viața noastră, putem evita multe dintre problemele și conflictele cu care ne confruntăm. În viața noastră de zi cu zi, înțelepciunea ar trebui să fie principalul nostru instrument pentru a face față oricărei situații. Dacă cauți fericirea și pacea în viața ta, urmează sfaturile pe care Biblia le oferă despre înțelepciune și aplică învățăturile ei. Înțelepciunea este ca un far în ceață, luminând calea cea dreaptă pe care trebuie să mergem. Dacă alegem să fim înțelepți, vom culege beneficii în viața personală, dar și în relațiile noastre unii cu ceilalți. Dar dacă cedăm batjocurii, viața ne va trage la răspundere. Așadar, data viitoare când te confrunți cu o decizie, ia-ți un moment pentru a asculta acea voce interioară a înțelepciunii înainte de a acționa. Amin.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Evanghelia după Ioan, capitolul 1. La început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină, care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat: El este acela despre care ziceam eu: Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe: Tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este El Hristosul. Și ei l-au întrebat: Dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis: Nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns: Nu. Atunci i-au zis: Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis, ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie: Neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Trimișii erau din partea fariseilor și i-au mai pus următoarea întrebare: Atunci de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Drept răspuns, Ioan le-a zis: Eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i desleg cureaua încălțămintei lui. Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.
El este acela despre care ziceam: după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire: am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. Și pe când privea pe Iisus umblând, a zis: iată Mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis: ce căutați? Ei au răspuns: Rabi, care tălmăcit înseamnă învățătorule, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al zecelea. Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus, era Andrei, fratele lui Simon, Petru. El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon și i-a zis: noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit înseamnă Hristos, și l-a adus pe Iisus. Iisus l-a privit și i-a zis: tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. A doua zi Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și i-a zis: vino după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis: noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis: poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el: iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști? I-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis: te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip când erai sub smochin. Natanael i-a răspuns: Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis: pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Apoi i-a zis: adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul, ei pun presiunea aceasta că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, iată-ne la finalul acestei serii de dialoguri pe această temă. Consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă-ți dorești, o căsnicie reușită. Un subiect abordat pe parcursul ultimelor ediții împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am studiat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am analizat beneficiile acesteia trecându-le în revistă rând pe rând, am aprofundat elementele care sunt aduse cu prioritate în ședințele de consiliere premaritală, astăzi lansăm o ultimă întrebare. Oare chiar se merită? Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei. Pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor?
1: Păi, ce să spun decât întotdeauna există beneficiu, indiferent de concluziile sau dinamica la care se ajunge. Și când spun indiferent, sigur ne dorim că atunci când oamenii pășesc într-un proiect de viitor, cu toții ne-am dori ca lucrurile să decurgă bine, dar în același timp, cum spuneam anterior, un bine este și să ne dăm seama acum, în stadiul acesta, că poate încă nu. Poate nu în felul acesta, poate nu împreună și să ne oprim la timp, reconsiderăm și păstrăm optimismul că, nu-i așa, va fi acea situație potrivită alături de care și omul alături de care să constituim cuplul pentru toată viața. În demersul acesta de a constitui căsătorii, există diverse standarde de la generale, culturale, cum ar fi, nu așa, în diverse culturi, monogamia sau, eu știu, în altele, poligamia, heterosexualitatea sau homosexualitatea. Există standarde biblice de care noi ar trebui să ținem cont, poate dacă, nu așa, în viața noastră, Dumnezeu, spiritualitatea, adevărul lui, cuvântul lui este prezent și important să ținem cont de ce spune el. Și e important, și am văzut că în ședințele de consiliere premaritală, aceste valori și lucruri și standarde, în funcție de credințele și devotamentul și spiritual al oamenilor, e foarte important de ținut cont. Dacă cei doi sunt de aceeași optică spirituală, religioasă, dacă înțeleg anumite aspecte ale standardelor biblice cu privire la căsnicie, nu știu, sacralitatea, sfințenia, curăția, atașamentul, loialitatea, până la capăt, intimitatea curată, iubirea, căutarea binelui și îngrijirea celuilalt ca pe tine însuți. Și, desigur, există și standarde personale. Spuneam, deci, generale, culturale, biblice, dar există și standarde maritale. Consilierea premaritală scoate la iveală aceste standarde, inclusiv personale. Ce vreau, ce îmi doresc, ce așteptări am, ce îmi place, dacă îmi place persoana respectivă, da? Cum arată, cum este, ce crede, ce vrea, ce perspective are. Deci, atât de mult ajută și atât de mult influențează în bine, așa cum spuneam de la început, încât am văzut cupluri care au abordat stadiul acesta al relației cu seriozitate. Și iată, în timp s-a confirmat că au făcut foarte bine și i-a scutit sau i-a abilitat pentru durabilitatea relațiilor, pentru că au trecut prin acest stadiu. Și mă bucur, au fost oameni care au venit în prag de căsătorie și au spus: ok, observăm niște lucruri și vrem neapărat să le clarificăm. N-a fost greu să le clarificăm. Mai spăimântătoare păreau când nu știam ce sunt acele lucruri, dar odată ce le-am identificat, ne-a ajutat Dumnezeu și le-am văzut, le-am înțeles împreună, le-am discutat, le-am clarificat, oamenii au spus: ok, pricepem, am înțeles, ne ajută, și chiar i-a ajutat ulterior la o mai bună fluidizare a, eu știu, divergențelor și rezolvarea conflictelor și compatibilizare, împăcare și așa cum spuneam, să consolideze relația. Deci nu se pune în calcul cât de benefic. Nu avem cuvinte suficiente să spunem cât de benefic este. Să ne ajute procesul acesta la clarificări, înțelegere, ajustări, să construim o bază solidă de cunoaștere, de înțelegere, să ne formăm chiar abilități în fața provocărilor, încă de acum. Prin, cum spuneam, terapeutul, prin tehnici, ne ajută să formatăm modul de abordare al conflictelor, comunicarea, să ne ajustăm așteptările, să înțelegem tiparele, să ne le comunicăm, să deescaladăm. Recomand cu toată dragostea și cu toată căldura, toți tinerii ar trebui să aibă parte de această binecuvântare în esență.

0: Beneficiile, foarte frumos a spus, beneficiile sunt imense, sunt incomensurabile, da. Efectiv nu le putem măsura pe deplin acum și ele își produc efectele în acest interval extrem de lung dintre momentul angajamentului și până ziua anunții și până, iată, momentul despărțirii la mormânt. Ei bine, în câte ședințe ar trebui să se desfășoare consilierea premaritală pentru a fi efectiv eficientă, să zic așa, și cu efectele scontate?
1: Da, acum numărul de ședințe poate varia de la mai mult la mai puțin. Cu toate acestea, în sine, ca perioadă, ca timp, ca întindere, să zicem, e de dorit ca cel puțin cu 4-6 luni înaintea căsniciei să se întreprindă un astfel de demers. Unii, poate chiar mai din timp, iau lucrurile. Însă, de ce spun cu un astfel de interval? Pentru că noi așa, încet, încet, o relație se aprofundează și trecând de la stadiu de prietenie, curtare, apoi de logodnă, când pășim deja într-un stadiu de logodnă, care de obicei se întinde pe, eu știu, jumătate de an, poate maxim un an, ar fi de dorit ca în perioada aceea să se purceadă la un astfel de demers și frecvența întâlnirilor, numărul, este stabilit în funcție de nevoia optimă a fiecărui cuplu, în funcție de dinamica și particularitatea fiecărui cuplu. Sunt diade din acestea premaritale care nu au nevoie de foarte mult pentru că, nu știu, există un grad de compatibilitate deja mult mai mare față de alte cupluri între ei și anume se regăsesc pe un teren comun a multor valori, concepții, perspective, da? Nu sunt atât de rigizi sau de puternici în tiparele lor încât să se escaladeze unul pe altul foarte mult și foarte des. Și atunci necesită întâlniri mai puține, poate. Dar 4-6 luni înainte, dacă se poate și cât mai frecvent ne-o dorim, pentru că, vedeți, sunt multe aspecte, așa cum am discutat noi puțin astăzi, sunt multe aspecte care merită luate în calcul și discutate. Și atunci asta înseamnă că e de dorit să investim. E de dorit să investim în noi și în viitorul nostru.

0: o căsnicie reușită. La final, doamna Ștefania Botez, cum i-ați încuraja pe tineri să acceseze un program de consiliere premaritală?
1: Îi încurajez desigur și îi invit să caute acest serviciu, pentru că, așa cum am spus în toate aceste dialoguri ale noastre pe subiect, calitatea și durabilitatea cresc semnificativ șansele pentru a fi durabil, a fi împlinitor, a fi de succes un cuplu, atunci când ne luăm timpul acesta și așezăm într-un mod temeinic lucrurile între noi. Poate că înțelegem bine că nu doar pasiunea, deși ea trebuie să fie, atracția și pasiunea, e important să fie prezentă. Dar iată ingrediente mult mai profunde, cum ar fi dragostea de tip prietenie, filio și agape. Pentru că dacă este să vorbim, iată, putem avea dragostea eros, atracția, pasiunea aceea care ne escaladează toate stările emoționale și ne face să ne dorim să fim cu celălalt. Dar ea, așa ca orice altă pasiune, are un punct intens și apoi se stinge. Dar spun, există filiu, adică să ne placă să fim împreună. Iubirea de tip prietenie. În cuplu e foarte importantă prietenia, e foarte importantă camaraderia. Și anume, să existe afecțiune, devotament, cunoaștere reciprocă, respect reciproc, încredere solidă și o bucurie foarte mare de a petrece timp unul cu celălalt, ca doi prieteni buni, ca doi camarazi buni. Și deci îi încurajez să descopere pe toți cei care își doresc să căsătorească dacă ingrediente ca acestea și inclusiv dragostea agape care vine din Duhul lui Dumnezeu și poate fi în inima noastră prin prezența Duhului lui Dumnezeu și a credinței și a dragostei care ne toarnă El acolo în inimă, și anume să căutăm toate aceste ingrediente care pot să facă durabilitatea împreună cu agape, adică dorința de a-i face bine celuilalt, de a dori binele lui suprem. Asta e angajament, e de dedicare, e dorință, e dragoste divină care poate fi turnată în inima noastră, unul pentru celălalt. Deci, dragi tineri, nu vă dați înapoi în a apela la serviciile acestea dacă există, căutați-le unde există, întrebați-le, cereți-le. Dacă există cererea, se creează oferta. Și atunci mergeți către aceste servicii și beneficii implicate de a vă clarifica dacă lucrurile sunt bune, dacă pot fi bune și cum pot fi ele făcute mai bune, așa încât viața de cuplu și de familie să fie una nu dureroasă, ci una împlinitoare, una pentru care să fim recunoscători că am trecut prin istoria acestei vieți de pe pământ, împreună unul cu celălalt, că am reușit să ne ducem cursa până la capăt, unul cu celălalt împreună, alături de niște prunci cărora le-am dat viață și atingând scopuri și planuri pe care Dumnezeu le-a avut cu privire la noi și destinul nostru prin această lume. Să fie onorat Dumnezeu și să fim bucuroși și împliniți noi. Deci vă îndemn, căutați aceste servicii și nu eludați, nu treceți cu vederea peste, alături de fastul nunții, să vedeți bunăstarea temeinică a relației dintre voi doi.

consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect, dragi ascultători, pe care l-am abordat pe parcursul ultimelor ediții împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem această emisiune înainte de a acorda doamnei Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.

Iubiții noștri tineri, toți aceia dintre voi care sunteți în pragul căsătoriei, vă dorim să fiți binecuvântați. Ne-am bucurat foarte mult ca relațiile pe care voi le construiți astăzi să dureze până la capăt și să fie împlinitoare. De aceea nu uitați, prietenia și încrederea sunt două ingrediente de bază, admirația și respectul. Prietenia, camaraderia în cuplu sunt lianturi pentru ca relația să crească și să înflorească. Prin cântecul următor vă binecuvântăm să fiți nedespărțiți, să vă iubiți, să fiți prieteni și dragostea lui Hristos să vă păstreze în această relație de prietenie, de admirație și respect reciproc.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Pacea lui Isus. Pacea e în omenire sacrul dor nemărcinit, ce se naște din iubire, din inimă-i izvorât. Pacea-i cerul cum-l soare, liniștea născută în piept, să renunți la răzbunare, să fii iubitor și drept. Pacea-i casa în rugăciune, când părinți cu prunci lor stau în jurul unei cine, vorbind despre un creator, mulțumit și în bogăție, dar și în zile de nevoi. Ei duc printr-o mărturie pace în lume, nu război. Câtă pace într-o țară, unde poți urca pe munți, în otan albastra mare, hoinărind codri cărunți, poți vorbi în mijloc de piață despre cruce, de Hristos, însenat de dimineață, poți rosti un Tatăl nost. Pacea când domnește în vatră și iarba-i verde pe ogor, grâu în vânt spicul își poartă, pâinea-i caldă pe cuptor, somnul-i dulce și în palate și în căsuța în simplu trai. Dar pacea-i visul scurt din noapte, pacea-i micul colț de rai, cum un filozof notează în a sale teorii, pacea-i mult prea scurtă pauză dintre două bătălii. De ce bani pentru un armare curg și cur sau un șuvoi, când pe locuri mor de foame, că vor pace? Nu, război. Dar câtă durere, teamă, vei citi pe acei obraji ce-au văzut moartea cum cheamă, au plâns după cei mai dragi. Câte lacrimi varsă o mamă când își ia copilul în brâu, trecând vamă după vamă de tăticul nu mai știu. Porumbelul păci în steaguri cu crenguța de măslin e perdeaua care ascunde inimi pline cu venin. Cei mari iscăle stratate și norocul pe trifoi, înarmându-se prin spate, ei vor pace? Nu, război. Planul-i sumbru și învățară-mi că război și în pace faci. Când bunicii omorâră-mi prin spitale negrisaci. Pace, pace, strigă lumea, nu mai vrem restricționări. Dar să vezi răspunsul, culmea-i, tancuri, morți și bombardări. Nu priviți doar scena în față. În spate e mai bun actor. Cortina în final se lasă pentru falsul salvator. Haos se creează în lume, boli, războaie cum n-au fost, ca să ni se poată spune, iată salvatorul fost, regele ce aduce pace. Și mulți îl vor urma și voi. Dar sub falsa carapace va fi cel mai crunt război. Pacea-i astăzi idealul, doar în omul cel smerit. Cei mari vor întreg pământul la picioare cucerit. Ei n-au pace, n-au iubire, ce să dea la cei ca noi? Ei vor numai stăpânire, vor control și vor război. Dintr-o inimă îngânfată n-a așteptat pacea nici când. Ea se războiește în casă, apoi pe întreg pământ. Nu ți-aduce în inim pacea nici să ai primul loc în stat, nici să poți conduce lumea, bursa să fii controlat. Pacea nu-i doar o idee, porumbel un zbor să lași, un tratat pe o hârtie sau să dai net la cei săraci. Pacea e ființa dulce, pacea-i darul sfânt de sus, e dragostea de la cruce, pacea este în Isus. Vă las pacea, zisa Domnul, fără mine sunteți goi, într-o mână aveți arcul în alta planul de război. Veniți la mine toți cei fără pace azi, eu sunt cel care vă ține, eu șterg lacrimi pe obraz. Pacea mea este curată, n-are niciun gând ascuns, ea vă adună la oaltă să vă ducă în ceruri sus.
pacea lui astăzi uimește. Unul a făcut din doi, fiindcă pacea lui unește. Pacea lumii vrea război. Pacea lui e bucurie. Pacea lumii falsul scop. Pacea sfântă-i armonie. Pacea lumii doar un joc. Simți ades în al tău suflet lupte, zbateri fel de fel. Oprește-te în al tău umblet, dă-i-le lui Dumnezeu. Pacea lui neînțeleasă când inundă ființa ta, dragostea domnește în casă, mulțumită-i inima, poate în jur să sune alarmă, boli sau bombe, pustiiri, pe Hristos de la el la cârmă, treci și prin nenorociri. Cad alături o mie, 10.000 la treapta ta, dar de tine, zice Domnul, nu se va apropia. În aceste vremi din urmă, când vin vești despre război, legământul sfânt confirmă, prințul păcii e cu noi, țara noastră nu-i petera, ea trece cum n-ar fi fost, noi străbatem atmosfera la braț cu Iisus Hristos. Să primim țara cerească, unde pace în veci va fi, lacrimi o să ni se șteargă, cu prințul păcii vom domni.

0: Și mama mi-a tăiat jos gipsul de picior. Și când se uită la piciorul meu, aveam piciorul în putrefacție, la propriu.
1: Ai reușit să înțelegi atunci?
0: Până când am murit, simțeam non-stop îngerul morții cu mine. Deci cum stai tu aici cu mine, așa simțeam. Simțeam o persoană, deci un duh de moarte foarte accentuat.
1: Deci ele trebuie să-ți mărturisesc că tabăra de la Târcăița, cred că, sau Budureasa, la
0: ambele am fost. Acolo unde ploua mult?
1: Da, deci în momentul ăla spun, eram acolo în cort și știu că atunci am luat decizia să mă întorc la Domnul. Salutare, dragilor, și bine ați venit la Ecclesia Life. Bucuros să vă salut astăzi, să fiu împreună cu voi și în mod special să salut un invitat aparte, așa cum voi deja v-ați obișnuit, avem oameni de calitate aici la Ecclesia Life, oameni prin care Dumnezeu vorbește și, dincolo de asta, oameni care au o poveste de viață de la care cu siguranță avem ceva de învățat. Salutăm astăzi pe Ile Stancu, bine ai venit la noi, Ile.
0: Bine v-am găsit, dragilor.
1: Ne bucurăm pentru că ai ales să povestim aici așa la podcastul ăsta, la Ecclesia Life. Lumea te știe din formația Cristocentric, te știe de pe scenă și ne bucurăm că ai ales să vii, să te faci vulnerabilă, să povestim astăzi. Ești mereu cu zâmbetul pe buze. Cine este Ile Stancu așa înainte? Poate că nu toată lumea te cunoaște.
0: Oh. Eu mă consider un simplu om. Un om care caută voia lui Dumnezeu, un om care încearcă să fie cât de real și suntem simpli, așa, sper că suntem și credem că Dumnezeu asta ne cheamă să fim, cum ai zis tu, cine e Ile? Un om simplu, un om care de multe ori mai zic, Ile Stancu, nu, mă văd, noi suntem Ile Stancu care acasă e mamă, care, cum ziceam mai înainte, sunt Ile Stancu. Am 35 de ani, de profesie am absolvit conservatorul, facultatea de muzică, secția de operă. Normal sunt cântăreață de operă în acte, am făcut 12 ani de canto clasic și sunt mama unui băiețel minunat, Marc, care are 8 anișori și sunt membru fondator în trupa Cristocentric.
1: Super, să trăiască Marc. Amin. Și Domnul să-l binecuvânteze. Și Amin. Trupa Cristocentric.
0: Amin,
1: da.
0: Primim.
1: Ne bucurăm pentru voi, faceți o treabă foarte faină și binecuvântați România în felul ăsta.
0: Amin, asta e dorința și ținta noastră.
1: Ile, dincolo de trăirile tale, de povestea ta de viață, știu că ai trecut prin niște episoade destul de dificile, adică poate că pentru unii ar zice imposibile și tocmai asta e frumusețea, că atunci când mă uit la tine îmi dau seama că ai trecut parcă cu Dumnezeu de mână.
0: Altcumva nici nu puteam să trec. În momente de criză, nu am avut altă soluție decât să fiu cu Dumnezeu de mână. Fiindcă orice altă mână ar fi fost mult prea slabă. Orice altă mână nu mi-ar fi dat speranță. Sună așa, poate, poetic, dar în momente de criză, nu ai de cine să te agăți. Eu personal nu am avut. Am încercat, da, am avut și eu, nu încerc să fac pe supererou. Am avut momente de foarte mare slăbiciuni. Am avut în care am plâns foarte mult, am urlat foarte mult. Dar cu Dumnezeu de mână am știut că El mă alimentează în inima mea speranță.
1: Ce fain! Poate că unii nu știți, Ile, la doar 9 ani, nu? Ai fost diagnosticată cu septicemie și are o poveste puternică, cum Dumnezeu a salvat-o, cum Dumnezeu a atins-o și nu doar atât, în urmă cu 6 ani.
0: Aproape 7 ani, da? Aproape 7 ani. În martie se fac 7 ani, în 2016.
1: Da, a trecut printr-o încercare și a pierdut soțul pe Ciobi și iată astăzi aici, plină de încredere, de curaj și tocmai despre asta aș vrea să vorbim, pentru că dincolo de trăirile astea și de povești, oricum, într-un fel, lumea iubește povestea, dar dincolo de poveste, eu cred că Dumnezeu are ceva care vrea să ne transmită și asta vreau să-i molipsim pe ascultătorii Amin. Noștri, să vadă că dincolo de o viață grea, da, să o zicem direct, E un Dumnezeu puternic care te ține, îți dă curajul ăsta și te face să zâmbești, să te bucuri de Marc, de copilul tău. Apropo, care activitatea voastră preferată în familie?
0: Eu cu el. Păi în fiecare seară se urcă la mine în brațe și îmi cere să stea pe mâna mea, mânuța. Și stă și stă și zice, mama, povestește-mi ce ai făcut azi, chiar dacă a stat toată ziua cu mine. Zice, ce mi-ai făcut azi? Zice, încerc să fac conversație cu tine.
1: El zice așa?
0: Da, da, da. E un copil foarte inteligent. Și zice, vreau să... Și azi, înainte să plec, zis, mama, unde pleci? Zice, plec în Arad. Bine, bine, vreau să mă asigur doar că să știi că nu o să scap de mine. E un copil mega drăgăstos și pupăcios. Ce activități? Cred că cea mai frumoasă activitate e să stau cu el. Nu pot să zic că mergem la și la film, ne plimbăm, dar momentele în care stau eu cu el așa sunt cele mai frumoase momente.
1: Nu te gândi să-l înveți canto?
0: Ba da. Și are o voce chiar bună, fiindcă are tremol, are vibrato, care de obicei cu elevii mei mă cam strădui să, să le deprindă. Și zic, hai mama, să te învăț să cânți. Și zice, nu, eu vreau să fiu tobar. Deci... slabe șanse.
1: Oricum avem nevoie de tobare bune, așa e?
0: Așa e. Eu niciodată nu o să-l încurajez. Asta e și un sfat pentru părinții care dau copiii la instrumente și, și la canto inclusiv și oarecum îi obligă. Să știți că e bine să investești unde vezi că copilul are atracție și inimă. Mm-hmm. Da, poți să-l pui la pian 4, 5, 6 ani. Știu, am elevi care au făcut 12 ani de pian. Și nu știu să cânte la pian, fiindcă nu a avut atracție. Și eu cu Margus fac aceeași chestie. Mama, ce îți place, ce instrument, acolo să investesc. Fiindcă acolo să aibă pasiune, de fapt asta caut.
1: Ce fain. Hai să ne întoarcem un pic în timp. Da, acum te bucuri de Marc, Dumnezeu cumva a liniștit apele în viața ta, dar dacă ar fi să ne referim un pic la povestea ta de când aveai 9 ani, ce s-a întâmplat atunci?
0: Oh, da, s-au întâmplat multe. Păi, eu sunt dintr-o familie de pentecostali de la Butuc, de acolo, veritabili. Mm-hmm. Suntem 5 frați, da, Michi și Petre sunt frații mei și mai am 2 surori. O soră este căsătorită cu Vasile Micula,
1: wow.
0: Sora mea mai mare. Și eu sunt mezina casei, deci eu am fost beneficiara răsfățului, știți, mezina casei. Și... în urmă cu mulți ani, când aveam eu 9 ani, era într-o vacanță de vară, de-abia am așteptat să vină vacanța, fugeam și eu prin curte de una singură, eu n-am crescut, n-am avut frați de vârsta mea și a trebuit să cresc între oameni mari și fugeam de una singură prin curte și a început să mă doare foarte tare piciorul drept și m-am dus la părinții mei, ca orice alt copil, le-am spus că mă doare. Au așteptat câteva zile să vadă dacă durerea trece. Au zis că probabil m-am lovit, probabil ca și orice alt copil am forțat sau s-a întâmplat ceva. Și după câteva zile, durerile iară creșteau, mă simțeam din ce în ce mai rău și m-au dus la spital. Toate s-au întâmplat în Timișoara. După care m-au dus la spitalul de ortopedie din Timișoara. Tatăl meu acolo avea cunoștințe doctor și mi-a făcut raze la picior. Și mi-au spus că am fractură de calcaneu, că am piciorul, călcâiul fisurat. Mi-au pus piciorul în gips.
1: Da? Ai făcut ceva special ca să...
0: Absolut nimic. Deci eu nici în ziua de azi nu știu de unde am pornit totul.
1: Cu o fractură nu apare
0: niciodată,
1: așa.
0: Niciodată, dar n-aveam fractură, practic. Uh-huh. Dar ei au zis că apare ceva pe radiografie și că probabil fractură de calcaneu. Mi-au pus piciorul în gips și au zis să stau câteva săptămâni liniștită să se sudeze iarăși osul. Durerile creșteau pe zi, ce trece erau tot mai intense. M-au dus la alt spital, deci alt doctor, alt consult, aceeași diagnostic. Fractură de calcaneu mi-a băgat piciorul din nou în gips. A doua oară. Și vă dați, și eu sunt părinte și tu ești părinte. Vă dați seama că crezi un medic, nu? Dar mi-te 2 medici care spun aceeași diagnostică, are piciorul rupt. Și au spus, probabil fata vrea să fugă prin curte și nu-i place că stă în gips, așa că țineți-o acolo, în gips. Durerile creșteau și mai mult, și mai mult, și mai mult. Ținte că Mickey mă lua și mă ducea în spate. Mickey mai mare decât mine, cu aproape 8 ani. Și mă lua în spate și zicea, hai să te duc în baie să plângi. Fiindcă nimeni din casa mea nu mai suporta cât plângeam. Aveam niște dureri incredibile și plângeam în baie, încerca să mă liniștesc și mă aducea înapoi. Într-o zi, a doua zi, când am văzut că mă doare și mai tare, m-a dus la spitalul de copii lui Surcanu în Timișoara, radiografie, fractură de calcaneu. Da, 3 doctori diferiți, aceeași diagnostic. Asta e incredibil, că nimeni nu a găsit, de fapt, ce aveam. Mi-a pus iarăși piciorul în gips și a spus să nu dați jos gipsul la fetița aceasta, nici dacă moare înaintea voastră, pentru că este răsfățată. Zice, așa ați crescut, așa să o aveți, asta este. Și da, am mai trecut câteva, vreo 2 zile și am leșinat noaptea de durere și mama mi-a tăiat jos gipsul de pe picior. Și când se uita la piciorul meu, aveam piciorul în putrefacție, la propriu. Mi-am văzut osul de la picior, la piciorul drept. Curgea puroi din mine. De fapt, aveam o infecție în corp. Puroiul mi-a mâncat carnea, călcâiul. Eu și acum la piciorul drept am 36 la picior și piciorul stâng am 39. Deci mi-a mâncat infecția din picior. Și când au chemat ambulanța, mi-a pus piciorul, mi-am băgat piciorul în ligheană, așa curgea din mine infecția. Când am ajuns acolo, m-au dus direct la reanimare și au zis, îmi pare rău, ați adus-o prea târziu. Are septicemie și este în ultimul stadiu, eram în metastază. De fapt, ei nu au detectat puroiul la radiografie. Nu s-a văzut. Tot focarul meu era la călcâi. Acolo mi-a fost focarul pus și niciun doctor nu a văzut ceea ce aveam de fapt. Și au zis, nu avem, practic nu mai avem ce să facem. Ok, erau rinichii putreziți în mine, plămânii s-au făcut de copil de 2 ani în mine, nu mai puteam să respir decât cu aparate. Absolut tot ce era intern în mine a putrezit. Septicemia se poate supraviețui dacă o previi. Dar eu când am fost deja în metastază, nu mai eram în ultimul stadiu, nu, absolut nu se mai putea face nimic. Tatăl meu era înstărit și a insistat foarte mult. Haideți, vă rog, băgați în operație, faceți ceva. Mi-a băgat în piciorul drept tuburi ca să-mi curețe infecția și acum am, cred că vreo 30 ceva de cicatrice pe piciorul drept. Ziceam că aveam avionașe puse și pe acolo am băgat tot timpul apă oxigenată și spir să-mi curețe piciorul. Și aveam niște dureri groaznice. Țin minte că m-am trezit din prima operație. I-am zis doctorului, mulțumesc că mi-ați salvat viața. Și a zis, cu mare drag, dar îmi pare rău, nu cred că vei trăi. Acum când sunt om adult, mă gândesc la chestia asta, mi se pare mega... Da.
1: Și cum ai reacționat atunci?
0: Am plâns. Am plâns și mi-era foarte greu să cred că se va întâmpla lucrul acestea din cauza unei promisiuni pe care Dumnezeu mi-a făcut-o. De fiecare dată că zic mărturia asta, sună așa ca o poveste, ca ceva...
1: ireal, practic.
0: Filme acum e foarte, foarte la modă cu supereroi și cu fantastic. Uh-huh. Chiar este ceva real și eu întotdeauna m-am rugat să-L experimentez pe Dumnezeu, nu ca Dumnezeu lui Avraam, Isaac și Iacov, ci ca Dumnezeu meu. Deci, Doamne, vreau să te văd față în față, vreau să vorbești gură către gură cu mine. Ținte că aveam 6 ani, nu știam să citesc. Și era un pasaj din... Mulți dintre noi am avut Biblia albă cu ilustrații. Uh-huh. Biblia cu ilustrații de copii și cea albastră, cele
1: cu
0: basic.
1: Cu păstorașul acolo. Da.
0: Și acolo e un test unde scrie că Moise stătea și vorbea gură către gură cu Dumnezeu. Și pe mine m-a fascinat lucrul ăsta. Știu că m-am dus într-o zi, când aveam vreo 6 ani, m-am dus în mașină și am zis, ok, Doamne, aveam mașina parcată în curte și am zis, ok, vreau să-mi vorbești așa, cum, gură de gură și mie. Și am așteptat, și am așteptat. Și am, ok, parcă nu-i ceea ce mă așteptam, dar zic, ok, voi mai insista.
1: Așa se
0: voi
1: ani.
0: Mai insista, da? Și mi-am dorit totdeauna să cunosc pe Dumnezeu, un Dumnezeu de aproape și nu de departe. Și are foarte mare legătură cu tot ceea ce am trăit.
1: Mm-hmm.
0: O mică paranteză. Cred că peste viața mea este și ceva diferit din cauza că, cum ziceam, că noi suntem 5 frați. Toți sunt făcuți la un an jumate diferență și chiar un an. Eu sunt făcută la aproape 8 ani distanță și părinții mei au spus așa, vom face un copil și îl închinăm Domnului, așa cum a închinat Ana pe Samuel.
1: Wow, ce fain!
0: Și au zis, noi îl creștem, investim în el și sigur Dumnezeu va avea de lucrat cu el. În 87, atunci, nu erau eco și au zis, ma, ce bărbat o să fie, ce predicator, ce evanghelist. Și când am văzut că e fetiță, au zis, wow!
1: Ce fain!
0: Wow, ce să... Au zis, ce poate să facă Dumnezeu cu o femeie? Fix așa, ce poate să facă Dumnezeu cu o fată? Și cred că are mare legătură cu tot ce am trăit. Sincer, eu cred că este peste viața mea punerea aceea deoparte și un destin diferit din pricină că am fost închinată dinainte de a fi. Știi? Și în momentul când eram eu pe moarte, mi-am adus aminte de promisiunea lui Dumnezeu. Când aveam tot așa, aproape 7 ani, 6 ani, nu știam să citesc. Am crescut, cum ziceam, într-o biserică.
1: Penticostală.
0: Da, cu acordioane, cu
1: tot ce
0: toate ustensilele.
1: Cu har, cum se zicea.
0: Da, da, dar să știi că era fain.
1: Până la urmă, muzica e...
0: Așa este.
1: O metodă prin care poți să te întâlnești cu Dumnezeu, da? O cale într-acolo.
0: Și noi suntem din familii mixte, adică tata a fost țigan și mama româncă și am crescut, știți cum ăștia, mai colorați, plin de viață, aleluia! Am crescut...
1: Mai dezinvolți,
0: da,
1: așa, da?
0: Ca la frații de culoare, aha, din America, varianta românească. Da, da, și a fost, să știi că nu-mi pare rău deloc, am crescut chiar când am crescut într-o biserică mai strictă, fiindcă așa am putut să înțeleg cultura și modul în care să te adaptezi. Uite, că noi cântăm și la baptiști, și la penti, și la carismatici și întotdeauna Domnul ne-a dat puterea asta și înțelepciunea că să ne adaptăm.
1: Da, da, de adaptare.
0: Nu, trebuie să fie o binecuvântare oriunde mergi și dacă nu creșteam într-o biserică de genul, sigurat nu aș fi înțeles. Și am învățat foarte multe. Și da, Dumnezeu vorbea acolo direct, gură către gură. Mm-hmm. Și era într-o duminică dimineață, simte că eram la corul de tineri, eram în primul rând. Toți cântau, nu știu dacă știi cântecul ăla, pomii din palme vor bătea. Ăla era cântecul, țin-te și acum, și aveam o harfă întoarsă invers, nu știam să citesc, dar...
1: Cântai.
0: Da, aveam râvna necesară. Și la un moment dat s-a ridicat o soră în picioare și a zis, fraților, dar eu fost și rușine să-mi zică, fraților, bă, poate o să râdeți de mine, dar am văzut pentru fetița asta mică, Dumnezeu mi-a arătat ceva. Am văzut cum Dumnezeu va face o mare cântăreață și că va compune cântece prin care va binecuvânta România.
1: Wow!
0: Atunci, în 90 ceva, să compui cântece, nu prea se...
1: Nu se practica.
0: Era atunci Nicolae
1: Moldoveanu.
0: Da, da, da. Și toți se uitau, serios, fetița asta mică a lui Ileana și Dolfi, ce... Ăștia-s părinții mei, ce... Pe mine atât de tare m-a marcat.
1: Tu ai crezut?
0: Da, din toată inima mea. Toată inima mea. În momente de criză, întotdeauna mi-amintam asta. Și țin minte că mama n-a fost în duminica aceea la biserică și m-a dus fulgerile aia. Cum am intrat în casă, direct la ea m-am dus. Mama, Dumnezeu a zis că o să fiu cântăreață. Eu nu știam ce o să semne asta. Dar aveam... Nu știam, nici nu știam să cânt. Adică... Când am și eu basic, știi? Nici nu mai amintesc momentul exact când mi-am dat seama că am voce. Să zic, wow, ce cânt. Eu nu mi-amintesc momentul. Chiar vorbeam și cu Michi, zic, tu realizezi momentul când... Michi are momentul, știe, când... Mm-hmm. Momentul când a fost umplută cu Duhul Sfânt, a început să cânte. Până atunci nu cânta, nu scos un sunet. Dar eu nu mi-amintesc exact, zic, wow, pe etapele alea. Și când doctorii ziceau că am să mor, tot asta le spuneam. Cu greu îmi scoteam masca și ziceam, Dumnezeu a promis că o să devin cântăreață. Și ei se uitau la mine, îți dai seama, competimeau toți, că știau că am să mor. Și foarte des o întrebam pe mama, mama, așa e că Dumnezeu nu minte. Și zicea, așa e, puiul meu, Dumnezeu nu minte. Zic, Dumnezeu a promis că o să fiu cântăreață, n-are cum să mor, nu? Și atunci tăcea. Am prins un moment în care ei credeau că eu sunt într-un somn adânc și când aud, mama era în genunchi lângă doctor și trăgea de haine și zicea, dați-mi 0,1 șanse că fata mea va trăi. Și am pare rău, nu pot. M-au pus la aparate, aveam aparate care făceau inima să mai pulseze. Fără oxigen eram, nu puteam să trăiesc, eram, nu puteam să ridic mâna. Deci degetele, nimic, am avut fluturaș, inclusiv în cap, mi se administra injecțiile, fiindcă toate venele în mine erau sparte de la septicemie. Și tot au insistat să mă opereze, să îmi refacă. Am 6 operații la piciorul drept. Tot au încercat să salveze și la ultima instanță au zis, ok, băgați în sală de operații. Eu n-am știut ce înseamnă, am crezut că probabil iar mă operează ceva. Și a venit doctorul, s-a uitat așa la mine și a zis către asistentă, a spus către asistentă, nu-i păcat de fetița asta că oricum moare, de ce să-i tăiem piciorul? Era pregătit tot, m-am semnat încât să fie piciorul amputat. Și din cauza că ei au spus că oricum am să mor, nu mi l-am mai amputat. Au zis că e păcat în sicriu să fiu fără un picior.
1: Wow.
0: Da.
1: Și tu ai auzit?
0: Da. Da, eu n-am înțeles de ce eram dată cu Rivanol până sus. Eram, știi, n-am înțeles de ce eram toată așa și de fapt era pregătit tot procesul să... Asta e un hamare har că am picior, slavă Domnului. Și au fost momente foarte, foarte grele. Pe mama am văzut-o foarte frântă și pe tatăl meu. Dar în schimb, Michi cu Petru veneau și frații mei la mine. Niciodată nu i-am văzut plângând. Vine la mine Michi, intra cu... avea cărți de colorat. Și zicea, hai că am venit să stăm, dar niciodată nu schița nimic. O să fii bine, ele. E ok, o să fii bine, o să vezi. Îmi citea din Biblie. Vorbea foarte mult despre Dumnezeu. După care, la mine în salon, era un băiețel de 12 ani, copil al străzii, tot cu septicemie, dar el putea să sară într-un picior prin salon. Eram foarte invidioasă pe el. Adică el putea și eu nu puteam. Și era foarte vesel. Sărea vesel pe acolo. Și la un moment dat Michi a zis, nu vrei să vorbim puțin? N-avea pe nimeni copilul acela. Ținte că ai mei le dădeau să mănânce, îi dădea să mânce. Și a luat un balon, de fapt o mânușă chirurgicală, a suflat în ea și a făcut un balon și i-a dat-o. Pentru el a fost un cadou extraordinar. A început să vorbească despre Iisus cu el și ții minte că a făcut rugăciunea păcătosului împreună cu el. Eu am adormit și când m-am trezit, peste fața lui, peste corpul lui, era pus în cearșaf. A murit. Dar l-am întâlnit pe Hristos într-un mod... Wow!
1: Și Michi avea 17 ani.
0: Da. Și a fost dureros să știi că toți din salon de lângă mine, toți mureau. Toți mureau. La un moment dat am rămas singură în salon, fiindcă toți, nimeni nu trăia. La un moment dat ai mei, având neamuri în Germania, taică mi-o a vorbit cu ei să o închiriat un elicopter să mă ia să mă opereze în Germania. Dar au spus că am să mor în elicopter și că după aia e mai greu cu să aducă corpul înapoi și toate și că oricum voi muri. Deci a fost un traseu foarte, foarte greu. La un moment dat am intrat, am avut o moarte clinică, m-au pierdut.
1: Când ai ajuns în Germania?
0: Nu, că nu m-am ajuns. Nu a mai venit elicopterul, fiindcă oricum o să mor. Nu a mai venit. O zis, au vrut să închirieze, să ia tot, dar a zis că oricum am să mor. Și următoarea zi am intrat, m-au resuscitat. Și vreau să vă zic un lucru care pe cei care vă sperie moartea. Nimeni care ajunge acolo nu mai vrea să întorc. Cei care cunosc pe Dumnezeu, desigur. Am văzut un loc alb. E un alb, o strălucire care aici pe pământ nu există. Și am văzut mulțimi de oameni care le străluceau fețele. Nu se dă seama ce trăsături aveau. Absolut nimic, nu puteam să-mi dau seama, din cauza că așa le străluceau fețele. Și era o pace din Dumnezeu care aici nu există. Și știam că acolo e locul meu. În momentul când m-au resuscitat, tot asta strigam la ei. De ce m-ați luat dintre ei mei? Și aveam 9 ani. Deci nu pot să zic că aveam nu știu ce cultură, să cunosc nu știu cât Biblia. Știi, eram un copil.
1: Mai mult din auzite, din predici.
0: Da. Dar știu că acolo e locul meu. Și de atunci nu mai mi-e așa frică de moarte, în momentul acela. Fiindcă nimeni nu mai vrea. Și dacă ai copii, și dacă ai... Știi că acolo e locul tău.
1: Ce le spune celor care încă le este frică de moarte? E dovedit că la baza tuturor fricilor, până la urmă, este frica de moarte. Pentru că, într-un fel sau altul, dincolo de asta, oamenii se luptă și au temeri.
0: În Hristos nu este moarte. Iată, eu sunt învierea.
1: Și viața.
0: Și viața. Eu știu când și inclusiv fiul lui meu zic, mama, ne mai uităm la filme cu supereroi și am zis, mama, ce avem noi e mult, mult mai tare. Noi suntem cu adevărat nemuritori. Nemuritori și, de fapt, cine e în Hristos nu moare niciodată. Imaginea asta care o am tot timpul în minte că Hristos, Dumnezeu, când a suflat tânările noastre, a suflat din ADN-ul lui, care este veșnicia. A suflat în mine veșnicia. Și din el, care el nu moare niciodată. Și când se strigă corpul ăsta, se întoarce la el veșnicia, de fapt. Se întoarce la el suflarea de viață, care noi nu murim niciodată. Da, mie nu mi-e frică să mor eu. Mie, mai ales după ultimele experiențe care le-am trăit, nu frică. Mi-e greu să mă gândesc în ceilalți pe care îi iubesc vor pleca.
1: Da,
0: e foarte diferit.
1: Acolo.
0: Că, știi, tu te duci la Domnul, e tot ok. Dar când pleacă ceva pe care îi iubești, e diferit. Dar și atunci, cel mai important este să fii ancorat în Hristos și în adevăr și să ai perspectiva cerului, cum zice un prieten de nostru. Să ai perspectiva cerului, să vezi diferit din punct de vedere al lui Dumnezeu. Știu că e greu, fiindcă noi suntem oameni, da, și când mă tai la mână sau ceva, sau am cea mai mică rană, instinctul e să mă vindec, să-mi fie bine, să nu mor, nu? Asta e instinctul de supraviețuire, dar noi suntem creați să fim veșnici și corpul ăsta oricum va trece.
1: Da, de asta e bine să citim Biblia și să te aduce mereu aminte că vorba lui C.S. Lewis, înainte de a fi trupuri, noi suntem suflete.
0: Așa
1: Dumnezeu
0: e.
1: Ne-a creat veșnic și asta e, pe asta ar trebui să cadă accentul. Ile, cum s-a întâmplat mai departe? Cum ai fost vindecată? Uite-te aici, plină de viață. Adică, cred că cuvântul care te caracterizează e viață, așa, când...
0: Aleluia!
1: Adică, ce tare să vorbești despre moarte și să fii plină de viață.
0: Așa e. Să știi că eu sunt un om foarte glumeț și foarte vesel. Chiar că de multe ori pe scenă sau așa sunt mai serioasă, mai vin fete și băieți, wow, dar tu glumești! Tu ești plină de viață! Zic, da! Și noi chiar toți din trupă chiar suntem foarte plini de viață și foarte ne distrăm tare mult împreună. Cum am trecut prin etapa aceasta, doar cu Dumnezeu, cum ai zis tu de mână. Țin minte că ei se uitau la mine, care cedează prima dată, inima sau creierul, uh-huh, prima dată, știi, și aveam niște dureri groaznice, groaznice, groaznice. Deci putrezeam de vie. Deci la propriu nu puteam să... Tream mai pe glucoză, eram doar pe perfuzii, altceva nu puteam să înghiț absolut nimic. Și într-o după-measă i-am zis la mama, mama, era foarte groază să-mi dau masca jos, asta era groază ei, că în momentul ăla mai primeam aer și...
1: Era riscant.
0: Da. Și am cerut un pic și o foaie. Îmi dă seama, mâinile mele, deci eu nu puteam nici degetul să ridic. Și zic, ce vrei? Nu, nu, nu, acum, zic, bă, tată. Și am scris primul cântec pe care Domnul mi l-a dat. Atunci l-am primit, care e un cântec foarte vesel și optimist, se numește Haideți toți să cântăm. Acum, îți dai seama, din mintea unui copil, acum n-aș mai compune așa. Deci pe primul nostru album, deci cine vrea să asculte chiar e. Și strofa zice așa, în fiecare zi voi triumfa doar cu Iisus în viața mea. Și un cântec foarte optimist și vesel. Și am zis, uite mama, Dumnezeu și împlinește promisiunea față de mine, uite mama. Și mama tot zicea, stai liniște, stai liniște, stai ok, întinde-te, stai. Și eram atât de conștientă și plină de credință că Dumnezeu chiar va face lucrurile astea în viața mea, încât eram nerăbdătoare să văd cum le va face. De multe ori în situații din viața mea de criză mă gândeam, ok, Doamne, cum o să rezolv lucrurile astea? Sunt curioasă, știu că o să le rezolvi, dar cum? Dar niciodată nu rezolvă Dumnezeu, să știți, dragilor, nu știu, în dreptul meu, niciodată nu a rezolvat Dumnezeu un lucru foarte greu în viața mea, cum așteptam. Ziceam, a, Dumnezeu va face așa, așa. Cred că o plăcere a Dumnezeu este să mă surprindă totdeauna. Ta-dam! Rezolvă lucrurile total cum mă aștepți.
1: Dacă am anticipat tot ce face Dumnezeu, atunci cum ar mai fi El Dumnezeu până la urmă?
0: Așa e. Și durile creșteau tot mai mult, tot mai mult. Leșinam. Eram un fel de legumă conștientă. După care mi-a zis că mai am câteva ore de trăit. Și tata mi-a spus, Ile, vrei să aduc camera de filmat, să filmez când o să fii bine, să la filmare? Și am zis, tu crezi că am să mor, nu? Eu zic, n-am să mor, că Dumnezeu nu minte niciodată. Și am zis, dacă mai să am o dorință, să vină frații la biserică să roage pentru mine. Și a zis, oh, puiul, mama, am crezut că nu o să vrei. Și în câteva ore au venit. Normal, nu aveau voie să intre nimeni la reanimare. Dar eu am evangelizat toată perioada aia pe toți doctorii și toate asistente. Tot ziceam, veți vedea că Dumnezeu mă va vindeca. Mă veți vedea, veți vedea. Și aia toți știau, fata care tot vorbește despre Dumnezeu.
1: Cât a fost perioada asta? Câteva luni de zile?
0: Nu. Maxim 2 săptămâni.
1: 2 săptămâni?
0: Păi eram în metastază.
1: Ah, ok.
0: Era, nu mai știu exact câte zile, dar maxim 2 săptămâni. Fiindcă eu am

0: ele crezi că Iisus poate să te vindece? Și am zis un da mare, mare, mare, din toată inima mea. Am crezut din toată inima mea. Chiar nu sunt povești. Și am simțit în momentul acela cum corpul meu se resetează. Am simțit un fior care mi-a curățat, care a curățat tot trupul meu, tot sângele meu, cum furnicături. Știi cum e când ai furnicături, dar efectiv, intensificate de un miliard de ori? Niciodată nu o să știu să explic. Și am început să strig, Dumnezeu m-a vindecat, Dumnezeu m-a vindecat, Dumnezeu m-a vindecat. Și am început să strig. Și doctorii se uitau și au zis, oh, e clar, și-a pierdut mințile. A luat-o pe mama în brațe, a luat-o, și îmi pare rău, doamna Stancu, am pierdut-o. Și am zis, nu, veți vedea că Dumnezeu meu m-a vindecat. Și când am văzut că eu tot insist că sunt bine.
1: Că ești bine, da.
0: Da, a zis, ok, Ile, știi cum facem? Mai stai puțin aici, facem încă un set de analize și dacă ești ok, mergi acasă? Dacă nu, mai stai un pic aici. Și eu 2 săptămâni am fost legumă, adică nu puteam să stau înșezut sau ceva și ținte că m-a ridicat așa și am zis, ok, aștept. Și au venit repede, nu știu cum, atât de repede, în vreo o oră, maxim, cam așa. Acum, eu și fiind copil, timpul pentru mine era diferit.
1: Corect, da.
0: Și a venit, dar nu mai a venit chirurgul meu singur. Eu aveam 2 chirurgi. Și se uitau la analizele mele vechi, se uitau la analizele mele nou, se uitau, știu. Desigur, e aceeași pacient. Se uitau. Și de dată, au venit cu toți rezidenții. Au venit, era salonul full. Cred că eram încă vreo 15 doctori, rezidenți. Și au zis, s-a resetat organismul, s-a resetat, da? Și încercau să dea o explicație și s-a uitat chirurgul meu care era ateu. Și a zis, cu adevărat Dumnezeul tău te-a vindecat.
1: Wow!
0: Deci, vă spun, n-am niciun motiv să vă zic povești sau lucruri care să impresioneze. După ani și ani, când mergeam pe lângă spitalul lui Surcan, ziceam, uite fata pe care Dumnezeu a vindecat-o. Și ei erau curioși. Ce s-a întâmplat, de fapt, în credința sau alte superputeri? Ce s-a întâmplat, de fapt, de s-a întâmplat lucrul acesta? Și tot timpul ziceam că Dumnezeu m-a vindecat, Dumnezeu mi-a restaurat trupul. Și da, după aia a fost o perioadă grea în care, da, sângele meu s-a curățat. Îți dai seama că n-aveam cum să mai fiu cântăreață de operă după sticimie. Trebuie să ai plămâni acolo. Și cei care știți cum cânt, știți că cânt tare.
1: Adică?
0: Cam forță. Da, după o septicemie, nu mai cum, când plămânii tăi se atrofiază și nu ai cum. Uman, nu mai cum. Și da, sângele meu s-a curățat, dar mi-a rămas la piciorul drept ca și cum niște sechele, adică cum ar fi cicatricele, și a trebuit să reînvăț să umblu. Am umblat în cârje 3 ani de zile. 3 ani de zile. Îți dai seama pentru un adolescent ce înseamnă 3 ani de zile în cârje. Când identitatea ta încearcă să prindă contur. Acum nu trebuie să ai nimic și să ți-i greu, știi, identitatea ta.
1: Dar aminte, cine e fata? Mai cu cârje sau...
0: Da. Îți dai seama că copiii au râs, tot felul. Clasa 4 am făcut-o acasă, venea învățător acasă și după aia a fost o perioadă foarte grea în care a trebuit să știu, chiar că l-am cunoscut pe Dumnezeu că m-a atins și m-a vindecat, a trebuit să continui procesul de a crede că El nu greșește. Știi? Adică și chiar dacă am fost vindecată, după aia diavolul poate să zică...
1: Ai mai avut lupte, nu?
0: Da. Păi te gândești, ok, de ce... Nu mi-a crescut și piciorul, adică osul de la picior. Și apropo, eu nu mai trebuia să am piciorul drept mult, mult mai scurt, să nu mai crească. Și am picioarele total egale, segale, da, fiindcă normal, aleluia, normal, cum am atins nervii, cum am mâncat pruie, normal trebuia să rămână unul mai scurt. Și chiar dacă, vezi, chiar că ca Ilie. Da,

0: în numele Domnului și după aia au avut stările lui, știi? Și a fost o perioadă în care a trebuit să-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt și după ce am făptuit minunea în viața mea, de multe ori și noi, fiecare.
1: Da, corect. Ce te-a ajutat să rămâi credincioasă? Că totuși la o vârstă, adică adolescent fiind, tu ai zis contextul.
0: Da.
1: Ok, atunci l-ai crezut la început, ai văzut minunea și...
0: Am avut un mediu foarte ok. Frații mei care, Michi, Petru, Simona, Rami, care l-au cunoscut pe Dumnezeu și Michi a fost mentorul meu. Pe mine, să știți, eu am ascultat primele ei predici. nu predici. Cum să zic, îndemnurile ei, știi? Pe mine, eu am fost prima. I-am explicat.
1: Primul ei rod.
0: Da, eu sunt. Interesant, nu? Și îmi vorbea foarte mult despre Dumnezeu, foarte mult, fiecare seară, și îmi vorbea despre identitate, despre ceea ce vrea Dumnezeu de la mine, despre ceea ce este chemarea mea. Mă vedea, aveam niște stări și... Da, personalitatea, îți dai seama că trebuie modelată, aveam porniri, voiam, eu am început să cânt cu cristocentric, aici era înainte Hristos pe România.
1: Mm-hmm, eu am prins acolo.
0: Ai fost în tabere?
1: Sigur că
0: oh,
1: da.
0: Oh, ce fain!
1: Deci, ele trebuie să-ți mărturisesc că tabăra de la Târcăița, cred că, sau Budureasa, una din, la ambele
0: acolo
1: am fost.
0: Acolo unde plua mult?
1: Da, deci în momentul ăla spun... Eram acolo în cort și știu că atunci am luat decizia să mă întorc la Domnul, adică să mă botez. Aveam 14 ani cât aveam atunci și era Nihil Sine Deo și Hristos pentru România. Dar chiar au fost momente faine și oamenii care l-au căutat pe Domnul l-au găsit.
0: Așa e.
1: Erați acolo și era fain.
0: Să știi că cristocentric nu, Hristos pentru România nu s-a transformat în cristocentric. Erau două proiecte separate. Deci, așa, o paranteză pentru ascultători, este chiar tare. Cum a ajuns cristocentric? Sora mea, Michi, a dat la cineva bani împrumut. Și băiatul acela nu mai avea banii să dea înapoi și a zis, nu vrei să-ți fac mai bine niște negative? Și Michi a zis, bine, ce ai ceva piese compuse? Ce nu, dar e sora mea, Ile. Și eu am zis, hai să facem, măcar și mama, faceți măi copii o casetă, să fac și eu, să ascult în bucătărie când fac mâncare. Așa am ajuns noi să facem. Ne cântam în Hristos pentru România, dar ăsta era un proiect separat. Și au plecat de niște bani împrumutați, practic, tot. Și am făcut asta, cum atingi acum, te înalți, te slăvesc, toate piesele astea. Le-am tras la demisolul casei noastre. Am luat din salon patru dulapuri, le-am unit și l-am pus într-un colț. N-am avut bani de microfon. Am mers, am cumpărat un microfon noi așa, Behringer, din asta low budget. Am luat un calculator și am zis, hai să vedem ce iasă. Și am mers în tabără națională și am dat la băiatul de la mixer când l-a pus, deci Dumnezeu, pur și simplu, el ne-a promovat, să știi. Deci nu... Ancenii nu era YouTube, ce să zic, Spotify sau... Și așa am ajuns noi, de fapt. Și asta, ai mei, mediul meu bun.
1: Te-a ajutat enorm asta, corect.
0: Și am început să cânt cu ei de la 12 ani jumate. Vrând nevrând, a trebuit să țin pasul cu ei și atunci a fost foarte diferit.
1: Contează enorm asta și pentru părinți, poate, care ne ascultă. Extrem de important să-ți impliți adolescentul, copilul, într-o treabă serioasă, pentru că până la urmă asta îl ține.
0: Așa e.
1: Da, și eu de aceeași părere și pe mine. Biserica m-a ajutat.
0: Da, domnule.
1: E foarte important asta. Da, și a trecut peste asta, Domnul te-a vindecat, erai acolo cu familia ta, te-ai căsătorit mai apoi și știu că în 2016
0: da.
1: A avut loc... acel eveniment care ne-a zguduit până la urmă.
0: Cred că am și fost la voi la bise înainte, ceva timp, așa-i? Înainte se întâmple.
1: Da,
0: cred
1: da,
0: că
1: da, da.
0: El, totul s-a întâmplat în martie și în ianuarie am fost la voi. Iar am fost la eclesia la voi, la biserică. Păi, a fost un episod mai greu decât boala. Mai greu decât boala.
1: Erai mult mai conștient acum?
0: Nu mai conștient, dar... am conștientizat un lucru foarte important. O inimă rănită e mult mai cum să zic, o inimă rănită este mult mai profundă și mai afectată decât un trup zdrobit.
1: De fapt, zdrobirea asta te-a afectat mai mult emoțional.
0: Știi cum e? Corpul ăsta oricum va trece. Dar dacă eu inima mea nu mi-o aliniez și mor așa, care e finalul? E foarte diferit. Inima să fie aliniată cum trebuie. În 25 martie mi-am fost căsătorită cu un băiat super fain, chema Chubby. Am fost căsătoriți aproape 6 ani. Aveam un băiețel de un an jumătate atunci. Era ITist, foarte inteligent băiatul, foarte sclipitor. Și da, a fost chemat la Domnul în 25 martie. El, de fapt, cu o săptămână înainte, a plecat, lucra ca ITist la aeroport, din Timișoara, la o firmă de aviație. Și a fost trimis în Ungaria ca să instaleze un simulator de zbor pentru piloți, școala de aviație. Acolo el era foarte prietenos, un băiat foarte prietenos, și s-a împrietenit cu piloții de acolo. Și chiar îmi zicea, uau, că ce fain, că ce de treabă sunt. Și îmi zice, uite, un pilot vrea să mă ducă să mă plimb cu avionul. Zic, ok, asta fiind cu o zi înainte ca el să plece la Domnul. Uh-huh. El a mai fost o zi înainte tot s-o plimba cu avionul.
1: Cu același pilot?
0: Da. Și a doua zi era 25 martie, era eveniment la noi acasă, eram toată familia strânsă, l-așteptam și l-am sunat și am spus, ok, când ajungi? Și a zis, uite, acum m-am urcat în mașină și vin acasă, mi-am pus lucrurile în mașină și vin acasă. Asta fiind pe la ora 3 după masă. Și am văzut să face 7, 8 și nu mai vine. El întotdeauna răspundea la telefon, niciodată nu... Și dacă nu avea baterie sau ceva, făcea din piatră seacă și mă suna și mă căuta. Întotdeauna m-a căutat. Niciodată nu se întâmpla să nu mă sune cu orele sau să nu mă caute cu orele, niciodată. Și atunci am știut că ceva nu e ok. L-am sunat sute de telefoane am dat. A venit seara și eram toată familia strânsă, știam că ceva nu e bine. Am sunat la ambasadă, am sunat la spitale în Ungaria, am sunat la vamă, nu a trecut vama. Am zis, ok, ce s-a întâmplat? Tot ce a ținut de mine am făcut. Și dimineața nu s-a uit niciodată imaginea, n-am dormit deloc. Puiul meu era în pătuț la el și dormea și eu m-am pus pe covor și am început să urlu. Că am știut că a întâmplat ceva. Am simțit în duhul meu că ceva s-a rupt. Și am zis, mă duc să-l caut. Și a venit Petre. Petre are un apartament deasupra mea și a zis, ce faci, Ile? Și am zis, mă duc să-l caut. Păi unde te duci să cauți? La fel ar fi făcut și el. M-ar fi căutat și uite, unde te duci? Că de aici până în Budapesta poți, o să oprești în fiecare benzinărie. Dar în disperare, înseamnă, și tu ai face aceeași lucru. N-ai merge să cauți dacă vezi că nu dai de persoană iubită. Și la un moment dat m-a sunat și de la lucru de la el și a zis, nu pleca că l-am găsit. Și au venit la noi acasă. Și mi-au spus că știrile în Ungaria vuiesc că un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit și că a murit și pilotul și pasagerul. S-au plimbat nici 10 minute cu avionul și s-au prăbușit amândoi. Niciodată nu o să știe cum, de ce, ce sunt în plasa, mușamalizat totul. Nu o să știu niciodată, de fapt, practic, ce s-a întâmplat, dacă a fost o defecțiune sau a fost vreo manevră sau niciodată nu o să știu asta. În momentul acela am leșinat. Pe mine, ceea ce mulți nu știu, în 25 februarie, cu o lună înainte, noi avem o trupă de rugăciune, celule de rugăciune, suntem vreo, aici eram vreo 60 adunați, eram cu portele deschise, eram mai mulți, și în timp ce ne rugam, am văzut o imagine. Am văzut un câmp întins și am văzut un soare ce strălucea peste câmpul acela. Și am văzut un mormânt. Și am auzit o voce, zis Domnul, unul dintre voi care sunteți în sala asta îl cheamă acasă. Zice, nu este condamnare, nu este pedeapsă, ci vreau în prezența mea. Și s-a ridicat părul pe mine. Am zis, Doamne, cum să zic asta? M-a ridicat în picioare și am spus. Și îți dai seama că toți, oare eu, toți au stat să gândească care dintre noi ar fi. El se juca cu telecomanda de la aer condiționat și zicea, Doamne ferește, trebuie să ne rugăm. Din momentul acela, până când am murit, simțeam non-stop îngerul morții cu mine. Deci cum stai tu aici cu mine? Așa simțeam. Simțeam o persoană, deci un duc de moarte foarte accentuat. Și ziceam la Michi, simte că mă plimbam prin mall în Timișoara și prin magazine și ziceam, Michi, trebuie să ne pregătim. De ce? Zic, simt îngerul morții cu noi, trebuie să ne pregătim. Și a zis, eu nu primesc. Zic, mai nici eu nu primesc, dar simt că vine. Și eram seara în pat cu el și ziceam, simți îngerul morții? Și zicea, nu. Zic, simt cum așteaptă. Și noi doi am postit pentru asta. Înainte să mor, am postit pentru asta. Și am zis, eu postez pentru asta. Și a zis, eu nu vreau să postez pentru asta. Eu postez să primești tu cântece profetice. Și când a murit, m-a dus pe câmp unde s-a prăbușit avionul. Și strigam, uite câmpul pe care Dumnezeu mi l-a arătat. Era fix câmpul care Dumnezeu mi l-a arătat. Și ziceam, uite câmpul pe care Dumnezeu mi l-a arătat. Era fix la fel. Și a fost sfârșitor. Mai ales faptul că am știut că destinul fiului meu se va schimba total.
1: Cât avea el? Un an?
0: Un an și jumătate.
1: Un an jumătate. Cum a primit el vestea? Greu să-i spui.
0: El era foarte mic. Deci a fost interesant. El niciodată nu plângea după el. Dar ultima dată când a plecat de acasă, când a ieșit de pe ușă, a plâns după el. Și a mers după el și a plâns să nu plece. Și el a zis, las că tata se întoarce imediat. Și el a plecat la lucru, a mers vreo 20 de minute până la lucru și s-a întors din drum și a zis, am mai venit să-l mai îmbrățișez odată. S-a întors de la lucru. Da, a fost profund. Și a avut o perioadă când mai veneau, îți dai seama, eram zdrobită, mai veneau prieteni de-ai mei la mine acasă și unde era pătuțul lui, el dormea și că dacă vedea un bărbat din umbră, zicea, tata. A fost foarte greu. După aia, de la 2 ani, începând, evitam să ies cu el pe drum, singură, fiindcă orice bărbat care vedea, mergea la el și zicea, tata. După aia, pe la vreo 3 ani începând, mergea și zicea, vrei să fii tata meu, că tata meu e mort. Deci a fost o perioadă foarte, foarte grea și zicea că de ce el n-are tată, că a fost greu. Dar e un copil foarte drăgăstos și lipicios și iubitor și să știi că rar îmi zice, mama, îmi zice și mama, dar în general ce prințesa mea, steluța mea. E un copil foarte așa, mi-a dat Dumnezeu ca mângâiere.
1: A compensat durerea din inima ta.
0: Și a fost un traseu foarte greu. Deci să nu vă uitați la mine că, wow, Ile, ce puternică ești. Au fost momente multe de slăbiciune, momente... Eu mă mir că mai am voce, pentru că am urlat și am plâns foarte mult. Cred că toate cartele, vă știți cum cânt eu? Imaginea să plâng sau să urlu, cum se aude. Cred că tot cartierul de la mine din zonă a știut ce s-a întâmplat, că plângeam foarte tare și Am încercat să înțeleg inima lui Dumnezeu?
1: Ai reușit să înțelegi atunci?
0: Am avut o experiență, wow. Eu întotdeauna mă rugam și ziceam, Doamne, vreau să cunosc inima Ta. Eu când ceream lucrul ăsta, mă gândeam că ok, simt dragostea lui Dumnezeu, simt pacea Lui, știi? Și când am murit, când Dumnezeu mi-a zis, asta este inima mea pentru cei care mor fără să mă cunoască. Moartea, durerea aia sfâșietoare, știi? Uai, și am zis, wow, n-am știut ce am cerut. A fost crunt, crunt, crunt și mi-a pierdut prietenul meu cel mai bun. Cum cred că și soția ta e pentru tine prietena cea mai bună. Eram și colegi în trupă, era mixeristul nostru.
1: Da, că era la cu voi acolo, da, tot timpul.
0: Și a fost o foarte mare pierdere, dar ce a fost fain, a fost cel mai pregătit din viața lui spiritual. Cel mai pregătit. A fost foarte pregătit. Era, postea, se ruga. El m-a îmbărbătat de multe ori, venea și zicea, hai să ne rugăm, hai să... Și ziceam, wow, ce tare! Ce fain crește! Și a fost momentul lui cel mai high din toată viața lui. A fost pregătit cerul.
1: Cum ar veni până la urmă, ca și un fermier culege grâu atunci când e pregătit, când e copt.
0: Mm-hmm. Și da, m-am luptat, că asta e un subiect foarte la modă și acum cu depresia, știi?
1: Mm-hmm.
0: Era cât pe ce să ajung și eu pe acolo. Nu pot să zic că nu m-am luptat cu gânduri foarte grele. Adică, nu o să nu mă gândesc, nu crezi că sinucidere sau ceva de genul, dar...
1: Întrebări, de ce a ales Dumnezeu să te gândești. Mi se întâmple mie asta? De ce acum?
0: Știi ce era ciudat? Auzeam non-stop voci care spuneau, niciodată nu o să mai fi fericită, niciodată nu o să mai fi fericită, niciodată nu o să mai fi bine. Și auzeam non-stop, non-stop, non-stop, non-stop chestia asta. A fost, eu așa dormeam, mic îmi citea din Apocalipsa. Va fi un cer nou și un pământ nou. Și așa dormeam în fiecare noapte.
1: Cum ai reușit să le faci față vocilor astea? Să depășești
0: când
1: momentul?
0: Când am început să-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt, că El nu greșește niciodată, zic, ok, bun, tu nu greșești niciodată, ce poți să dai bun de aici? Te gândești, ce poate să fie bun de aici? Rămâi văduvă, am rămas văduvă la 28 de ani, cu un copil de un an, ce poate să fie bun? Și am zis, ok, Doamne, vreau să-mi arăți. Vreau să mă surprinzi. Și vreau să zic că în ăștia aproape 7 ani, Dumnezeu a umblat atât de frumos cu mine și atât de profund și nu am dubslisă de nimic. De nimic. Și crede-mă, nu cred din cauza că am primit de la oameni. Aia e interesant. De la El tot ce am primit. Oamenii, să știi că sună așa greu, a trebuit să iert pe mulți din cauza că mă răneau foarte mult. Deci, te-a bătut Dumnezeu. Tu știi câți mi-au spus?
1: Serios?
0: Wow! Foarte mulți. Probabil ai făcut tu ceva, deci au căzut peste tine, asta e un blestem sau ceva. Da, foarte mulți oameni mi-au zis că nu voi fi niciodată bine. Foarte mulți oameni. Foarte mulți. Ei încercând oarecum să încurajeze, știi, dar mă rănea.
1: Poate că cel mai simplu e să taci dacă n-ai ceva să zici, nici nu știu.
0: Parcă
1: zică?
0: Mie îl plăcea să-mi zică.
1: Da? Ce ai fi vrut să zică oamenii în momentul ăla? Uite, poate că sunt oameni care ar vrea să se apropie, dar nu știu cum, că adevărul nu prea știi ce să zici.
0: Da, da, uite, de exemplu, replica asta, te înțeleg, te înțeleg, te înțeleg și tu ce, prin ce treci. N-ai cum să știi.
1: Cum să știi, da.
0: Dar foarte mulți mi-au zis chestia asta. Și eu știam că doar una văduvă sau prin care trece, prin etapele astea, poți să înțeleagă inima. Hai să zic o poveste așa ce am pățit. Am fost în Anglia, asta chiar e comic. Am fost în Anglia și era proaspăt atunci, cred că aveam câteva luni. Și mă duc la baie și vine la mine o soră și zice, am venit să-ți spun că sunt văduvă și eu. Ea avea vreo 38 de ani, cam așa. Și ce, să știi că asta e crucea noastră. Asta e ce ne-a dat Dumnezeu. Asta e traseu pe care ne-a pus. Na, noi nu o să fim niciodată bine, să știi. Am venit să zic asta. Dar, uite, Dumnezeu ne face cu una mai strălucitoare prin asta și eram... Am început eu să-i predic în baie acolo. Să zic eu, Dumnezeu are un viitor și nădejde pentru noi și cred că El are daruri bune pentru copiii Lui, orice ar fi, prin orice pierdere prin care treci. Și asta m-a afectat oarecum că mi-a zis că, dar tu chiar crezi că o să mai fii bine? Uite la mine, eu n-am un copil și nu s-o chide, dar rămite tu. Tu ai și un copil, nicio șansă. După care fac așa, nu știu, vreo 3 metri pași așa și vine o soră la mine. Soreile, am venit din Grecia expre pentru tine. Domnul mi-a zis să vin să-ți spun asta. A zis, wow, aleluia. Zice, am venit să spun că vei fi bine. Zic, slavă Domnului. Da, vei fi bine. Zic, da, dar știi când? Când? Când o să sune trompetele și o să învie morții. Da, am avut o grămadă din astea. Foarte mult, să știi.
1: Păi, s-au vorbit știu, astea.
0: De asta nu știu să încurajez ei noștri. Trebuie să-i învățați pe mulți. Nu să faci o predică despre asta.
1: Ok.
0: Despre cum să abordezi situații de genul ăsta.
1: Ce-ar fi trebuit să zică? Poate să te îmbrățișeze sau să zică...
0: Să știi că de multe ori mai bine să nu zici nimic și să dai o îmbrățișare.
1: Așa mă gândesc și eu că dacă...
0: Vai, dar tu știi că... Sau te-am pățit acum recent. Am fost într-o biserică, nu zic unde, că n-are sens.
1: Mă cunoaștem, da.
0: Da, da. Și zice, dar cu lacrimi ochi. Deci femeia chiar suferea, sora respectivă, soție de păstor, vine și zice, Ile, atât de des mă gândesc la tine. Zic, da, eu atins, zic, slavă nu. Da, în fiecare seară, zic, mă pun în brațe la soțul meu și zic, ce bine că nu sunt Ile.
1: Serios?
0: Da! Deci, pe bune, trebuie să înveți oamenii să încurajeze. Deci, foarte mult. Da, da, da, da. Asta e partea comică, să știi, ca să mai și zâmbim.
1: Ai putea face o carte cu perle. Da, cum da, să nu?
0: Știi. Și mulți, în anii ăștia, să știi, foarte puțin au știut să încurajeze. Acum râd. Dar atunci, tu știi ce afectat am fost? M-am pus în bus cu cristocentii și ziceam, ce mi-a zis ora asta? Îmi venea să plâng.
1: Păi da, cuvintele au putere până la urmă.
0: Acum râd, știi, dar atunci îmi venea să plâng, că ziceam, oamenii se bucură că nu sunt eu, știi?
1: Nu știu, adică mulțumesc.
0: Da, deci ai noștri să știi, poporul nostru român, știi ce am observat? Le place drama. Drama, mă.
1: Iorița.
0: Da.
1: Păi cu aia am crescut.
0: Am observat că dacă îți merge bine, nu prea se bucură. Inclusiv ai noștri, sună ciudat. Da? Dar când îi zic, săracă, ai zice-o pățit. Ai zice...
1: Noi luăm numai partea aia să plângem cu cei care plâng.
0: Da.
1: Dar să ne bucurăm.
0: Și la un moment dat chiar le-am zis la oameni, zic, trebuie să învățați să încurajați diferit. Uite, exemplu, eu nu pot să înțeleg, nu pot să mă duc la cineva care e dependent de droguri să zic, te înțeleg. Sau să mă duc să... Altcum ar aborda cineva care chiar a fost dependent și a ieșit din zona aia și a fost eliberat. Așa poate, cum, da, spune.
1: Poate mai bine să mergi să spui, uite, nu înțeleg prin ce treci acum, dar, nu știu, hai să mă rog pentru tine.
0: Da, da.
1: Sau dacă pot să fiu de ajutor cu ceva, uite, să aici, ești disponibil, ai numărul meu. Mai bine să fii fair play, până la urmă, să-i spui realitate, că până la urmă asta e realitatea, nu poți să înțelegi.
0: Tu știi că am așteptat să fiu vindecată să pot să zic subiectul ăsta. Mm-hmm. Că noi trebuie să învățăm să încurajăm oamenii și să îmbărbătăm și Duhul Sfânt să ne învețe cum să facem asta. Da, că în multe, cuiva care moare copilul, da, pierderea unui soț e diferit decât pierderea unui copil. Încerc să înțeleg, dar nu știu exact traseul. Da, depinde de droguri sau care a fost la penitenciar. Nu, mergem și acolo și slujim și tot felul. Situații diferite și trebuie să învățăm să abordăm situații diferit și să învățăm să îmbărbătăm.
1: Ce fain, eu cred că oamenii au de învățat din întâlnirea asta și din modul în care, iată, tu vii și le spui, bă, mai bun, nu așa se face.
0: Da, ar trebui să iert. Știi, sună ciudat, dar nu că am fost supărată sau în inima mea să mă spun. M-am gândit, ok, mă, dacă e chiar așa, știi? Te gândești, dacă chiar Dumnezeu vrea să rămân în zona asta, să nu mai fiu happy niciodată. Adică nu că Dumnezeu este o sursă inepuizabilă de bucurie, știi? Până la urmă,
1: Duhului bucuria, da.
0: Da, da, da. Ți-e greu să te bucuri când pierzi? Și că mai vine și îți dă și frații? A fost, da. De exemplu, la mormântare și la priveghi am cântat. Da, am...
1: Apropo, a fost... Adică chiar vreau să te întreb de subiectul ăsta. Cea mai atipică mormântare în care
0: ai văzut,
1: am văzut-o.
0: Te-ai dat
1: da,
0: online?
1: Da, da, da. Și atunci și acum mi-am reamintit.
0: A fost... mulți au zis, cum ai putut să cânti? Am zis... A fost cel mai bun lucru ce am putut să fac. Fiindcă știu că el coboară în mijlocul laudelor și el vindecă prin laudă. Mm-hmm. Și știi ce? M-am gândit la piesa aia. Când oceanele plituiesc. Numai când mi-e bine cânt. Și cântecele toate. Îți dai seama, tot ce am făcut eu de la 12 ani încoace, înseamnă că a fost tot o minciună. Dacă nu și trăiesc lucrurile acelea. Adică, cum mulți ziceau, uite, de exemplu, când am cântat acolo, mulți, și inclusiv păstori, ziceau, mi-au zis, și acum vreți să faci spectacol? Mi-au zis. M-au tras de mână că, de ce vreți să faci spectacol? Zic, nu fac un spectacol. Nu. Când am început să cânt, era, te voi binecuvânta toată viața mea. Și chiar am crezut lucrul ăsta și chiar îl cred. Dumnezeu mi-a arătat un lucru foarte fain. Când, îți dai seama, eu direct am făcut vreo pauză, vreo 2-3 săptămâni după și în rest am continuat să slujesc. A fost cel mai bun lucru. Pentru că Dumnezeu mi-a arătat o imagine așa faină. Erau niște tuburi mari ce veneau din cer și mergeau spre sală. Erau frații mei de la biserică toți și Domnul a zis, voi sunteți primii care beneficiați de cea mai proaspătă ungere, cea mai proaspătă apă care fac să curgă spre biserica mea. Deci tu prin această apă vei fi vindecată prin această ungere. Și zis, ok, vreau cea mai proaspătă. Vreau. Și eu prin închinare, să știi, prin laudă și închinare, prin a sluji, am fost vindecată.
1: Ăsta a fost refugiul tău, practic.
0: Nu știu dacă e refugiu, cât da, că m-am ascuns în Dumnezeu și nu, să știi că nu muzică, știu că nu te referi la muzică, dar mulți zic, asta știi să faci asta. Nu, de fapt, în momentul când mă închinam, Dumnezeu cobora.
1: Exact.
0: Și atunci...
1: Până la urmă, muzica e un limbaj, ăsta e limbajul care tu îl cunoști cel mai bine și forma ta de a comunica cu Dumnezeu.
0: Așa este. Și rugăciune, vreau să zic că multe, multe rugăciuni le-am avut tăcând. Sună ciudat, nu? Mă puneam pe covor și făceam așa cu mâna, ziceam, ok, Doamne, ai un loc aici, hai să stăm noi doi. Ziceam, nici nu mai am cuvinte. Mai stăceam și știam că el e acolo cu mine și stăteam cu el. De multe ori, da, nici nu mai aveam cuvinte. Eram stoarsă, știi? Dar doar chemându-și și stând acolo cu Dumnezeu, știam că e acolo, eram vindecată.
1: Deci când te ascult și povestim aici, mă gândesc ce Dumnezeu mare avem, pentru că până la urmă, vezi, nu dimensiunea tragediei face diferența, ci felul în care ne uităm noi la Dumnezeu. Ce le spune oamenilor care poate își pierd încrederea? Sunt convins că sunt oameni, război, temeri, o grămadă de motive să nu mai aibă încredere nici în ei, nici în Dumnezeu. Cum ai încuraja?
0: Eu am un sfat, îl zic tot timpul, stați lângă izvor, lângă izvorul de viață. Dacă nu stai lângă Dumnezeu, uite, depresia, pentru mine, personal, depresia este lipsa speranței. Că n-ai speranță, te disperi, că nu mai știi ce să faci, unde să o apuci, în stânga sau în dreapta. Da? Și în momentul când ai temeri, nu mai știi unde să apuci, în stânga sau în dreapta. Dacă n-ai speranță, când ai pe Dumnezeu, zici, știi că El va fi cu tine. Că este cu tine. Da, și de multe ori Dumnezeu tace. Am avut și o momente, deci nu sunt nicio super femeie să zic, wow, da, ea poate. Nu, să știți că niciodată nu m-am gândit că eu o să trec pe aici. Știi vorba aia, te gândești la oricine numai la tine, nu. La oricine m-am gândit, uite, când am simțit Duhul Morții, m-am gândit că moare tata, mama, bunica, te gândești la ei, nu? Niciun caz nu m-am gândit că o să moară el. Și eu am zis, e ok, Dumnezeu e în control. Și în momentele acelea de criză, dacă nu te agăți de Dumnezeu, te lași agățat de altcineva. Deci nu există zona gri. Ori alb, ori negru. Ori cu Dumnezeu, ori cu rășmașul. Adică nu este perioada aia moartă că zici, ok, îmi iau o pauză. Uite, sincer, noi umblăm mega mult. Uite, am fost în ultimele săptămâni, am fost Spania, Satu Mare, București, n-am un weekend liber și îmi vine și mie, de exemplu, lunea să mă odihnesc, să mă revin și știu că n-am voie. Fiindcă atunci, diavolul, știi? Nu este perioada aia moartă în care să lași garda jos. Întotdeauna trebuie, e o luptă continuă între...
1: Mm-hmm. Dincolo de toate... Până la urmă, nu-s povești, ne-ai zis tu.
0: Întâmplări adevărate.
1: Exact, bucăți din viață, da?
0: Așa e.
1: Din viața ta. Care e cea mai mare lecție care ai învățat așa, când te uiți acum ile de astăzi?
0: Cea mai mare lecție? Să nu mă bizui pe puterile mele și să... mă bizui în totalitate pe el. Asta e în perioadele alea de criză m-am simțit foarte, foarte, foarte vulnerabilă. Și asta am învățat că el dă putere în slăbiciune. Și incomparabil, durerile, ți-am zis, durerile de corp, că era să mor. Am avut, apropo, sicriu, zicea că la morgă nu mai e loc să pregătesc sicriu, că era morga plină. Asta nu a fost nimic pe lângă etapa cu în care am avut inima zdrobită. A fost infim pe lângă. O inimă rănită este mult mai grea decât un trup zdrobit. Pentru mine a fost, fiindcă de acolo se îmbolnăvește tot. Ce am învățat din toate, că cea mai mare lecție, că Dumnezeu nu greșește niciodată. Bă, tu, acum nu vezi. Și da, e o încredere așa neclitită în lucrurile, știi?
1: Da, uneori oarbă.
0: Da, da. Este. Că, ok, care e traseu? Până mă duci? Până mă duci? Dar vreau să... O dovadă clară că Dumnezeu vindecă și restaurează, că sunt un om complet și vesel și care îl laudă pe Dumnezeu într-un mod sincer. Deci ai văzut că noi suntem veseli într-un mod sincer și asta am învățat, că să mă încred în el și el va turna bucurie peste mine.
1: Da, îmi place că ce aveți de spus, spuneți și contează până la urmă să fim onești până la capăt.
0: Așa e.
1: Acum, privind dincolo de toate greutățile astea, care e cel mai mare vis al tău? Spre ce mergi?
0: Să-l fac cunoscut pe Dumnezeu națiunilor. Și asta nu înseamnă că, wow, îmi doresc să fiu vedetă internațională. Mă refer că îmi doresc că ca tot ceea ce a pus în mine să rodească cât mai mult, la maxim. Să nu, când, eu tot timpul mă gândesc la momentul ăla când Domnul să mă cheme acasă, să nu am regret că nu am făcut ce trebuie. Și da, poate nu visul cea mai mare, nu știu, să ai o casă, să ai copilul. Da, și asta îmi doresc clar, copilul meu să-l cunoască pe Dumnezeu, dar știind că eu voi fi un exemplu bun, el va călca după traseul pe care Dumnezeu mi l-a făcut înainte. Și asta mă rog ca Dumnezeu să ne dea viață lungă la Cristocentric. Noi slujim de 25 de ani. Ai mei mai dinaintea mea, eu cred că ei de 25 de ani și eu de vreo 22. Da? Și uite că ține pasul și cu tinerii, așa-i?
1: Hai, chiar foarte bine, nu doar că țineți pasul. Da, slavă Domnului.
0: Și asta ne rugăm. Asta îmi doresc, că Domnul să ne folosească și El va purta de grijă. De, să știi că noi suntem oameni simpli, n-avem mașini scumpe, n-avem haine de firmă. Nu că ar fi ceva greșit, dragilor. Dar mă refer că visul meu cel mai mare nu știu.
1: Nu e legat de pământ, neapărat.
0: Da, îmi doresc mult să fiu după inima lui, dar știu că asta doare. Să știți când, dar merită. Mm-hmm.
1: Da, Hile, mulțumesc frumos, mulțumim că ai fost aici la Ecclesia Live, te-ai făcut vulnerabilă și apreciem onestitatea ta, faptul că ai spus lucrurilor pe nume. Cred că e benefică discuția asta și ne rugăm ca Dumnezeu să ajute cât mai mulți oameni să ia cei mai buni de aici.
0: Amin. Așa să fie, dragilor. Mulțumesc că m-ați chemat, apreciez.
1: Dumnezeu să fie cu tine și cu Marc și cu toată viața voastră, amin, viitorul vostru.
0: Primim.
1: Dragilor, apreciem că a stat cu noi până la finalul acestui podcast. Sunt convins că tot ceea ce a fost și în timpul acestui podcast poate fi de folos atât nouă, vouă, celor care ați privit, cât și poate prietenilor voștri, așa că dați un share, subscribe dacă n-ați făcut-o până acum. Apropo, avem pagini noi de Instagram, de Facebook, Ecclesia Life. Dacă nu le-ai căutat, caută-le paginile acestea. O să avem content mult acolo pentru voi și pentru cei dragi ai voștri. Până data viitoare, vă dorim toate cele bune și vă așteptăm din nou aici cu noi la Ecclesia Life. Pe data viitoare!

Psalmul 9. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Voi face din tine bucuria și veselia mea. Voi cânta numele Tău, Dumnezeule preanalte, pentru că vrăjmașii mei dau înapoi, se clatină și pierd dinaintea Ta. Căci Tu îmi sprijinești dreptatea și pricina mea și stai pe scaunul Tău de domnie ca un judecător drept. Tu pedepsești neamurile, nimicești pe cel rău, le ștergi numele pentru totdeauna și pe vecie. S-au dus vrăjmașii, n-au rămas din ei decât niște dărâmături veșnice, niște cetăți dărâmate de tine, li s-a șters pomenirea. Ei s-au dus, dar Domnul împărățește în veac și și-a pregătit scaunul de domnie pentru judecată. El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire. Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Cântați Domnului care împărățește în Sion, vestiți printre popoare isprăvile Lui, căci El răzbună sângele vărsat și își aduce aminte de cei nenorociți, nu uită strigătele lor. Ai milă de mine, Doamne, vezi ticăloșia în care mă aduc vrăjmașii mei și ridică-mă din porțile morții ca să vestesc toate laudele Tale în porțile fiicei Sionului și să mă bucur de mântuirea Ta. Neamurile cad în groapa pe care au făcut-o și li se prinde piciorul în lațul pe care l-au ascuns. Domnul se arată, face dreptate și prinde pe cel rău în lucrul mâinilor lui. Cei răi se întorc la locuința morților, toate neamurile care uită pe Dumnezeu, căci cel nenorocit nu este uitat pe vecie. Nădejdea celor sărmani nu piere pe vecie. Scoală-te, Doamne, ca să nu biruie omul, neamurile să fie judecate înaintea Ta. Aruncă groaza în ei, Doamne, ca să știe popoarele că nu sunt decât oameni.

trăind în epoca vitezei, o etapă a istoriei în care totul arde cu intensitate și trece repede pe lângă noi. Am ajuns în situația ingrată în care ne cheltuim cu îndârjire și nesați orice resursă, într-o frenetică vânare de vânt care țintește nătâng și ne duce spre dorința unei fericiri neînțelese pe deplin. Făcând însă un pas în spate, în încercarea de a învăța din propriile greșeli, realizăm că a venit vremea în care să încercăm să ne desprindem de vârtejul păcătos al mentalităților cotidiene, care s-a dovedit a fi mai mereu doar un generator de iluzii și aducându-ne aminte că suntem ființe create pentru a fi în totalitate dependenți de dumnezeire, să pornim cu elan urcușul pe calea cea dreaptă a fericirii, acolo unde să stăm împreună cu Dumnezeul nostru. În fapt, este scris: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. A fost sfatul Domnului Iisus Hristos pentru toți aceia care vor să aibă o viață echilibrată și fericită. Practic, oamenii care aleg să urmeze o astfel de mentalitate găsesc cu ușurință calea către o viață fericită, săturându-se zilnic din belșugul de bunătate al Mântuitorului Lumii. Acolo unde ești, întreabă-te cu sinceritate și în taină. Dacă nu cumva, sătul fiind de pribegia fără rost prin colbul lumii, a venit și timpul tău. Timpul în care să privești către adevărata perspectivă, către adevărata fericire, către adevărata cale, către bucuria supremă, aceea prin care tu să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Îndrăznește să crezi că poți fi un om cu adevărat fericit, pentru că ai fost creat să stai la dreapta Lui și nu să fii rob al celui rău. Stă în puterea ta să schimbi macazul propriei vieți. Începe de astăzi, începe de acum. Fiți binecuvântați!

Doamne, amintește-mă. Când mi se pare că bucatele nu sunt atât de gustoase, amintește-mi de aceia care nu au ce pune pe masă. Când mi se pare că am puțină îmbrăcăminte, amintește-mi de aceia care nu au nici măcar o haină. Când mi se pare că așternutul nu este atât de moale, amintește-mi de aceia care nu au unde să-și plece capul. Când sunt nemulțumit de locuința mea, amintește-mi de aceia care trăiesc pe stradă. Când mă plâng de serviciu, amintește-mi de aceia care nu au un loc de muncă. Când mi se pare că nu arăt perfect fizic, amintește-mi de aceia care nu se pot da jos din pat. Când mă plâng de o durere banală, amintește-mi de aceia care mai au doar o zi de trăit. Când mă plâng de prieteni, amintește-mi de aceia care trăiesc în singurătate. Când nu știu să valorez libertatea, amintește-mi de aceia care au pierdut șansa la libertate. Când nu știu să prețuiesc viața, amintește-mi de aceia care ar da orice să supraviețuiască. Când ignor tot ce e frumos în jur, amintește-mi de aceia care ar vrea să vadă, dar sunt orbi. Când aștept miracole, amintește-mi că eu însumi sunt unul din ele. Când uit ce am, amintește-mi să prețuiesc valoarea lucrurilor mai înainte de a le pierde. Bună dimineața! În darul special al acestei dimineți, Doamne, amintește-ne cât de valoroși suntem pentru Tine. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare!

Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. Nebunului nu este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. Când vine cel rău, vine și disprețul, și odată cu rușinea vine și ocara. Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci. Izvorul înțelepciunii este ca un șuvoi care curge într-una. Nu este bine să ai în vedere fața celui rău, ca să nedreptățești pe cel neprihănit la judecată. Vorbele nebunului aduc ceartă și gura lui înjură până stârnește lovituri. Gura nebunului îi aduce pieirea și buzele îi sunt o cursă pentru suflet. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile. Alunecă până în fundul măruntaielor. Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește. Numele Domnului este un turn tare. Cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat. În închipuirea lui, ea este un zid înalt. Înainte de pieire, inima omului se îngânfă, dar smerenia merge înaintea slavei. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Duhul omului îl sprijinește la boală, dar duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? O inimă pricepută dobândește știința și urechea celor înțelepți caută știința. Darurile unui om îi fac loc și îi deschid intrarea înaintea celor mari. Cel care vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate, dar fiind celălalt și-l ia la cercetare. Sorțul pune capăt neînțelegerilor și hotărăște între cei puternici. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită, și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Din rodul gurii lui își satură omul trupul, din veninul buzelor lui se satură. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Cine o iubește, îi va mânca roadele. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Săracul vorbește rugându-se, dar bogatul răspunde cu asprime. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. Dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate.

De ce sunt toți creștinii ipocriți? Probabil că nicio acuzație nu este mai provocatoare decât aceea de ipocrit. Din păcate, unii se simt îndreptățiți în perspectiva lor că toți creștinii sunt ipocriți. Termenul ipocrit se bucură de o moștenire bogată în limba engleză. Cuvântul provine din latinescul hipocrisies, care înseamnă joc de rol, prefacere. În trecut, cuvântul apărea atât în greaca clasică, cât și în cea a Noului Testament și reprezintă aceeași idee, jucarea unui rol, prefacere. Acesta este modul în care Domnul Iisus a folosit termenul. De exemplu, când Hristos a dat învățătura legată de importanța rugăciunii, a postului și a dărniciei pentru oamenii împărăției, El ne-a descurajat cu privire la urmarea exemplelor celor care sunt ipocriți. Matei, capitolul 6, versetele 2, 5 și 16. Aceștia făceau rugăciuni publice lungi, foloseau măsuri extreme pentru a se asigura că ceilalți le observă postul, își expuneau darurile pentru templu și pentru cei săraci și arătau doar un devotament exterior față de Domnul. În timp ce fariseii își jucau bine rolul ca exemple publice de virtute religioasă, falimentau mizerabil în viața privată a inimii lor, unde se află adevărata virtute. Matei 23, versetele de la 13 la 33, Marcu 7, versetele de la 20 la 23. Iisus nu i-a numit niciodată ipocriți pe ucenicii săi. Acest atribut le-a fost dat doar fanaticilor religioși. Pe ai săi i-a numit urmași, copilași, oi și biserica sa. În plus, există o atenționare în Noul Testament legată de păcatul ipocriziei, 1 Petru 2:1, pe care Petru o numește prefăcătorie. De asemenea, găsim înregistrate două exemple flagrante de ipocrizie în biserică. În Fapte 5, versetele de la 1 la 10, doi ucenici sunt pedepsiți pentru că au pretins că sunt mai generoși decât erau în realitate. Consecința a fost severă și Petru este acuzat de conducerea unui grup de fățarnici în relaționarea lor cu credincioșii dintre neamuri, Galateni 2 cu versetul 13. Din învățătura Noului Testament putem trage cel puțin două concluzii. În primul rând, există ipocriți între creștini. Au existat la început și, potrivit pildei lui Iisus despre gârâu și neghină, cu siguranță vor exista până la sfârșitul vremurilor. Matei 13, versetele de la 18 la 30. În plus, dacă și un apostol poate fi vinovat de ipocrizie, nu avem niciun motiv să credem că un creștin obișnuit este liber față de aceasta. Trebuie să veghem mereu să nu cădem în aceleași ispite. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Bineînțeles, nu toți cei care pretind că sunt creștini sunt într-adevăr creștini. Probabil că toți sau majoritatea fățarnicilor dintre creștini sunt, de fapt, înșelători. Până în zilele noastre, lideri creștini proeminenți au căzut în păcate cumplite. Comunitatea creștină este uneori afectată de scandaluri financiare sau sexuale. Totuși, în loc să luăm acțiunile câtorva și pe baza acestora să denigrăm întreaga comunitate de credincioși, ar fi mai bine să ne punem întrebarea dacă toți cei care pretind că sunt creștini sunt creștini cu adevărat. Numeroase pasaje biblice confirmă că cei care aparțin cu adevărat lui Hristos vor manifesta roada Duhului. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23.
pilda lui Iisus despre sămânță și diversele tipuri de pământ din Matei 13 clarifică faptul că nu toate profesiunile de credință sunt reale. Din păcate, mulți dintre cei ce spun că îi aparțin lui vor rămâne uimiți să-l audă spunându-le într-o zi: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Matei, capitolul 7, versetul 23. În al doilea rând, deși nu ar trebui să ne surprindă că oamenii care pretind că sunt mai sfinți decât sunt, spun că sunt creștini, nu putem ajunge la concluzia că biserica este alcătuită în majoritate din ipocriți fățarnici. Știm că toți cei care chemăm numele lui Iisus Hristos rămânem păcătoși și după ce păcatul nostru a fost iertat. Aceasta înseamnă că, deși suntem mântuiți de pedeapsa veșnică a păcatului, Roman 5:1, 6:23, nu suntem încă mântuiți și scăpați de prezența păcatului în viața noastră. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8 și 9, inclusiv de păcatul ipocriziei. Prin credința noastră vie în Domnul Iisus, continuăm să învingem puterea păcatului până când vom fi scăpați în cele din urmă. 1 Ioan 5, versetele 4 și 5. Toți creștinii falimentează în a trăi după standardul pe care îl învață Biblia. Niciun creștin nu a fost vreodată perfect asemenea lui Hristos. Totuși, există mulți creștini care caută în mod sincer să trăiască viața creștină și se bazează tot mai mult pe Duhul Sfânt pentru a-i mustra, transforma, împuternici. Există mulțimi de credincioși care și-au trăit viața fără a fi implicați în vreun scandal. Niciun creștin nu este perfect, dar greșeala și eșuarea în atingerea perfecțiunii în această viață nu este același lucru cu a fi ipocrit. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.